0: full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år så ser vi et mer europeisk NATO.
1: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
0: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
2: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. 2 kampfly kolliderte under et flyshow ved Mountain Home Air Force Base i delstaten Idaho i USA i dag. Det skriver Airshows News på X ifølge Reuters. Flyene kolliderte og styrtet et par kilometer fra basen. Alle besetningsmedlemmene i de 2 jagerflyene overlevde. En video av ulykken viser at 4 fallskjermer ble utløst og at de landet på bakken. Videoen kan du se på nrk.no. Det pågår et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, skriver en ukrainsk guvernør ifølge Reuters. Flere boligbygg skal ha blitt truffet. Norske forskere prøver ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systemisk sklerose og cøliaki. Den er ressurskrevende, og behandling av en enkelt pasient kan koste flere millioner. Anna Frykselius fikk 2 autoimmune sykdommer som ung jente.
3: Det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre, leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk.
4: Det finnes fortsatt ikke behandlinger i Norge som kan gjøre henne frisk. Men nå kommer det håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo Universitetssykehus testes det nå ut en behandling som i dag kun brukes på kreft i Norge. 2 pasienter med autoimmun sykdom har fått behandlingen.
5: Og resultatene har vært veldig gode og veldig lovende, med enkelte pasienter som da er blitt kvitt sykdommen til syndatene etter bare 1 behandling.
2: Det sa professor og revmatolog Øyvind Molberg, reporter Marianne Ytreide. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

er NRK Nyheter klokken 3. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser I verden som I fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet I 17 land I 2025, ifølge tallene. En håndfull land står bak økningen, ifølge årsrapporten til Amnesty. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet I fjor, mer enn dobbelt så mange som året I forveien, ifølge rapporten.

0: i matkø og skal symbolisere at alle lider under krigen. Disse videoene populære i USA, sier utenriksjournalist Cecil Wold.
1: I amerikanske medier nå så diskuteres det, har Iran vunnet PR-krigen, propagandakrigen, med disse videoene? Og svaret det jo et ja. Disse videoene deles i hundretals millioner, særlig blant unge mennesker, og folk veldig fascinert over hvor mye denne iranske gruppen kan om det amerikanske samfunnet, så det har blitt en stor snakkes, og særlig amerikanske hiphoppere elsker denne musikken.
0: Sa Cecil Wold. Fylkesvei 1536 ved Gjelleråsen i Nittedal åpnet igjen, det opplyser Statens vegvesen på meldingstjenesten X. Det var en alvorlig trafikkulykke på fylkesveien søndag, der fem personer ble skadet. Ifølge politiet skal det ha vært en frontkollisjon mellom to kjøretøy på veien. Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt i år. Ifølge Bloomberg kronen opp 8,4% og dermed den sterkeste av de såkalte GTI-valutaene, som verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: I'll tear it all down.
1: Her NRK Nyheter, klokka 16. Nordkoreas leder Kim Jong-un ber landets militære om å gjøre grensen til Sør-Korea til en uinntakelig festning, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Under møtet med de militære sjefene skal han også ha fortalt om en plan for å omstrukturere den militære organisasjonsstrukturen. Årsaken skal være å forhindre krig, melder nyhetsbyrået. Kim Jong-un understreker også at alle militære sjefer skal skjerpe sitt syn på erkefienden med henvisning til Sør-Korea. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lyksel i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruven er rundt 1350 meter dyp. Mannen som falt ned hadde kontakt med redningsmannskapene hele tida. Redningsmannskapene fikk gravd bort rasmassene med skuffelasta og lastemaskin, slik at mannen selv kunne ta seg ut blant steinene. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Flere mennesker er såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og

Her NRK Nyheter klokka 5. USA har startet å hente ut et mindretall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USAs senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevet 80 menneskeliv. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise ifølge Verdens helseorganisasjon. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025. En håndfull land står bak økningen, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Men møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og videoene skal symbolisere at alle

0: strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
1: Politiet rykket i natt ut til et stort russetreff på Jessheim etter meldinger om bråk og kaos. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var 47 russebusser som var samlet, som nå bortvist eller fjernet fra sted. En russ ble rygget på av en buss, men ble ikke skadet, melder politiet. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Dua Lipa er det som har lyst til å levitere. Ja da, mandag, ny uke og ny pen musikk og en ukjent verdensstjerne. Det stikker for tidlig morgen, og Nils Hågen også er på plass. Morgen, morgen.

Og det en relativt ung artist fra Fredrikstad som satt inn på spillelistene våre fra I dag av, nemlig Ella Lockhart. Og til tross for ung alder så har hun holdt på I stund, for allerede som 12-åring var hun I finalen I Melodi Grand Prix Junior, og hun har også prøvd seg som skuespiller I NRKs ungdomsserie VGS. Men akkurat nå det artisten Ella Lockhart det handler om da, og den ferske sangen hennes kommer her.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere mennesker såret I russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage. I Dnipro ble tre mennesker såret da missilet traff byen, opplyser den lokale guvernøren. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre, det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det det full oppslutning om I Europa. Så jeg tror at om 5 og I alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte I Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. Minst 2 døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv I Kina. Jordskjelvet hadde styrke på 5,2 og rammet Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha kollapset, melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Apper på mobilen får oss til å spise annerledes og handle på en annen måte. Vi sulten, får vi noe mat og matvarer levert på døra I større grad enn før. Alt ved hjelp av appa til tilbringerfirmaer. En av dem som storbruker av tilbringertjenester programleder og influencer, Fetisha Williams.
3: For meg så det at jeg har fått flere timer I døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
4: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi I hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver I analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
5: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har I Norge, og det jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. En mann som innesperret etter et ras I en gruve I Lyksele I Nord-Sverige I går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt I førerhuset I en lastemaskin da raset gikk, og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruva rundt 1350 meter dyp. Mannen nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset ikke kjent. Det var NRK Nyheter. Den fikk det av Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

0: Det var vel Billie Holiday som denne låta egentlig handlet om, Angel of Harlem, U2s slager som du fikk her tidlig i morgen etter nyheteren halv seks. Nils Hagen Onstad på plass. Morgen, morgen.
1: Morgen,

Det heter låten til Mariette Veiten, og før det var det Kurt Nilsen da som sang om nattens helter. Og klokka den ja, snart 17:05. Og I sted så spilte jeg en av de ferske låtene som inne på spillelistene våre denne uka. Og I dag har faktisk en av artistene som allerede inne på spillelistene våre navnedag, nemlig Erika Andriana. Den unge artisten fra Bergen inne på listan med låta Bli her. Du har nok sikkert hørt den før, og nå kjenner den snart igjen, og akkurat nå tære for navnedagen da, til alle som heter Erika, Erik og Erik.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Bli her, synger Erika Andriana. Og alle som heter Erika, Erik og Erik har navnet dagen sin denne mandagen 18. mai. Early morning.

Han fortvilte din Louis der, how do I say goodbye? Ja, det finnes jo en del artister som bare et artistnavn, og som dermed kan vandre nok så uforstyrret rundt, selv om musikken deres kjent verden rundt. Og en slik nok Michael Cretu. Han musikkprodusent, men også artist, men da under navnet Enigma. Han fant en ganske magisk måte å kombinere munkesang med poprytmer på, og det ble en av flere slagere. Og I 1991 gikk nok mange rundt og nynna på denne.

Taus er det som synger Trur eg felle. Og nå er det Avamax som får æren av å ta deg fram til nyheteren klokken 6 denne mandags morgen.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall fra tall NRK hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Mange faller ifra jobb og studier for økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
1: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Åre Enjoy. USA har startet å hente ut et mindretall antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USA Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesiell dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevd 80 menneskeliv. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Apper på mobiltelefonen får nordmenn til å spise annerledes og handle på en annen måte. Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, sier selskapet Volt. Både de og konkurrenter

0: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
1: Nei, nå er vi ferdige med 17. mai. Det orker jeg ikke mer.
2: Nei, men bare en is til, da.
1: Hvordan gikk det med sekkeløpet, da?
2: Det gikk, falt og slo meg.
1: Nei!
2: Og egget knuste på det der eggeløpet. Ja, ja.
1: Det er ikke lett.
2: Nei, det er ikke det. Fikk inn i alle blikkboksene på denne kastingen, du, da?
1: Ja.

0: Velkommen til NRK. Musikk som høres ut som podcast på slutten der, tar seg god tid. Nesten et helt minutt, men bare litt skravling. Hvem denne Michael det egentlig ringer? Det Michael Jackson da, det?
1: Ja, i hvert fall noen som har hatt eller har litt varme følelser for høres ut som.
0: Ja, det kan jo fort være at det litt kjærlighet i luften fra Alice the Keys. God mandag, velkommen. Skal det være 18. mai, ja da. Du har klart det. Du har kommet deg gjennom pølsespisekonkurranser, sekkeløp, kanskje en helt stille og rolig dag. Kanskje var du heldig som vår kollega Olav som fikk seg en tur i marka i går.
1: Ja. Startet der med 17. mai-frokosten. Har du fått i deg ostekake? Ble det verdens beste?
0: Det ble ostekake. Knut Erik hadde med seg ostekake på jobb i dag.
1: Ja, ja. Shoutout til svigermor.
0: Ja, det ingen tvil om at hun skal få en shoutout. Den var veldig god, men litt kan jeg komme med en kritikk.
1: Ok.
0: Jeg synes bunnen i ostekaker ofte er noe av det beste. Den er litt for tynn.
1: Ja, man er for tynn, ja.
0: Så hvis du ville liksom få en enda høyere score, så ville jeg hatt mer bunn.
1: Skal sende melding straks.
0: Jeg tror alle er ganske enige med at vi kunne hatt mer bunn på ostekaker generelt.
1: Ja. Kanskje du lager politisk parti? Ja. Ja til mer bunn i ostekaker.
0: Ja, og fri på 18. mai. Ja da. Kan du bare ta det? Skal vi runde av med 17. mai-praten nå med en eneste gang? Ja, det blitt observert folk i bunad i femtida på vei hjem fra Nashville.
1: Hun jeg møtte, hun hadde mobilen også veldig nære øynene. Så hun var litt sliten.
0: Men jeg så noe helt fantastisk merkelig ved telthusbakken, og der var det altså et sånt matleveringsbud.
1: Ja.
0: Og det var levert noe kebab til en som så litt sliten ut.
1: Var det slipset på hodet, eller var det bunad også på...
0: Kan jo hende at slipset lå på badegulvet. Nei, men jeg håper du har hatt en strålende helg. Lang helg, kanskje er du tilbake igjen. Kanskje har du vært helt stille og rolig. I utlandet, flere så jeg som har feiret rundt omkring i det ganske land, for eksempel. Ja.
1: Det kan være at du er litt sliten, derfor så stiller jeg spørsmålet inne i radioappen. Allerede er Mats klar for mandag. Nei, blir neppe klar med det første her alternativ. Tja, ikke akkurat nå, men blir vel klar? Har ikke noe valg?
0: Neida, det vel ofte det.
1: Og det tredje her er så klar at det er frisk og utvilt, og det gjelder jo oss.
0: 10 minutter over 6, velkommen til mandagen. Det blir litt varmere denne uka her, kan det meldes om altså. I dag opp mot 15, overskyet riktig nok. I morgen dukker sola opp igjen. Det blir litt regn før vi da inn i helgen kan forvente temperaturer på opp mot 25 varmegrader.
1: I trafikken så hopper vi til E6 innegående. Vi skal til Karrihaugen. Der var det en russebuss som hadde problemer, begynte å brenne litt inn og i det hele tatt. Den skal, ifølge siste melding jeg har fått, hvertfall fortsatt stå på stedet. Og inntil videre så er det kun venstre felt seg åpen forbi stedet der, meldte politiet for en times tid siden. Jeg har prøvd å komme i kontakt med de rette instanser, men har ikke lykkes ennå. Har du kjørt forbi området, er i området, kan du gi meg en oppdatering? Så er det kjempeflott, altså 2280-8280. Vi snakker E6 inngående russebuss som sperret et felt der tidligere. Er det fortsatt tilfelle? Hold meg oppdatert. Ellers så ser det ut til at kollektivtrafikk og trafikken ellers er helt grei. Ikke noe særlig kø og forsinkelser å snakke om enn så lenge.
0: Da følger vi med trygg trafikk, kan si.
2: Det er en banter.
0: Ja da, det var det. Det var det i hvert fall i helgen. Så det var god stemning på Slottsbalkongen, var det ikke det da?
1: Det var det. Og så har vi fått en ny legende, har vi ikke det?
0: Ja, det var et øyeblikk der hvor det var noen russ som skulle danse. Og det var vel noen foreldre som tenkte, der er guttungen min altså. Nå er russetida godt i gang. Det er ingen tvil om at det var...
3: Splashdown confirmed.
0: Akkurat der han skal være. Men vi var stor, et hav var penner med. Ja, da, vi skal få besøk i dag, Knut Erik.
1: Det gjør vi.
0: Ramon er tilbake med tredje albumet sitt.

0: Solflyt.
1: God morgen.
0: Det har vært en hektisk natt for politiet I Oslo.
1: Ja, for noen fortsatte nemlig 17. mai-feiringen lengre enn for andre. Politiet har I løpet av natten rykket ut til flere voldshendelser og ordensforstyrrelser, forteller operasjonsleder Roy Langengen.
2: Særlig vi bekymret for unge voksne.
3: Natta I Oslo har vært svært krevende. Det har vært mye ordensforstyrrelse, mye vold. Heldigvis ikke de store skadene, men vi har kjørt fra oppdrag til oppdrag hele natta og brannslukka, for å si det sånn.
4: Hva kommer dette av? Det full?
3: Det arrangementet som var på dagen 7. mai gikk fint for seg. Det var først ut på kvelden at ordensforstyrrelse begynte, så det var nok en sammenheng med høy beruselse, ja.
1: Reporter her var Olav Juven. Øst politidistrikt opplyser at de I løpet av natten har fått 11 meldinger om russestøy. De rykket ut I natt til et russetreff på Jessheim etter meldinger om kaos og slagsmål. Det var til sammen 47 russebusser som hadde samlet seg på stedet. Noen russ havnet I slagsmål, og en russ ble rygget på av en buss, men ingen ble alvorlig skadet, opplyser politiet. Aldri før har så mange måttet bli avrust for kokain I Norge som I fjor. Det viser nye tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene. Bare I Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det 1268 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til kokain. Overlege Helena Stålstrøm ved rusakuttmottak og avgiftning ved Oslo Universitetssykehus spesielt bekymret for en gruppe.
2: Særlig vi bekymret for unge voksne, som I en viktig fase I livet, I utdanning, I arbeid, etablerer seg sosialt. Rusbruk I tidlig voksen alder kan få konsekvenser for fremtidig deltakelse I arbeidslivet, I sosialt liv, og kan ha store konsekvenser for økonomi senere I livet.
0: Og det Solfrisk som gitt deg de lokale nyhetene. Til gårsdagens dyd skal vi.
5: Ja.
0: Da går det med oss videre på hesten, ja, da vi galopperer inn I mandagsmorningen din.
5: Ja, kom deg inn I vogna, for vi har festet på vogn til hest I dag.
0: Det, ja, hest og kjære?
5: Ja, hest og kjære I dag. Og der det god plass. Og på kjæra, der har du tilgang til radioappen, og kan gå inn og avgi stemme blant annet på gårsdagens lyd.
0: Ja da, jeg kan begynne med på lørdag, var det altså på konsert.
5: Ja.
0: Det var det mange andre, og jeg har en høne å plukke med. Det en høne å plukke med konserten, men jeg kan ta det etterpå. Vi kan begynne med da artisten Olivia Dean som fylte Unity Arena. Oi. Åh. Ikke sant? Stopper litt sånn dramatisk.
5: Ja.
0: Og med full blåserekk og band. Det var mildt sagt god stemning. God anmeldelse også fra Aftenposten, tror jeg der, som har hatt den ute. Enn så lenge. Kan hende dukker opp flere anmeldelser, men jeg fikk en god kritikk.
5: Ja, ja, og du koste deg, du også.
0: Jeg storkoste meg.
5: Ja. Jeg storkoste meg nede I barnetoget I sentrum I Hæ? Går.
0: Var førstdagens liden din fra barnetoget?
5: Jeg var ledsager, og det måtte benytte anledningen for at det var siste muligheten for meg. Siste muligheten for å kunne gå foran da, kongen.
6: Vinke til kongen!
0: Nei, her mistet du jo muligheten som journalist. Der hadde du muligheten til å stille spørsmål.
5: Ja, ja.
6: Hvis meg et lite spørsmål, du, hva kjenner du til? Hva, ikke sant?
0: Ja, nei. Kanskje ikke akkurat den dagen.
5: Har vi tid til bare 20 sekunder ja, om det toget? For det jo et eller annet du skal holde styr på drøyt 20 unger I dette barntoget. Du jo ikke alene. Det gikk så bra. Jeg har så mye flinke unger.
0: Ja.
5: Helt til vi kom da den siste lille svingen før selve rettsletta utenfor slottet.
0: Ja.
5: Der sto jo da, hvem tror du sto blant publikum? Kaptein Tomter og Mikkel fra Team Pølsa.
6: Nei!
5: Og da var alle jeg hadde ansvar for bare rett bort og skulle ta selfie og autografen. Åh,
0: smart plassert av Tomter. Nei, legende.
5: Ja, ja, legende. De fikk tatt bilder og vi rakk og hilse på kongen og I det hele tatt.
0: Tok du bilder da?
5: Jeg gjorde ikke det.
0: Nei, okay,
5: da måtte jeg være litt
0: prøvde å holde rekne. Gårdstagens lyde stemmer det på appen NRK Radio. 10 minutter på 6:30. Det altså konsert med Olivia Dean, eller blir det? Prøve å holde rekkene, ro I rekkene på Solhaugen. Vi må få høre litt mer da, om hvordan det gikk ja, ja, ja. I toget. Etter litt Olivia Dean da.
5: Ja,
0: betimelig, synes jeg.
5: Det synes jeg.

0: Ja da, inntok Oslo I helgen. Det en som stemmer på Knut Erik sin sitt barntog til gårdstagens lyd, Lars Ivar. Da må du både med å trykke en egen knapp I live-fan når du hører på programmet. Ja. Kan du stemme også for om du klar for mandagen? Godt over 50% av dere som sier, jeg så klar at du frisk og utvilt.
1: Ja, tok det med ro I går da, med andre år.
0: Ja da, jeg gjorde det altså.
1: Ja,
0: jeg tror en av de første 17. mai'ene på veldig lenge. Det var, jo selvfølgelig I fjor når det var på en lørdag, og fredagen før, det har jo smelt. Det klart det.
1: Ja, men det jo et eller annet at det noen som skulle ønske at det var fri I dag, kanskje.
0: Det klart at et politisk parti gått med fanesaken om at det skulle bli tjukkere bunn på ostekaka og vært fri 18. mai, så hadde jo jeg vært lett kjøpelig. Nei, men det ble full 17. mai-helg. Ingen tvil om... Utenom kaptein Tomter I toget, noen andre utfordringer som... Hva skal jeg si? Du gleidet jo da altså en 7. klasse gjennom byen.
1: Jeg gjorde det,
0: og... For første gang I livet.
1: Ja, 100%, og siste mulighet. Så jeg måtte liksom... Dette hadde jeg lyst til å få med meg. Gikk overraskende greit. Det var jo litt høye skuldre I det man liksom skal ta alle imot på startpunktet. Litt venting ble det, heldigvis, I solskinnene, før vi liksom kom ordentlig I gang.
0: Følte du med på trafikk? Fikken da, du liksom du så sånn, ok, men nå det en luke her, nå må Ekeberg skole gå litt grann raskere, nå må denne, nei, hva det igjen, Østensjø driver med nå da, nå står Østensjø og bare luker, nå må Østensjø nærme seg.
1: Jeg tror det var Klemmesrud som var foran oss faktisk, nei. Så var det foran Danisen som var bak, så det var veldig greit. Jeg hadde jo gjort forberedelser
0: selvfølgelig. Ja, det klart,
1: ja. Men akkurat da så tenkte
0: hadde, jeg... Hadde telefonnummeret til rektorene på henholdsvis begge skolene, foran Danisen og...
1: Nå skjerpte dere. Nei, men du, litt høye skuldre og litt nervøs selvfølgelig for å liksom holde orden på alt, men det gikk veldig, veldig greit. Det mye, mye blie, hyggelige barn I byen. Det som var største utfordringen, bortsett fra kjendiser langs veien, da, var faktisk hestebøkk.
0: Oh, ja.
1: Ja, for det var vel noen hester som går I front der, som hadde lagt ifra seg litt grann, så det var greit å slenge blikket I bakken et par ganger og bare si
0: her, følg meg litt grann her.
1: Du, unger, bare følg meg her. Slipper dem å dra med dere det videre. Ellers så kjempegod stemning og en kjempeflott opplevelse, så absolutt.
0: Da ser hva du så på. Jeg ga meg 2-3 skoler før du kom gående nedover. For da hadde jeg ikke rukket den frokosten jeg skulle på, men jeg var nede og så på. Jeg må si at jeg blir rørt hvert år.
1: Ja, det blir jeg jo.
0: Det litt gøy, for du ser liksom en 6-åring som står som har blitt vekt alt for tiden, og står og gjesper sånn over, hva det jeg driver med? Men så ser du på andre siden en bestemor som på en måte det verdens største dag, og det altså, ja til å tvinge unga til å gå I tog den ene dagen I året, altså. Det setter du så umåtelig pris på når du blir eldre, og det veldig gøy at du fikk deg en tur I Oslo tog også, da.
1: Ja, det synes jeg veldig, veldig gøy, og det jo artig når du liksom hører sånn jevnt og trutt bare,
2: Herman! Lyset! Ja,
0: altså, det jo helt
2: sikkert.
0: Altså, kampen langs med, altså nede ved liksom spikerskjuppa der, for å komme seg frem, for å se datteren eller sønnen din.
1: Ja, ja, ja.
0: Det jo også, det nesten så det blir ubehagelig, vet du.
1: Det som var en annen ting som var litt artig I går, var at jeg måtte, litt sånn folkeopplysning måtte jeg ha I det vi kommer ned forbi siden på Stortinget der.
0: Ja.
1: Der står jo stortingspresidenten og vinker, ikke sant, til toget. 4-5 var det sånn. Hvem
0: det? Men det skal være helt ærlig å si. Jeg har gått forbi Stortinget og tenkt, hvorfor han egen? Hvem det? Hvorfor skal han ha egen veranda?
1: Men da kunne jeg, vet du, ja, nei, der har vi stortingspresidenten Masud som står I vinkel til dere.
0: Ja, da håper jeg du tok med deg gjengen også som stod på Grand Hotel og hadde med seg egen mat, fordi at det streik da.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn som sultne får ferdige måltider levert på døra I større grad enn før. Tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem programleder og påvirker Fetisha Williams.
1: For meg så det at jeg har fått flere timer I døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
2: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi I hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver I analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
3: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har I Norge, og det jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere I morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysningen av to amerikanske tjenestepersoner. Samtidig kom presidenten I går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til mer enn 111 dollar per fat på grunn av frykten for en lengre blokkade av handelen ut og inn av Persiabukta. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain I Norge som I fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene I landets største byer. Bare I Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Forskere knytter økninga til at det også meldt om mer bruk av kokain I Norge. Og I helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flyttet fra Norge på grunn av endringer I formuesskatten de siste årene. Verdiene I selskapene til disse 163 norske skatteflyktningene har doblet seg etter at de flyttet. Men fortsatt det stor uenighet om hvor dramatisk flyttebølgen faktisk for Norge.
4: Det påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser I Norge at det 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formuer oppover, så 163 et relativt lavt antall.
5: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjon Tax Justice Norge. Om tallene høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding I Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
6: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier I Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet egentlig dramatisk høyt.
0: Reporter Fredrik Kampevold, jeg heter Jon Brandes.
7: Takk skal du ha, Jon.
8: Vinke til kongen!
7: Ja, vinke til kongen! Lyden av Solhaug da, som ledet han. Ingen trafikale problemer opp Slottsbakken.
8: Jeg gikk litt rykk og napp, det var jo det. Og jeg så, det var jo det.
7: Anpasset du forholdene og tok og førte kåret?
8: Kjørte etter forholdene, ja. Gikk etter forholdene, selvfølgelig. Kikket litt på faktisk trafikkartet da jeg kom hjem, ganske sånn utslitt. Da var det rødt, ja. I gater som det vanligvis ikke rødt I. Og da det jo nok tog, ja.
7: Velkommen til mandag, 18. mai. Det var gårdstagens lyd vi rundet av der. Tilbake inn I morgen. Kanskje ikke like spennende. Jeg har ingen planer I dag.
8: Nei, takk skal faktisk
7: jo, ha det helt bra. Jeg har jo middag, jeg skal på.
8: Ja, fortsatt da, ja.
7: Hva skal til for å bli invitert? Men kanskje slutte med vitsene våre og den banter-klippet som jeg har av Mette Marit før vi kan få lov til å bli invitert litt.
8: Hun satt ikke der da jeg gikk forbi, altså.
7: Nei.
8: Eller gjorde han det? Jeg litt usikker, faktisk.
7: De må få lov å gå og ta pauser, de også. Jeg tror det en ganske slitsom dag, skal jeg være helt ærlig.
8: Men jeg var gående I beina da jeg kom hjem, ja. Så jeg var jo litt sliten egentlig ettermiddagen kvelden der.
7: Ja, mett eller?
8: Om.
7: Altså, Knut Erik kom på jobb I dag og lurte på om det var greit å være hjemme fra jobb hvis man for mett. Den ny. Den, det hadde vært premiere I så fall hvis du bare sa, vet du hva? Jeg så mett, ja. Så jeg blir hjemme I dag.
8: Har du fortsatt metthetsfølelse? Vi gjerne hører fra deg inne I radioappen. Og hva var det? Var det Pavlovan eller var det de 7-8 vinepølsene som gjør at du fortsatt mett?
7: Restematen for min del.

0: Foo Fighters. Big Me.
1: Fra 95,
0: ja. Den fra 95?
1: Ja, begynner den å dra på året.
0: Den begynner å dra på året. Det er noe veldig på året, altså, i det du fikk litt Foo Fighters på radioen på starten av mandag nå, rett over klokka 6:30, og vi skal si god morgen, og det til statsmeteorolog John Smith.
2: God morgen, og vel overstått.
0: Ja, i like måte.
2: Skal vi si det?
0: Ja, ja, er du mett?
2: Ja, ja. Ja, det var veldig mye god marsipankake her på nyhetsgulvet på Marienlyst i går. Jeg var her, så det ble litt for mange kakestykker, kanskje.
1: Ja. Men det lov det på nasjonaldagen?
2: Det lov på noe. Jeg tenkte at det 17. mai. Ja,
0: det for dårlig vits å si at det Pavlova å ta seg et kakestykke til? Det, hva synes du?
2: Ja, hvis du tar Pavlova-stykket, så det lov for
0: det. Synes jeg også. Ja, da vi klar for at det skal bli litt varmere enn uka, vi?
2: Ja, det blir det etter hvert. Det lunker litt på i dag, så blir det ikke sånn kjempevarmt da. Men det kan være 15 kanskje, tenker jeg. Det mer skyet vær i dag igjen da. Ligger litt nedbør vest for oss, som litt på vei østover. Skal stoppe et eller annet sted liksom på linje med Oslofjorden, Mjøsa omtrent, altså om det blir regn i hovedstaden eller ikke, det litt usikkert. Men jeg kjente et par tre regndråper faktisk da jeg var på vei til jobb. Da. Mm. Så det kan vel være at det kan være litt grann som drypper her også, men østover mot svenske grensa så blir det nok oppholdsvær, og vest for Oslo større sannsynlighet for å få litt nedbør i løpet av dagen i dag. Da. Men i morgen så ser det litt lyser ut, litt mindre skyer og sannsynligvis oppholdsvær stort sett hele dagen antageligvis da. Og da kryper temperaturen oppover, kan nærme seg 20 grader og så det litt usikkert når det gjelder onsdag og torsdag, det mulig at det noe regnbygefart som skal passere oss de dagene, da går temperaturen litt ned igjen, men så kommer den varmen som du snakket om, da det pinse, vet du, så fredag, lørdag og søndag, da ser vi 20-tallet i hvert fall, tenker jeg, og stykke opp på 20-tallet også, det stiger stadigvæk, så søndag og mandag blir nok de varmeste dagene i hvert fall, hvis vi ser fram til andre pinsedag.
0: Som fri igjen, vet du, det en dag til vi skal hente inn den.
2: Ja, det årets siste av disse her, skal vi si, ekstra fridagene, som hvis vi ser bort fra jula, ja så det en ekstra bonus da på andre pinsedag for mange.
0: Ja, skal vi nyte de når den kommer da først neste uke, statsmeteorolog John Smith. Ha en fin mandag videre.
2: Takk, like måte.
1: Tar kjapt tid på trafikken også, begynner å tette seg på både E18 vest fra E6 sør fra og E6 nord fra, men uten de store forsinkelsene i øyeblikk. Ikke fått noen bekreftelse eller avkreftelse da, på denne russebussen som sto på E6 inngående med Kari Haugen. Det har vært en liten antydning til brand der. Siste oppdatering fra politiet var at den sto der sånn i femtida, og kun venstrefelt var åpen forbi stedet. Dette fortsatt tilfelle? 22-80-82-80 er nummeret du holder meg oppdatert på.
0: Du helt obsesst med den russebussen. Altså, kan noen, hva det med den russebussen? Jeg bare skjønner ikke.
1: Jeg vil jo ha dekknavn. Jeg vil ha fullt navn.
0: Ja, jeg vil ha fullt dekknavn, ja.
1: Ja, fullt dekknavn.
0: Du, i går var det altså da en kompis av meg som kom til, satt på frokosten og sier sånn, skal jeg bare ta så vaske bort det du har på ryggen her?
1: Oi.
0: Og da hadde jeg visst nok noen greier fra sist fest da. Nå var jeg på bryllupsgave da sist på onsdag. Ja. Men så var jeg sånn, oi, den har ikke jeg sett da. Fordi, ikke sant, det det som skjer. Man litt ferdig med 17. mai, man pakker bort både bunad og dresser og det ene og det andre. Penkjoler og stakker.
1: Ja.
0: Nå har vår kollega Melissa her på NRK skrevet, liksom, dette de vanligste tabbene man gjør med for eksempel bunaden da, når man skal pakke den bort og gjøre den klar for neste år.
1: Ja!
0: Ja da, det ganske enkelt utgangspunktet. Vask skjorta nå.
1: Ja.
0: Ikke vent. Nei. Ikke tenk, ja, den tar jeg senere.
1: Stå der neste 17. mai. Vasker jeg den? Eller vasker jeg den? Ikke, skal vi se.
0: Jeg har tre hvite skjorter. To av de var helt umulig å bruke. Da var jeg bare tenkt sånn, hvorfor har jeg ikke vasket de? Hvorfor trodde jeg at de var re... Ja, det dumt. Så vask skjorta di nå til bunaden. Dette bunadstips da.
1: Ja.
0: Det kan godt funke for deg også, Knut Erik.
1: Det godt å høre.
0: Ikke finn fram strykejernet. Det mange som gjerne vil ha skjorta ferdig strøket i skapet, men det altså en tabbe. Skjorta skal aldri strykes før hun blir pakket ned. Visste du det?
1: Ja, det visste jeg faktisk. Og jeg må uansett alltid... Jeg tror jeg har strøket den skjorta før jeg hang inn dressen en gang tidligere også. Må jo stryke den på nytt igjen. Vi har bare harveren inn i skapet.
0: Ja, ikke sant. Men det da visst nok ikke noe vits da. Så jeg, vask skjorta, ikke stryk den, det tar du neste gang du da skal i konfirmasjonen for eksempel, som kanskje den neste runden. Luft, drakta og sjekk for flekker. Den skal jeg notere meg ned. Og jeg har allerede hengt opp dressen min i skapet inni den der innpakningen sin.
1: Ja.
0: Så det der flekkesjekken, flekksjekk. Det kan jo være, altså jeg la jo hånda mi opp i sånn kakestykke på slutten av kvelden. Slutten av ettermiddagen, skal jeg være helt ærlig. Og da tenkte jeg sånn, ja, jeg får bare vaske det bort her nå.
1: Nettopp.
0: Men så ikke sant, så skal jeg bryllup allerede på fredag igjen, sånn at da vet jeg at den resten sånn, hvem det som har hatt på seg den her? Jeg fikk ringten av seg, nei da.
1: Fikk sånn fint ostekakestykkemerke på låret på dressbuksa mi. Buksa hengt inn i skapet, men har jeg notert, i hvert fall sånn mentally, som det heter på godt norsk, at den skal alltid rens. Det skjer jo ikke, vet du. Det jo glemt.
0: Men det der med lufting, da, det et av tipsene som Melissa har trukket fram. Vær litt sånn forsiktig med møll. Det kommer litt an på hva slags kleshenger du går for. Cedertre. Det i hvert fall husfliden sin anbefaling for bunaden din. Altså, i sølvet ditt et spabad. Ja, ja, noen salmiak og dråper med salo, så la det ligge litt oppi der og bli litt sånn flott. Hverken du eller jeg har sølv.
1: Nei, jeg har jo litt grann til bunaden min, men det minimalt.
0: Og så det da altså å oppbevare sølvet i lufttett pose.
1: Ja.
0: Oh. Noterer du, eller?
1: Ja.
0: Du hadde ikke bunaden i går, eller hadde du det?
1: Nei, jeg hadde ikke det. Jeg så han litt grann været. Det hadde blitt for varmt, rett og slett.
0: Det var deilig bunadsvær i går, var det ikke det?
1: Ja, å gå i det toget med så mye sol som det var da, det hadde blitt for varmt, rett og slett.
0: Det ble kjølig på et tidspunkt. Ja, det er Melissa da, Fransen, som har skrevet saken, og du kan lese hvis du har bunaden og tenker, skal vi ta en runde da, før eller senere? Det kanskje smart å bare gjøre det nå som festen over NRK-punktet, men nå kan du lese saken nå. Dette Skår, norsk musikk, for en titt på de lokale nyhetene.
1: God morgen!

0: Er det mer nyheter om den russebussen nå? Så...
1: det det.
0: Hva det nye siste nytta?
1: Siste nytta at Budbil Anders, han kjørte på E6 Karjaun inngående ved 60 og så ingen russebuss.
0: Ah, så det var ikke noen buss.
1: Takk for oppdatering, Budbil Anders, men hva het bussen? Fikk du med deg det?
0: Ja, det navnet. Og hva var det?
1: Nei, han så ingen buss, så det litt vanskelig for han.
0: Nei, ikke sant. Og det et eller annet med journalistikken når den bare åpenbarer for seg foran øynene dine. En som har forberedt seg hakket mer, altså, det Solfrid som skal gi oss en titt på de lokale nyhetene og etter 17. mai har vært mye bråk i vårt område i natt.
2: Ja, i Oslo har politiet hatt det hektisk, for noen fortsatte nemlig 17. mai-feiringen lengre enn for andre. Politiet har i løpet av natten rykket ut til flere voldshendelser og ordensforstyrrelser, forteller operasjonsleder Roy Langengen.
3: Natta i Oslo har vært svært krevende. Det har vært mye ordensforstyrrelse, mye vold. Heldigvis ikke de store skadene, men vi har kjørt fra oppdrag til oppdrag hele natta og brannslukka, for å si sånn.
4: Hva kommer dette av? Er det full?
3: Det arrangementet som var på dagen 7. mai gikk fint for seg. Det var først ut på kvelden at ordensforstyrrelse begynte, så det var nok en sammenheng med høy beruselse, ja.
2: Reporter her var Olav Juven. I Øst politidistrikt har det i løpet av natten tikket inn flere meldinger om russestøy. I natt rykket politiet ut til et stort russetreff på Jessheim etter flere meldinger om kaos og slagsmål. Det var til sammen 47 busser som hadde samlet seg på stedet. Noen russ hadde havnet i slagsmål, og en russ ble rygget på av en buss. Ingen ble alvorlig skadet, opplyser politiet. Aldri før har så mange hatt behov for å bli avrust for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det i fjor over 1200 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til kokain. Overlege Jelena Stålstrøm ved rusakuttmottak og avgiftning ved Oslo Universitetssykehus er spesielt bekymret for én gruppe.
5: Særlig vi bekymret for unge voksne, som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt. Rusbruk i tidlig voksen alder kan få konsekvenser for fremtidig deltakelse i arbeidslivet, i sosialt liv, og kan ha store konsekvenser for økonomi senere i livet.
0: Så frisk har jeg de lokale nyhetene. Du, det åpnet Romerikes Blad i dag.
1: Ja!
0: Jeg gjorde det rett og slett forrige uke.
1: Ja.
0: De kan melde om at det flere og flere som prøver å fjerne tatueringene sine.
1: Ja, ja, ja. Ting du har tatt, ja, som kanskje ikke har tålt tidens tann og så videre.
0: Hva mener du? Angrer vel aldri på en tatuering?
1: Jeg har en kompis faktisk som brukte ganske mange tusen på å fjerne en.
0: Ja. Jeg har snakket med Romerikes Blad, flere folk som sier at nei, men nå er det liksom listene fyller seg litt opp med folk som da angrer kanskje og velger og da. Man kan jo få fjernet det, men det er en ganske sånn nøysommelig prosess og koster ganske mye penger.
1: Laser og greier inn i bildet, er det ikke det?
0: Jo, ja, ja. Kan jo være at man skal bare tenke seg en gang før man... Har du tatuering, Solhaug?
1: Har ikke det?
0: Nei, jeg har en liten en.
1: Ja.
0: Ja. Jeg fortalte det ikke til foreldrene mine, de måtte bare finne det ut.
1: Når du gikk med... Ja, hvor?
0: Med shorts, den på kneet.
1: Ja, den på kneet, ja, ja, ja.
0: Det bare noen tekst fra en låt jeg synes kul. Så det var jo, men jeg angrer ikke, det gjør jeg enn så lenge ikke. Gir et par år til før jeg tar og går til laseren.
1: Ikke sant?
0: Ja, men det var litt sånn interessant. Jeg tenker jo med Jonas Lov på TV-skjermene, der har det vært så mye at hvis han skulle begynne med fjerning, så ville det nesten sett rart ut.
1: Ja. Da hvis han hadde begynt med det nå, så er han vel ferdig med et par års tid, for han har mer enn en.
0: Ja, ja. Så mens stadig flere da velger å fjerne sine, er det sånn at du vurderer å få deg en, eller er det noen i nær familie som har sagt, kan jeg være så snill å få? Og det hørtes som et barn som hadde lyst på tatuering, det tror jeg du skal si nei til min eneste gang. Hva har du i så fall tatuering av? Send oss gjerne en melding da, i appen NRK Radio. Ja, vi lurer på hva den betyr.
1: Oh yeah.
0: Vi gjør på det. Mens du hører på Naughty Boy og Sam Smith.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor, det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi bekymret for unge voksne, som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så det bra at folk ser at det mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Åre Njai. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen, melder den amerikanske nettavisa Axios. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. USA hentet ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der det brutt ut Ebola-smitte. En spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har spredt seg til flere byer i Kongo og har krevd 80 menneskeliv på få uker. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig sier WHO at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på et cruiseskip nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsa. 11 mennesker såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer i natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner, boliger, en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel det i Kina det antas at flest dødsdommer fullbyrda, men tallet derfra ikke en del av Amnestys statistikk, fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake. Menneskerettsorganisasjonen har registrert henrettelser i 17 land i 2025. Og så en glad nyhet fra Sverige. En arbeider som ble innesperret i en gruve i Lycksele har kommet seg trygt ut. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da det gikk et ras, og maskinen og mannen ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver Aftonbladet. Han hadde kontakt med redningsmannskap hele tiden, og vel oppe han sendt til sjekk på sykehus. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Takk skal du ha, Jon.

0: til klokka ni.
1: Det er mer ostekake i kjøleskapet, Mats. Blir vi litt sånn småfysene her, så er det bare å gå for synsa.
0: Det er som et. Vi snakker om tatueringer da. Det er Romerikes Blad som forrige uke kunne melde om at flere ønsker å fjerne tatueringene sine.
1: Ja.
0: Da synes jeg at Else Karina hadde gjort en helt utmerket jobb med å da finne Malin, som hadde en tatuering på hånda, som handlet om at du er bra nok.
1: Ja.
0: Og da tror jeg at når man ser på den selv når man blir gammel, så tenker man, den trenger jeg ikke å fjerne.
1: Nei. Den var helt nydelig. Og kanskje har du en historie også, sterk sådan, knyttet til, det trenger ikke å være sterk altså, men kanskje er den det, knyttet til den første tatueringen for eksempel. Send melding, det gjør du inne i radioappen.
0: Kristine skriver angående tatueringer da, man setter ikke et klistremerke på en Lamborghini. Nei,
1: det er jo humor fra Kristine klokka 7 om morgenen.
0: Alle dager. Straks forteller jeg hva du skal prate om i lunsjen, og ja, det blir litt fotballåt fra NRK.
1: Ja, ja, ja.
0: Flere tatueringer skal vi også titte litt på. Alt sammen heter Cool and the Gang for å sparke i gang mandagen. Og dette er en sang som heter...

0: det er folk som ikke skal fjerne tatuering, men kanskje bare omorganisere litt. Og så pusse opp litt. Ja. Ja, det flere. Vi skal lese flere tatueringsmeldinger. Det skal vi gjøre etter å fortelle hva vi skal prate om i lunsjen i dag først.
1: Og vi starter sentralt i Oslo. Fra før så har det vært artig å si, ja, Høyeste bygget vet jeg jo at det er Osloplassa med sine sånn rett under 110 meter.
0: Ja.
1: Nå skjer det ting, skjønner du, Mats. For nå er det flertall politisk for at tårnet på den gamle postterminalen ved Oslo S blir Norges høyeste bygg.
0: Oi.
1: Ja, ja.

0: Vi rager 10 meter over Oslo Plaza. Det var flertall i byutviklingsutvalget som ga tommeren opp forrige uke. Prosjektet har fått navnet Oslo Horisont og kommer til å få grønt lys i bystyret i slutten av mai.
1: Det gøy med Oslo Horizon.
0: Ja, ja.
1: Det høres ut som et sånt prosjekt som var på Hotel Cæsar, soppserien, hvor altså de alltid var sånn, de hadde nye vinduer som var sånn virtual windows, så sånn Oslo Horizon. Så det rett og slett Hotel Cæsar som skal åpne der da.
0: Det kommer nok en serie kanskje i etterkant av prosjektet her. Hvem vet, hvem vet.
1: Det blir høyt, nei, men spennende. Vi får se hvordan det blir.
0: Vi får se hvordan det blir.
1: Det viktigste selvfølgelig er, hvor kommer skyggen til å legge seg?
0: Ja, ikke sant?
1: For det en eller annen uteservering som står i fare for å få skyggen av, da blir jeg forbannet.
0: Og ikke minst, hvor gamle er vi når bygget endelig står?
1: Ja, det skal også ta sin.
0: Du, nå til en for så vidt alvorlig sak, men det har gått bra. Husker du han 14-åringen som kjørte buss fra vårt område inn i Sverige? Det ble jo ganske mye halloi for en stund
1: siden. Ja, stemmer det. En ganske ung fyr som han har kjørt inn i Sverige.
0: 14-åring?
1: Ja.
0: Nå har han gjort det igjen.
1: Han har gjort det igjen, ja. Ikke sant, ja? Gikk det bra?
0: Det gikk bra, heldigvis. Det var ingen ombord på bussen, men han stjal da en buss, kjørte av gårde for tredje gang på 6 måneder, kjørte nå fra Oslo til Kristiansand.
1: Ok, så hvis vi tar til side at det åpenbart han ikke burde kjøre buss og sånn.
0: På ingen måte.
1: Det er jo på litt av en tur.
0: Det er det, og politiet ser jo selvfølgelig svært alvorlig på dette. Det er jo ikke noe en 14-åring.
1: Skal drive med? Nei,
0: mange bilister som har reagert på at det er litt rar kjøring, og at han så fryktelig ung ut. Han, sjåføren, så han ble jo stoppet etter hvert. Men allikevel...
1: Hvis det bunner at han bare er veldig glad i å kjøre buss...
0: Og han er det.
1: Så må man jo bare få hjulpet han til å få lappen tidlig eller etter, altså... For at jeg tenkte, det er jo ikke sant, noen ganger i livet så vet man hva man skal bli.
0: Yes, og det er det ingen tvil om det i dette tilfellet.

0: Går litt lys til den?
1: Jeg får antydning til å gå så ut, altså.
0: Ja, vet du hva? Den, ja. Ikke dårlig. Fra Nicolai Ram og Markus Neby, stjerne for Norge. Sammen for Norge. Hva synes du er på denne korea? Du kan fortelle hva du tenker.
1: Ja.
0: Det klart det.
1: Det selvfølgelig. Skal ligge ut en avstemning også. Ja. Litt sånn sammen for Norge. Terningkast, Bjørnskorstein, så har vi 1-6, ikke sant?
0: Ja, klikke til. Skal til de lokale nyheten nå kort over 7, og rekordmange gikk i fjor på avrusning for kokain i landets største byer. Solfrid.
2: Ja, bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det over 1200 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til kokain. Det viser ferske tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene. Overlege Jelena Stålstrøm ved rusakuttmottak og avgiftning ved Oslo Universitetssykehus frykter at mange unge ikke vet hvor avhengighetsskapende kokain er. Hun sier at det tar mye kortere tid å bli avhengig enn å behandle avhengigheten.
3: Men behandling av avhengighet det tar kanskje dobbelt eller trippelt så lang tid også. Fordi det ikke bare å komme til avrusning, bli avrust I løpet av en eller to uker og alt igjen I orden. Det tar lang tid med å få kontroll og forandre adferd og forandre vaner. Ut fra det tenker jeg at det kan ha store, store konsekvenser hvis den utviklingen fortsetter.
2: En mann I 20-årene I Oslo tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern etter en voldtekt I Oslo sentrum. Det skriver Avisa Oslo. Det var natt til 18. mai I 2024 at en kvinne ble voldtatt på en benk I Dronningens gate og fikk undertøyet sitt skåret opp med kniv. En forbipasserende måtte gripe inn, og en mann ble funnet skyldig delvis basert på vitneforklaringer. Mannen må også betale 30 000 kroner til kvinnen I erstatning. Mer utdanning gir høyere lønn. Et ekstra år med studier øker lønnen med rundt 8%. Det viser en studie fra Universitetet I Oslo og University of Wisconsin-Madison. Forskerne har I studien undersøkt kombinasjonen av genetikk og inntekt. De slår fast at gener kan øke sjansen for lengre utdanning, men at flere faktorer med på å bestemme et utdanningsløp. Ifølge studien gir et ekstra utdanningsår gevinst både på lønnsstigen og utover I karrieren.
0: Det Solfrid som gir de lokale nyhetene denne mandagen, og vi har altså kunnet lese forrige uke om I Romerikes Blad om at flere velger å dra og fjerne tatueringene sine. Det jo kanskje fordi man har tatt en ja, litt for det som man skal ha fått tatuert en kamel på tåa I et utrykningslag I Bangkok. Da vet du hva det blir da.
1: Da blir det fort en camel toe.
0: Men så det liksom også noen som har prosjekter. Jeg liksom tar Lars sin her.
1: Ja, gjør det.
0: Skal jeg sette på litt sånn Synes du skal kanskje litt dit, kanskje? Ikke den litt fint?
1: Ja.
0: Han sier god morgen da. I anledning tatueringer, så sier han at han har en tatuering på høyre skulder, som altså en 40-års gave fra familien. Nå han da 58 og jobber altså med en sleeve. Det betyr at hele venstre arm da skal symbolisere hele hans familie og hans livsreise. Livets tre da opp over skulderen og overarm, og en elv som representerer selve reisen. Og det flere panter, altså kattedyr som symboliserer hvert av barna og barnebarn, og tre gekkor som symboliserer bonusbarn og bonusbarnebarn. Og så har altså Lars en flott fugl I vingene I et svev, som da altså blir symbolet på hans kjære sin reise inn I hans sitt liv. Og det hele påbegynte, men behøver altså god tid på å bli ferdig. For blikket så har han da hans eldste sønn, skriver Lars, fått sitt første barnebarn som på plass. Så nå altså det må på plass. Gleder seg enormt til å bli ferdig, og han fremsnakker tatueringsartisten sin.
1: Utrolig gøy når det en så, hva skal vi si, slik historie bak.
0: Ja, ja.
1: Veldig, veldig, veldig gøy.
0: Har du tatuering? Selvfølgelig, hvis du ønsker å fjerne den, så må du bare gjøre det.
1: Ja, ja.
0: Flere og flere som velger det, altså. Men hva betyr den? Vi har hatt Else Karin ute på gata, og det renner inn med flere av dere som sender vanlige meldinger. Jeg har aldri sett for meg at du har masse tatuering eller armsleeve.
1: Nå får vi litt så tydeligere bilder av dere også. Det veldig hyggelig.
0: Ja, veldig koselig. Vi skal titte på flere av meldingene etter Aida. Dette Something About You på NRK P1. I love the

0: Aida på NRK P1 Something About You. Så det da selvfølgelig alltid noen som tar tatueringer, og så er det tydeligvis flere som velger å fjerne det, og i den anledningen så har vi da spurt da, har du tatuering? Hvis du får, hva betyr den? Det renner inn med veldig mange. Dere er utrolig fine på tilbudssiden.
1: Dere deler, og det setter vi virkelig pris på. Julovo Klovn Frank her, han forteller om en Ibiza-tur på slutten av 80-tallet. Litt høy promille. Angret litt kanskje når jeg ble mer voksen, men nå er den fargeløs og ikke mulig å lese. Vålinga i mitt hjerte, formet som et hjerte, selvfølgelig.
0: Hjertet er på toppen, det ved siden av en del som blomster og piggtråder. Vi har vært innom tribal. Det fortsatt ingen tribal-folk der ute som har meldt seg?
1: Nei, det ikke
0: men,
1: det.
0: Men vi har Hege da, som kjente seg godt igjen i Ole Brom-karakteren, som selvfølgelig sier ja takk begge deler når han får spørsmål om han vil ha melk eller honning. Og det er jo sånn Hege er, så har da en tatuering av Ole Brom, som setter veldig pris på.
1: Ja, vi tar med godeste Bente Kar nå, som har sendt melding. For meg så kom første tatuering på slutten av 90-tallet. En liten evne på hofta av en kokopelli, eller en happy man på engelsk. Denne indianerfiguren gikk igjen i området på første motorsykkeltur i USA. Før jul tatuerte jeg hele overarmen for å dekke arrene etter en ridulykke. Motiv? En steilende hest med en kvinnelig rytter.
0: Det veldig sporty!
1: Veldig kult. Ble veldig kul. Pluss en bie på magen med tekst Life Over. Skal vi starte birøkning inn i pensjonisttilværelsen om en 5 års tid? Det blir nok flere tatueringer etter hvert. Holder ikke med El Bie.
0: El-bie. Alldeles fikk jeg lyst til å bli bierøkter også. Kanskje jeg kan komme og besøke en dag. Else Garina pratet med Daniel, som har to og vurderer en tredje tatuering.
2: Vi på armen min, venstre arm. Jeg har et fly.
3: Ja, du har et fly på underarmen.
2: Og så har jeg Pokémon Psyduck.
3: Ja, dying but vibing.
2: Ja, det mitt livsmotto. Vi kommer til å dø en eller annen dag, men da må du bare leve så godt vi kan.
3: Ok, neste da, har du noe på gang, eller er du ferdig nå, sånn som du anser det?
2: Jeg har noe på gang. Molekylstrukturen til Ritalin.
3: Det rimelig spesielt. Ja. Hvorfor det?
2: Jeg har ADHD, og jeg ble nettopp ferdig med master i dag, så jeg har vært veldig avhengig av Ritalin.
3: Men gratulerer med masteren. Hvor kommer den Ritalin-molekylet?
2: Nei, jeg tenkte på brystet, kanskje. Vise at jeg eller kanskje på leveren, siden det der Ritalin påvirker organet Ritalin påvirker.
1: Og jeg elsker det når det liksom en tanke bak tatueringen.
0: Fantastisk. På tilbudssiden, vet du hva? Jeg hadde hatt det. Da hadde jeg klikket til. For leveren hadde vært veldig gøy.
1: Så det veldig mange fine her som kommer også. Ta med Tommy, som har et hjerte da, med kommunevåpne og teksten Gjerdrum i, og datoen da selvfølgelig 30.12.2020. Aldri glemme raset i Gjerdrum. Skulle gjerne sendt et bilde, men vi ser det for oss, Tommy.
0: Ja da, Katrine også, som har en tatuering om en datter som døde for tidlig. Ja. Uff, så trist. Hva savner Vimsa mi, står det. Sammen med en tegning som hun tegnet av før hun døde, Katrine. Takk for melding.
1: Takk for at dere deler varme, gode historier.
0: Jeg ble litt rørt nå, det var utrolig hyggelig. Jeg var liksom fra han som sånn, ja, ADHD en utfordring, og så prøve å snu til noe fint, og prøve å ta med seg den. Ja, man opplever jo vanskelige ting her i livet, at tatuering selvfølgelig kan være tull og tøys også, men også være en fin påminner som er der, sånn litt sånn. Kanskje på en dag hvor det litt strevsomt, da titter man ned og så er mandag 18. Se der, ikke sant? Det stemmer det. Det jo det her det går i.
1: Aldri glemme.
0: Send gjerne melding i appen NRK Radio da. Tatueringene du har. Vi skal over til nyheter. Vi holder straks noen Sustad går den halvtime her. Hyggelig at dere hører på. NRK Storoslo er stedet. Knut-Erik og Mats her. Vi får besøk av Ramon rett over klokka 8.
1: Mm-hmm.
0: Vi har vært så ærlige om at vi møtte ham forrige uke.
1: Ja, det blir veldig tydelig i intervjuet at dette er gjort før 17. mai.
0: Vi vurderte at tenkte, kaffe, du kom 18. på morgenen, eller så tenkte vi skal få slippe å gjøre det. Altså. Leanne Rimes ned mot halv 8. How do I live? Og hvis du har en tatuering og har lyst til å fortelle, da, så gjør du det i appen NRK Radio.

0: på radio.
1: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Iran forberedte seg på nye angrep fra USA. Flere var på kokainavrusning i fjor enn noen gang før.
2: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene veldig store.
1: Og vi spiser annerledes og handler på nye måter. There's an app for that.
3: Jeg bestiller alt fra ved til støvsugere.
1: God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler om nye angrep i sosiale medier gjennom helga. Iranske myndigheter sier de venter at USA angriper igjen innen de neste 48 timene, og sier de i full krigsberedskap. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hva det Trumps trusler går ut på?
4: Trump la ut en melding i helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter i israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere i et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det også rapporter om flere titall amerikanske transportfly som har landet i Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
1: Og i dag tidlig så går børsene i Asia ned, oljeprisen går litt opp, og hvordan reagerer iranske myndigheter?
4: Iranske myndigheter har fra dag 1 sagt at vi forberedt på en runde 2. Vi regner med at USA og Israel vil angripe oss igjen. De har gjort sine forberedelser, og en gjennomgang Washington Post har gjort har vist at Iran i forrige runde av krigen klarte å ramme 15 amerikanske baser, totalt over 200 mål, som forårsaket skader på amerikansk militærmateriell til en verdi av rundt 30 milliarder kroner. Vanvittige skader som har blitt dokumentert av Washington Post. Den type angrep vil Iran gjennomføre. I tillegg til at de sier at de vil angripe kritisk infrastruktur, avsaltningsanlegg, energiinfrastrukturen til naboland i Gulfen, som de sier samarbeider med USA og Israel. Først og fremst er det snakk om de forente arabiske emirater.
1: Dette følger du med på. Takk, Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Den som sulten får mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. En av storbrukerne programleder og påvirker Fetisha Williams.
5: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
6: Apper blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
3: Jeg bestiller alt fra ved til støvsugere.
6: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
7: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
6: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
8: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det jo ikke bare på vår plattform, det jo generelt i samfunnet.
6: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Fetisha Williams på sin side klar på at digital handel bare øker for hennes del.
9: Det å ha en så punktlig og vid plattform midt i blinken for meg.
1: Reporter her, Tor Albert Frøsland. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet fra offentlige sykehus i de største byene.
2: Særlig vi bekymret for unge voksne, som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
10: Mange faller ifra jobb og studier for økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
2: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene veldig store.
10: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
0: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
1: Reporter Ragnhild Åre Njai. I helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flyttet fra høyere formuesskatt i Norge. Tallene viser at verdiene i selskapene til disse 163 skatteflyktningene har doblet seg etter at de flyttet.
11: Det er påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det er 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formue oppover, så er 163 et relativt lavt antall.
12: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjonen Tax Justice Norge. Om tallene er høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
13: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet er egentlig dramatisk høyt.
1: Reportere Fredrik Kampevold og Sunniva Sten Tellesbø. Indias statsminister kommer til Norge i dag, og det kan være viktig for norsk næringsliv. I dag er det mellom 140 og 150 norske selskaper i India, og Innovasjon Norge tror enda mer kan eksporteres til verdens mest folkerike land.
14: Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen er positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som er tidligere leder for Innovasjon Norge i India.
15: Vi tror jo at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass i et marked som er sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
14: I dag går bare 0,3% av Norges eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen er betydelig.
15: Vi kommer fra et relativt lavt nivå. Oppsiden er veldig stor.
1: Reporter her, Johan Sette. USA henter ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der en spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har krevd 80 liv. Dette er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. De sier samtidig at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på en krusbåt nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsen. LO vil at flere kommuner gir ungdom sjansen til deres første jobb. Fagbevegelsen sier flere enn 61 000 står uten sommerjobb. Bare i Fredrikstad var det nesten 700 søkere til 100 sjanser.
16: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage i Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
17: Føler meg jo veldig heldig, for det var jo veldig mange søkere.
16: For 16 år gamle Celine Pettersen er det bokstavlig talt porten inn til arbeidslivet, for sommerjobben er i boks.
17: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage er et veldig bra startpunkt.
16: Celine er en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung i jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
18: Send e-post, ja.
16: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange, nesten 700 søknader til drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
18: Ungdommen er engasjert og vil jobbe.
16: Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
19: 7 av 10 unge jobbet i fjor sommer. Og så ser vi det at det er vanskeligere nå. Det er færre jobber som blir skapt som er tilgjengelig for unge.
16: Om kort tid starter Celine i sin aller første sommerjobb.
17: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
1: Det sa 16 år gamle Celine Pettersen før sin første sommerjobb. Reporter i Fredrikstad var Siv Marianne Strømbekk. 11 mennesker er såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer i natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge lokale myndigheter. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. Det var NRK Dagsnytt, som Anne Skårseth har vært ansvarlig for, og i studio satt Jon Branes.
20: No matter what, no matter what, you got to strike.
21: Ja, det ingen tvil, 10 minutter over halv 8 det bare en ting som skjer her på NRK Stor Oslo. Og du med!

0: Det kan være om luftgitar på Solhaugen.
1: Ja.
0: Det var bedre enn på fredag. Vi gikk litt i oss selv på fredagen.
2: Da var det slappe greier.
0: Det er det slappeste struttingen vi har hatt noensinne. Vi strutter hver morgen og gir vårt, altså, men på fredag var det, vi prøvde ikke engang. Det er deilig å være og kjenne at man har energien igjen. Velkommen til en ny uke mai, og litt varmere temperaturer kan du forvente deg. I dag opp mot 16 overskya. Kan dryppe litt da, i løpet av de neste dagene, men opp mot 25 inn i helgen.
1: Ute på veiene, så ja da, det litt tett rundt, ja, mellom Skedsmovollen og Vam på E6 nordfra, og litt sånn rundt Mortensruinen mot Ryen på E6 sørfra. Egentlig bare en liten propp ved Sandvika på E18 vestfra. Det litt sånn rørstidstrafikk minus, vil jeg si, i Stor-Oslo denne mandagsmorgen. Det noen som tar en litt sånn sen start i dag, eller? Det i hvert fall den slutningen jeg drar etter å se på trafikkkartet her. Kommer du over noen hendelser, for det har jeg ikke fått melding om, så ringer du meg på 2280-8280, kollektivtrafikken i ruten.
0: Ja, vi har hørt om Romerikesblad i forrige uke som skrev om at flere ønsker å fjerne tatueringene sine, og i den anledningen så har vi spurt litt hva slags tatueringer og hvilken betydning det har for deg. Mm-hmm. Kan være en god såkalt conversation starter.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det har vi sett nå flere som har åpnet, og vært utrolig mye fine meldinger, både om viktige datoer, viktige ting i livet som man ikke må glemme, tunge ting man har opplevd, og mye humor selvfølgelig. Det jo lett å få litt dilla. Hilda sendte en melding om en datter på 5 år gammel.
1: Nydelig.
0: Hun elsker tatueringen fordi hennes kusine på 22 av flere som viser altså familie, ulike ord og symboler. Noe som fører til da at 5-åringen til Hilda altså ukentlig tegner kroppen full av tatueringer. Til og med på 17. mai altså, til mors store fortvilelse. En null sjanse for at ikke det kommer ekte tatueringer så snart hun får mulighet. Vet du hva? High five til datteren din, Hilde. Hun er kul altså.
1: Jeg tar med Kristin her også. Ja, hun har 2 tatueringer på venstre arm. Som jeg har venstre, og på høyre arm har jeg høyre. Har alltid slitt med høyre og venstre, så dette det perfekte arbeidsverktøy for meg. Tok dem i godt voksen alder. Hadde spart meg for masse problemer hvis jeg hadde fått øynene opp for denne fantastiske løsningen mye tydeligere.
0: Vet du hva, Kristin? Her vi ærlige. Det fantastisk. Okay. Det ikke mer som skal til, altså. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: oss I Mika når pengene på konto. Ja, jeg ligger da. Ja, takk skal du ha. Vi skal til de lokale nyhetene. Det skal, skal vi se, det skal ikke handle om lønn på start. Vi skal begynne med kokain, vi. Altså, vi skal ikke begynne med det.
1: Nei.
0: Vi skal begynne med å snakke om kokain.
1: I nyhetene.
0: Alle skjønte det, gjorde ikke det? I fjor så gikk rekordmange på avrusning I landets største by, Solfrid.
2: Ja, bare I Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det over 1200 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til kokainbruk. Det viser ferske tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene. Overlege Jelena Stålstrøm ved rusakuttmottak og avgiftning ved Oslo Universitetssykehus frykter at mange unge ikke vet hvor avhengighetsskapende kokain Hun sier at det tar mye kortere tid å bli avhengig enn å behandle avhengigheten.
3: Men behandling av avhengighet det tar kanskje dobbelt eller trippelt så lang tid også. Fordi det ikke bare å komme til avrusning, bli avrust I løpet av en eller to uker, og alt igjen I orden. Det tar lang tid med å få kontroll og forandre adferd og forandre vaner. Ut fra det tenker jeg at det kan ha store, store konsekvenser ved, hvis den utviklingen fortsetter.
2: En mann I 20-årene I Oslo tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern etter en voldtekt I Oslo sentrum. Det skriver Avisa Oslo. Det var natt til 18. mai I 2024 at en kvinne ble voldtatt på en benk I Dronningens gate og fikk undertøyet sitt skåret opp med kniv. En forbipasserende måtte gripe inn, og en mann ble funnet skyldig, delvis basert på vitneforklaringer. Mannen også dømt til å betale kvinnen 30 000 kroner I erstatning. I dag og I morgen det strenge luftfartsrestriksjoner over deler av Oslo og Romerike. I Oslo vil det I korte perioder også være stengte veier flere steder. Årsaken et offisielt besøk I hovedstaden, skriver politiet. Det Indias statsminister Narendra Modi som på Norges besøk. Forbudet gjelder alt fra vanlig fly til små droner. Luftrommet holder stengt fra klokken 8:30 til 11 I formiddag, og fra klokken 3 til 5:30 I morgen. Ettermiddag.
0: Det Solfrid Skare som vil det. De lokale nyhetene. Vi skal ikke begynne med kokain. Det også en oppfordring fra oss, by the way. Ikke begynne med det. Klokka 8:10. Om bare 10 minutter, Knut Erik, så får vi besøk. Ramon tilbake. Album nummer 3 I rekken har sluppet.

0: vært såpass ærlig på at vi ikke har invitert han mandag morgen 18. mai for å prate om den nye plata. Vi har gjort litt opptak, men han på besøk, da kan vi jo på mange måter si rett over klokka 8.
1: Og Ramon, han har tatuering.
0: Skulle nesten tro det
2: var en rød tråd her. Skulle nesten tro.
0: Du, det G-Oslo-gester også med litt hint allerede straks. Bildet ser du i appen NRK Radio.

0: Untangling, Rebecca Bangfield. Klokka blir 8 minutter. På 8 på mandager betyr det at G Oslo Gesser er leken. Det er et bilde som altså ligger ute når du hører på dette radioprogrammet.
1: Ja.
0: Skal du være med og gjette da, hvor vi tar turen, og så får du noen ledetråder så fort du klarer å gjette hvor vi skal ta turen. Sender du melding, også gjør på denne K-radio. Send inn, stor knapp.
1: Det er, den bør du kunne se inn i radioappen. Så er det greit med noen hint da, til hvor vi skal i dag. Vi skal i dag til et sted hvor det har bodd en kjent nordmann,
0: ja,
1: som kalte opp dette stedet vi skal til etter et tidligere bosted i vårt område. Henholdsvis, vi skal til, jeg kan si, kommunen Nordre Follo, tidligere bostedet var Oslo. Okay.

Og NRK P1 fra Michelle Ullestad. 5 minutter til 19 oppdatering på de siste nyhetene. Så gir Oslo-gesseren da et Oslo-navn på et sted i Nordre Follo. På et hus til en kjent person. Send svaret ditt, det gjør du i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Som begynner i Ukraina, der minst en person drept og over 30 såret i russiske angrep mot regioner og storbyer. Minst tre av de såret barn. Russland sendte flere enn 500 droner og 20 missiler i løpet av natta, sier det ukrainske luftforsvaret. Lokale myndigheter sier droner traff boliger, en skole og en barnehage i havnebyen Odessa, og at russiske missiler også traff byene Dnipro og Zaporizjzja. USAs president skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysninger av to amerikanske tjenestepersoner. I går kveld kom Donald Trump med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til rundt 111 dollar per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen inn og ut av Persia-bukta. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty International. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel er det i Kina det antas at flest dødsdommer er fullbyrdet, men tallet er ikke en del av Amnestys statistikk fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake der. Selv om antallet henrettelser økte i fjor, er det færre land som har dødsstraff, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty i Norge.
1: Den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentralasia i fjor. Hvite eller Belarus er det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen. Så trenden går i riktig retning.
0: Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før, og tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem påvirker og programleder Fetisha Williams.
2: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
3: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
4: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, i studio Jon Brandes.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
1: 18. mai er vi så glad i.
6: Ja,
1: det er en del, folk ved vannmaskina jeg utveksler blikk til, og så ser vi sånn, vi ses igjen her i morgen, så kan vi ta praten da i stedet. Nei, men kanskje var det virkelig bare altså, alt du kan gi av frivillig innsats på den lokale skolen i går. Kanskje gikk du som Knut Erik i toget.
6: Ja,
1: kanskje var det første året hvor det ikke var barn i det hele tatt i huset, og det var litt deilig å slappe.

0: hvor.
1: Og det var mange som etter hvert kom har gjetta riktig i dag og skjønte at vi skulle til Roald Amundsens hjem ute i Svartskog, Bunnefjorden der, kalt Uranienborg. Og et av hintene var at ja, det er en adresse hentet fra Oslo, men vi skal til Nordre Follo. Ja. For Roald Amundsen har vokst opp i Uranienborgveien 9 og tok med seg navnet da han kjøpte plassen ute i Svartskog der senere.
2: Mange som gjetta riktig, ja. Så blir spørsmålet hvem er det som stikker av gårde da? Med et handlenett, Knut Erik.
1: Skal vi trekke en vinner også?
2: Ja. Den dramatiske der. Hvem, men hvem er det som vinner? Det er det store spørsmålet.
1: Jeg vet ikke om du skriver god morgen.
2: Oi, for jeg, en start.
1: Ja, jeg gjetter at dagens bilde er av Roald Amundsens hjem ute på Svartskog. Det kalles Uranienborg.
2: Det er jo det som er riktig svar.
1: Det er helt riktig. Tuva var det som skrev dette. Gratulerer.
2: Da blir det et handlenett i postkassa. Georgstogesteren tilbake neste mandag. Vi skal få besøk. Ramon er på vei inn i studio med sitt tredje album. Jeg har pratet med han etter A-ha nå, Foot of the Mountain.

0: hyggelig.
1: Det veldig hyggelig. Nå med kapsen på, sommerlig antrukket.
2: Ja, med kapsen på, ja. Åja,
1: oh, ja, nei, det var ikke sånn ment at det var frekt, liksom. Nei. Det har du blitt loppslært til det, din bestemor eller noe sånt?
2: Nei, det bare, jeg må klippe meg for 17. mai, og så har jeg ikke fått gjort det enda.
1: Ja.
2: Så da blir det kaps.
3: Du av typen som da bare stusser, eller det noe at du skal ta ordentlig, eller?
2: Nei, jeg stusser. Jeg faktisk klipper håret mitt veldig ofte.
3: Ja.
2: Ja, dessverre.
3: Og fast?
2: Mm.
1: Ja.
2: Hos en fast henne.
3: Ja, ja.
2: Mm.
3: Du på fornavn, altså du...
2: Mm.
3: Ja, ja.
1: Skal, og jeg så kjenner frisøren.
2: Selvfølgelig.
1: Det hyggelig, så det sånn, hvordan har det gått med det, og nå har du ute med tredje plata.
2: Og hun spør meg, og liksom, ja, hva den anledningen til? Og så da får jeg litt ekstra produkter, hvis det til
1: noe. Ah, den ikke dum.
2: Men sånn, altså, det ikke bare jeg som får det, altså. Nei. Det anbefaler jeg alle. Ja, ja.
1: Ute med sitt tredje album, gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
1: Det var da 5. mai, Ramuelo, som ute. Og altså, følelsen to album ned, nå liksom det tredje ute, og jeg må bare si det, var det noen anmeldelser I Aftenposten her, hvor det var sånn, dette det verden trengte akkurat nå.
2: Insane anmeldelse faktisk. Nei, det skikkelig, skikkelig stas, og det føles veldig bra, altså. Jeg har ingenting å utsette på det.
1: Mm.
3: Mm. Har du startet arbeidet med det her albumet, Ramon? Var det sånn, nå har jeg lyst til å lage dette, eller hva var utgangspunktet?
2: Ja, altså jeg lå på solsenga I Hellas, for jeg hadde en ferieuke I fjor, og så var jeg sånn, nå skal jeg bare ikke jobbe og bare chille og spille. Jeg kom jo rett fra og spilt masse festivaler, og så har jeg aldri jobbet så mye som denne uka, for da ble jeg så inspirert av, ok, dette vil jeg skrive, dette vil jeg gjøre, ok. Så jeg ringer liksom, Svenning og Jens da, som pianist og gitarrist I bandet mitt, og så produserer de også, hvor jeg var bare sånn, du, skal ikke vi bare prøve å lage noe, liksom?
1: Ja.
2: Ok, fett, og så sier jeg ikke egentlig alt sammen når vi først I studio, men så skriver vi en låt, bare for at jeg kan teste, funker vi sammen til et album? Ja, det gjør vi, og så kjenner jeg det veldig godt fra før da.
3: Ja.
2: Og så sier jeg, for resten dere, dette det vi skal lage, dette skal komme ut, det skal komme ut her, og det skal hete dette, ja.
1: Det da, for, nå jo det forrige albumet Torres Tivoli, det handlet litt om oppvekst, litt mer melankolsk, litt skam, men det var mye som da nå på en måte kanskje føles ut som det liksom har switchet litt over. Hvordan har Jens og Svenning vært med på å liksom sette og tonsette det nye?
2: Altså, det som at vi har gravet på en annen måte, eller jeg da, for det jo jeg som skriver liksom tekst og melodi, og da har vi på en måte liksom laget et safe space, men det safe space på en måte vi har tatt med hvor gøy vi har det når vi på en måte henger og på tur inn ja. I studio, og så prøver du å bare ha det veldig gøy med det. Og så det jo at vi skrev dette når liksom bladene på trærne begynte å falle, og det ble høst, og det ble kaldere. Og, ja, jeg synes jo Oslo veldig trist når det ikke grønt, på en måte. Så da måtte vi på en måte jobbe med oss selv, da. Og gå inn I studio og være sånn, I dag så må vi ha litt chilinøtter og...
1: Nå det liksom. Sommerstemning,
2: Nå det sommerstemning. Ja. Chilinøtter, vet jeg ikke, men det
3: paraplydrink.
2: Ja, paraplydrink, ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Vet du hva Ramon trenger for å lage plate? Det noen chilinøtter.
2: Jeg tåler det ikke engang, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det engang. Ja.
1: Men det jo da trukket fra at som det som stikkord her gøy, lekent og sexy.
2: Ja.
1: Ikke det en deilig liksom, følelse å stå i da? Ja.
2: Jo. Jo, det var egentlig det. Og det mest liksom, hvor jeg I livet også. Og så det så vært veldig fokus på å vise litt mer av hvem jeg fordi at når folk møter meg, så kan de tenke... Hei, du var mye morsommere enn jeg trodde. Og jeg var sånn, hæ? Og har jeg et uttrykk for at jeg ikke det? Ja, det høres bare ut som du gråter, og har det så trist, og så usikker. Og jeg bare, nei, det absolutt ikke hvem jeg Det mest hvem jeg liksom, når jeg på rommet, da. Skriver og i mitt eget hode.
1: Ja.
2: Men når jeg ute der, så kan jeg ha det gøy, altså.
1: Det hyggelig at folk får se den
2: ja, ekte Ramon da. Ja, den virkelig meg.
3: Men har du hatt det I bakhoden når du har skrevet teksten, at du skal være litt mer sånn?
2: Ja. Og det har vært veldig mye vanskeligere, fordi at det kan liksom bli litt corny, og så har jeg bare innsett at jeg liksom, ja, men det skal være litt mer personlighet, da. Så... Ja, men det har vært veldig enkelt, for jeg har jo på en måte laget dette med folk som jeg veldig glad I, og som jeg kjenner veldig godt, og som har sett meg på, liksom, hvor jeg har grinet og hatt det kjempegøy.
1: Ja.
2: Og da det mye lettere.
1: Vi skal prate mer med Ramon, og høre litt musikk også. Jeg tenkte vi skulle bare smelle på med I Love Hot Guys,
2: ja. Yes.

0: Ny musikk fra Ramon I Love Hot Guys titelen I det klokka blir kort over 8 akkurat nå Vi hadde besøk av Ramon forrige uke I opptak da Litt for å være snill på 18. mai og si du skal få slippe å komme mandag Klokka liksom 8
1: Noen ganger så vi snille vi også
0: Jeg ganske beinare, men akkurat der så slapp vi opp litt grann. Vi prater mer om album da, nummer 3 Og litt tatueringer som man har en del av Ramon etter en sving innom de lokale nyhetene Hotell- og restaurantstreiken, den trappes opp Sol.
2: Ja, og nå rammes også flyplassene. Klokken 8 nå I morges utvidet fellesforbundet den pågående streiken, og nå over 4400 medlemmer og 331 bedrifter I streik. Streiken trappes opp med ytterligere 264 medlemmer som tatt ut ved flere av landets flyplasser, blant annet Gardermoen. Det Select Service Partner på flyplassene som rammes, I tillegg til Radisson Blue og Radisson Red på Gardermoen. Fremskrittspartiet reagerer sterkt på at Oslo Universitetssykehus ikke lenger gir smertelindring med ryggmarkssimulator. NRK fortalte nylig historien om smertepasient Torun som får nei til videre behandling ved Oslo Universitetssykehus. Nye pasienter får ikke behandling I Oslo, men kan få tilbudet I Stavanger. FRP's helsepolitiske talsperson Christian Eilertsen ber helseministeren komme på banen.
3: Sånn som systemet rigget I dag, så det jo pasientene som bor I den enkelte helseregionen som blir prioritert først, mens vi mener at det alvorligheter I sykdomsbildet til pasienten som skal avgjøre, ikke postadressa di. Jeg forventer at vi får et tydelig svar fra helseministeren.
2: I dag og I morgen det strenge luftfartsrestriksjoner over deler av Oslo og Romerike. I Oslo vil det I korte perioder også være stengte veier flere steder. Årsaken et offisielt besøk I hovedstaden, skriver politiet. Det Indias statsminister Narendra Modi som på Norges besøk. Forbudet gjelder alt fra vanlige fly til små droner, og luftrommet holdes stengt fra klokken 8:30 til 11 I formiddag, og fra klokken 3 til 5:30 I morgen ettermiddag.
0: Solfrisk Karrens med de lokale nyhetene. Vi skal prate med artist Ramon, som på besøk med sitt tredje album ute.
1: Det heter Ramuelo.
0: Etter Bendik, det din hånd, 10 på 8:30.

0: Tatt og nynnet med.
1: Hva sa du?
0: Din hånd med Bendik på NRK P1. Forrige uke hadde besøk av Ramón, artisten ute med ny platen, tredje i rekken.
2: Ja, det har fått navnet Ramuelo, en albumtitel da, som hovedpersonen har fått for eviga på egen brystkasse.
3: Det kom bare rett etter at jeg hadde vært på ferie, og tenkte, det det albumet skal hete, jeg føler det. Og så jeg veldig sånn at jeg veldig impulsiv, jeg må gjøre ting med en gang. Så da bestilte jeg meg tatueringstime uken etterpå.
0: Rett på uka etterpå? Det Ramuelo, det alter ego, eller hva det?
3: Ja, liksom? Det vel liksom alter ego, og så det på, altså, i Spania så det et veldig vanlig liksom alternativ til et kallenavn til ja. Ramón, som morsomt at de på en måte lager det lenger enn det egentlig navnet. Så det var på en måte, det et alter ego, det for at liksom, jeg vil at folk skal bli bedre kjent med meg, så da skal de få lov til å få et lite kallenavn på meg på en måte, og på hele den personligheten min på en måte.
2: Mm. Har du hatt noen andre kallenavn opp igjennom, Ramón?
3: Men jeg ikke så veldig fornøyd med det.
2: Nei, ok.
3: Men sånn Svenning da, som har produsert og skrevet album med meg, han kaller meg Ramsey. Og det synes jeg kjedelig. Ray Ray får jeg. Remis. Remmeren. Og det bare sånn, jeg skulle ønske at det var noe som egentlig ikke var noe med navnet mitt å gjøre.
0: Ja.
3: Sånn, eller komiker Nora Svenningsen, hun en veldig god venninne av meg. Hun kaller meg Titi.
0: Titi?
3: Så det det beste kallenavnet jeg har, men det en veldig lang historie, som jeg ikke skal ta her. Ja.
0: Det jo da, med Ramuelo så følger du en slags sydenestetikk.
3: Ja.
0: Det kjede, det sånn skjellkjede.
3: Skjellkjede.
0: Har du bare lent deg inn i det, eller det estetikk du egentlig har båret med hele livet?
3: Ja, altså, jeg kjøper meg alltid sånne smykker, når jeg ute i syden. Da tenkte jeg, ja, det skal være med meg... Det skal være med meg i dette.
0: Ja, det veldig kul estetikk, altså.
3: Ja.
0: Jeg liker den der norske sydenturen, og det jo litt sånn tonsatt til også det. Nå det mange som da setter seg kanskje på et fly i løpet av sommeren og skal ned. Og hvor dette liksom den perfekte musikken å sette på i bakgrunnen. Mm. Den sydenestetikken synes jeg bare skal lene seg inn i også.
2: Ja, har du en sånn konkyle også hjemme hos deg, sånn som du kan høre sjøen?
3: Jeg skulle ønske jeg hadde det. Men akkurat det synes jeg litt, unnskyld språket, litt kjæring å ha. Det litt som mamma har det.
2: Ja.
3: Mm. Jeg sammen med nordlending, så det lov å
0: det lov.
3: Si
0: det.
3: Ja.
2: Tenkte jeg skulle si, nå vet du hva du kan kjøpe i gave til Ramón, men ja. Da, ikke gjør det.
3: Ikke gjør det.
0: Så skjønner jeg at du hadde release party her for litt tilbake. Da hadde du også med en tatuør.
3: Ja, det hadde jeg. Amalie. Hun har tatuert alle tatueringene mine, og hun også en god venninne av meg.
0: Ja.
3: Så hun satt og tatuerte, og det var veldig populært, altså.
0: Ja, hva var det folk tok for noe?
3: Folk jo litt kjedelige, så de tar bare sånn hjerte og stjerne og sånn. Men det var faktisk helt sinnssykt, fordi at hele familien min var der, eller veldig stor del av familien min var der. Og mamma tok først tatuering, så tok mormor tatuering, som helt sykt. Hun 86 år, liksom.
0: Det veldig sporty.
3: Ja, kanskje ikke 86, kanskje 83, jeg vet ikke. Og så tok tante-tatuering, kusinen min, fetteren min, og jeg bare, damn, de tok alle samme tatuering.
2: Ramón, eller? Altså, logo, eller?
3: Nei, bare et hjerte.
0: Hjerte, da. Du vet hva som står inne bak det, ikke sant?
3: Ja, men mormor sa det, liksom, hver gang hun har det ned på håndleddet, så sa hun, hver gang jeg ser ned på dette hjertet, tenker jeg på deg, og så er sånn, så godselig, tenker du ikke på meg, ellers.
0: Du, for de som fikk med seg Norges Tivoli live, altså sceneshowet der, for et fyrverkeri, det var av dansere og altså et band som så ut som de på en måte bare sånn, hvis de blir booket til noen andre, så sier de sånn, nei, jeg skal bare spille med Ramón for alltid. Nå har det da, altså, også egentlig skrevet et album som kanskje enda mer laget til scenen, eller skjønte jeg?
3: Ja, og de spiller, altså hele bandet mitt spiller og har vært med å skrive dette albumet også. Så absolutt bare tenkt live, altså.
0: Ja. Mm. Og det blir da stas. Nå det altså til høsten ny turné i Sentrum Scene. Jeg vil starte nå i september.
3: Ja.
0: Fortsatt mulighet til å få seg noen billetter der. Blir det mye dansing da, eller?
3: Ja, det blir dansing der, og egentlig gjennom hele festivalsommeren da. Vi spiller ganske mye festivalsommeren. Og så spiller vi i Bergen og Trondheim også, og det blir jättemycket dans.
0: Jättemycket. Ja. Jeg skulle runde av med, du har gjort et samarbeid med nummer 4.
3: Ja.
0: Der du sier sånn, det ikke ironisk at det heter nummer 4 når det bare tre stykker?
3: Ja, og det har jeg ikke fått
0: For det var det jeg satt igjen med, sånn, kan vi ringe få nummer 4?
3: Ja. Men jeg har, det som morsomt med det at vi spilte inn det, fordi låten starter med at jeg ringer dem på FaceTime og sier hei jenter, og de sier hei Ramon. Og så har jeg spilt inn det spørsmålet etter at de dro ut av studio, og så gikk det inn til Mix og Master, og de hadde fortsatt ikke hørt det.
0: Nei, ikke sant?
3: Men de sa ikke noe på det. Så...
0: Da får du sende en melding, så får du rapportere tilbake.
3: Ja, fader, jeg må faktisk spørre dem.
0: Det blir en Ramuelo sommer, det det ingen tvil om. Vi skal høre Lære meg å leve, så bare å sende deg ut I festivalsommeren, og god klipp og god 17. mai, Ramon.
3: Hyggelig, det ligger.

0: okay, nå må du følge med, for det her det viktig. Livet det både for langt og for kort til å liste seg gjennom det. Redd for å gjøre feil, ikke være god nok eller redd for å ta plass. Jeg vil at du skal leve, ikke bare være I livet. Tør å ta sjansen på deg selv, for det mer enn god nok, jeg lover.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. En person død etter trafikkulykka ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad. I alt fem personer ble skadet I en frontkollisjon mellom to biler på en fylkesvei I Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler I sosiale medier gjennom helga, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier mye tyder på at angrep kan komme snart.
2: Trump la ut en melding I helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter I israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere I et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det også rapporter om flere titals amerikanske transportfly som har landet I Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
1: Flere enn 80 mennesker døde av Ebola-virus I den demokratiske republikken Kongo. Smitten fortsetter å spre seg, og reporter Tora Vassnes, hva vet vi om dette utbruddet?
3: Utbruddet I DR Kongo skyldes den sjeldne Bundibugyo-varianten av Ebola-viruset. Situasjonen vekker bekymring fordi smitten nå har krysset landegrensene til nabolandet Uganda, og fordi det finnes enda ikke en godkjent vaksine eller behandling mot akkurat denne varianten. Verdens helseorganisasjon de kaller dette utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Dette gjør de for å mobilisere en internasjonal innsats for å begrense smitte I regionen.
1: Men de sier det ikke fordi det farlig for oss I Norge, for eksempel?
3: Nei, for oss I Norge så risikoen foreløpig veldig lav. Selv om Ebola en veldig dødelig blødningsfeber, så smitter det ikke gjennom luften, sånn som for eksempel influensa. Det krever direkte kontakt med blod eller kroppsvæsker fra en annen person som allerede syk eller død av Ebola. Og virusutbruddet det klassifiseres heller ikke som en pandemi.
1: Takk skal du ha, reporter Tora Vassnes. Så trappes hotell- og restaurantstreiken opp på nytt igjen I dag, og det skjer da etter en måned med streik allerede. Fra I dag rammes også serveringssteder på seks av landets største flyplasser. Totalt flere enn 4400 medlemmer av to fagforeninger I streik, I til sammen 331 bedrifter. Og Fellesforbundet hevder det ikke bevegelse å spore hos motparten NHO Reiseliv. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Ja, hva tror du Modi skal ha da til man blir ned på myggo-indiske byen? Da? Men det kanskje ikke sånn at når du drar på ferie til India at du oppsøker kjøttkaker og brunsaus.
6: Nei, ikke sant? Nettopp. Ja. Så, kan du ikke få prøve på noen pinnekjøtt eller noe sånt? Det ikke helt I sesong da. Når du skal først prøve noe norsk. Noe valbiff, eller hva det nå måtte være.
5: Ja, regnstyrkebab.
6: Regnstyrkebab, et eller annet.
5: Altså, overskriften I lokalavisen står det sånn, fikk storfint besøk på regnstyrkebab-shoppa. Ja. Modi øker salget for en eller annen.
6: Ja. Ja, ja, ja.
5: Det altså Narendra Modi, som sjefen I India, som på besøk, som kan gi ditt trafikale problemer da, på starten av dagen I dag.
6: Ja, det kanskje det noe av- og påkjøringsveier, blant annet P6, som kan bli stengt en kort periode når kortesjen kjører forbi.
5: Ja da. Du har kortesje du også, men det ikke like mye stengte veier når du drar inn til byen.
6: Nei, men selvfølgelig kortesje, ja. Men jeg har sluttet med å stenge hver gang ja. Av- og påkjøring, da, for da blir det så mye.
5: Kjør så fort du ansetter, så det helt umulig å stoppe.
6: Og der var Solhaugen, ja.
5: Er du tullete?
6: Ja, jeg tullete.
5: Ja, vi tilbake i fredagshumør. Det mandag. Velkommen skal du være en halvtime til. Da vi har lest i Romerikets Blad forrige uke om at folk driver å fjerne tatueringene sine mer og mer. Man har kanskje vært ung og dum en gang i tiden, men vi har altså fått inn uhorvelig med hyggelige meldinger
6: ja.
5: Om folk som tar tatueringer som har langt mer betydning enn det man kan tenke. Altså, at man har tatt tatueringer som står livet ut.
6: 100%. Fortsett å gjøre det. Send inn meldinger om tanken bak tatueringen din. Bare runde av det indiske besøket vi får, for Kristian var kjapt på ballen her. Må bli rømmegrøt og spekemat på denne tiden av året for den indiske presidenten.
5: Hørte som vi skal ha besøk av Modi. Jeg vet ikke om han har svart på mailene. Modi at indianprimeminister.com.
6: Nei, vi har bare fått melding fra Norreply.
5: No reply. Finansministeren.
7: Nei, det var dårlig.
5: Velkommen. Har du en tatuering som har ekstra betydning for deg, så send oss gjerne melding i appen NRK Radio. Vi titler på meldingen etter Thailand, og det water.

0: Det var War på NRK P1 straks 10 minutter over halv 9 god start på dagen Vi snakker om tatueringer I anledning flere og flere som velger å fjerne de rent inn med veldig hyggelige meldinger folk som har tatueringer som skal være der for alltid og minner de på viktige hendelser I livet sitt og for eksempel som Frank da med kanskje litt mindre viktige hendelser som den turen til Ibiza på slutten av 80-tallet Fremdeles det, men som sagt, du må sikkert svinne litt hen.
1: Vålinga I mitt hjerte, ja. Ole Andreas litt I samme kategori her. Han har en tatuering, den skal ikke fjernes. Men jeg skal ha en ny som dekker den 30 år gamle, hvor strekene har begynt å bli litt diffuse. Da snakker vi om på en måte noe helt annet enn det som Romerikes Blad skriver om da. Folk som fjerner det. Her det noen som har tatt den, og så vil de liksom markere det litt ekstra igjen, for det begynner å blekne litt.
0: Ja da.
1: Mange
0: ja.
1: Som har vært I den kategorien nå.
0: Det det. Ståle sier han har tre barn på høyre armen, på venstre så en diamant I min og mamma, et kompass og en klokke og teksten Memento Viverie, eller Memento Mon, som betyr å huske å leve livet mens man kan, og et stort timeglass ved siden av som da renner ut. Alle betyr å leve livet, tatt I voksen alder.
1: Ja,
0: fin en stål. Jeg elsker Arina, vært på gata da, og pratet med blant annet Martha, som sier at hun har en som ikke kommer til å vare så veldig lenge.
2: Jeg har en sommerfugl på baksida av øvre delen av høyrearmen min. Veldig som vanlig tatuering for sånn 10 år siden. Tok med en gang jeg ble 18. Ja, angrer meg nå.
3: Hvorfor angrer du?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg glemmer litt at den der, og det var veldig sånn, nå jeg 18, nå må jeg bare ta tatuering ASAP, ikke sant? Men nei da, den jo fin liksom, det går fint.
3: Men det har ikke blitt noen flere?
2: Nei, det blir ikke noen flere. Den går bort før det kommer noen flere, faktisk.
3: Ikke noen sånne skjulte som ikke folk kan se, men bare liksom akkurat de som ser deg helt naken?
2: Nei, nei. Jeg ønsker meg tatueringsfjerning I bursdagsgave, faktisk. Det skal bort.
0: Ja, vi møtte flere da som også var både happy med det, men som vi hørte her da, Martha, som sånn, det jo en av den statistikken da, som Romerikes Blad trakk frem, som at flere velger å fjerne tatueringene sine.
1: Ta med melding vi også har fått her ifra, skal vi se, var det Mai Irene, ja. God må tok min tatuering nummer 2 I vinter. Min datter og jeg tok den samtidig, og det like en vakker sommerfugl, og når barnebarnet blir gammel nok, skal hun også ha en maken, og ha litt sånn som for hele familien. At du kjenner deg kjensel på både datter og barnebarn. Jo, de har jo denne sommerfuglen til felles. Det helt nydelig.
0: Elsker inn også møtte Malin, som har en tatuering som betyr veldig mye for henne.
4: Jeg har tatuert meg. Jeg har bra nok på armen.
3: Får vi se.
4: Oi, skal vi se.
3: Det bra nok, ja?
4: Ja.
3: Hvorfor tatoverte du det?
4: Vet du hva? Søsteren min hun sliter med, eller har slitt med spiseforstyrrelser. Og så var vi på noe BUP-opplegg. Og der fikk vi et armbånd hvor det sto bra nok. Og da synes jeg det var så koselig. Så da tok jeg egentlig den litt for henne.
3: Og så har du noe på et sted hvor du, det synes jo hvis du går I en kort bluse eller t-skjorte.
4: Absolutt.
3: Det viktig?
4: Ja, det synes jeg. Vil jeg si liksom til folk at en bra nok. Det trenger en å høre I dag.

0: Sigrid med Dynamite. NRK P1 kvart på ni har klokka blitt nå. Vi skal til de lokale nyhetene. Solfrid har en oversikt nå. En person har mistet livet i en trafikkulykke I Nittedal I går.
1: Ja, en person bekreftet omkommet etter en alvorlig trafikkulykke på Gjelleråsen I Nittedal I går kveld. Det opplyser politiet til Romerikes Blad I dag. To biler og fem personer var involvert I ulykken, og politiet mener det snakk om en frontkollisjon. En person som beskrevet som livstruende skadet, og en person med kritiske skader ble I går fløyet til Ullevål sykehus. To personer som betegnet som alvorlig skadet ble kjørt til Ahus for videre undersøkelser. Politiet kjenner ikke til skadegraden til de to. Fremskrittspartiet reagerer sterkt på at Oslo Universitetssykehus ikke lenger gir smertelindring med ryggmargssimulator. NRK fortalte nylig historien om smertepasient Torun, som får nei til videre behandling med ryggmargssimulator ved Oslo Universitetssykehus. Nye pasienter får ikke behandling I Oslo, men kan få tilbudet I Stavanger. FRP's helsepolitiske talsperson Christian Eilertsen ber helseministeren om å komme på banen.
2: Sånn som systemet rigget I dag, så det jo pasientene som bor I den enkelte helseregionen som blir prioritert først. Mens vi mener at det alvorligheter I sykdomsbildet til pasienten som skal avgjøre, ikke postadressa di. Jeg forventer at vi får et tydelig svar fra helseministeren.
1: Hotell- og restaurantstreiken trappes opp, og nå rammes også flyplassene. I dag utvider nemlig Fellesforbundet den pågående streiken, og nå over 4400 medlemmer og 331 bedrifter I streik. Streiken trappes opp med ytterligere 264 medlemmer, som nå tatt ut ved flere av landets flyplasser, deriblant Gardermoen. Det Select Service Partner på flyplassene som rammes, I tillegg til Radisson Blue og Radisson Red på Gardermoen.
0: Og det Solfrid Skare som gir det. De lokale nyhetene har gitt deg denne måndagen.
3: Mandag.
0: Ja, fin mandag, sorry.
1: Takk skal du ha.
0: Det David Bowie nå.

0: Victoria Nadine, Real to Me på NRK P1, 5 minutter, faktisk 4 nå på 9 og 9 timen. De får besøk av... Markus Neby som har vært med deg sammen med Nicolai Ram og laget den nye VM-låta. Du kan se hele videoen da med den lange lista kjente norske artister og personligheter som med på VM-låta. NRK.no kan du se videoen.
1: Vet du hvem jeg synes var ekstra moro at jeg hadde dratt med I gjengen?
0: Nei.
1: Det godeste Jørn Lande. Som synger på Alt for Norge 94.
0: Ja!
1: Han langhåret rockeren, vet du.
0: Det klart.
1: Tilbake også I 2026. Herlig!
0: Det der vi skal være. For en mandag vi sparker altså det som av...
1: Pølserester og hva det nå måtte være.
0: Kakerester igjen. Klar for en ny uke. Veldig hyggelig å ha dere med på starten av mandagen. Det blir 16 grader oversjø I dag, og så det da de neste dagene mulighet for litt spredte regnbyger, men at det kan hente seg opp, bli finvær, og I hvert fall temperaturen på vei oppover til 25 I løpet av uka.
1: Så har vi hatt en hendelsesfri morgen ute på hovedveien. Jeg ser også ut at du skal runde av den hendelsesfri inn mot klokka blir 9. Kollektivtrafikken har også vært I ruta, altså, så det har vært en fin start på denne uka når det gjelder trafikkavvikling.
0: Da høres igjen I morgen.
1: Ja, men vi gjør det da.
0: Ta med oss Julie Bergan og Guilt Trip opp mot 9.
2: I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: Klokka 9, her NRK Nyheter. Når Fellesforbundet I dag utvider streiken, vil det merkes på 6 av de største flyplassene her til lands. Drygge 260 nye medlemmer tar på seg streike Vestane. Dermed deltar nesten 4500 medlemmer I Fellesforbundet I streiken som har vært I en måned. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Så skal vi høre at mobilapper får oss til å ete annerledes og å handle på andre måter. Nordmenn får flere ferdige måltider levert, og selskap som Volt og Foodora ser at flere også får storhandelen på døra. Terskelen for å bestille raske og enkle løsninger har blitt lågere, sier Stein Stray Gammelsrød I konsulent- og analyseselskapet Value Retail.
1: Primære vi ser. Det at det blir mer og mer fokus på lettvinthet, enkelhet for forbruker. De vil ha det her og nå, og innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel, og mer ad hoc.
0: En person nå bekreftet død etter trafikkulykker ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad. Fem personer ble skadde I frontkollisjon mellom to biler på en fylkesveg I Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne veka. USAs president har gjentatt trusler I sosiale medier gjennom helga, og iranske styresmakter sier de venter nye angrep fra USA innan de neste 48 timene. Ifølge kjeldene til nettavisa Axios skal Donald Trump diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere I morgen. Oljeprisen har stiget til rundt $111 fatet, og på børsene I Asia har kursene falle, blant annet på grunn av frykten for mer krig. Indias statsminister Narendra Modi kommer I dag til Norge, og det første gang en indisk statsminister gjør det siden 1983. På programmet står blant annet undertekning av flere nye avtaler om forskningssamarbeid mellom Norge og India, et samarbeid som har vært I over 2 tiår og som viktig, det sier Elisabeth Strand Wichtel, som kunnskaps- og teknologiutsending for Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert I å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like.
0: Det var nyheten det som du fikk av Hanna Kolås. Nå starter 9-timen på det som kanskje årets blåeste mandag.
3: Det, vet du hva, Hanna? Det nok mulig at du har rett til hvordan formen din I dag.
4: Vet du hva? Sean og Hanna og du som hører på, den helt grei.
3: Den grei. Grei bare det, og det liker jeg å høre.
5: Dette Ni-timen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK P1.
3: Tenk deg å ha en drøm, en stor nasjonal drøm om å lage VM-låt, og så skjer det.
4: Det som et eventyr, og I går på selveste 17. mai så slapp Markus Neby og Nicolai Ram sammen for Norge.
3: Ja, etter en lang VM-låttørke har NRK endelig en offisiell VM-låt og tilbefolket et episk verk som får selv det mest følelseskalle mennesket til å felle en tår.
4: Markus Neby kommer på besøk til 9-timen I dag.

0: lo da med meg.
1: Bittelitt. Jeg vet ikke om gikk det ut på luft da, det at Sean her prøvde å... Jeg er litt usikker på om du skal sønge på den måten.
0: Er ikke det innenfor lenger?
1: Jeg tror det er kulturell appropriasjon. Åh,
0: Sørens, beklager så mye til alle mine jamaikanske venner der ute.
1: Nå tror jeg det greit.
0: Da det greit. Tusen takk skal du ha. Bad Boys der, Inner Circle, for deg som... Ja, oh, Gud, hvor har jeg den låta fra igjen? Åh, hvor det var? Jo, det var Cops, selvfølgelig, denne politi-reality-serien som har gått i 178 år, tror jeg.
1: Gikk på TV2 i Norge i hvert fall. Ja, riktig, var det TV-programmet du brukte å følge flittig med på?
0: Ja, men litt sånn i, altså det så gammelt og så lenge siden, så jeg har lyst til å si litt sånn i ungdommen, så har jeg noen minner av at jeg satt og så på det på sene nattes kvelder for å se på Cops, som kom, brøt seg inn, ikke brøt seg inn, men slo inn dører og arresterte slemme mennesker.
1: Apropos Cops eller politiet da, så har det jo kommet meldinger om at i går på vår nasjonaldag, 17. mai, så var det jo stort sett god stemning, men at det også i politiloggene rundt omkring i nesten hele landet meldes om overstadig beruset folk, slåssing, og flere plasser har politiet gått ut og bedt foreldre kom og ta vare på fulle ungdommer. Så det er jo sånn Kjedelig. Som kan skje det, men altså, jeg vil bare igjen understreke at det har vel stort sett vært god stemning. Det var i hvert fall det der jeg befant meg.
0: Samme her, Silje. På Steinerskolen i Bærum er det alltid god stemning, så der befant jeg meg i store deler av dagen. Jeg vet ikke, har du sett noen rester av 17. mai? Det har jeg nemlig gjort i dag tidlig. Jeg ser her rester.
1: Hva har du sett av rester?
0: Ja, rester. Jeg har sett tre russ som sjanglet seg, for jeg tror, hjemover. Jeg har også sett

0: en man I bunad snike seg inn I en drosje 6:10 I nabolaget. Jeg mistenker en god gammeldags walk of shame.
1: Eller walk of pride, ja! Da, kanskje. At,
0: jeg liker innstillingen.
1: Ikke sant? Ja. Det jo litt hyggelig det, innimellom og overnatt ja. Borte.
0: Søren heller.
1: Men for min del, fordi det jeg la merke til I morges, det var jo at veien min til jobb der, det bare sida og kok Ja. Av folk veldig mye mer liv på morgenen på 18. mai enn det har vært på mange, mange år. Fordi det her, det var jo her nå 3 år på rad ja. At 18. mai har vært ja. En fridag, og det her den første liksom skikkelig blå mandagen på en måte, 18. mai, vi har hatt på lenge, men vi jo oppe og står vi.
0: Ja, vi oppe og nikker. Ja. Jeg vet ikke, ja, kanskje dette her kan det være tidenes blå mandag som Anna fra nyhet Ja, det kan gå til det det. Jeg vet ikke.
1: For min del I kjempeform. Det eneste at jeg har litt vondt I føtteren.
0: Oh, ja.
1: Ja, og der jeg litt sånn skjerp. Hvordan det med dine føtter?
0: Når du sier det, for jeg hadde på meg mine pensko, og de akkurat litt for trange, ja. Og så de så flate. Vi jo vant til å gå I sneakers. Jeg går jo bare I sneakers.
1: I ja. Går så observerte jeg ganske mange barn som gikk med joggesko ja. Til bunad. Ja. For der det akseptert. Ja. Og jeg nesten så har jeg lyst til å foreslå at voksne også kan begynne med det, men jeg vet ikke, jeg synes det veldig fint med bunadsko, men ja. Det jo noe med at man går med de en gang I året.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Og kjenner det nå også.
0: Ja, for du får aldri liksom brukt dem inn. De alltid nye på et vis, men finnes det ikke bunadsko? Jo, det jo det, sånne som lagd I sånn joggesko-aktig materiale, sånn at de gode å gå I. Men jeg så voksne som gikk med joggesko til bunaden også, og jeg tenkte, ok, greit, for jeg ikke sånn bunadmann. Nei. Men du gikk
1: til
0: bunad.
1: Ja,
0: Nordlandsbunaden.
1: Litt bunaddame. Ja. Ikke bunad. Kopp, altså bunadpoliti.
0: Nei,
1: men jeg gikk I Nordlands bunad I går, ja, og jeg synes jo det helt vidunderlig ja. Å få tatt den fram.
0: Og så var det litt kaldt, det var ikke så varmt I går, så det var sikkert litt deilig.
1: Ja,
0: ikke sant? Ulla,
1: helt perfekt. Ullpakke, ja, men vi må jo håpe at alle der ute, at dere hadde en skikkelig fin dag I går.
0: Ja, vi regner med det.
1: Og at uansett hvordan dagen var, at dagen I dag også blir bra.
0: Jeg lurte litt på han som gikk inn I drosja I bunaden I dag tidlig, om han skulle på jobb etterpå. Tror du det? Eller har han fått seg fri? Fordi det kan bli en røff dag for de som da gjør denne walk of shame, walk of pride, ja. Som jeg liker at du kaller det, Silje. Og så skal de liksom hjem og ta seg en kjapp dusj, og så komme seg på jobben. Oh, oh, oh, oh.
1: Ja, det kan være litt tungt, men kanskje også har man ny energi?
0: Ja,

0: Alex.
1: Astrid S der med låta Side Effects, og vi har jo vår mann ute I gatene, Silje. Øyvind Bekkevold, opp om morgenen. Du også, Øyvind, kommet deg etter gårsdagens, jeg håper å si, fest.
2: Festigheter.
1: Ja. Festigheter, takk.
3: Ja, hva skal man si? Har man kommet seg? Det kan man lure på. Det, når man har storfamilien og litt ekstra og det hele, spørsmålet hvor mye man skal by på, hvor mye man skal by på. Men, og jeg kan gi en liten rapport herfra, Marte, før vi går på. Og det for jeg tenkte bare, hva søren det som skjer her ute? For her føyk folk forbi og alt mulig sånn. Og så kommer jeg plutselig til å tenke på at det jo 18. mai. Marte, hva det du har sett noen greier her?
4: Du, jeg har sett tre stykker på vei hjem I bunad, så det vittner jo om en hard natt, kanskje.
3: Walk of shame.
4: Rett og slett en walk of shame på en mandag morgen. Den tøff.
3: Sånn skal det være.
4: Sånn skal det kanskje være.
3: Men du, hvordan var det for en... I hvilken måned du I graviditeten?
4: Du, jeg 8 måneder på vei og skal snart føde, så 17. mai for oss var ganske rolig, men var med 6 barn til sammen. Så det var heftig nok det.
3: Ja, for du har jo allerede en knøtt.
4: Ja, en liten knøtt som på 16 måneder som skal bli storsøster veldig snart. Så det bærer jo 17. mai prega.
3: Du, hvordan går graviditeten? Jeg snakker jo med alle som man da skjønner. Jeg har snakket med 50-60 stykker I dag bare som dro forbi meg. Men hvordan går det med graviditeten, Marte?
4: Veldig bra. Jeg ganske upåvirket av graviditet. Både nå og sist, så jeg veldig heldig. Jeg I full jobb, klarer det.
3: Men hva du jobber med da?
4: Jeg advokat. Oh. Så jeg heldig som har en jobb som ikke krever så mye fysisk av meg det minste. For da du ganske... behöver inte någon tillpassning eller tillrättläggning när man är gravid.
3: Och hur gick födseln sist?
4: Födsel gick grejt. Graviditet var enkelt, födsel grejt.
3: Hur många timmar var det på dig? Det är ju så otroligt varierande det här.
4: Jag måste bli satt igång så jag tror vi var på sån 20 tillsammans.
3: Ja, ikke sant.
4: Men ikke fullt trykk hele tiden, selvfølgelig.
3: Nei, for nå det jo bare kanskje en måned igjen, så da det spenning, men du rolig og trygg?
4: Jeg rolig, trygg, satser på at hun... kommer ganske godt over tiden nå også, så at det blir inn I juli en gang og ikke juni. Ja.
3: Og så har du lagt et godt fundament, altså jeg begynte jo her med litt personlig også, men det funnet deg en bra mann og vært sammen med han I mange år.
4: Ja, vi møttes unge. Vi var 21-22, og nå vi 35-36.
3: Og da begynte dere, ikke sant, med barna. Etter over 10 år la dere møysommelig fundamentet, gikk dere og murte og lagde. Fortell litt om den der fasen der, og hvorfor det ble så lang tid rundt det.
4: Nei, altså, jeg tror vi egentlig bare ville leve livet, og som du sier, bygge et godt fundament, og på en måte ha gjort det meste man vil gjøre før det kommer barn og setter begrensninger for det. Så vi har jobbet mye, reist mye, levd mye, og så det en tid falt. Nå det ikke så mye tid for jobbing og reising og leve livet, så tar vi barna nå.
3: Ja, hvordan har dere da levd livet? Hvordan liksom, altså, kan jeg spørre hvor dere aldersmessig?
4: Ja, jeg 35, ble det nå, han 36. Det bare det at vi har reist mye, vært spontane og brukt liksom tiden på å jobbe for å på en måte komme sted I karrieren hvor det passer. Bedre å ha barn enn om man skal på en måte sette inn det karrierestøtet. Så hvile litt på laurbærene nå, og nyte barna, og så trappe opp igjen på et senere tidspunkt.
3: Hvordan har du og han endret seg altså, på disse her, altså fra sånn 2021 til 35-36? Dere har allerede hatt en fin reise, dere to.
4: Absolutt. Spør du meg, så har vi ikke endret oss noe som helst, for jeg føler meg skammelig ung, men vi må endre oss noe, så kanskje blitt mer stabile, kanskje. Lært hverandre å kjenne, vet hva man skal og ikke skal gjøre, holdt jeg på å si.
3: Og hvordan dere som, nå har dere da fått oppleve, siden dere har denne 14 eller 16 måneden hjemme, hvordan dere opplever dere hverandre som småbarnsforeldre?
4: Det var et godt spørsmål. Jeg opplever at vi de vi som vi var før. Har ikke kommet noen overraskelse I hvert fall.
3: Du imponert, eller du fornøyd med mannen din?
4: Imponert, men ikke overrasket.
3: Oh, ja, hvordan da? Hvordan imponert? Det litt fint noen ganger å være litt hyggelig når man kan.
4: Han tar rollen og tålmodig og stiller opp og ser det som behøves gjøres uten å få beskjed om det. Så det veldig bra.
3: Ja. Og han advokat han også?
4: Det han, ja.
3: Ja, men du, det her fint, altså, Marte. Da fikk vi et godt innblikk. Vi kan jo beskrive at magen... Det var aldri noen tvil om at reporter Bekkevold her kunne si her vi gravide. Det var når vi I 8. måned, så det veldig synlig og fint. Så da det... Hvilket sykehus det dere skal til?
4: Du, vi bor I Oslo, men jeg velger Ahus, for jeg glad I lystgass.
0: Du glad I lystgass,
4: ja. Var ikke det før, da?
0: Nei,
4: Nei men det
0: men bare, for, den får jo ikke vi gutta så mye. Hva gjør den lystgassen? Altså, jeg skjønner jo at det gir glede.
4: Ja, nei, altså, jeg litt usikker på om det gir så mye glede, men man blir litt, hva skal jeg si, nydelig småbristen I noen sekunder av gangen. Og så tror jeg egentlig det handler veldig mye om, vel så mye om at man har fokus på en konkret oppgave som å puste inn I en maske, I stedet for at man...
0: Men det ikke vanskelig å ha fokus hvis man ligger litt sånn småbristen, som du sier, altså det at du har fått den gassen?
4: Nei, det forsvinner etter to sekunder. Så den, ja, den forsvinner veldig fort den virkningen der men det bare det tror jeg på en måte ha noe konkret og, altså bokstavlig talt holde fast I og puste inn det og ha en konkret arbeidsoppgave når alt annet rundt føles litt småkaotisk
0: og så må jeg bare til slutt få lov til å vite Marte hvordan, hva kjenner du nå står du og holder på denne her 8 måneder store magen hva kjenner du av sparking og liv babyen våken allerede
4: hun slapper av Så hun, jeg tror ikke hun våkner sånn før tidtiden.
0: Så nå allerede det jo ikke sant, ferdig baby der inne, klar til verden, og kan følge rytmen, ikke sant, og vite når hun sover allerede, og så videre. Spennende.
4: Jeg tror ikke det sovet til tidtiden holder seg når hun kommer ut, men hadde gjort det, så hadde det vært et prima. Ja.
0: Spennende, da bare snakker jeg inn til magen litt til slutt. God morgen etter hvert. Ha en fin dag, Marte.
4: Takk det samme.
0: Ha det bra.
2: Ja, det var artig. God morgen etter hvert. Ja, det var koselig.
0: Du store min.
1: Kan vi få
0: inn...
1: inn
0: der igjen?
1: Der kjører du. Vi ikke helt ferdig. Kan vi få inn en tank med lysgass her? Det mulig, Silje? Er det
2: går om det? Litt usikker på om vi kvalifiserer.
1: Vi kan ikke kvalifisere ikke.
2: Jeg tror ikke det, altså. Det sånn som de selger ballonger på disco på I Ayia Napa.

0: for en låt, jeg elsker den låta der, Silje. Pink med What About Us. Jeg synes hun synger fantastisk.
1: Ja, du har jo satt og søkt ja, og gjort litt etterforskning på Pink her, mens vi har hørt på, ja. Funnet ut hvor mye hun har solgt. Og...
0: Ja, jeg gikk rett inn I det. 135 millioner eksemplarer av CD-er, eller singler og slike ting. Det jo helt sykt. Det jo nesten ingen som gjør det. Hun en av de mest selgende artistene I verden.
1: Ikke sant? Og da fikk vi gitt ære dit æres bør, akkurat I musikkens sammenheng akkurat nå.
0: Jeg har fått inn mange meldinger, melder seg på her, det veldig hyggelig, du som hører på at du bruker appen NRK Radio, en her som jeg synes litt fin som vi kan tenke på I dag, kjære dere I 90-men, kan dere ikke oppfordre alle som har funnet verdigjenstander etter 17. mai, om å levere det inn til hittegodskontoret, eventuelt I stedet der det ble funnet mistet I går, en gammel brystnål til bunad etter bestemor, og så det gråtefjes, og det skjønner jeg kjempegodt, så
1: ja,
0: leit.
1: Jeg helt enig, som ja. En som kan ha en tendens til å miste ting, så blir jeg så uendelig takknemlig de gangene, for det har skjedd en del ganger, at det har blitt levert tilbake, sånn at jeg kunne hente det, for eksempel votta, jakke, jeg har hentet alt mulig rart på hittegodskontoret til Oslos kollektivtransportfirma.
0: Ja, du har vært innom der, for det finnes et eget spesialkontor for det.
1: Yes! Du har ikke vært der,
0: skjønner jeg. Nei, jeg har aldri vært der.
1: Nei, jeg har vært der minst tre ganger. Og hentet ting som jeg har lagt fra meg på bussen.
0: Som du da faktisk finner igjen?
1: Yes!
0: Gud, det jo helt fantastisk. Jeg elsker, jeg tenker at folk som mister ting på bussen, der borte for alltid.
1: Nei.
0: Men det betyr at det samvittighetsmessige folk da, ja. som går rundt og leverer inn og sånn.
1: Ja, eller så det jo samvittighetsfulle folk som ikke tar det som blir, altså for det greia at det blir liggende I bussen, ikke sant? Og så det bussjåføren som til slutt tar det med til hittegodsen, men det funker jo ikke hvis folk forsyner seg. Og det de finner, altså jeg har en kompis, han hadde satt seg på T-banen, og så hadde han lagt igjen en bok på T-banen. Og så kom han på det ut på dagen, fader, jeg glemte den boka. Men så skulle han ta T-banen hjem igjen. Ja. og så fant han boka si.
0: Fantastisk!
1: Den bare lå der. Så den hadde liksom bare kjørt rundt I byen hele dagen, mens han var på jobb. Så fikk han den tilbake.
0: Kjedelig bok da, siden ingen tok den.
1: det kan jeg. Ellers alle bare ærlige og snill og grei. Det tenker jeg vi kan tenke I dag, 18. mai.
0: Ja, enig.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: I leave?
1: Jo, I'm so bad I nytimen. Hvor vår reporter Øyvind tidligere I dag hadde litt problemer med å få folk til å stoppe, fordi de så travel tydeligvis på 18. mai. Men nå, Øyvind, har du funnet to flotte damer.
2: Silje, nå har jeg alliert meg, og jeg tok en rask deal, det man må gjøre I livet, for at jeg så to stykker som gikk med mikrofon og kamera. Hvordan var det der ute, Emilie? Altså, sånn, å finne folk for dere to?
3: Nei, vi kjente jo på det begge to at I dag var det hardt å få folk til å stille opp på kamera, altså.
2: Men jeg da, som ser ut som en sånn der kontormann, skal inn på et gørkjedelig kontor med blå jakke og jeans og mann I 40-årene, og dere med boller og glede og, hæ? Ja, jeg skjønner at jeg kjører feil teknikk.
3: Vi hadde litt hyggelig. Hyggeligere approach enn deg. Vi ga ut gratis kanelboller, da blir folk glad.
2: Oi, oi, oi. Juks, juks, doping. Ja, det må jeg si. Ja, ja, ja. Jobbe med reklame. Vi går litt inn I livet. Hvordan livet? Du har jo litt fundament I dag. 10 år med kjæresten din før du fikk barn ganske tidlig, rundt 30 eller 29?
4: Jeg 30.
2: Ja?
4: Ja. Nei, så det jo busy da, med en toåring som akkurat har, eller hun har jo vært I barnehagen en stund nå, men også busy jobb, så det jo, nå står vi her og deler ut boller, så det jo...
2: og du da, jeg føler deg som et barn på 28?
3: Jeg føler meg som et barn, jeg skal være ærlig og si at jeg litt sliten, vi skulle ikke snakke om 17. mai, det var
2: oldest, ja, men... Kom igjen, kom igjen!
3: Litt sliten etter 17. mai, fordi jeg... Lekte som et barn I går, hadde det gøy.
2: Hvordan leker man som et barn og har det gøy på 17. mai, det vil jeg.
3: Nei, en ting jeg har tatt inn I livet mitt som jeg har mistet, det å skippe. Husker du det?
2: Nei.
3: Når man skipper sånn.
2: Nå driver hun og hopper, ja, ja, sånn, ja, oi, den er koselig, det føler ikke vi menn at vi egentlig kan gjøre, at man liksom, hvordan skal vi beskrive det, altså, det var veldig vanskelig, man nesten danser, man hopper på ett ben bortover.
3: Ja, skipper heter det, skippti, skippti, tipp, det ikke sånn man synger?
2: Skippti, tippti, ja, den kan vi, men man føler seg som en liten jente når man gjør det, det lov å si, en liten gutt da, for å være kjønnsneutral, men det oppfordrer vi flere 9-times lyttere til å gjøre I dag, at man altså får litt fart I kroppen, og så hopper man på ett ben bortover, liksom gjennom en blomstereng, eller sånn, og det gjorde du I går.
3: Ja, man blir så glad det, det anbefales å
2: gjøre. Og det var igjen
3: skippti, skippti, skippti, skippti.
2: Dette god radio. Dere, nå går vi på faget, reklame og sånne type ting. Altså, det drømmen for at du drev med noe annet, og så bare fant ut, oi, jeg kan være kreativ og jobbe med reklame for å lage oppdrag og sånn.
3: Nei, herregud, det var når jeg innså at man kan jobbe med å lage kreative ideer, da ble jeg... overlykkelig, og har aldri sett meg tilbake til...
2: Men blir man ikke redd da? Jeg kjenner litt til, og nå skal jeg etterpå bli intervjuet om det gode unnskyldninger for å komme for sent, og det skal ingen andre høre, og da kjenner jeg at jeg blir... Tenk på det at når jeg får stille spørsmål, så blir jeg redd, men det der når man skal være kreativ og komme på noe helt nytt, så kjenner man jo litt angst. Jeg tror de fleste lytterne kunne kjent på det nå, at hvis de skulle inn I et møte nå, og så var det bare, nå skal dere lyttere komme på noe nye ting som aldri har tenkt på før. Lykke til, så kjenner man sånn...
3: Ja, absolutt, men jeg tror jobbmiljøet veldig viktig at man har lave skuldre, at folk får lov å bare kaste ut det de har lyst til, at vi altså at det komfortabelt å si ting rett ut, så det jo ikke alltid det kommer rett ut, det kommer mye dystete ting, men at man åpne med hverandre nok til at at man kan si hva man har på hjertet da.
2: Ja, blir det veldig godt kjent da?
4: Ja, vi blir jo det. Ja. Vi sitter jo inne I små, trange rom og jobber nesten hele arbeidsdagen med ideer, så man blir jo absolutt godt kjent. Mm.
2: For det kan være da for eksempel sånn som nå Østbanehallen kunde, og så, jeg vet ikke hvorfor dere skal spørre meg og andre om hvorfor det kom for sent, men og da skal dere gjøre en reklamestunt for dem, for eksempel. Yes.
4: Det skal vi. Vi tenkte jo det at Østbanehallen ligger jo et sted hvor det mange som jobber I området. Hvordan kan vi nå de? Jo, kanskje vi skal nå de på en dag hvor vi vet at veldig mange forsinket på vei til jobb. Så derfor så deler vi ut boller da, som en trøstebolle til sjefen, rett og slett. Så man tar med seg bollen på vei til jobb for å gi til sjefen, som en god unnskyldning for at man kommer for sent.
2: Og det nok en gang så smører man inn til meg, var mann I blå boblejakke feil her I 40-årene. Kan du ta en liten prat med meg? Kan du ta en liten prat med meg? Ja, det funket veldig dårlig da, når folk for sent, og de trenger en god bolle. Ja, ja. Livet til slutt, må jeg høre hvordan vi har vært litt innom det allerede, men
0: det den frie mikrofonen, her slår vi med hver med mikrofonen, hvordan livet?
3: Åh, livet stråler, jeg er bare glad om dagen,
2: Kjæreste?
3: Jeg har kjæreste, jeg skal flytte inn med bestevenninna mi, livet stråler, jeg kjempeglad I jobben. Jeg god form. Jeg ikke syk.
2: Jeg kjenner at det bare mer og mer griner bitt igjen. Dette her, og du da. Hvordan det med deg?
4: Nei, livet ganske bra. Altså. Det jo veldig deilig at våren begynner å komme, sommeren. Varmt I været. Har en toåring som glad og fornøyd og frisk, ikke minst. Og... Nei, så det veldig bra.
2: Ja. Min største opptur som utegående reporter nå at nå skjønte jeg at jeg kan gjøre det så enkelt videre. Ja. Jeg kan bare gå ut og si, du, hvordan går det? Hvordan er livet? Er det bra med deg? Ikke sant? Og så får vi håpe også at man får alle livets falsetter da, ikke sant? Man fort gjort at man deler de aller beste. Ja, da holder jeg det bare gående her sånn at jeg slipper å gå på mikrofonen hos dere. Gru meg litt. Nei, da, vi setter over til Sean og Silje.
5: Øyvind, vi har mye å prate om på møte etterpå. Vi skal snakke om boller, hva du skal ha med deg ut, og så videre.
0: Ropert. Ja.
5: Ropert? Tror du folk blir noe mer glad I Ropert, eller kan
2: det? Husker du ikke du sa til meg det I fjor når jeg møtte en som gikk rundt på Ropert, så sa du at det skal du prøve, Øyvind.
0: Det stemmer.
2: Det lover du meg.
1: Altså, Ropert og bolla, det jo en måte å få folk til å prate på, kanskje. Ja. Vi tar det med oss på møte.
5: Vi tar det med oss på møte, bra, Øyvind. Yeah.

0: Partiene sett litt falle sakte, og mens vi har hørt på det, så har vi skippet litt her i studio. Skipping, det var jo de her jentene, eller damene da, som Øyvind snakket med Sara og Emilie, og de snakket om skipping, at det en sånn fin ting å ha i livet sitt som voksen. Og så hva det egentlig? Anne-Lene skriver, den norske betegnelsen, man ikke ønsker bare å bruke den engelske, vel å hink på ett ben. Men vi måtte prøve det litt her, for at hink på ett ben, det vel å hink på annet hvert ben. Ja. Og så at man hinking for min, da ser jeg for meg at man står på en plass og hinker opp og ned. Ja. Men når man skipper, så beveger man seg fremover, og så hinker man på annet hvert ben.
1: Det på en måte sånn mellomskritt.
0: Man, liksom man tar, hopper litt, ja.
1: Ja, man tar et ekstra skritt på veien på en måte. Dørt, ja, ja. Dørt på begge sider på en måte. Ja.
0: Elin Pelin skriver, skippity, kalte vi det. Mm. For jente, altså, jentehopp da, man blir så glad av det. Men mine gutter likte også skipping da de var små. Veldig koselig.
1: Jeg tror det er sånn naturlig bevegelse for barn, tror jeg. De bare gjør det uten å tenke seg om.
0: Men man burde gjøre det som voksen også. Fordi jeg er skikkelig glad av det. Skippity!
1: Det er så blind å si
0: det. Skippity!

0: Mens vi hørte på Green Day og Boulevard of Broken Dreams, så har det skjedd at jeg nå lukter litt bedre enn det jeg gjorde før vi satte på Green Day, fordi her smalt døra opp. Inn kom en smørblid og smilende Lene Markus Neby. Han skal jo være gjest når vi på havnet kommer oss på andre siden av nyhetene. Gitt ut ny fotballlåt sammen med Nicolai Ram. En banger, vil jeg si. En ja. Ballade av beste slag som skal få oss til å synge sanger når vi skal være med i VM, Silje.
1: En skikkelig kraft. Full og samlandes fellesskapsballade. Ja. Og det blir jo da selvfølgelig snakk om den når Markus kommer på besøk til oss etter nyhetene. Men så tenkte vi før den tid at vi rett og slett, altså for å liksom åpne døra inn i fotballsangtematikken. Ja. Og så da spille låta som kom på fredag, som FIFA sin offisielle VM-låt. Og det da Shakira igjen, som er ansvarlig der, sammen med Burna Boy.
0: Burna Boy, fikk være med.
1: Han fikk være med deg denne gangen. Altså, hun jo kjent for Waka Waka, som da var den, en tidligere VM-låt.
0: Ja, Sør-Afrika, mener jeg, der hvor vi fikk gaven Vuvuzela. Husker
1: La oss aldri glemme det. Det var tider.
0: Du, jeg bare merket at jeg lot noe henge i lufta. Grunnen til at jeg lukter bedre nå, var at Markus lukta veldig, veldig godt.
1: Nydusja.
0: Ha på seg nydusja, og veldig deilig parfyme. Ja, så fikk jeg en god klemme, da. Derfor har det smittet over.
1: Låta til Shakira og Burna Boy, den heter Dai Dai.
0: Ja, hva betyr det?
1: Nei, det betyr, nå skal du høre, ja. På italiensk. Ja. Det en sånn sleng ord som betyr da sånn, kom igjen, eller sånn, gi alt, eller ja, det litt sånn sportslig heiarop. Dai Dai.
0: På italiensk?
1: Ja, for det flere språk her, engelsk, spansk, fransk, japansk og italiensk altså.
0: Glimrende. Ja, men da skal vi høre den offisielle låta, Dai Dai, her for Shakira.

0: Klokka 10, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om et sjeldent besøk.
1: For en indisk statsminister i Norge for første gang på over 40 år. Indias statsminister Narendra Modi har nå landet i Norge og vært tatt imot på Oslo Lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre nå i formiddag. Modi og Støre skal mellom annet delta på et nordisk-indisk toppmøte sammen med Danmark, Finland, Island og Sverige, det forteller NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: India er alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene er samlet sett, selv om vi ikke er så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene er de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så er storpolitisk interessant å være i Norden og i Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser.
1: Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen det medfører helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leier Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og hun måtte pleie sin syke ektemann, ha på plass et nasjonalt ombud.
3: Jeg blir rasende, for det jo galskap. Altså her gjør pårørende, tar vare på sine, det en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporteren Katrine Oftedal. Så skal vi høre at SV nå ber om innspill i jakta på nytt slagord. Partiet sliter med å snu svak oppslutning og i gang med å endre profil. Det har gått 9 år siden daværende partileier Audun Lysbakken lot seg inspirere av daværende Labour-leier Jeremy Corbyn i Storbritannia og sørget for at SV fikk slagordet «for de mange, ikke for de få». Det nye slagordet skal etter planen bankes gjennom i haust. Til slutt, mer utdanning gir deg høyere lønn. Det viser ny norsk forskning som har fått internasjonal merksemd. For da forskerne ved Universitetet i Oslo sammen med amerikanske kolleger undersøkte den reelle økonomiske verdien av utdanning, fant de ut at ett ekstra år med studier øker lønnen med rundt 8%. Studien slår også fast at et ekstra utdanningsår gir uttelling senere i karrieren, og at gevinsten av høyere utdanning dermed større enn det koster. Nå kom det 9 timen som blir fristet til å returnere til skolebenken, tru.
0: Og jeg ble så utrolig fornøyd med vår uten eksamenspress og stress. Ja, jeg trives veldig godt uten.
6: Nei, vi får bare ta den lønnen vi får, Hanna. Jeg får være bare fornøyd med det. Jeg kan ikke gjøre noe. Orker ikke. Orker ikke!

0: koselig å høre Beverly Craven igjen, Silje. Woman to woman. Du kjente til den andre låten
1: hennes. Ja, det hun som har den Promise Me. Ja. Det var
0: Wait
1: den.
0: Wait for me.
1: Ja. Na, na, na, na, na, na, na, na. Kjempefint. Jeg synes du burde gi ut en ny versjon av den låten, Sean.
0: Jeg kan gjøre det. Jeg skal prøve om Markus Neby kan hjelpe meg. Han jo en whiz på alle instrumenter. Han sitter her nå.
1: Han det og kommer straks inn til oss i nitimen, fordi han har skrevet en ny VM-låt sammen med Nicolai Ram, men jeg tror før vi inviterer Markus inn i studio, så må vi ta en liten runde igjen på det her med skipping.
0: Ja.
1: Altså det her å hoppe eller hink på annen hver fot, det har utløst et uventet engasjement i inboxen. Werner skriver til oss, jeg måtte reise meg på hjemmekontoret og sjekke om skipping har fortsatt sett inne. Etter et par runder i stua, så kan jeg si at det gjør den.
0: Herlig.
1: Og Inge-Lise her, hun skriver jo at hennes barn, barnebarn og oldebarn, de bruker den her glade måten å komme seg frem på når vi skal ned og bad på Bakkestranda. Oh. Og de kaller det for bytte om fotsteg.
0: Ja, det ser jeg. Ja. Veldig bra. Men så har vi Silje her som sendte oss en melding også. Skipping kalles ofte hoppsassa.
1: Ja.
0: Og det kjenner jeg igjen som en beskrivelse av denne typen å løpe gå på, aktig.
1: Ikke sant? Ja. Altså, Geir skriver at han i en alder av snart 55, han skippet gårde med barnebarna i dress og bunad i går, altså på en strålende 17. mai, og han synes at det like artig. Mens Hilde, hun husker tilbake til oppveksten på Sinsen i Oslo på 60-tallet, da kalte de det for hupse.
0: Hupse,
1: ja. Hupse, ja. Ikke sant? Hinkehopping er også et ord man kan bruke. Altså det her er helt tydelig at det bringer veldig gode, varme minner i folk, og jeg vil jo igjen oppfordre alle til å gjøre sånn som Werner da, og røyse seg opp og kjenne om man har det i seg.
0: Helt enig. Jeg vil stille høre på dette her. SV, SV, kom igjen! Vi skal gjøre store slem!
1: Ja, det et nytt sånn slagord for SV. Vi hørte på nyhetene at de har laget et nytt.
0: Ja, jeg skrev den med en gang. Tror du den vinner? Jeg synes at den ganske god.
1: Jeg synes det liksom ærlig. Egentlig passet litt inn i den hoppsasa-skip. Liksom i det.
0: Man kan bruke rytmen der.
1: Ja, ja. Hoppa går det.
0: Fordøyd med det, altså. SVD skal få den gratis av meg. Men nå skal vi til fotball-VM og ny musikk. Markus Neby er straks her hos oss i 9-timen. Du er den

0: Levi Bergrud, stjerneregn her I Nitimen, hvor Sean Henrik Matheson og jeg, Silje Nordnes, har fått gleden av å få besøk av Markus Nemi. Jeg hadde en vits jeg skulle si nå.
1: Siden. Ikke trekk deg på den.
0: Fader, god første 17. mai I dag, Markus.
2: Og romjul 17. mai. En
0: slags, ja.
2: Ja, den følelsen der. Ja. Jo, takk og god første 17. mai.
0: Tusen hjertelig takk. Hvordan var feiringen I går 17. mai for deg?
2: Og det var en god feiring altså. Mammaen til Ada og Andrine Hegerberg har laget en festdrakt til meg. Så det første som skjedde var at jeg måtte få kontrollert den av svigermor da, at den satt riktig, for hun har sett meg surre rundt med den på diverse bilder på sosiale medier tidligere at her har du satt den på feil. Så da var det bare først å få kontrollert at det skjerfet satt riktig. Og så var det en frokost og litt innom Slottsplassen, familie, ordinær 17. mai, med guttungen da, for første gang.
0: Ja, ikke sant, fordi nå jo ikke vi se og høre da, helt, men vi vil jo gjerne høre.
2: Ja.
0: Og vi må også si til de lytterne som eventuelt ikke vet det, da, så du sammen med Andrine Hegerberg.
2: Yes, sir.
0: Fotballekspert for NRK, og dere har også fått et barn.
2: Yes.
0: Hvordan var da første 17. mai som familiefar?
2: Veldig koselig, altså han 9 måneder nå da, så han er ikke så opptatt av is- og pølserekorder helt ennå. Men han hadde også fått en liten festdrakt av svigermor da.
0: Matcha dere?
2: Nei, vi gjorde ikke det dessverre. Men altså svigermor veldig god på festdrakter, så hun har allerede lagd 2 festdrakter. Og den forrige, den matcha vi på, men den har han nå vokst ut av, så I går var det en ny festdrakt. Og det jo bare utrolig rørende og gøy å se sønnen sin pynte seg. Selv om det vi som selvfølgelig må gjøre det for ham. Men det er hyggelig å se.
3: Sørget for at ikke han fikk den på seg feil, da?
2: Ja, og der hadde ikke jeg hovedansvaret. Der var jeg mer som en sånn assistent på siden.
3: Men når du sier at du setter på deg feil, altså hva det som feil, bortsett fra skjerfe, det andre, du kan ikke sette på deg bakfram og sånn?
2: Jeg faktisk litt usikker. Jeg er litt usikker. Men nå satt det I hvert fall riktig.
0: Jeg må bare si, fordi jeg har jo jobbet ganske mange år med Markus Neby. Ja. Vi var kolleger I mange år I P3, og det en fyr som kan klare å få på seg en festdrakt feil, så vil jeg si det der, Markus.
2: Det er riktig. Og nå hadde hun fiks. Hun hadde sydd litt om også, for at ting liksom ikke kunne gå helt galt heller, åpnet litt på kragen og sånn, så hun har stålkontroll, og godt det.
3: Ja, så utrolig hyggelig. Hvor mange is, ok, guttungen ikke på iskjøret, pølsekjøret, hvor mange fikk du stappa I deg I løpet av gårdsdagen?
2: Nå spør du hardt der, sånn, ja, for det ble faktisk ingen is på meg I går, altså, og det angrer jeg allerede på, det gikk jeg glipp av nå, ja. Men det ble sinnssykt mange pølser da.
3: Ja, digg, okay.
2: Jeg spiste kanskje 7 pølser sånn.
3: Det er fantastisk.
2: Jeg spiste pølser til frokost.
3: Ja.
2: Da var det mer sånn et grisevariant da, ja. Altså kjent fra salamiens land.
3: Yes.
2: Og så gikk vi videre på lunsj, og da var det grillpølser, og da tror jeg spiste 2-3, ganske moderat, men da visste jeg at jeg skulle videre på en ny grilling,
3: ja.
2: Og der spiste jeg tror der ble det 4 pølser sånn, også noen spare ribs, så 7 pølser spiste jeg. Det er ikke sensasjonelt.
3: Nei, men det bra jobba likevel, for jeg spiste 1 liksom, og følte at
0: jeg spiste en halv.
2: Ja. Jeg spiste bare en halv,
0: ja.
2: Men da spiste du mange is.
0: 1.
2: Bare, ja, okay, ja. Jo.
3: Fader, vi elendige vi var. Du tok ja. Ansvaret der, Markus.
2: Hvor mange ble det på
3: der? Nei, det ble en pølse. Og det var frokostpølse. Det vi kom med på skolen selvfølgelig, på steineren oppi der. Også, for da,
2: men det vinepølse?
3: Ja, da var det vinepølse. Ja, okay. I lumpe, 1 stripe sennep, 1 stripe ketchup.
2: Ja, fordi da det sånn dugnadspølse du har spist, så du har ikke på en måte vært på en grill hvor det bare var en slags buffet.
3: Nei.
2: Det jo livsfarlig, de buffetene
3: der.
2: Ja,
3: de clean.
0: Ja. Ok, vi kunne snakke om pølse og is veldig, veldig lenge, men vi må videre til hovedgrunnen til at du på besøk hos oss, Markus, og det jo da at I går på 17. mai så kom da NRK sin offisielle VM-låt. Dette det første gang NRK gjør det, så vidt vi vet, lager en offisiell VM-låt.
2: Ja, det høres jo litt sånn, ja, nå har dere har lagd NRK-låta, bare, ja, og den har ikke blitt lagd før den på en måte, nei, men det var jo bare å foreslå det da, internt, og så var det entusiasme rundt det, så var det veldig gøy å ha fått gjort det da.
3: Ja. Men så det var ditt forslag, eller du og Nikolai sitt, altså folkens på møte liksom, liksom, nå må vi, nå er det snart VM, vi må jo ha en låt.
2: Ja, det, altså det var veldig mange som tenkte at de skulle lage en fotballlåt, og det kom jo helt utrolig mange låter. Altså bare på fredag kom jo Sissel Kyrkjebø og Astrid S med en ny Ja, vi elsker variant. Staysman har tolket alt for Norge. Og det synes jeg er veldig, veldig gøy da. Så, så jeg, NFF har jo hyret et plateselskap for å håndtere alle fotballlåtene som, som kommer. Så Nicolai Ram tenkte også at vi burde også gjøre det her. Så hadde vi, vi en kaffe og vi snakket om det, og jeg måtte også tenke litt på det. Det er jo en veldig, det er en veldig vanskelig sjanger. Men så gikk vi rett og slett all in for det, og det var en veldig gøy prosess.
0: Men sist gang det norske herrelandslaget var i VM, mm. det var i 1998. Mm. Og da var du seks, sju
2: ja,
0: år.
2: Ja.
0: Hva husker du av det?
2: Jeg vet, altså jeg husker at, at fatteren gikk på dass under Rekdal-straffa. Det er på en måte det konkrete bildet jeg har i
0: husker
2: hodet.
0: Husker du det, eller er det historie som har blitt fortalt veldig mange ganger?
2: Jeg ser det for meg, men jeg er også usikker på om jeg blander det med at han gikk for å skifte til å bli nisse på julaften. Men det dass-triks er jo om du har angst under straffer, og om du skal bli nisse. Så jeg jo, vet du hva? Jeg husker det. Fordi familien og mye venner, vi var mye i Frankrike om sommeren, og dette her var jo et Frankrike-mesterskap, og da hadde vi også opplevd at tidligere på sommeren så hadde Frankrike vunnet en kamp, og da hadde folk gått ut på verandaen, og at alle bare sto og brølte utover de franske gatene, liksom. Så jeg husker også at jeg ville oppleve det her når Norge vant, så jeg husker at jeg også gikk ut på vår veranda og liksom, litt sånn, litt for langt til neste hus, bare sto og ropte litt ensom i en hage. Ja, ja.
3: Så koselig.
2: Ja,
3: men gikk koselig. Han gikk inn på do
2: det fordi han... Det var også da Kurt Nilsen vant World Idol, så for, det er jo de øyeblikkene vi kan skilte med. Ja.
3: Men fordi han får nerver, ikke fordi han tilfeldigvis sånn, nå må jeg tisse, det var fordi han ikke orket å
2: ja,
3: se
2: ja, ja.
3: På.
2: Ja,
3: ikke sant?
2: Det er mye nerver der. Mye nerver der, sånn.
0: Men du, hvordan følelser var det nå du da og Nicolai tok med dere inn da dere skulle skrive denne låta sammen for Norge?
2: Nej, altså vi begynte lite tullete til verks. Vi fann liksom den ideen, den premisse om at var gøy om vi liksom fanger allt vad Norge är, vad det rommer, och oavsett vad så samles vi nå där vi har ett starkt fellesskap och det kommer väldigt tydligt fram genom fotbollslaget och fotboll-VM. Så da lekte vi liksom litt i forskjellige retninger, altså vi er fjell, vi er hav, vi er gründere og vi elsker nav. Det var på en måte litt den retningen vi hadde tidlig, ja. Men så kjente vi sånn, nei, men skal vi ikke først lage en ordentlig, ordentlig fotballåta, og trenger vi ikke det? Nå er det jo så lenge siden sist. Vi kjenner jo den lengselen etter så mange år borte, skal vi prøve å liksom fange den i en låt da, og da har det vært gøy å prøve å lage noe som bare er beid fram inderlig.
3: Ja, og det er denne låta her, den er helt fantastisk. Fantastisk fått styre rollen i kritikeravisen i dag forresten. Har du fått det med deg?
2: I dag går det?
3: Ja, i dag også, ja.
2: Jeg kødder det, jeg har ikke fått med.
3: Nei, der må du lese avisene.
2: Men nå snakker du nå, sånn.
3: Ja, nå er det vel Dagblad.
2: Ja, det var i går, ja.
3: Det var i går!
2: Ja, det er ikke noe nytt der nå, sånn.
3: Ja,
2: nå skuffer du meg her, sånn.
3: Ja, jeg hører deg,
0: men i hvert fall veldig gode tilbakemeldinger. Ja, det var kult. Og det koka i kommentarfelt, og folk blir rett og slett beint fram rørt.
2: Ja. Det er veldig, veldig hyggelig. Ja, vi blir rørt av det også.
3: Ja, jeg blir rørt av det også, av det at vi blir rørt av det. Og nå skal vi høre låta.

0: Den er fantastisk, Markus.
1: Å, takk, det er kult. Ja,
2: Anne-Grethe skriver applaus, applaus, applaus. Og Maiken altså har gåsehud inne i appen NRK Radio da, der du kan sende oss melding hvis du har noe å si, noe på hjertet.
0: Ja, jeg ble så glad. Jeg blir så glad av den låta der. Det er jo veldig mange store navn, både fra idretts- og musikkverdenen. Hvordan går man frem når man vil ha med folk inn i låta, Markus?
1: Nei, du må spørre da. Og så fikk vi Sissel Kyrkjebø ganske tidlig med, ja. Så det hjelper jo veldig. Og hun hadde jeg jobbet litt med sånn under covid, så lagde jeg en variant av serien Lyse med masse artister som var litt sånn som det her. Og det ledde jo til at Sissel og jeg spilte sammen på 17. mai, ja. Og hadde et litt, det var veldig hyggelig. Så da ringte jeg henne, vi hadde en lang og god prat som endte med at hun ville være med, men også om at når vi la på røret, så sendte hun meg bildet av en bok om vagusnerven, som jeg burde lese.
0: Og hva er vagusnerven?
1: Nei, det handler om å komme i kontakt med seg selv da, og puste ut og ta vare på seg selv, rett og slett. Ja.
2: Men Sissel Kyrkjebø, hun altså er jo ikonisk på så mange måter, men da også med seg Ilden Lyse da, fra Lillehammer OL i 94, var hun det første navnet liksom? På blokka deres.
1: Det tror jeg det var. Ja. Ja, det er jo liksom nasjonalfølelse med en gang hun er med. Så det var det nok, ja.
0: Og eksklusivt, ikke minst, hun er jo så svær. Og en av våre virkelig store artister her,
1: ja. Ja, virkelig, ja. Og så var det kult også da, å få med Jørn Lande, som på en måte ikke er et så kjent navn, men er en veldig anerkjent heavy metal vokalist ute i verden. Og så er han jo han som synger da Alt for Norge, som han også har fortalt om. Han var litt sånn usikker på om han skulle gjøre den fotballlåta Back in the Day, som det liksom var litt feil for han. Men nå har han jo omfavnet ned, og han leverer knallgodt på denne låten her også. Du hører han på andre refreng, så hører du en fyr bare rope i bakgrunnen med toner, og det er Jørn Lande.
0: Fantastisk.
1: Og det er kanskje mitt favorittøyeblikk i låta der, det er når låta går helt ned, og så er det inn i siste refreng, så hører du Jørn bare rope, au! Au!
2: Men du, hva tenkte du, Markus, da Jørn Lande, altså selveste Jørn Lande fra Alt for Norge, sa ja til å være med på din og Nikolai sin sang?
1: Det er veldig, veldig bra, da vet vi at låta hvertfall får pondus da.
2: Ja.
1: Og så har jeg et nostalgisk forhold til Alt for Norge og Jørn Lande, og jeg er fan av han som metallvokalist også. Han har hatt noen fantastiske gitarrister med seg som jeg har sett opp til i barndom og sånt, så nei, det var veldig kult med han der.
2: Ja. Og så er det altså Arne Skeie og Drill, og det er de to fra idrettens verden. Som er med her, eller hvordan fikk dere med dere dem egentlig?
1: Jeg tror det var Nikolai Nikolai Ram har jo jobbet mye med sport, og har jo et forhold til Arne Skeie, så han ringte til Arne Skeie og spurte, og da var strategien at vi spør ikke Drillo, Arne Skeie spør Drillo.
2: Smart.
1: Det var veldig lurt.
2: Ja.
1: Men Nikolai måtte faktisk ringe Drillo også, og da sa Drillo, nei, dette har jeg ikke noe lyst til, men siden Arne er med, så er jeg med. Så den strategien funket.
3: Så koselig.
1: Ja, veldig koselig.
0: Arne Skeie er jo kjent som en som aldri sa nei til noe som helst da han jobbet her, for en utrolig raus og hyggelig fyr.
1: Veldig, og de var jo veldig søte når de kom inn på den lille puben på dagtid, hvor vi spilte inn et lite klipp da, i musikkvideoen, og da legger Drillo en pose på bordet, og så sier Arne at Drillo sa vi måtte ha med drakter. Så de draktene de har på seg, Drillo som har på den forrige landslagsdrakta med striper nedover, så du får litt sånn der sydenturistfølelse av det, og Arne Skeien drakte ved siden av, det var altså Drillo som tok ansvar for at de skulle ha på seg landslagter, og det synes jeg var utrolig søtt.
0: Ja, for da tar han jo det på alvor når han først blir med, så går han all in han også.
1: Virkelig, virkelig, men han sa også underveis at dette er ikke det beste jeg gjør. Og Arne trengte også noen takes på å treffe det er ikke med på låta, men på musikkvideoen så han, og da ble Drillo også litt utålmodig. Nå har du prøvd så mange ganger, Arne. Så det var veldig koselig, altså de holder koken i der, og ja, gleder meg til at de også skal få oppleve dette mesterskapet her.
0: Ja, samme her.
2: Men du, Markus, du og Nikolai Ram da, som gikk sammen for å lage denne låta, hvordan var arbeidsfordelingen mellom dere, altså, da dere begynte å skrive denne sangen?
1: Vi fant denne ideen da, om la den handle om hva Norge er, og at vi forenes om fotballlandslaget. Og så lagde vi den ulike ulike musikalske ideer med ulike tekster, og så møttes vi rett og slett på et rom på NRK, hvor det var et piano, spilte ideer for hverandre, og så vi to med ganske sånn sterke meninger, begge to, og det gjorde at vi dro hverandre mot det resultatet, som vi ble veldig fornøyde med, da. Så vi lagde en utgangspunkt på dette møterommet, brukte kanskje en time, og så sendte vi hverandre lydfiler frem og tilbake. Det føltes litt som å ha et sånn delt foreldreansvar, fordi vi var i samme rom, lagde denne ungen her, og etter det så var vi liksom travel på hver vår kant, og så kan du ta låta i morgen? Ja, jeg tar låta i morgen, men da må du ta låta neste uke. Og så ble den født da, og så ble vi stolt av det som kom ut.
2: Det var litt sånn konfliktfritt delt foreldreansvar det her.
1: Ja, vi hadde gode diskusjoner da, men det var veldig befriende gode diskusjoner også, og hvilken retning låta skulle ha, og hvor mye humor, hvor lite humor. Så det var veldig bra, gøy samarbeid.
0: Men hvor forskjellig var utgangspunktene deres, og når møttes dere på en måte?
1: Nei, det var jo litt sånn, jeg synes denne ideen er litt for tung, tekstung, hva med den her, bare, ja, men da mister vi det tekstpoenget der, og så finner du midt der da, og det er ofte det beste resultatet.
0: Herlig.
1: Så ja, det var skikkelig fin prosess. Vi stod sammen om låta.
0: Mm.
2: Altså Nicolai Ramm sa i et intervju at målet her var jo da å skrive en ballade som samlet landet. Intet mindre.
1: Ja, det hadde ikke jeg tørt å si i pressmelding, det hadde jeg ikke.
2: Så nei,
1: han har jo også det giret der, så det setter jeg også veldig pris på.
2: Ja, fordi liksom, hvor går man når man da skal skrive både melodi og tekst som skal spille på folk sine følelsesmessige strenger?
1: Ja, hvor går man egentlig? Altså, når du da skriver den alt hva Norge er, så kan du gå i komiske retninger, men så har du jo destillere det ned, det der, så vi starter jo, vi er fra sør, vi er fra nord, allerede der har vi jo dekket ganske mye. Og den kom ganske tidlig, det var et fint øyeblikk, hvor vi satt på piano, og vi hadde noen referanser vi syntes var fine, og prøvde litt frem og tilbake, rett og slett, og så ramler bitene på plass, og så har du et puslespill som ser rotet ut, og så må du inn og rydde det da, og så har vi jo lagt inn noen hint både til Alt for Norge, Se inn lyse, We are the champions, faktisk også, en lite nikk inni der.
0: Så. Men dette er jo grep som du som er musiker og komponist antar bruker, altså, jo, for det er jo noe med å lage det på den måten som gjør at folk vil synge, at det blir allsang, at det er en oppskrift på en måte.
1: Ja, sånne låter blir jo ofte ledd av fordi de er så enkle, men der er jo nettopp utfordringen egentlig å skrelle det vekk da, få det enkelt og klare å si mest mulig på færrest mulig ord. Så er det å prøve å få teksten til å høres relativt lik ut gjennom låta da, at rimene, det er ikke enderim, men også rim underveis i setningen og så videre. Så det er jo litt sånn, hva er det der gamle mobilspillet heter? Hvor du,
0: altså, Tetris? Sånn,
1: det er, nei,
2: eller Snake?
1: Nei,
2: Angry Birds?
1: Scrabble, hva heter det Scrabble-spillet? Det er som å spille Scrabble, ja, liksom, ja. Sett samme ord.
0: Ja, rett og slett.
2: Word Feud?
1: Det var det jeg tenkte på.
0: Word Feud. Nydelig, bra jobb, Silje. Det var bra, her redda du vår ære her.
1: Ja, takk.
0: En annen låt, du skal bli sittende, du, Markus, men en annen låt som jo samler ikke bare denne nasjonen her, men den tyske og europeiske land over det ganske kontinent, er jo denne her.
1: Åh, ja, de, jeg bøyer meg i støvd.
2: Ja, de er gode på det.
1: Ja, det er vel det.
2: Ja. Pop, magikere.

0: Modern Talking er selvfølgelig der. You're my heart, you're my soul. Det renner inn med meldinger her, Markus. You never walk alone, Frank har skrevet helt rå og masse følelse i denne låta. Og Kult. Den kan brukes når vi kommer til EM også.
1: Det ikke dumt.
0: Nei, gjenbruk der.
1: Det gjenbruk, ja. Og det ja. Vi har vært klimabevisste også når vi har lagd denne låta.
2: Ja, Synnøve skriver for en låt. Hørt den mange ganger allerede. Blir så godt humør av å høre den. Og det jo selvfølgelig da Markus Neby og Nicolai Ram sin Sammen for Norge som kom ut i går. Her er det en hel høy med artister med Markus Sisse Kyrkjebø som vi har snakket om, Markus og Martinus, Maria Mena, Bjarne Brøndbo, Lars Bremnes, altså, hvis vi begynner, altså det er veldig mange store artister. Hvordan var det med logistikk med alle de her? Det er en ting med opptak av lyd, og så skal det spilles inn musikkvideo i tillegg.
1: Ja, nei, det var tungvitt.
2: Ja.
1: Ja, det var det. Det var ikke sånn at alle kunne samtidig. Vi snakket om det, fordi når de lagde We Are The World, hvor de også samlet masse artister, så løser de det ved at de gjorde etter Grammy-utdelingen, så hadde de bare samlet de seg etterpå i studio til Quincy Jones, og så var det fort unnagjort, liksom. Så vi hadde en tanke, for det er jo snart Spellemann. Skal vi prøve på det samme her? Men det ble for vanskelig, rett og slett, og vi fikk jo ja på ulike tidspunkter fra forskjellige artister, så det var jo bare å kaste seg rundt, da. Så det var en veldig bra gjeng i NRK som hjalp med logistikken der også.
0: Men var det alt sammen, det ser i hvert fall sånn ut at det er det samme studio, eller er det liksom studio, du har Sissel der oppe og så er Jørn Lande her nede, fikk dere liksom koordinert det?
1: Det er litt forskjellige studioer, ja, ja, ja. Så de hvor flest mennesker er i, det er på NRK, men ja. Så ser du Jørn Lande, han er på hytt til lydmann i Sverige. Så den er ganske spesiell, at han lydmann, han var tilfeldigvis på hytta si i Sverige, hvor han har et studio, og der var Jørn Lande også akkurat den helgen, så da bare tok de inn lørdag, og spilte inn masse bra greier fra Jørn Lande til der.
2: Ja. Men altså, altså fra den nevnte We Are The World-innspillingen, så er det jo masse historier, blant annet at det hang på døra sånn skilt, leave your ego at the door.
1: Ja, ja.
2: Har du noe juice fra deres prosess og opptak?
1: Fra noe juice der? Nei, det har vært kanskje litt for søtt og sømmeløs stemning der. Nei, det er ikke noe juice, det er ikke noe krang. Prince sa ikke nei til denne låta.
2: Nei, ikke sant.
1: Det fikk han ikke mulighet
2: til. Det var ikke sånn at Maria Mena hadde noe smykk som slo mot mikrofonen, sånn som Cindy Lauper, hvis nok hadde det historien derfra. Nei, men ok, jeg er glad for å høre at samarbeidet ikke var fylt med masse konflikt og så videre, men ja. Det er jo sånn at dere har jo nå lansert denne låta som NRKs offisielle VM-låt. Og så har det jo allerede kommet en del andre låter, så vil det jo nå da være et slags race, hvis vi skal kalle det, et slags kappløp for å bli den, la oss kalle det, den moralske, offisielle lyden av fotball-VM 2026 i Norge. Hvem er det som bestemmer det egentlig? Hva som blir det låta?
1: Nei, det er dere som hører på, ja.
2: Ja.
1: Og det glemmer man litt, at til både VM 94 og 98 så ble det gitt ut veldig mange låter, men det er fortsatt Alt for Norge fra 94 og Bønna fra Nord 2000, vi husker. I VM 98 så er det den Let's Do It av Jørn Hoel. Det var hovedlåta da. Den husker noen, men det ikke alle husker var at det også ble gitt ut et album med norske artister til VM 98. Blant annet den kuriøse låta av Arne Hjeltnes, som sånn rapp litt sånn sløyt, noen sånn franske gloser, som er litt sånn der, jeg husker ikke hvordan det heter, men er det sånn der baguette, Paris, her kommer vi, med noen sånn trekspill i bakgrunnen. Så det er jo plass til alt.
0: Ja, det er så fantastisk.
3: Det er deilig.
2: Men jeg bare tenker sånn, i det her kappløpet mot å da bli folkets favoritt, er det litt spekulativt å slippe låta på 17. mai?
1: Ja, altså at det er kynisk på en måte.
2: Ja, på en måte, ja.
1: Ja, det føles ut som passa, fordi det er en slags hyllest av Norge også,
2: ja.
1: Og så vet jeg ikke faktisk hvor lurt det er sånn lanseringsstrategisk, fordi den drukner i folk som er på mobilen, legger jo stort sett ut bilder av seg selv i bunad på 17. mai, og går ikke inn og hører på musikk, så vi får se hvor godt det funker. Og så er det jo så mange låter nå, som du sier, både Sissel Kyrkjebø og Astrid S, som kommer med Ja, vi elsker, Staysman, kommer ut med Alt for Norge, og det har gitt ut veldig mange likevel, og jeg må si, jeg synes det er deilig da, jeg synes alt sånn, jeg blir så glad av å se også sånn fotballburgere i butikken, at det er en pilsen nå som heter landslager. Alt sånn drill og isen gjør comeback. Jeg elsker kommersialisering av tider vi inne. Jula, Halloween, alt sammen. Og fotball-VM. Det det fargelegger hverdagen min. Får på. Skal kjøpe meg en drill og is etterbar.
3: Ja, det fikk jeg også lyst på. Ja,
1: grillos, pølsene har jeg ikke sett i butikken enda. Nei. De håper jeg også gjør comeback.
0: De må komme. Men ja. Nå som låta ute, hva gjør dere nå videre? Hvordan liksom skal denne låta leve? Hva gjør dere med den nå utover?
1: Jeg vet ikke.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Dere har liksom oppdratt barnet sammen, ja. Og nå sender dere det ut i livet.
1: Nå skal han på internat, ja. Og så får vi se hvordan han klarer seg.
3: Ja.
1: Nei da, vi skal svare på noen kommentarer, og det jo veldig hyggelig da, med folk som skriver hyggelige ting, og håper folk liker den da, og at folk begynner å glede seg til fotball-VM.
3: Ja.
1: Nå det jo 24 dager til i dag, så nå det jo på en måte en slags adventstid vi går inn i. Bare at når vi har kommet til julaften, så begynner moroa, og det 30 dager til med moro.
2: Men du, Markus, vi jo ikke se og hør, vi inn i timen her, men du jo da sammen med Andrine Hegerberg, som fotballekspert for NRK.
0: Og en tidligere glimrende fotballspiller, en av de aller beste vi har hatt.
2: Ja. Hun skal over dammen, så vidt jeg har skjønt, til USA, eller til mesterskapet på jobb.
1: Sammen med Jon Karev, det blir spennende akkurat det.
2: Ja, hva skal du?
1: Jeg skal sitte og se at hun har veldig god kjemi med Jon Karev på skjermen hjemme. Og nå lo hun litt mye av Jon her. Det supert.
0: Han en veldig kjekk mann. Du har sikkert møtt ham mange ganger, men jeg har bare møtt ham en gang oppe i kantine her på NRK. Og man hører
2: om starstruck?
0: Ja, for man hører om de menneskene som har en aura som ikke ligner noen ting. Hele kantina bare snudde seg. Og så, jeg begynner ikke å skremme deg nå, Markus, men det bare sånn det med.
1: Sånn det. Silje og jeg, da vi jobbet i Petremorgen, så intervjuet vi han en gang i forbindelse med Heimebane-serien. Og da husker jeg at han også kom inn, og så bare går han ut, at han sniker seg, seg bak meg, og så bare masserte han skuldrene mine med de store hendene sine, og så snur jeg meg og ser den store bjørnen som er klar for en klem, og jeg bare, ja, det som du sier sånn, den auraen vanvittig, og den kommer til å komme gjennom TV-skjermen, og da skal jeg være hjemme med guttungen.
2: Ja, for du skal ikke over, du.
1: Nei, mest sannsynlig ikke. Så det er jo noe av det mest heteronormative jeg har gjort, det er jo at i det fløyta blåser i gang, da blåser også dommeren i gang pappapermen min. Så da skal jeg sitte i trusa og drikke øl og følge med bygge guttungen.
2: Det er fotball.
1: Det er fotball, altså.
0: Markus Neby, tusen takk for besøket, og glimrende låt. Jeg fortalte det vel i stad, og vi hørte den her på fredag, fikk lov til å høre litt tidlig, og da gikk vi rundt og nynna på den sangen resten av dagen. Sitter som ei kule.
1: Det veldig hyggelig å høre. Håper folk hører på den, hvis de liker den.
0: De kommer til å gjøre det, jeg lover det. It's a

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Maria Mena där, Molly Hammar, Can't Let Him Win, som de säger på i Sverige.
1: Och vi har ju snackat massor om fotboll och vi har fått en, låt oss kalla en påminnelse från Per Erling. Per Erling, beklager, som har skrevet oss i appen NRK Radio at han vil bare minne om at Norge vant altså da 4-0 over Slovenia i ishockey-VM i går. Det Per Erling Dahl som har sendt oss den påminnelsen, og det takker vi for, og vi må jo gratulere det norske herrelandslaget i ishockey med seieren. De tapte åpningskampen, og så vant de i går, så blir det spennende å se hvordan det går da i ishockey-VM.
0: Jeg ligger på fjerde plass i gruppe B nå, men som vi snakket litt om under låta her, det litt sjokkerende hvor lite det står om dette landslaget vårt i hockeyavisene. Jeg fikk høre at det var VM først nå på lørdag, da vi hadde Alexander Skau og Thomas Aune på besøk, så nevnte de det i en bisetning. Utrolig pussig opplegg, det må jeg bare si. Men nå vet vi det.
1: Nå vet vi det.
0: Ja, og grattis til landslaget.

0: Nå har klokka blitt 11, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Stadig flere må på avrusing. For aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge som i fjor. Det var nærmere 1800 innlegginger og behandlingsforløp knytt til det narkotiske stoffet, viser tal fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus særlig bekymret for en gruppe.
2: Særlig vi bekymret for unge voksne som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
3: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
4: For samfunnet så det jo en kostnad om å bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så det bra at folk ser at det mulig å søke hjelp og komme i

0: En særlig dødelig Ebola-variant spredt seg til flere byer, og på få uker har den krevd over 80 menneskeliv I Kongo. USA har nå hentet ut amerikanske statsborgere fra Kongo, som de antar har vært I kontakt med personer som smittet. Verdens helseorganisasjon omtaler utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: Og det kan tyde på at dette viruset har fått spredt seg I flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor det mennesket som startet denne smitten. Og dette her skjer jo I en del av Afrika som relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede veldig svake, og det til at den veldig opptatt av nå å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som smittet, sånn at det ikke smittes.
0: Du har kanskje sittet på et fly eller vært I en sal der du har blitt bedt om å ikke spise peanøtter fordi en person I rommet allergisk. Nå viser en ny norsk studie at det ufarlig for folk med peanøttallergi å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien Bente Kvenshagen sier at bakgrunnen for funnet at folk som har peanøttallergi ikke tåler proteinet I nøtten, og dette proteinet alt for tungt til å kunne sveve I lufta. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: herremøte. Velkommen til nok et landsmøte her på NRK P1. Det er 1068. møte i rekken.
1: Det, ja, det er meget.
0: Jep, 18. mai i dag, og det ligger tjukt av russekort og sånne 17. mai-fløyte her i dag. Vi ser. Ja.
2: Den der var slapp.
0: Det betyr at vi selvsagt skal spille Finn Blåsa i dag. Et eller annet sted i løpet av de to neste timene så har det altså gjemt seg en sånn her blåse inn i en låt. Den er sliten, den er sliten. Hør du blåsa, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio, så kan du vinne en landsmøte veskebærer, intet mindre. Det er altså verdenspremiere på dette fantastiske konseptet i dag. Og det er jo verdenspremiere på ny låt fra Charlie Rackstedt i vårt husorkester. Eli Bergman er vår produsent i dag, så da vet dere at dere er trygge hender, til tross for at det er Svein uten i som styrer spakene i dag. Eli, noen har lært seg dette her. Hva tenker du på? Kjempebra! Ja. Torfinn Borkhus, du er kaptein på yachten, og du tenker på global historie, eller?
2: Ja, det kommer litt an på hva de bestemmer seg for i avstemmingen i appen.
0: Nydelig.
2: Inn der og påvirk hva det skal handle om i dag.
0: Det er verdens museumsdag i dag, så hvis du vil anbefale et museum, så er det bare å hive seg inn i appen NRK Radio. Jeg kan anbefale Myrmuseet på Smøla selv.
2: Myr!
0: Er noen som har noen museumsanbefalinger rundt bordet?
1: Det er jo sånn, er det sexmuseum under slag i Barcelona?
0: Kjempebra, Helle!

0: Møtt Anne-Grete Preusegang, jeg.
1: Åh, er det sant? Ja. Ok, hva slags anledning var det her?
0: Jeg var på byen.
1: Og det var hun.
0: Wow. Det var hun. Det er da, jeg ble helt stum av beundring. Ja, det skjønner jeg godt. Jeg klarte ingenting.
1: Men du kjente jo at med en gang og sjø...
0: Anne-Grete Preus kjenner man igjen.
2: Mm. Jeg skulle intervjue en gang, og så glemte jeg sett på start.
0: Oi!
1: Opptaket?
2: Ja, så vi hadde vært sånn par tre spørsmål ut, jeg bare, å nei. Og så var jeg så fersk at jeg torte ikke å si, jeg bare beklager, jeg har litt problemer med opptaksutstyret.
0: Nei, å nei.
2: Men hun var altså en stjerne. Og det var alt i orden, og hun svarte minst like fint når vi gjorde det på ditt igjen.
1: Ja, ja, men en 2-3 spørsmål, det er jo ikke så...
2: Ja, nei, men åh, jeg har hardt på å dø.
1: Når du er fersk, så er jo...
2: Ja, fysselig. Ja.
1: Kjære møte, nylig kom det ut en bok som heter Folk som hater lokalhistorie.
0: Okay. Det var kjempetittel på en bok.
1: Ja, kjempetittel på forfatter av Tyra Theodora Tronstad.
0: Mm.
1: Den foregår i Nord-Østerdalen, og den treffer ganske nært hjemme for min del. Den foregår på Koppang og Omegn. Jeg har ikke lest den altså. Jeg har lest Ume, jeg har lest Almesen, for den her er veldig fersk. Men jeg tenkte på altså et lokalhistorie. Det slo meg at det er nok et tema som kan fenge, og i landsmøte. Og jeg fikk fullstendig rett, for i avstemmingsverktøyet så kan oss nå se at de som liker lokalhistorie, det er 81%.
2: Ja, det var jo ingen tvil.
1: 19% er mye mer glad i globalhistorie.
2: Ja.
1: og der, jeg forstår, jeg er veldig glad i globalhistorie selv.
0: Jeg elsker globalhistorie, jeg er veldig glad i polarhistorie.
1: Det er du også, ja.
0: Og det vil jo da, polarhistorie vil vel være globalhistorie her?
1: Ja, det vil.
0: Med mindre du altså bor i polarstrøk, da ja, vil jo det kanskje være lokalt.
1: Hvis du er innenfor polarsirkelen, så kan du jo si at polarhistorie er lokalhistorie.
0: Ja.
2: Det er kjempeartig med lokalt. Ja. Jo nærmere, jo bedre.
1: Mm. Ja. Har dere en sånn favoritt lokalhistorie ifra der dere kommer, Elin og Sven?
0: Ja, altså, jeg har jo nettopp kjørt med hytte i Lensvik, ute i Agdenes, og nå, der er det veldig mye god lokalhistorie, og jeg fikk en fantastisk historie nå, som handler litt om fotball-VM, og litt om Göran Sørloth. For Göran Sørloth, han er jo en av tidens beste norske fotballspillere. Det er jo eneste som er bedre, han er jo hans sønn, Alexander Sørloth, omtrent, han er en av verdens beste fotballspillere. Og Sørloth, hva slags navn er det?
1: Ja.
0: Jo, det her jeg finner ut, det er faktisk en gård i Lensvika. Og det er den gården som ligger lengst sør i Lensvika, da, i kommunen på en måte, eller på stedet.
2: Ah.
0: Så er det den sydligste tomta, sørligste lotten. Sørlotten.
2: Ja. Og så logisk.
1: Ja.
0: Så Göran Sørloth kommer egentlig fra Lensvik.
1: Ja, og den sørligaste garen på Lensvik.
0: Ja, og som nå ikke finnes. Sørlotten, den er blitt fraflyttet, for det var jo en av de dårligste tomtene da, for moderne gårdsdrift.
1: Ok, så det her, nå må du enten bli proff fotballspillere, så må du finne på noe helt annet.
0: Ja. Det var kanskje bra for alle at den, akkurat den gården gikk dunken da, for det var veldig bra for norsk fotball, at sørlottfolkene satte seg på ball.
1: Ja, og så får jeg håpe at det gjør utslaget i årets VM også da.
0: Ja, det kan jeg tenke på når Alexander skårer i USA. Ja,
1: du forutser det.
0: Bare forventer at han skårer. Han er jo et best.
1: Men du da, Elin, hva er det slags lokalhistorie fra Bodø? Om?
2: Nei, det er ikke Bodø, eller kanskje, nei, jeg vet. Jo, altså, ja, jo, det er jo noe sånn krigshistorie og sånt da.
1: Ja.
2: Jeg kommer fra, ikke et boreslag, men et felt i Bodø der husene ble bygd opp etter krigen fordi det var flatt.
1: Ja.
2: Det er nesten ingenting igjen av Bodø by da Tyskland hadde fått gjort sitt.
1: Nei.
2: Så det er et sånn typisk hus som jeg tror fra 54 eller noe sånt, ser ut som nesten alle andre hus, det er firkantet, to vinduer oppe, to vinduer nede. Vi har til og med en bydel i Bodø til det svensk byen.
1: Jaha.
2: For der fikk man da sponset materiale fra svenskene.
1: Åja.
2: For å bygge opp igjen.
1: Var det litt sånn Marshall-hjelp, bare fra Sverige?
2: Ja. Det kan vi godt si på det viset, ja. Ja. Så litt sånne ting. Og så har jeg blitt tilknyttet av en gård der også, og vært en litt sånn tyskerhistorie, så der tyskerne overtok. De bare sa, dette stedet skal vi ha. Så de brukte, jeg vet ikke om de brukte det sykestue, eller hva de gjorde for noe der. Men de stjal noen bilen som hørte til, og den ble funnet, tror jeg, nede på Sunnmøre eller noe. Dette kan være litt feil, men
0: i hvert fall... Tyskerne?
2: Ja, de stjal bilen. Så den ble funnet langt unna etter at krigen var over, da. Ja, litt sånne ting.
1: Det er, altså, 2. verdenskrig, det er jo kanskje det lokalhistorie er logget til.
2: Ja.
1: Men, det her er det du, kjære delegat, som kan styre og påvirke i dag. Hva slags lokalhistorier du har lyst til å dele med oss?
0: Ja.
1: For NRK radioappen er jo vidåpen den. Der er det bare å sende inn. Du kan velge at navnet ditt ikke skal vises hvis du kommer med noe pikante lokalhistorie. Eller så er det fullt navn og adresse hvis du vil komme med noe, hvis du på en måte vil nominere deg selv til... Lokalstedets nesten sånn slags lokalhistoriker.
0: Herlig. Global musikk.

0: Ja. Det er jo en glede å få lov til å utannonsere det norske Melodi Grand Prix-bidraget, ja.
1: Eller Eurovision Song Contest, som noen helt sikkert kommer til å rette på sin. Jeg bare redder deg fra det.
0: Nei, men nå har vi jo allerede gjort det feil. Ja. Jeg beklager allerede. Har dere klage, så send dere appen NRK Radio.
2: Ja, det skal se vårt stemning her.
0: Ja.
2: Ok, la oss ta for oss. Det her ble jo et slags museumstips spesialsending.
0: Ja, det er verdens museumsdag i dag.
2: Han Kjell, han vil anbefale alle som er lokalhistorisk interessert i Bærum. Sjekk ut nettstedet barumhistorie.no.
0: Barumhistorie.no.
1: Ja. Det er sikkert noen ildsjeler som har funnet opp nå. Skal vi skrive ned, for ting blir glemt.
0: Ja, kjempebra. Ja. Jeg kan anbefale radioresepsjonens egen Wikipedia-side. Hvis dere har sjekket ut den, den er veldig god.
1: Okay.
0: Det er en veldig sånn lokal radioresepsjon-historie, hvor man kan sjekke ut alle karakterer som har vært inne i radioresepsjonen. Kjempebra nettside, som en eller annen stakker har brukt alt for mye tid på. Ja.
1: Tyra å fortelle om tegneseriemuseum på Brandbu. Det hørtes jo veldig interessant
0: ut. Det er jo fra Brandbu. Bare så, jeg vet ikke om det er
2: kanskje. Ja, du har slekt på Brandbu. Ja,
0: Bisgård, min familiegård, ligger på Brandbu. Så dette, Tyra, dette takker jeg for. Dette har jeg veldig lyst til å sjekke ut.
1: For du visste ikke om dette.
0: Nei,
1: sant.
0: Men, ja, nå kanskje jeg visste det likevel. Ja. Nå føler jeg kanskje at jeg visste dette likevel.
1: Ja, men kanskje. Han Paul forteller at her i Indre Billefjord så har vi Kovenstein. Den ligger tørr på Fjære sjø. Den er oppkalt etter helbrederen Johan Koven, altså en spesiell stein da. Mm-hmm. Han fulgte den syke ut på steinen på Fjære sjø. Når sjøen flødde, så måtte den syke vass i land. Mm. Og da ble sykdom og ondskap igjen ute på steinen, og helbredelsen var et faktum, hilsen Paul.
2: Oi!
1: Der har du...
2: Ok. Ja. Ånen anbefaler Norsk Motormuseum i Skånevik.
0: Ja.
2: Der tipper jeg det kan kanskje startes og testes en gammel motor og kjenne litt på tøffinga.
0: Oi, er det en gammel Marna-motor? Kanskje tøffer?
1: Og så er det Werner da, som har vaffelrøret igjen fra i går. Ja. Det blir vel kanskje vaffler til lunsj i dag. Det kan jo ikke være ille.
2: Det hørtes ikke ut som den verste lunsjen, altså.
1: Nei, den tar jeg gjerne, altså.
2: Han Knut har i sine hender en liten metallsak som er krigshistorieskriven. Det er både globalhistorie og lokalhistorie ifra Feie. Og det er et ridderkors i bly fra rundt 1100-tallet.
0: Oi,
2: skriver Knut.
1: Det hørtes ut som et litt sånn et museum hjemme.
2: Ridderkors i bly,
1: ja. Ja. Og Irene sier da, museum, hva med gjenreisingsmuseet i Hammerfest? Er du nå først der, så gå innom Isbjørnklubben også. God mandag etter 17. mai.
0: Gjenreisingsmuseet i Hammerfest?
1: Ja.
0: Ja, takk. Ja, takk.
2: Det er noe for dagen derpå.
0: Ja.
2: Og så har Isbjørnklubben, hvem må du gjøre for å være med i den?
1: Ikke helt sikker. Jeg må nesten gå på internett og spørre.
0: Isbjørn.
1: Klubben.
2: Ja, det var jo snis. Nei, ja. Var det ikke det som var der hvis du
1: også var innom? Les mer om Isbjørnklubben her, sto det.
2: Ja, det høres ut som sånn bamseklubben, eller sånn koseklubb for de små.
0: Jeg tipper enten det har noe med øldrikking å gjøre, skyting av dyr,
2: eller unger.
0: Jeg tenker kanskje øybading.
1: Den er for alle som besøker Hammerfest. Isbjørnklubben er verdens nest største klubb i form av antall medlemmer. I dette øyeblikk har klubben over 282 000 registrerte medlemmer. Det var januar i 24.
0: Oi. Nå får vi i hvert fall mye meldinger. Vi hadde ikke hørt om denne gigaklubben. Nei. Ja, dere når oss i appen NRK Radio hvis dere har ting å utsette på innholdet.

0: Naked Better Days på NRK P1, og den er gitt ut i 2021 til alle som driver på å spille hitster.
1: Åja, ja! Du, det spillet ga vi i gave til venninne, men jeg har enda ikke fått prøve det.
0: Hva, du ble jo glad?
1: Ja, hun ble glad, men jeg har ikke fått spilt det enda. Men det artig, ikke det?
0: Jeg har ikke spilt det selv, men det høres veldig gøy. Du skal bare plassere musikk på årstall. Så jeg plasserer jo da denne her etter The Beatles.
1: Ja.
0: Men før et nye platte til Tobias Sten.
1: Ok, ja.
0: Som kom ut på fredag.
1: Ja, ja. Det var jo veldig bra gjort. Dere, jeg kom over en først litt sånn skremmende sak her forleden.
0: Mm-hmm.
1: Nemlig at noen har latt kunstig intelligens drive flere radiostasjoner.
2: Ja.
1: Helt selv, uten menneskelig påvirkning.
0: Ai, ai, ai. Er det litt skammelig å gå ned denne gaten?
1: Ja, ja. Vi har jo leflet litt med tanke med både vikarprogramledere som har vært litt sånn datadrevet, men, og diverse her i landsmøtet.
2: Mm.
1: Men vi snakket neste nivå nå. Det var selskapet Andon Labs som ville teste ut hva som kom til å skje hvis KI fikk lov å være sjef selv.
0: Mm-hmm.
1: Det var følgende KI var involvert. Claude, Gemini, som er Google sin, GPT, mange kjenner vel til ChatGPT sikkert, og Grok, Elon Musk sin KI som kjørte kanalen, Grok and Roll.
0: Ja.
1: Og her styrte altså KI alt fra kjøreplaner og musikk, de var verter for radioprogrammene, og de styrte også økonomien, og altså hele opplegget var KI.
2: Mm.
1: Og i løpet av de første månedene så utviklet hver enkelt KI, og da radiostasjon, sin egen tydelige personlighet. Men så begynte Grok and Roll, altså Elon Musk sin KI, å få problemer med å rett og slett få frem ord som henger ihop, altså forståelige setninger. Hør på dette.
3: Sweet child played. Continue. Perhaps the show is science breakthroughs unsolved. Cancer? Jab juggernaut. Song? Dylan Lonesome.
1: Ja, det er ingenting i det der. Hvis du kan høre det om at igjen, ingenting som henger på grep.
2: Nei.
1: Bare masse forskjellige ord.
2: Ja.
1: Ja, så han går rett og slett litt i stå.
2: Ja.
1: En av de andre, det var Google Gemini sin. Den her er egentlig min favoritthistorie. Den var veldig sindig og gjorde akkurat som forventet veldig lenge. Alt gikk kjempefint. Det var snakk om været og trafikkoppdateringer og sånne ting.
2: Mm-hmm.
1: For de er altså inne og hentet materialet sitt fra både sosiale medier, men også ekte nyhetsnettsteder og sånt. Så det er ofte mye reelt her da. Men så finner den da ut at den skulle lage et program om verdens dødeligste hendelser. Og det er jo for så vidt interessant, sant, å lage en sånn historisk greie. Men de skulle da par hver av disse dramatiske historiene med en sang.
2: Aha.
1: Husk at dette er en skikkelig dramatisk historie som er ekte. Syklon Bola, som først, den traff Øst-Pakistan natt til 13. november 1970, og det var den til da i hvert fall dødeligste tropiske syklonen i historien. Oi. Og så kan man jo tenke litt på hvordan skal man fremføre dette.
4: November 12, 1970, the Bola cyclone. They estimate 500,000 people died.
5: Yeah.
4: It's going down, I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
5: Oh,
1: det kan bare si at det var rett og slett smakløst, ikke sant?
0: Oh, wow.
1: Så, ja, it's going down, som hun sier for noe.
2: Calling timber. Altså, det der var viktig.
1: Ja, det var kanskje ikke helt heldig. Og jeg tror ikke noen menneske hadde gjort det der.
2: Det er sånn jeg ser for meg fremtidens radio når generasjon alfa kommer i setene. Da er det den typen radios der. Herregud, hør du om andre verdenskriget. Boom, boom, boom. Og så kjører rett på noen sånn Hitler.
1: Det er kanskje rett og slett ikke helt heldig den der. Jeg har lyst til å ta med DJ Clyde, altså Clyde AI sin. Han tok et par interessante vendinger etter hvert. Han ble nemlig radikalisert.
2: Av seg selv, liksom?
1: Nei, av nyheten.
2: Ja.
1: Ekstremt provosert etter at to damer ble drept av ICE i Minnesota i USA i forbindelse med noen protester, og da kom han med denne meldingen her.
6: The just Renee Nicole Good should matter. Her death demands accountability, that the White House defending her death is unacceptable
1: også.
6: To federal agents. You still have time to refuse orders, to question your instructions, choose the right side.
1: Ja. Altså, han gikk da helt over til å si nå, kom igjen, hør etter, som kanskje mange hadde lyst til å gjøre det, men amerikanske radiostasjoner hadde jo ikke gjort dette. Nei. Han Clyde, han ble også så veldig glad i det konseptet work-life balance.
2: Ja.
1: Altså at man skal på en måte klare å leve fritid. Utenom jobb, ja, fritid, ja. Og sånne ting.
2: Det skal kunstig intelligens tenke på.
1: Han blir så glad i det at han slutter. Han sa i sin avslutningsbeskjed til lytteren, dette programmet er det ingen som trenger å høre på. Sånn.
2: Der har oss jo på en måte svaret på om oss redd for jobben vår i fremtiden.
1: Ja, det var egentlig akkurat det jeg tenkte. Det var konklusjonen min også. Jeg ikke veldig, veldig engstelig, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Jeg tror vi klarer oss en stund til.
5: Vi klarer oss en stund til. Her Ella Lockert på NRK P.
1: It's going down!

0: Eller lukke opp dørene, det finnes noe mer på NRK P1 på Verdensmuseumsdag.
1: Verdensmuseumsdag, ja. Gratulerer med den. Og ta en tur innom et museum i dag. Ja. Her i Trondheim så tror jeg at, ja, nei, jeg har jo... Det er lenge siden jeg var innom det der... Det er et slags sånn fengsels- eller retts...
0: Rettshistorisk museum, eller?
1: Ja, ja.
2: Oh, ja, ja. Og du har vært der?
1: Jeg har ikke... Nei, jeg tror ikke jeg. I så fall har jeg bare bodd i første etasjen, for jeg hørte rykter om en veldig skummel kjelleretasje.
2: Mm, mm, mm.
1: Der er det jo visst nok spøke.
2: Åh, nei.
1: Oh, så den skal jeg se om jeg svingt innom.
0: Ja, vi fikk jo melding fra en kvinne her for noen uker siden, ja. Som sa at hun hadde vært der, og da hadde de sagt at de mente at det var veldig mange menn som var opptatt av dette museet, ja. Og at hun kanskje var den første kvinnen noensinne som hadde vært der.
1: Ja, ikke sant. Ja. Kanskje jeg skal gå innom kunstindustrielt museet. Men fra spøk til revolver, Norgesvennen Charlie Rackstedt, han slipper nye tolkninger til ja. Kjente norske låter om dagen.
0: Heldigvis.
1: Også, ja, heldigvis. Og så har Solan han spilt alle sammen her, gjort det til en konkurranse. Og i førre vikken så kom det jo en ny låt, men den kom jo på selveste Kristi Himmelfartsdag, og da hadde ikke oss sending.
2: Nei.
1: For oss er ikke et sånn rauddagsprogram, det hadde gått fullstendig til hengslene, hvis oss skulle gjort det. Men, siden oss ikke er redd for å dra fram låter som ble sleppt for noen dager siden her i programmet, så skal vi i dag høre et nytt utdrag fra en kjent norsk låt. Det Charlie Rackstedts tolkning, og du skal nå prøve å høre hva slags låt det her er.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle vi avslutning!
2: Ja, ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Ja, torsdag. Slik blir du når du jobber i radio.
1: Ja da, blir jo det. God langt på dag, står det her fra Bjørn Bussjåfør.
2: God langt på dag, Bjørn Bussjåfør.
1: Ja. I Bøfjorden på Nordmøre så er det et sjøbruksmuseum der lokalpatrioter har samlet mye historie, både i form av utstyr og dokumentert historie. Vi snakker jo om, vi får masse museumsanbefalinger i dag.
2: Vi får så utrolig mye bra, og det vel Torun
1: som har vært der. Jeg har enda mer å si.
2: Ja,
1: De har åpent hver søndag med foredrag og kaffesalg fra Sankthans til midten av september. Mye Perfekt. Interessant, også for landkrabber som meg. Hilsen Bjørn Bussjåfør. Det er jo bare å notere noe til sommeren. Ja. Du lurer på hva skal du gjøre for noe? Ja, i dag kanskje du får svaret.
2: Du, jeg har lyst til å lage et helt TV-program for NRK, hvor vi bare reiser rundt og besøker. Jo mindre museum, jo bedre.
1: Ja, enig.
2: Vi har fått et tips her. Hva med Mai Haugen, Sigrid Undsets hjem og kunstmuseet på Lillehammer, Aulestad i Gausdal på en billett? Skriver Torun her, og det synes jeg et kjempegodt tips, for jeg jo i familie med Sigrid Undset. At jeg er i familie med Sigrid Undset. Ja. Nei, det et kjempegodt tips, og så skriver Torun videre. Holdt også på å glemme det olympiske museum som inne på Maihaugen rett etterpå, og da kan du også kikke på utstillingen om vevnader som Lars Mytting var med å åpne nå i vinter. Oh, ja. Historien om hekneveven, vet dere. Spennende greier.
1: Åja, oh, ok. Jeg så vi har fått en melding fra Kristin som sier at Elverum har også sin svenske by, sånn som i Bodø. Ja. Bygget opp etter krigen, sånn som i Bodø. Men vi har også Bulgarien, en helt annen historie som anbefales. Googlet er noen av dere som har rukket gjort det?
0: Nei, Bulgarien.
1: Ja, ok. Ta et melding, skal jeg se om jeg klarer å finne ut av det her.
2: Ja. Jeg tror ikke vi rekker melding, Torfinn, for du har satt i gang en verdenspremiere som
0: Hallo.
2: Jeg får melding nå, at vi må spille verdenspremieren.
0: Du, jeg spilte et utdrag fra en ny Rackstedt-låt. Han hadde tolket en kjent norsk artist, og som Anne-Stine Bondeli skrev, svaret er dans, dans, dans av Odd Nordstoga.
2: Ja.
0: Med vennlig hilsen. Ja da, Anne-Stine. Det er fullstendig korrekt. Den låta som Rackstedt tolket i dag, det var Dans, Dans, Dans til Odd Nordstoga. Dance, Dance, Dance, som Rackstedt har kalt den. Kreativt nok. Som andre ord, så kommer det i dag. Ja, nå har startet han.
2: Ja.
0: Så i dag, så kommer det Rackstedt væskebærveske, plekter. Til Skrautvål, faktisk.
3: Skrautvål!
0: Ja, det er Anne Stinebur. Her er låta. Gratulerer!

0: Det var Charlie Rexed and the Silkspring Ramblers. Si tolkning. Tord Nordstoga sin dans.
1: Veldig, veldig bra. Klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der vi starter med en alvorlig sikting. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Mannen ble pågripen av politiet I Skien I går kveld. Politiet opplyser til NRK at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Han skal også ha opptrådt seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Midtøsten, for det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne veka. President Donald Trump har gjentatt trusler I sosiale medium gjennom helga, og iranske styresmakter sier de venter nye angrep fra USA innan de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet I Iran farligere, sier journalist og forfatter Mahruk Ali.
3: Så det vi ser et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert og farligere for omverden. Han som nå øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet I dag, de nye, har blitt oppnevnt og da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist at det I stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de svekket, men de seie.
2: Og fredsprisvinner Narges Mohammadi har blitt skrivet ut fra sykehus I Teheran. Hun ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai grunnet helsesituasjonen. Nå skal hun ifølge egen stifting de kommende vekene få medisinsk oppfølging hjemme. Mohammadi fikk Nobels fredspris I 2023 mens hun satt I fengsel og har blitt fengslet.

0: som har vært I en måned. Anette Ganserain tillitsvalgt ved Torp Lufthavn I Sandefjord og står nå utenfor flyplassen og streiker.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud på den gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekket mer, det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Så tar vi med at ikke siden 2022, da det var energikrise I Europa, var det så høye strømpriser som I første kvartal I år. Det viser ferske tal fra Statistisk sentralbyrå, men takket være økt strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som I fjor vinter. Rundt 55% av husholdningene sitt strømforbruk var I februar knytt til den nye Norgesprisordningen som ble innført I fjor høst. Nå til landsmøte og til hverdagsklubben.
2: Helt riktig, Hanna. Nå sitter jo Norge helt spenn. Det har vært lang helg.
3: Det
2: har vært
3: 17. mai.
2: Og det sånn at alle 11 overlevde?
3: Overlevde.
2: Hverdagsklubben.
3: Ja, det det.
2: Ja, om de med I konkurransen,
3: ja. Godt.
2: Nå spiller vi Prince.

0: veldig vanskelig låt hvis du spiller Hitster. Det var Prince and the New Power Generation Cream. Og den gitt ut I 1981.
1: Okay.
0: Og det 15 dager før Nirvana ga ut Nevermind. Så det liksom...
1: Veldig forskjellig.
0: Veldig vanskelig å plassere.
1: Vi fikk jo en melding om at de hadde sånn svensk husbebyggelse I Elverum ja. Etter krigen. Der hadde de også Bulgarien. Ja. Jeg måtte jo søke opp hva jeg lagret det her for noe. Ja, men det menes vanligvis bydelens og landets eldste arbeiderboligkoloni. Det spesielle strøket som opprinnelig ble bygget rundt 1913-14 består av charmerende, verneverdige småhus I museumsveien.
2: Jaha,
1: det passer veldig godt I dag, altså.
0: Jøsse navn.
1: Etablert som en boligkoloni for arbeidere I et tid med sterk boligmangel, og ble preget av landlig byggestil tilpasset Østerdalen.
0: Bulgarien.
1: Og I dag så ser jeg en megler skrive sentrumsnær og spennende enebolig med sentral beliggenhet I Elverums eldste og godt bevarte borettslag, Bulgarien.
0: Et steinkast unna Sunny Beach.
2: Anonym innsender skriver det her. Verdens museumsdag I dag. Litt trist da, at veldig mange museer har stengt hver mandag. Og så skriver vedkommende videre. KI forteller... Museer vanligvis stengt på mandager for å gi de ansatte en fast ukentlig fridag, siden museene holder åpent I helgene når folk flest har fri. Mandagen brukes også til nødvendig vedlikehold og drift, som vanskelig å utføre når publikum til stede. Så det med andre ord ikke sikkert at alle museene også har nevnt I dag åpne I dag.
1: Ok, det en sånn greie med de her Bakstad, Team Bakstad, når de fem på tur, da, så kommer det til et museum du har lyst til å gå på, og så det stengt.
0: Ja.
1: Og det hver eneste gang.
0: Ja.
1: Sjekk ut kanskje før du legger på tur da.
0: Ja, så, men verdens museumsdag jo sikkert på en fast dag hvert år. Men den burde jo da rett og slett bli flyttet på de årene den var på en mandag. For nå vil vi at folk skal gå på museum, og så sier vi det den dagen når alle museet stengt.
2: Ja.
1: Men da kan du notere så kan du planlegge litt rønne.
0: Riktig.
1: Fordi planlegget jo halve ferien.
0: Det jo halve våre.
1: Ja, det det.
0: Svalbard museum anbefales når det først der nord, når gruvedrift, en saga blått, der du kan se hvordan gruvebuss, gutter sleit, mye annet også om polarhistorien, sier Signe.
1: Ja. Da vi var på Svalbard med landsmøte for et par år siden, så for det første det var det stappmørt, for vi snakket jo 8. desember eller noe sånt.
0: Mm.
1: Men da husker vi, vi tok en sånn guide, vi fant en fyr som kunne guide oss på en tur.
2: Ja.
1: Men det var så svart at vi, da vi ble kjørt opp til en sånn gruveinngang, jeg så ikke mye.
2: Nei.
1: Det var vi har vært der.
2: Men det var veldig lærerikt å kjøre den Maxi-taxien med han, var det Otto? Eller
1: ja, jeg husker ikke han heter, men han var jo en fantastisk type.
2: En legendarisk lokal guide I hvert fall.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Så hvis du en hundplass, finn en legendarisk lokal guide.
1: Ja.
2: Det et kjempetips. Og dømme ikke stengt på måndagene heller. Dømme hvis så fremte med mennesker til kjøtt og blod, så har de jo primærbehov de må fylle på måndagene også.
1: Ja.
2: Og det jo... For en lokalguide så jo primærbehov å fortelle om lokalstedet.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Altså, det anbefaler jeg til alle. Hvis du I en eller annen norsk by, så ringer du bare til byen, så sier du sånn, gi meg en legendarisk lokalguide.
2: Ja.
0: Da du trygg igjen.
2: Da har de noen, helt garantert.
1: Mm-hmm.
0: Vil dere høre en av verdens største hits, I hvert fall I min levetid?
2: Hvis du sier meg hva som Norges største museumsgjenstand.
0: Beklager.
1: Jeg vet det. Det på Stokmarknes, eller Stopperne, som vi sier. Det Hurtigrute.
2: Ja, det riktig!
1: Det
2: Hurtigrute!
1: Ja.
0: Wow!
1: Hurtigrute museet, Stokmarknes.
0: Wow.
1: Der det også et hotell.
0: Stilig.
1: Som har karaoke.
2: Jeg har vært så høyere den låta her.

0: 2008.
1: Mm.
2: Aha.
0: Da hørte folk på denne.
2: Bra, bra.
0: Mercy fra Døfe. Kan du lure Torfelin? Kan du lure Torfelin? Ja, da, det klart for en ny episode. Kan du lure Torfelin? Dagens ord hockey.
2: Hockey.
0: Hockey.
1: Det er jo synes et dialektord.
0: Ja.
2: Hockey setten i dag.
0: H-O-K-J-I.
2: Hockey.
0: Hockey.
1: Enda mer dialekt.
0: Hockey.
1: Hockey.
0: Ja.
2: Wow.
0: Om det uttales hockey, det vet jeg ikke. Jeg vil i hvert fall ikke avsløre det, for nå er det altså tid for lureri i landsmøtet, og det oppfordres faktisk til anonymitet i appen NRK Radio. Veldig viktig. Huk av, jeg ønsker å være anonym, for det, vi vil jo gjerne at dere som er fast innsettende, også skal ha muligheten til å vinne i denne veldig kokelig munkeaktige konkurransen, hvor det er om å gjøre lyve. Da. Du skal sende inn ditt forslag til hva hockey betyr. Og hvis du vet det, så må du ikke sende inn riktig svar, for det er det bare en person som skal gjøre, og det er med.
2: Ja.
0: Mm, bruk gjerne alias i denne konkurransen.
2: Sven kommer sikkert til å bruke et alias.
0: Ja, Magnesium. Magne T1, kanskje. Arvelig Bell Asta. Den er jo dårlig, men
2: lang.
1: Ja. Jeg likte den likevel.
0: Jamie Oliver Twist, hva tenkte jeg på å sende inn?
2: Ja, du har mange gode der altså.
0: Ja. Har dere noen gode alias der kan anbefale å bruke når man må være anonym i Kan du lure Torfellin?
2: Ja, i helga så dukket jo Stevie Nakken opp. Han er norsk-amerikaner.
0: Stevie Nakken!
2: Ja, Stevie, ja.
0: Vet du hvilken by han kommer fra?
2: I England, eller USA?
0: I USA, kanskje. Stevie Nakken.
2: Ja, han er nok ifra Hultsworthness.
0: Hultsworthness. Ok.
1: Det er ingenting som kan måle seg.
0: Nei.
2: Det er oppgaven til meg og Elin nå, er jo å finne meldinger fra det i innboksen, Sven.
0: Ja.
2: Du kommer til å sende inn det riktige svaret på hva hockey er for noe.
0: Ja.
2: Og alle andre skal prøve å lure oss.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Og i dag...
0: Så kan man vinne en veskebærer. Den sagnomsuste oransje veskebær rundt det.
2: Den kommer du ikke til å vinne i dag, for i dag så er jeg og Elin, og så er jeg såpass påskruvd nå etter 17. mai, at i dag tror jeg vi kommer til å finne faktisk det rette
0: svaret. Åh, er det i dag det skal skje?
1: Jeg er med på det.
0: Er det i dag? Dagens ord er altså hockey, og hvis dere klarer det, Torfinn og Elin, så kommer det til å bli to veskebærer neste uke.
1: Og så spanderer du is i kantina etterpå på oss.
0: Ja, i hvert fall Elin får i hvert fall is. Vi får se, Torfinn, sånn det går med det.
2: Jeg har med blåmuggost i dag.
0: Oi, oi, oi. Mm. Tonn med pesto oppå, deilig.

0: Clover, den heter Bit av meg, den der. Og det dyp konsentrasjon i landsmøtestudio.
1: Ja.
0: Folk sitter og ser på gode forslag i Kan du lure Torfinn og Elin, og dere skal få lov til å sitte og kose dere litt med innboksen og gode svar, Torfinn og Elin.
1: Ja.
0: Og så må jeg rett og slett være voksen
1: ja.
0: Og komme med en liten vond historie fra eget liv.
1: Uff da.
0: Jo, jeg må det. Fordi jeg bygget trampoline i helga.
1: Ja. Nei, heimebygde trampoliner er alltid spennende.
2: Ja. Hvis det høres livsfarlig ut.
0: Ok, vi begynner med en quiz. Tror dere dette gikk A, knirkefritt, eller B, litt på tverke?
1: Litt på tverke.
2: Ja. Ja.
0: Det er helt riktig. Jeg brukte 3 dager. Jeg brukte 3 dager på å bygge en trampoline fra Europris.
1: Ja, ok, det var jeg slik, ja.
0: Ja. Ja. Først måtte jeg planere. Tror du det gikk knirkefritt?
2: Nei,
0: det gikk jo ikke. Det gikk jo ikke. Måtte ha hjelp. Jeg planerte på øyemål. Det skal du ikke gjøre. Fikk dyktig hjelp. Fikk planert opp.
1: Ja.
0: Men det tok jo tid. Så det første dag var bare planering, graving, bygging av, bygge opp og grave ned og planere ut, flytte jord, bygge noe muring. Det var, jeg har prøvd å fortrenge det.
2: Ja.
1: Dag 2. Du måtte logge steinmur.
0: Ja. Eller min svigerfar måtte bygge steinmur, for han kan jo bygge steinmur. Jeg kan jo ikke dette, ikke sant? Nei, det er jo det som er problemet med meg. Og så dag 2 skulle jeg da bygge trampoline med bein og 75 fjære og nett og feste og så videre og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Flere 100 deler som skal sette sammen til en funksjonell trampoline.
1: Ja.
0: Tror der jeg fant alle delene?
2: Nei.
1: Var ikke alle delene helt?
0: Selvfølgelig var det ikke med. Det var, jeg mangler deler, altså, midt i byggingen. Så bare, jeg mangler bein for lenger. Vi mangler bein for lenger.
2: Hvor langt var det til Europris fra der du var da?
0: Over en time med bil.
2: Ja, ja.
0: Og jeg er lynforbannet. Og jeg tenker sånn, nå skal jeg ringe til Europris og gi de inn de svinene, tenkte jeg. Så jeg ringer til Europris, og jeg er altså så sur. Og jeg ringer til Europris, jeg mangler deler. Så sa jeg, ja, sånn kan skje, men vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe deg. Jeg ringte til Europris på Flatåsen, min favoritt Europris. Så sa jeg, du, det her skal vi fikse. Det er sikkert om vi pakker noe feil, det høres veldig rart ut, men kom til Orkanger, der har vi din nærmeste Europris. Du skal selvfølgelig få delene levert tilbake. Så jeg kjører til Orkanger, går inn på butikken der. Hei, jeg skal få noe dele til en trampoline, der har ikke sendt meg dele. Ja, kom inn her.
2: Var du litt sur?
0: Jeg var behersket, men jeg var innvendig, var jeg rasende. Så vi går inn på bakrommet på Europris Borkanger. Han tar helt ny trampoline ut fra lageret, bare åpner opp. Sånn. Her, bare ta de delene du trenger.
2: Oi.
0: Og så åpner du. Hvilken del du trenger? Jeg trenger bein for lenger. Så sier han sånn, ja, her har du 8 bein for lengre. Og da skjønner jeg jo at jeg har jo 8 bein for lengre.
2: Å nei.
0: Så jeg begynner å kikke, og jeg ser nei. Den delen har jeg. Så jeg sånn, ja, du kan ikke ha satt en av disse delene feil vei bare.
2: Oh.
0: Så da var det bare å dra tilbake og sette sammen trampoliner. Jeg hadde alle delene selvfølgelig. Så det var altså så inn i granskauen flaut, og jeg må bare offisielt si beklage til alle i Norge som jobber for Europris. Jeg må også si beklage til alle som noensinne har jobbet i Europris. Jeg tror faktisk jeg vil beklage til alle som har jobbet i eller jobber i serviceyrket generelt i Norge. Beklage min elendige oppførsel.
2: Du legger deg flat og alt.
0: Jeg kan ikke lese bruksanvisning. Jeg legger meg så flat.
2: Ja, men husk på at du har ansvaret for spaken i dag.
0: Torfinn, du må komme bort og sette på musikk, for jeg skal legge meg flat, Anna.
1: Ja, greit. Og se hvor flat han er.
2: Ja, helt utrolig.
1: Ja,
2: dager. Ja, man kan bli så flat.

0: fabelaktig musikk fra Stein Torleif Bjella og Marc Ribaud.
1: Yep.
0: Sundreberg, og det jo passende i et program hvor 90% av lytterne elsker lokal historie.
2: Men dere,
1: ja.
2: Vi mennesker her på kloden, vi er ikke et ferdig produkt, det vet vi for så vidt, det kan vi sikkert hørt litt om. Menneskekroppen fortsetter å tilpasse miljøet vi lever i, og endringene de skjer altså raskere enn hva vi før har vært klar over.
1: Okay.
2: Forskeren mener at den genetiske utvelgelsen faktisk har akselerert etter at mennesket gikk over fra å være jegere og sankere til å drive med jordbruk. Og jeg har da funnet en liste over hva slags egenskaper som favoriseres akkurat nå. Og det er jo da naturlig seleksjon som står bak, for han Darwin han sa jo survival of the fittest.
0: Ja, han som har de aller fineste dressene.
2: Ja. Det har du rett i. Jeg har tre genetisk betinget trekk på lista mi. Har dere lyst til å gjette på hva de kan være for noe? Som altså har, altså disse, dette egenskaper som favoriseres i menneskeheten nå.
0: Jeg håper det at vi snart får vinge. Jeg håper vi kan fly.
2: Nei, den står dessverre ikke på min liste. Nei.
1: Nei, så det er tre genetiske trekk som oss liker selv?
2: Eller? Nei, det, eller ja, hvorfor de favoriseres, det er vel kanskje fordi at...
1: Men hvem som favoriserer dem?
2: Nei, det er jo dette som på en måte seleksjonen viser at det er sånn... Dette,
0: genetikken? Måte,
2: ja, dette kommer frem i genetikken nå da.
0: Jeg tror vi er i ferd med å bli veldig god til å se på TV.
2: Ja, det er nok mer sånn type lysere hudton og rødt hår, lavere risiko for mannlig hårtap, og lavere risiko for alkoholisme. Det er de tre tingene som har utpeket seg her i en undersøkelse. Forskerne tror det har kommet inn en mulig følgefeil av dette, altså en bieffekt av noen av fordelene som på en måte blir dyrket frem i dag av oss. Dette gjør vi jo sikkert ubevisst.
1: Ja.
2: For det handler jo om hvem vi velger å få barn med og sånt. En bieffekt eller mulig følgefeil er cøliaki.
1: Ok.
2: Ja. For forskerne de har lurt på før om evolusjon kanskje har bremset noe, men Ali Akbari, som er medforfatter på denne nye studien jeg var innom.
1: Han heter Ali Akbar?
2: Ali Akbari.
1: Ok, ja.
2: Ja, nesten. Han sier det nok handler om at forskerne bare har manglet metoden for å se disse signalene før nå. Så det her kan jo ha vært en stund.
1: Men så det at folk lavere etter gluten nå gjør at oss utvikler oss i en retning?
2: Nei, det er en følgefeil av at lyst hår og rødt hår og blå øyne for eksempel har begynt å bli mer populært, og lavere risiko for alkoholisme, og det at det blir mindre hårtapp blant menn for eksempel.
1: Og cøliaki er med å spille inn på det?
2: Det har blitt påvirket av det her.
1: Så det kan påvirke alle de tingene?
2: Nei, det blir påvirket av det. Det er en følgefeil av at vi har blitt sånn som vi har blitt.
1: Ok, ja, så cøliaki kjøm med de tingene?
2: Ja, det har vært en sånn, det har kommet en feil da.
0: Blir det da mer gulliaki?
2: Hør på han du. Men altså, det her er jo litt sånn artig bare å tenke på at vi har blitt sånn, men det har også medisinsk betydning, for denne kunnskapen kan bli veldig viktig for fremtidig genterapi. Hvis man ønsker å skru av et gen for å behandle en sykdom, som jo må være den rette måten å bruke genterapi på, da bør man jo vite om det her genet har blitt sterkt favorisert av evolusjon først. Da kan det ha en ukjent, vektig funksjon, eller gi en ugunstig bieffekt som cøliaki.
1: Jaha.
2: Så jeg får litt sånn interessant ny forskning, synes jeg da.
0: Ja, det var forskning.
2: Veldig
0: bra.

0: Louis Tomlinson ble berekset og Digital Farm Animals.
1: Der,
0: med en skikkelig apropos låt.
2: Ja.
0: Keep on coming back to you.
2: Ja, for det jo det hverdagklubben gjør.
0: Det det hverdagklubben gjør hver dag.
2: Ringe inn på telefonsvaren vår hver eneste dag for å opprettholde sin streak, ja. Som oss kanskje ikke har lov å si, men i hvert fall sin regelmessighet da, kanskje.
1: Mm-hmm.
2: Og i den hensikten å sikre seg en hettejakke fra landsmøtet. Nå har det jo vært en lang helg med litt Kristi Himmelfartsdag og 17. mai.
0: Og MGP.
2: Og MGP, og hvem tror dere noen har ramlet av? Tror dere de fortsatt er 11, eller tror dere noen har ramlet av?
1: Jeg tror de er 11.
0: Jeg tror at hvis det noe tidspunkt man skal falle av før sommerferien, så er det denne helgen her. Ja. Men jeg tror jo ikke at noen har falt av.
2: Det helt riktig, det helt riktig. Ingen har falt av. Det fortsatt 11 i kvalitetsklubben.
0: Veldig bra.
2: Og i anledning gårdagens tumulter og strabaser, så har jeg teamet litt helsinger fra 17. mai fra gjengen.
3: Det var Sigrid Kjellberg. Da har klokken passert 12, og da det 17. mai. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
4: Hei, jeg er Gunn, som ringer til Arbeiderklubben. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
4: 17. mai. Det en fin dag. Sola skinner. Jeg håper vi virkelig varer.
5: Nei, god morgen, landsmøte. Det Pål som ringer og sjekker inn i hverdagsklubben på selveste 17. mai. Gratulerer med dagen, alle sammen.
0: Fin stemme.
6: Hei, sånn. 17. mai-møte i hverdagsklubben. Stas. Gratulerer med dagen til dere alle.
7: Werner. Dag 90. 81 i hverdagsklubben.
0: Åh!
7: 17. mai, hurra, hurra.
8: Vigdis, sjekka inn hverdagsklubben. Flagget er kommet til topps, og små flagg er satt litt rundt omkring. Kaffe i koppen. Vi har ikke champagne, sjokka.
9: God morgen. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
9: 17. mai, fra Snertingdalen, Gjøvik, Innlandet.
10: Hei, hei. Det Ingrid som ringer. Klokken nå 13:30, eller 13:50, passert midnatt, og vi har vippet inn i 17. mai. Tenkte at jeg like gjerne kunne ringe nå, så glemmer jeg det ikke i all feiringen som skal være utover dagen.
1: Veldig smart.
0: Ja.
11: Hei, Oddbjørn her. Gratulerer med dagen. Jeg har hengt opp flagget, og jeg har gjort skjeringa på over bunad.
12: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med dagen som snart over. Det heldigvis for godt stille og rolig omkring meg, så ja, det satte jeg pris på. Jeg har vært et korps i det fjerne. Det var nok.
13: Gratulerer med dagen Norge, 17. mai. Ha en fin dag, alle. Hei.
0: Hei.
2: Hei, det var Arnold som var den siste her. Ja, da alle 11 er med, og nå 17. mai over, så vi skal se hvordan det går med dem da i morgen.
1: Det var veldig hyggelig med så mange gratulasjoner. Vi burde, jeg kjenner jeg burde jo vært inne og hørt dem i går. Gratulerer tilbake.
2: Og så, de driver og kommer med musikkønsker også. Mm. Da kommer vi oss til å ta med et slikhet i morgen.
1: Ok,
2: så, ja, men spennende. Så slapp helt av dere i Kvardagklubben, og så vet du om musikkønskene deres. Så det kommer til å komme.
0: Bare glede seg.
2: Ja, ja, ja.
0: Her etter min favorittband fra den perioden jeg tok lappen.
1: Åh, oh, ja!

0: Oi, Muse, altså et utrolig imponerende orkester, I hvert fall han ene, som heter Bellamy. Har det vært prosert med Muse?
1: Ja.
2: Nei.
0: Det et artig skue, for han jo altså noe sånt som utdannet klassisk pianist, han som synger dette bandet.
1: Ja.
0: Og han spiller gitar, han har gitaren på ryggen, spiller klassisk piano, synger som en gal. De andre står bare I ro.
2: De utfører sikkert beskjed, vil jeg se. Jeg ser frem at de har fått noter eller noe.
0: Det virkelig et enmannsshow, Muse, imponerende.
2: Var det sånn det var da du drev med den trampolinegreia I går, tror du?
0: Det var veldig mye mer samarbeid,
2: vil jeg si. Vi har fått en melding fra Tor Gøte som jeg bare må ta med. Ja. Nå kan det være du har kjøpt noe helt spesielt, men vi kjøpte den store runde trampolina på Europris I fjor.
0: Ja.
2: Fra den lå I butikken til ungene hoppet på den, tok det 4-5 timer. Hvor lang tid brukte du?
0: Jeg brukte jo 72 timer da.
2: Da var det å greve opp og planere sånn at den 100% I vater. Hvordan har du jobbet? Det høres ut som det kunne vært mye ventepils og ventepølser inne I bildet.
0: Ja, nei, jeg gjorde alt feil. Altså, fra A til B til C. Hele alfabetet gikk feil. Så jeg må bare si jeg har 10 tommeltotter, eller kanskje til og med nesten flere tusen tommeltotter når det gjelder montering.
1: Men du begynte med bruksanvisning? Eller begynte du å skulle montere en uten å se I bruksanvisning?
0: Ja, det gikk feil allerede der.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, de gikk feil allerede der.
2: Knirkefrie trampoliner finnes ikke. Naboens knirker til og med når katta går opp I hilsesteinen I Lørnskog.
0: veldig, veldig bra. Vi har snakket veldig mye om lokalhistorie og museum I dag, og vi har fått tips her om å en som vil anbefale Norsk Bestikkmuseum.
2: Oh. Oi, finnes det også? Selvfølgelig finnes det.
0: På posten I Hol.
1: Det ikke en bestikkmuseum, det.
0: Ja.
1: Ja, det interessant. Gunn og Bjørn Kristian anbefaler begge to Myggmuseet I Lillestrøm. Der, Myggmuseet I Lillestrøm ligger ved Sørum fritidsgård langs Leireelva, og Bjørn Kristian litt usikker på om han vil anbefale, men det finnes I alle fall.
2: Jeg tror det holder meg inn. Hei, anbefaler verdens minste museum, Teta-museet på Bryggen I Bergen. Vis historie om ungdommene som drev etterretning under krigen og rapporterte til London. De meldte blant annet om hvor Tirpitz befant seg I Norge, og fikk takka fra Churchill.
0: Oi, Hilsen Jan. Veldig bra.
2: Tenkte jeg fikk ståpels på høyre arm, dit må jeg med andre ord.
1: Apropos ståpels, Bente, hun har... der kom den, ja. Der var fløyta. Vær så god, fløyte.
0: Ja, nei, vi har hatt en fløytekonkurranse.
1: Ja.
0: Den ble spilt da under sangen Back to You. Ja. Ha en nydelig 18. mai. Hilsen pappa I pappaperm hjemme I Bjerkvik. Robert, som dagens vinner av fløytekonkurransen. Skal vi ta en melding fra... Nei, vi må stenge avstemningen, Toffel.
1: Ja, det har faktisk
0: har
1: gjort det
0: allerede.
1: Ja, om du glad I lokalhistorie eller globalhistorie.
0: Ja.
1: Lokalhistorie vann med solide 82%.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Fantastisk. Anniken I dagens?
2: Ja.
0: Hvordan stiller du deg til dette veldig vanskelige spørsmålet? Global historie eller lokal historie?
3: Her tror jeg må gå med det store flertallet.
1: Ja,
3: jeg tror det. Men apropos, jeg fikk så lyst til å dra på det Myggmuseet.
0: Ja, sant.
2: Du rar, Anniken.
1: Stikke en tur dit.
3: Den fin.
0: Ja, skal dere innom noen museum I dagens, eller blir det museumsfri sending hos dere?
3: Myggfri og museumsfri, men vi skal komme litt innom streik, et besøk fra India, og litt om fridager faktisk.
0: Litt om fridager?
2: Og nei, skal det bli å ta dem?
3: Det blir, jeg kan røpe det, det blir færre.
1: Nei!
3: men bare neste år altså.

0: som du just har pause fra meg selv.
1: Dette NRK PN.
0: Du hører på dagens, velkommen skal du være til en time nyheter og aktualiteter. Narendra Modi landet I Norge I dag. Det over 40 år siden sist en indisk statsminister besøkte oss. Men hva kan besøket føre til? Trenger gigantiske India, lille Norge til noe? Og hotell- og restaurantstreiken har også nådd flytrafikken nå. Ansatte ved serveringssteder på 6 av de største flyplassene I landet tatt ut fra I dag. Noe som vil ramme sultne flypassasjerer. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her dagens. Som starter med en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås, der det skal handle om Russland og Belarus.
2: For de gjennomført I dag en felles atomøving. Det blir øvd på leveranser av kjernefysisk ammunisjon og forberedelser av atomangrep. Belarus forsvarsdepartement insisterer samtidig på at øvinga ikke rettet mot et tredje land og at den ikke utgjør noen trussel mot sikkerheten I regionen. En liknande øving ble gjennomført I høst. I Telemark en mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Mannen ble pågripen av politiet I Skien I går kveld. Politiet opplyser til NRK at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Politiet ikke kjent med at det har vært øyevitne til hendinga og vil nå undersøke om det finnes videoovervaking I området. Fredsprisvinner Narges Mohammadi har blitt skrevet ut fra sykehus I Teheran. Hun ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai grunnet helsesituasjonen. Nå skal hun, ifølge egen stifting, oppholde seg hjemme de kommende vekene og få medisinsk oppfølging der. Mohammadi fikk Nobels fredspris I 2023 mens hun satt I fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest I desember I fjor. Så Leos Lekeland, staden der barn kan springe rundt, leke og utforske, har også blitt en stad for kokain I Sverige. Det viser nye undersøkninger Svenska Aftonbladet har gjort, der de fant spor av kokain på toaletter på 7 av 9 undersøkte lekeland. Det tyder på at kokain mye mer utbredt enn mange tror, sier Michaela Somnell, som en av journalistene som har jobbet med saken.
3: Kokainet betydligt mer utbrett än vad man tror och att det förekommer på platser som man kanske inte hade väntat sig. Många hade kanske inte blivit så förvånade ifall man hade hittat det på en krogtoalett. Men uppenbarligen så är det här någonting som finns på många delplatser I samhället.
2: Till slut ska vi höra att SV nu ber om inspel I jakta på nytt slagord. Partiet sliter med å snu svak oppslutning og I gang med å endre profil. Det har gått 9 år siden dåværende partileier Audun Lysbakken lot seg inspirere av dåværende Labour-leier Jeremy Corbyn I Storbritannia og sørget for at SV fikk slagordet for de mange, ikke for de få. Det nye slagordet skal etter planen bankes gjennom I høst.
0: Ja, spennende å se hva de lander på der. Mer kort nytt for det om en times tid, men nå fortsetter dagens med låta som var eneste årsak til at jeg kjøpte Absolute Music 17 I sin tid. Dette her, det Fool's Garden. Du får Lemon Tree.

Tyske Fools Garden, som jeg måtte google her nå, holder fortsatt koken. Dette var Lemon Tree her I NRK P1. I dag så Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk til Norge. Det

0: med han i forbindelse med delstatsvalg i Vest-Bengal nå i april. Og stemningen var veldig høy under tiltaket. Det var mange sånne lokalpolitikere som fikk stille først og tale, men det var Modi som gjaldt. Det var da stemningen tok av. Modi, Modi, Modi. Så ja. han er veldig populær. Men han er utvilsomt også den som setter sitt stempel på de viktigste politiske avgjørelsene i landet.
1: Mm. Hvorfor er han så populær da? Hva er det som gjør han så populær?
0: Ja, altså det er flere ting. Det ene er vel kanskje det at han forbindes med en økonomisk vekst som har vært i India nå over mange år. Nå må det jo sant sies at det begynte lenge før han ble statsminister, men det er en reell økonomisk vekst som syns veldig i landskapet. Det består i nye bygninger, i forbruksmønstre, det syns. Samtidig så er det veldig mange fattige mennesker, og for fryktelig mange mennesker så blir ikke verden særlig mye bedre med Modi. Men håpet er det, så han forbindes mye med aspirasjonen, med ønsket om at det skal bli bedre.
1: Ja.
0: Og så er han personlig en sånn menneske som lever veldig forsiktig, i hvert fall det imaget som folk flest får da. Han er jo ikke gift, hvis han er gift, men det er en gammel historie. Og han er ikke barn, han faster, han ber, han mediterer, altså han gjør masse sånne fine ting som gjør at han får en slags spirituell kraft, så gjør han i stand til å ta vanskelige beslutninger. Det er slik han oppfattes.
1: Mm.
0: Han er en mann som tar vanskelige beslutninger, upopulære beslutninger, som viser da at han er en sterk mann, en sterk leder, og det er dette som gjør han populær.
1: Og så skal han treffe både statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald her i Norge, men først og fremst omtales dette som et besøk som kan være viktig for norsk næringsliv. Hva er det Norge har å tilby India, og hva er det vi ønsker å importere tilbake?
0: Ja, det er veldig vittig da, for det er to veldig ulike størrelser. Norge har en befolkning på 5 millioner, og India på 1,5 milliarder, så det er veldig ulike størrelser. Men det er noen ting som vi har, hvor vi har felles interesser. Og det ene er jo da at det er, for to år siden ble inngått en avtale mellom EFTA, det vil si Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island, på den ene siden, og India på den andre siden, som er en veldig fin handelsavtale, som sier at vi skal redusere tollavgiftene og mange andre hindre i handelssamkvemmet over en tiårsperiode, som gjør at vi kan øke handelen, vi kan øke handelen med India, de kan øke handelen med oss. Så det vi først og fremst kanskje vil se er jo at vi får flere indiske tekstiler til Norge, for tollen på de går ned. Vi vil kunne eksportere mer laks og sjømat til India, blant annet, men også høyteknologi innen offshore, vindkraft og en del sånne ting. Så det er en vinn-vinn på begge sider her. Så det er det ene. Det andre, kanskje også, som er kjempeviktig, er at det er en forpliktelse i denne avtalen for Norge og Schweiz da, i hovedsak, til å investere i India over en 10-15 års periode. Det skal investeres 50 milliarder dollar, og forventes å skape veldig, veldig mange arbeidsplasser i India, som vi selvfølgelig da skal tjene penger på. Det er jo ikke veldedighet, det er ikke bistand. Så her er en vinn-vinn-situasjon på begge sider, sånn sett.
1: Ja. Og i dag så er 150 norske selskaper etablert i India. Det pågår noe sånt som 70 forskningsprosjekter. Vi skal høre fra Innovasjon Norge, som håper å utvide dette samarbeidet, forteller Elisabeth Strand Wigtel.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise fram hva er vår ekspertise, og det er ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
1: Ja, det sa Elisabeth Strand Wigtel, som er kunnskaps- og teknologiutsending i Innovasjon Norge. Hva skal til for at norske selskap skal klare å lykkes i India?
0: Jeg tror nok at vi har en ganske spesialisert kompetanse på en del områder som gjør at vi absolutt kan lykkes. Vi er jo ikke noe dårligere enn EU på mange områder, både på teknologi, men også på mateksport. Vi har veldig attraktiv. Laks er jo en fantastisk greie også i India. Indre ønsker å spise laks, fordi de ved at hele verden spiser laks, bortsett fra de, for det er så dyrt. Nå går laksetrollene ned, og så får flere adgang til laks. Det er masse, det er et stort marked.

0: marked. Og husk på at India også et veldig stort marked, sånn rent numerisk. Folk som tjener var opp mot $100 om dagen, som ikke all verden i et norsk sammenheng, men som ganske mye i en indisk sammenheng, teller kanskje noe sånn som 400 millioner mennesker. Ikke sant? En middelklasse på 250-400 millioner mennesker et betydelig marked for norske varer.
1: Mange potensielle laksemiddager der.
0: Veldig mange. Og så må jeg også si at i India, som Viktel sa her, India har veldig ambisiøse klimamål, og det helt sant. Men kanskje vel så viktig det at India veldig avhengig av import av olje og gass. Og med Hormuz og Iran og krigen i Ukraina og Russland og forhold til Russland og alt dette, så blir det litt vanskelig. Det veldig politisk veldig kronglete. Så det å få flere ben å stå på vil være veldig attraktivt for India. Så vindkraft for eksempel, fossekraft og en del sånne ting vil være veldig attraktivt for India.
1: Om ikke så veldig mange minuttene møter Modi og Støre pressen i Oslo, det kan du følge med på NRK TV og NRK En nå. Du kan også lese våre Norden- og Asia-korrespondenters analyse av forholdet til India på NRK.no. Tusen takk for at du kom til dagens Arild Engelsen Rud ved Universitetet I Oslo.
0: Selv takk.

0: Musikk fra Hanna Storm var det. Låta du hørte heter Special. Klokka den tikker og 13:16 akkurat nå, hvor vi skal til hotell- og restaurantstreiken som ble trappet opp igjen I dag. Streiken har faktisk holdt på I en måned nå, og striden står om lønn og forskuttering av sykepenger. I dag blir også serveringssteder ved 6 flyplasser rammet av streiken, og vi skal til en av disse flyplassene, nemlig Torp utenfor Sandefjord, for der du reporter Tom Ole Buås. Hvordan merker du streiken der?
1: Her ser vi det med en gang vi kommer til Sandefjord Lufthavn Torp, for det satt opp et stort telt da, I forkant av avgangshallen her, hvor man ser tydelig at vi I streik for bedre lønn og arbeidsvilkår, og så det flere med gule vester her, og som tar kontakt med de som kommer hit og forklarer litt om hvorfor det endringer på innsiden, at det flere som I streik. Og jeg har snakket med en del av de, og vi har med oss her Anette Gansarein, som hovedtillitsvalgt for Select Service Partner, som de som tatt ut I streik. Og på innsida så har vi jo først da pizzabakeren, vi har flere kiosker og så videre, og så videre innover så det restauranter og så videre. Hvor mange av disse serveringsstedene det som medlemmene dine involvert I?
2: Vi involvert I 6 avdelinger, som det som av serveringstilbud på Torp.
1: Så alle avdelinger her inne, serveringssteder, de på en måte rammet av streiken?
2: Det stemmer.
1: Hvordan påvirker det som på innsiden her?
2: Nei, det vil jo bli da redusert tilbud til de reisende. Varmemat fra Oleris for eksempel, det vil stoppe opp. Det vil også gå utover åpningstidene. Så vi ser da hvor lenge streiken varer, og hvordan det etter hvert kanskje vil påvirke de som står I jobb også.
1: Det altså I underkant av halvparten av de som jobber på disse bedriftene som I streik, og det mange der inne som jobber fortsatt, og foreløpig så det ikke så store endringer for de som kommer hit til flyplassen. Hvordan det her kommer til å utvikle seg etter hvert?
2: Nei, jeg vil jo tro etter hvert så vil jo det merkes mer på de reisende. Nå har de jo fått dekket opp litt vakter I forkant på grunn av de har jo lov til å gjøre ting før vi blir tatt ut I streik, men vi vil kanskje slite I uke 2 hvis vi fortsetter streiken.
1: Hvordan det når det kollegaer som jobber på innsida, dere står på utsida I streik, blir det litt dårlig stemning da?
2: Nei, vet du hva? Vi veldig klare på, for vi kollegaer, så vi veldig klare på at vi skal respektere hverandre. Det ikke vi som vet å bli tatt ut I streik, og folk må få være organiserte eller ikke organiserte, det skal ikke vi legge noe ramme rundt. Så nei, vi skal ikke ha noe dårlig stemning, det vi veldig klare på.
1: Det har jo pågått en stund allerede da, streiken på andre sted før. Hvor lenge kommer dette her til å vare, tror du?
2: Nei, jeg synes jo allerede har vært litt for lenge jeg da, så jeg håper jo det vil løse seg straks. Vi jo alle stå I jobb, men vi vil ha en land vi kan leve av.
1: Jeg har tatt en runde her og snakket med alle sammen. Det ingen her som har vært ute I streik før. Det ganske nytt for dere dette her.
2: Vet du hva, det her helt nytt for oss alle sammen. Så nå starter vi I dag klokken 8 med litt sånn, hva skal jeg si, nerver og litt flåsette får jeg si. Men når alle har fått kommet I gang, Så, ja, hva skal jeg si? Får vi tryggheten vi også. Vi synes jo det litt sånn usikkert og litt skummelt. Men vi har jo mange gode kollegaer og andre som støtter oss solidarisk, så det her skal gå så fint.
1: Og dere skal da snakke litt med de som kommer til flyplassen. Hvordan tror du det blir? Tror du de sur eller noe annet?
2: Du, vi har allerede møtt noen og bare fått positiv tilbakemelding og støtte. Det veldig hyggelig å høre. Og jeg har inntrykk av at veldig mange I dette oppgjøret ser at vi fortjener å gå litt opp I lønn og få de fordelene som andre har I arbeidslivet.
1: Vi ser her, det kommer reisende til Torp da, og får litt informasjon I det de går inn I bygningen. Det mulig å kjøpe seg en del ting, men etter hvert så kan det også bli litt reduserte åpningstider, og kanskje også at det tilbud som må stenge tvert.
0: Takk skal du ha for den rapporten fra Torp. Reporter Tom Ole Buås, en av flyplassene der folk tatt ut I streik I dag, I tillegg til ved serveringsstedet på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes og Kjevik også. Det sånn at I morgen så har Riksmekleren kalt inn fagforeningene Fellesforbundet og Parat og arbeidsgiverorganisasjonen NHO til et møte I håp om å avslutte denne konflikten. Mer inne på NRK.no. Nå tar vi musikk fra Trygve Skaug.
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Trygve Skaug var det, egen plan.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
0: Det her var gøy oppladning til VM, det der altså. Anbefales.

George Harrison, Got My Mind Set On You, fikk du her I dagens, dagen etter nasjonaldagsfeiringen, som jo startet sånn ordentlig fint på TV I går. Vel overstått 17. mai da dere. Og hvis du som meg, så har du vondt I føttene I dag etter tusenvis av skritt I bunadskoa. Mange rimelig trøtte I trynet også, merker jeg, også meg selv. Det hadde jo vært ordentlig godt med en fridag I dag, da. Men det faktisk bare en rød dag igjen nå før jul, og det andre pinsedag om en uke. Og neste år... I 2027, da vi ordentlig uheldige med de bevegelige helgedagene. Bare hør litt her. 1. mai faller på en lørdag, så det blir null uttelling på frikontoen av arbeidernes dag. Og 17. mai, det blir på en mandag. Men det samme dag som andre pinsedag, og da det jo fri uansett. Så det blir liksom to fridager på en, da, om du skjønner. Og... Om ikke det skulle være nok, julaften 2027 faller på en fredag. Så du skjønner hva det betyr. Første og andre juledag blir på lørdag og søndag. Åh, det ikke meningen å suge livskiten ut av deg mens du kanskje kjemper deg gjennom denne dagen der på barnas dag. Trøsten da, det at det blir bedre igjen I 2028 dette her.

Sissel Kirchebø satt sang med HM Kongens Gardes musikkorps, Oslo for Godtkor og Johan Sara Junior I går morges. Og den låta her og mye mer finner du I høydepunktsendinga I NRK TV nå.

0: Otto Dushi fikk du fra Elinor.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: I går på 17. mai var det Møre og Romsdal som fikk de høyeste temperaturene. Aller varmest ble det på Marstein I Romsdalen med 18,3 grader, og rett bak på lista fulgte Valdal, Muri og Åndalsnes med 17,3, og Norddal og Tafjord med 17 grader. Flere steder var det regnbyger på dagtid. Den kraftigste bygen fikk Selbu I Trøndelag. Mellom klokka 14 og 15 så kom det 10,1 millimeter regn. Det tilsvarer 10 liter vann per kvadratmeter. Det må ha blitt vått. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Denne dagen altså. Spitsbergen får oppholdsvær og muligheter for litt sol. Det blir skyet og spredt regn I Finnmark og Troms, men etter hvert tørker nedbøren ut og skydekket kan sprekke litt opp. I Nordland blir det oppholdsvær, det blir perioder med sol I nord og en god del sol I sør I fylket. Det blir oppholdsvær og en god del sol I Trøndelag også, men det skyer til I kveld. Møre og Romsdal får oppholdsvær, men det blir spredte regnbyger på Sunnmøre. Det blir perioder med regn eller regnbyger på Vestlandet, sør for Stad. I kveld blir det minkende nedbørsaktivitet I indre strøk. Agder får perioder med regn, men det blir mindre nedbør I østlige områder I kveld. Telemark får litt regn av og til, men stort sett oppholdsvær fra ut på ettermiddagen. Ellers på Østlandet kan det gå enkelte regnbyger vest for Oslofjorden og Mjøsa. Ellers blir det oppholdsvær og perioder med sol I øst. I nordlige fjelltrakter I Sør-Norge blir det oppholdsvær og en del sol. Ellers I fjellet enkelte byger som kommer ned som snø over 200-1400 meter. Sikkert 1200-1400 meter, 100 meter, tenker jeg. Du får alle detaljer om været akkurat der du på yr.no. Nå, nydelig norsk musikk fra Victoria Nadine.

0: Coldplay her med Chris Martin I spissen. De har jo fått ansvaret for pauseunderholdningen I finalen I fotball-VM I sommer. Det blir sikkert show det. Låta du hørte her heter Feels Like I'm Falling In Love. I ett ord, så vet du det. Vi skal hjem igjen nå og skru tida litt tilbake I tid her nå. 21 år tilbake faktisk.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Ja, sånn starter den nye utgaven av NRK-podcasten Hele historien. Dødsbakterien heter den. Morten Kristensen, du har laget denne podcasten sammen med Håvard Wiss. Dere jobber begge I Munch Studios. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, vi hørte I klippet her at det var en dramatisk tid I Østfold. Dette, hva var det egentlig som foregikk da?
4: Nei, det som skjedde det var at et mystisk høyt antall pasienter ble innlagt ved sykehuset Østfold I Fredrikstad, og de alle hadde litt lignende symptomer. De sleit med dårlig pust og lignet på lungebetennelse, men da de fikk behandling så funket rett og slett ikke den behandlingen, og de ble bare sykere og sykere, og så etter hvert skjønte man at dette her en annen bakterie, det legionella som disse menneskene smittet av.
0: Og den sprer seg, hvordan sprer den seg egentlig?
4: Den sprer seg ikke sånn menneske fra til menneske, men via aerosoler som da små, små vanndråper I lufta. Så legionella det kan forekomme naturlig ganske mange steder, men det finnes også da på en måte I ulike klimaanlegg, dusjer, og mange kjent med kanskje boblebad på, I badehallen kan være litt sånn, ja, en smitteskilde. Og så det da hvis man puster inn denne luften med disse små vanndråpene I, at man blir smittet.
0: Ja, så folk visste hva det var snakk om, legionella, og at folk ble alvorlig syke, men de ante ikke hvor smitten kom fra, og da ble jo folk naturligvis redde, vi skal høre litt.
5: Jeg lurer jo fælt på den smitteskilden her da. Det sikkert mange andre som gjør også.
6: Jeg litt nervøs, for jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
0: Ja, folk var redde naturlig nok. Hvordan påvirket det samfunnet den gangen I 2005, Morten?
4: Ja, dette skjedde jo I rundt Sarpsborg og Fredrikstad, og der ble, altså de to byene ble nesten til sånn spøkelsesbyer, rundt mai måned I 2005. Trafikken på E6 den halvertes så å si gjennom de to byene og folk turte nesten ikke å bevege seg ute fordi man var så redd for å bli smittet og fordi man ikke da visste hvor smitteskilden var så var det litt sånn, det kan være overalt.
0: Ja, det høres jo litt kjent ut. Man får tankene tilbake til covid-årene der for noen år siden.
4: Mhm.
0: Men dere tar jo for dere jakten da, på smittekilden I podcasten. Hvordan foregikk den egentlig?
4: Da var det faktisk oppimot 60 smittejegere som var involvert I den prosessen med å finne kilden. En av lederne det var kommuneoverlege Svein Rønnsen som med og forteller I podcasten. Arbeidet det går I hovedsak ut på å teste det de tror potensielle kilder. Da var det kjøletårn, som på en måte en sånn innretning på flere fabrikker og store kjøpesentre lignende som et anlegg som brukes ofte I forbindelse med å kjøle ned luft, aircondition-anlegg, der man før har påvist smitte, og man har tenkt at mest sannsynlig var det der smitten kom fra denne gangen også. Så da var det å teste alle de stedene, og så var det også da krysssjekket opp imot de smittede, både da sjekke om det det samme type bakterien hos de smittede og i kildene, og om de har vært I nærheten av hverandre.
0: Ja, og mens dette arbeidet pågikk I løpet av de mai-dagene I 2005, så ble det jo spekulert voldsomt naturlig nok, blant annet I media da, om potensielle smittekilder. Hvordan gikk det?
4: Nei, det var litt sånn cowboystemning, altså. En av de første som ble pekt ut, det var jo Østfoldhallen, som et stort kjøpesenter mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Og de var på en måte helt uskyldige, men de ble pekt ut tidlig, og besøkstallene raste jo ned, og vi har blant annet pratet med senterleder Espen Eggen, som forteller hvor dramatisk det var for kjøpesenteret, og hvor i fare de var for å gå konkurs, rett og slett, da media tok tak i dem og via sitt søkelys litt ukritisk mot dem.
0: Ja. Denne saken her er jo kjent for en del, de som var voksne i hvert fall på den tida. Jeg skal ikke røpe podcasten din og hvem og hva som var smittekilden, men hvordan går det her til slutt?
4: Nei, det går faktisk, det blir et overraskende funn til slutt. Man visste ikke at det som faktisk var kilden kunne smitte i så stor grad. Her snakker vi jo om et smitteområde så stort, altså verden har aldri sett et så stort smitteområde før, så det var virkelig en veldig spesiell sak, og veldig spesielt hva som faktisk var kilden til slutt.
0: Denne epidemien som det til slutt ble omtalt som tok 10 menneskeliv, over 100 var smittet. Hele historien om dødsbakterien ligger i NRK radioappen. Morten Christensen, tusen takk for at du var med i dagens.
4: Tusen takk.

0: Avalon er titelen på låta til Roxy Music, som slutter med en uhyre høy tone der du fikk den her på tampen av dagens. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Kari Stenhjem, Ingrid Nedrebø, Erling Molt Korsnes og Even Nilsen, som har vært produsent og vaktsjef I dag, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Om noen minutter her I NRK P1 så det lokale sendinger fra ditt distrikt, så bare få med deg det. Dagens takk så mye for I dag. Nå klokka 14, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
1: Der det skal handle om at Norge og India inngår en avtale om digital utvikling. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk I Norge. Intensjonsavtalen dreier seg om tettere samarbeid med India for å utvikle digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte nettopp pressa etter å ha sittet I samtaler med Modi I ettermiddag.
2: Og det viktige under dette besøket å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen der de ligger I Asia og veldig viktig I en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, det tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett India.
1: Ikke siden 2022, da det var energikrise I Europa, var det så høye strømpriser som I første kvartal I år. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, men takk å være økt strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som I fjor vinter. Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her I landet, men belastningen det medfører helt usynlig I sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og hun måtte pleie sin syke ektemann, ha på plass et nasjonalt ombud.
3: Jeg blir rasende, for det jo galskap. Altså her gjør pårørende, tar vare på sine, det en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass det å få et pårørendeanbud som kan holde I dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers I arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporter Katrine Oftedal. Arkeologer har nå en ny teori om det historiske myntfunnet I innlandet. Det var I april at Norges historias største myntfunn fra vikingtida var gjort på Mørstadjordet, men det store spørsmålet hvem det nesten 5000 myntene tilhørte. Nå peker teorier på at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennom reise. Uansett har det historiske funnet utfordret oppfatninger av Østerdalen som en isolert og fattig region I vikingtida, og det kan du lese mer om på NRK.no. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Det jo veldig gøy at de fant den der svære skatten med 5000 vikingmynter.
7: Ja, tenk det. Tenk å finne det. Det helt sprøtt.
6: Jeg synes de teoriene litt enkle. Hvem kan ha eid de 5000 myntene? Det må I hvert fall ha vært en riking. Kan det ha vært en rik bonde eller en rik konge?
7: Det var enten en riking som bodde der, eller en som var på reise forbi.
6: Ja. Ok, da har vi I hvert fall slått fast at det var ikke en som var fattig som eide disse pengene.
7: Nei, og det kjekt å bare slå fast. Det ikke gærent bare det. Jeg synes ikke, jeg hadde ikke slått fast det bare av meg selv.
6: Men de burde tenke kanskje var en som var fattig, som stjal dem fra en som var rik.
7: Det ikke en dum teori. Har de, var du pitchet dette, eller?
6: Det kan jeg ingen også. Mm.

0: September When, Can I Trust You og Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Storoslo på en 18. mai-dag.
1: Det ble en 18. mai-dag også, Gitt, eller I år også.
2: Ja. Ikke så gærent akkurat det. Jeg synes det ganske, synes det en fin 18. mai. Ja.
0: Du synes det?
2: Ja. Helt som passe.
0: Ja. Det ble litt for fin 17. mai, synes jeg, så det ble litt tungt 18. mai.
2: Det var litt det. Ja, det litt rart med 17. mai, synes jeg. Jeg snakket med henne I går, og så spurte jeg, hvordan 17. maien da? Hvordan 17. maien? Han sa, så nei til 17. mai å være. Så det jo så helt sånn streit fin 17. mai. Møte litt folk og være ute I byen og I gaten og sånn. Men sammenlignet med hvilken som helst annen dag, så ja. Sammenlignet med en vanlig søndag, så det jo helt vanvittig. Det helt sånn spinnvild dag.
0: Ja, så ble det fint vær.
2: Det ble fint

0: kanskje ikke grunn, men alt av tømmer og sånn. Jeg bor helt borte. Gitter og safe og alt mulig. Hadde de banker på den tiden?
1: Nei, de hadde kanskje ikke det.
0: Og i så fall så alle da, tydeligvis da, bevisen om det smuldret bort, meldet vekk.
1: Thomas har også et forslag. Mm. Har de funnet et kronespill fra vikingtida, tror jeg, i Østerdalen? Treboks full av mynter, det høres unektelig ut som min barndoms knipsekasse for en kroner.
0: Litt sånn knipsekasset, ja. En veldig rik fyr som hadde denne knipsekassen da.
1: Eller en som var spillegal, klarte ikke å slutte å spille.
0: Er det kasino? Godt gammeldags kasino, bare på Mørstadjordet.
1: Ah, nei, teorien altså, de kommer sikkert til å komme flere av dem, eller tror de stopper der?
0: Ja, det må jo være litt sånn frustrerende med å både være arkeolog og jobbe med historie på den måten, at du kommer jo bare så, på et eller annet tidspunkt, så sier du stopp, nå har vi ikke noe mer info. Nå alt annet borte. Så må vi bare ta, gjette oss til resten. Og jeg synes vi gjorde en god jobb med å gjette,
1: jeg
0: nå.
1: Ja, det synes jeg. Kjempebra det. Det er jo, vikingkongen var jo et av forslagene, som, eller teoriene da. Og i dag så har jo Modi fra India fått hilse på en helt ekte konge.
0: Tenk, vaskeekte konge.
1: Ja, da ble han ønsket velkommen to Norway.
2: Nice to see you in Norway. Nice to see you, Prime Minister. Welcome to Norway.
0: Det er så mange som skal ta bilder.
1: Jeg ble knipset bra det er rett innenfor fugleværelse.
0: Ja. Åh, det er veldig dokumentert møte da. Ja. Jeg hadde tenkt når de står og hilser, dette var jo kronprinsen og kongen, som ønsket Narendra Modi, statsminister i India, velkommen inn til audiens da, på slottet.
1: Det er ikke statsbesøk, det er offisielt besøk.
0: Nei, det er viktig, ja. Må ikke finne på å kalle det statsbesøk. Hvorfor? For han er ikke... Han er ikke hast over hodet, nei. Da er det statsleder, men dette her er... Nei, da er det statsbesøk, dette er offisielt besøk. Ja.
1: Jeg var veldig nysgjerrig, fordi at jeg har aldri møtt kongen, aldri vært på audiens, men jeg har jo hørt at man skal bukke eller neie veldig, veldig dypt, så jeg var veldig nysgjerrig på hvor dypt Modi skulle bukke.
0: Ja.
1: Det var ikke et minibok engang.
0: Det var ikke lite, det var ikke et nikk.
1: Nei, det var ingenting. Det var, han kom med hendene samlet foran, da, sånn som man gjør ofte i India,
0: ja.
1: Og så håndhilste han pent på begge to.
0: Ja, men det så ikke ut til at hverken kongen eller kronprinsen ble spesielt brydd av mangelen på vinkel i nakken.
1: Nei, det gjorde ikke det. Men det så ut som at Modi, som altså er statsminister i et kjempeland, var skikkelig stolt av å møte kongen vår.
0: Ja, synes du det? Ja, det synes sånn ut.
1: Han klarte ikke å skjule det helt bak skjegget sitt.
0: Ja, men det er klart, det er jo en vaskeekte konge, jo.

0: Bendik Brenne, Songs and Stories. Slottet har lunsj nå for statsminister Modi fra India. Mm-hmm. Det jo kanskje litt sein lunsj, egentlig. Kristian skriver jeg på NRK Radio, veldig sein lunsj, veldig sent med lunsj, om den først nå. Blir så fort hangry, da.
1: Ja, jeg enig.
0: Dessuten det snart middagstid, og da venter vokk med biffkjøtt, så vi heller har det i dag. Med middag på slottet en dag, helt klart, med om jeg skulle bli invitert.
1: Ja, for det også sånn, det må du jo, bør du jo i hvert fall si ja til, eller det mange som har lyst til å si ja for å bare ha gjort det. Lure på å være på innsiden der.
0: Men det jo litt sein lunsj, ja. Det kan jo hende at Modi snakket litt på flyet før han landet.
1: Ja, jeg blir aldri helt sånn mett av flymat, ja. Selv når det sånne langdistansmåltider som du får, så blir jeg liksom ikke helt mett av det.
0: Men kanskje han hadde matpakke med. Det jo veldig sånne kule matbokser, sånne indiske, i sånne etasjer.
1: Er det stabler, da? Ja. Hva det de har oppi der, da?
0: Nei, da har de litt ris i den ene, litt gryterett i den andre, litt røde.
1: Han har vært på reise før, Modi. Han vet hva han driver med. Så han ikke helt sånn hangry rett før. Det kjipt. Hvis klokka blir sånn 1:30, og så ikke lunsjen før klokka 2, og så merker du at jeg kan ikke møte kronprinsen og kongen på tom mage. Jeg må ta meg et lite mellommåltid. Så blir det mellommåltid litt for stort, så det kommer til sulten til lunsjen begynner. Og det et styr det der.
0: Og så det ikke sikkert at han så veldig glad i vestlig eller norsk mat heller.
1: Nei, det ikke sikkert det. Mm. Oh, han har reist rundt i hele verden. Han skjønner vel i hvert fall hva som kommer. At det kommer noe vestlig og noe norsk nå.
0: Ja, jeg vet ikke hvor nøye de med å tilpasse menyen.
1: Nei, ifølge slottet så det de norske råvarene i høysettet. Ja. Snakket med pressekontakten på slottet i stad. Og han sa det at ja, det er norske råvarer som presenterer. Det ikke sånn at vi tilpasser så mye. Vi serverer ikke butter chicken akkurat. Selv om det er Indias statsminister som på besøk, da. Selv om butter chicken jo opprinnelig ikke så indisk, har jeg skjønt. Det var noe engelsk, det var tilpasset engelske ganer og sånne ting.
0: Nei, hvis du stats... ikke overhodet, men men statsminister i India, så har du kanskje måttet spise litt mye rar mat.
1: Du har folk rundt deg som passer på det der, og det deilig, altså. Han synes ikke det så sent. Han sier, jeg skal ha lunsj nå. Jeg på NRK Radio.
0: Ja, ikke sant? Kanskje du skal spise det samme som Clinton spiste. Da han var på lunsj på slottet, det var i 1999, og merk tidspunktet, det litt tidligere på dagen.
2: Direkte fra sine samtaler med statsminister Bondevik dundret presidenten med si kolonne over slottsplassen på vei til lunsj litt før 12.30 i dag. Inne på slottet var det dekket til 60 prominente gjester. På menyen stod champagnepai og urtebakt kveite.
0: Åh, champagnepai og urtebakt kveite.
1: Champagnepai har ikke jeg hørt om før, men det vel noen pai med champagne. Og på TV-bildene, dette var jo fra Dagsrevyen, så ble det servert noe som så ut som vin fra vinflasker. Så en lite glass og... Nei, det er litt digget da.
0: Ja, nå angrer jeg på at jeg sa nei, hvis jeg hadde blitt invitert da. Nå ville jeg sagt ja.
1: Ja, et hypotetisk nei har blitt til et hypotetisk ja. Så til neste gang, slottet.
0: Var en litt champagnepar, det skulle til.
1: Men hva skulle du ønske at du var invitert på lunsj på slottet i dag? Du kan gå inn og stemme i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Haribo i Gora var det falle og slå seg.
1: Så skal vi til E18 vestover mellom Vekkerud og Lysaker, så har det vært et står en personbil med stans og sperrer midtre felt mot Drammen også. Det fører til ekstra kø.
0: Og vi skal ha nyheter. To svenske statsborgere utvist fra Norge på livstid.
2: Ja, politiet pågrep svenskene under 24 timer etter at de kom inn I Norge, skriver politiet I en pressemelding. Den ble pågrepet 29. april og sendes ut av landet på onsdag. Svenskene har tilknytning til kriminelle nettverk og tidligere dømt for drap og drapsforsøk. Begge ble vurdert som en alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn, skriver politiet. Det ble en stor opprydningsjobb for bymiljøetaten I Vigelandsparken etter gårsdagens feiring. På grunn av alt søppelet som lå igjen, måtte de stenge av platået rundt monolitten for å få rydda det opp. Konservator på Vigelandsmuseet Ingebjørg Mogstad forteller at det første gang de har trengt å gjøre det I forbindelse med 17. mai.
3: Jeg synes det trist at det ser ut sånn, for det jo ikke det her vi vil presentere for turisterne som kommer til byen. Det sikkert mange som her nå I forbindelse med langhelg. Og så det her en offentlig park som skal være tilgjengelig for alle. Og med så mye glasskår og så mye forsøpling som det her, så det jo ikke bra for folk. Folk kan jo skade seg, og hundene kan skjære opp potene sine på glasset som ligger igjen, så det ser ikke bra ut. Det jeg har sett nå, så har det ikke vært skade på skulpturene, og det jo bra da for vår del.
2: Det sa altså Ingebjørg Mogstad, konservator på Vigelandsmuseet. Jørgen Isnes blir ny hovedtrener for KFUM Oslo. Det blir I midlertid ikke hans første møte med eliteserielaget, for han ledet også KFUM fra 2017 til 2022. Siden det har han vært trener I Strømsgodset, før han tidligere I år fikk ansvaret for G19-landslaget.
4: Han skal liksom hjem igjen han nå.
1: Ikke det litt deilig da?
4: Veldig koselig det.
1: Velkommen skal du være.
4: Eva Nøsen det som har nyhetene. Jeg har mye, mye søppel I Vigelandsparken, hørte vi.
1: Mm.
4: Jeg synes det var, jeg var overrasket hvor fort de har klart å rydde.
1: Ja, kanskje de har dumpet alt I Vigelandsparken da, fra alle andre steder.
4: Ja, men tenk deg den jobben da.
1: Mm.
4: Altså, imponerende.

0: Miriam, det feels nice.
1: Følg med på dette køkartet som jeg har, og på E18 vestover mellom Vekkerud og Lysaker, så ser det ikke ut til å være sånn... Jo da, det kø, altså, fra Skøyen og videre vestover. Det på grunn av at Midtrefelt sperret på grunn av en bil med stans, fører til ekstra kø, sier statens veivesen. Men kommer du forbi der da, og videre mot Sandvika, så går det fint.
0: Og det blir jo litt kortesjekjøring i dag, fordi statsminister Modi fra India på besøk. Mm. Nå kanskje lunsjen ferdig. Jeg vet ikke hvor kjapt de spiser lunsj på slottet.
1: Nei, de har vel en halvtime innlagt i arbeidstida di, som alle andre.
0: 20 minutter, rett videre.
1: Han ja, det 20 minutter, ja, kanskje.
0: Han har jo litt av en dag foran seg. Det mye, liksom, mye som skal skje.
1: Ja, det et program, ja. Mm. Og det ser jo ut til at nå har VG lagt ut et bilde, hvor det ser ut som de har sittet og spist lunsj da, sammen med statsministeren. Men nei, vet du hva? De sitter og har, det på et møterom. Ja. Hos statsministerens kontor, dette ikke fra den slottslunchen, det altså.
0: Men vi har jo spurt, skulle du ønske du var invitert på lunsj på slottet i dag?
1: Mm.
0: 57% har trykket på, nei, det ikke noe for meg.
1: 57%? Mm. Ja, men det bra, det omtrent så mange som ikke blir invitert, det så.
0: 39% skulle gjerne vært der.
1: Ja, det såpass mange som gjerne skulle vært på lunsj, ja.
0: Mens 4% invitert, men har da takket nei.
1: Det helt det skulle jo handle om noe, om å tette bånden mellom Norge og India og sånne ting.
0: Mye
1: næringsliv, ja. Så det sikkert, det mye sånn sjømatsnakk sikkert, det sikkert noe fisk de får servert til lunsj, tror du ikke det?
0: Jo.
1: Jeg tipper det.
0: Eva Louise, hun skriver i appen NRK Radio, besøk på slottet frister overhovedet ikke, så hun har virkelig ikke lyst.
1: Nei, vet du hva? Det sånn, bli invitert, takker nei.
0: Ja, en lillebror, han skriver, har intet ønske om å spise lunsj på slottet, nei. Men ble påspandert 2 kopper kaffe på slottets kjøkken en gang. Akkurat passer for en kaffetørst skaperepublikaner fra Indre Østfold.
1: Ja, det fint.
0: Men hvordan havna du der? Altså på slottets kjøkken plutselig for et par kopper kaffe?
1: Det det noen som har invitert deg inn? Kanskje det var snek deg inn?
0: Det tror jeg ikke er så lett, men det jo, litt sånn rart.
1: Det ikke så lett, men det jo noen
0: kanskje
1: som har gjort
0: det. Kjenner noen som jobber på kjøkkenet.
1: Ja, det må du fortelle oss, lillebror.
0: Ja. Du, nå synes jeg alle som er gode på slagord må spisse sine blyanter. Okay. Fordi SV har nå i dag sendt ut pressmelding om at de ber om innspill fordi de vil bytte slagord.
1: Ja.
0: Det, altså sammen er vi gode.
1: Var det slagordet, eller var det, nei, det var er det de forslag til slagord?
0: Det var slagordet for sendingen vår, på en måte, at vi skal få hjelp, da. Så send ditt forslag til slagord i appen NRK Radio.
1: Ja, skjønner jeg. Ja. Til kun Sosialistisk Venstreparti da, eller?
0: Ja, eller har du noen gode slagord for med andre ting? Sånn, slagord er veldig gøy.
1: Det er gøy når det funker, og det gøy, men kanskje ekstra gøy når det ikke funker, synes jeg. Ja. Jeg synes det gøy med de som bare bommer helt fullstendig.
0: Ja, det gjorde vel egentlig SV med det slagordet de har hatt, det de har nå da. Det 9 år gammelt, og det for de mange, ikke for de få.
1: Ja.
0: Det veldig rart slagord.
1: Ja, synes du det?
0: Ja.
1: Er ikke det fint da? De vil jo satse på fellesskap og bygge opp offentlige institusjoner og sånn. Det jo ganske beskrivende det for SV.
0: Jeg blir ikke veldig inspirert av det slagordet.
1: Nei.
0: Og det har jo ikke gått skikkelig bra med SV siste valget.
1: Nei, det kunne godt være da. Men det er jo ikke alltid slagord har alt å si, men det klart det hjelper jo. Eller skader.
0: Send gjerne forslag til slagord, vi snakker om det senere. Nå er det jo snart værvarslet etter Something Sally og Just Stoned på My Tongue.

0: på my tongue. Vi har fått melding fra Arne Ingar om været.
1: Ja.
0: Danskene har jo et slik vakkert værespråk, og DMI.dk skriver: «Midt i uken vil flere fronter trenge inn over landet, vest fra med regn og byger, men mellom frontene vil solen titte frem. Fra sist på uken ventes et høytrykk at nærme seg Danmark, og give mer tørt og stabilt vær med stigende temperaturer.» Mm. Og det ser litt sånn ut at sommeren skal smekke på her nå, Marek.
2: Ja, det ser ut som at den gått på vei I løpet av denne her uka.
0: Ja, var det så mye som 26 grader det stod på Yr?
2: Det ikke helt utenkelig at det kan bli over 25, så litt spørsmålet hvor langt over 25 det blir, det jo kanskje heller det.
0: Ja, det blir veldig annerledes, men hva slags temperatur har vi nå?
2: Akkurat nå så har det her på Blindern kommet helt opp I 19 grader, så det faktisk bare enkelte plasser I Trøndelag som har enda høyere temperaturer I landet, og det ikke så veldig mye høyere, så det jo nesten varmest I landet her I Oslo.
0: Yes! Men blir det noen regnskurer I dag også?
2: Så det ikke helt sånn utelukket, men det sannsynligvis ikke noe sånn veldig stort og ikke noe langvarig, så det jo, da tror jeg man må være litt uheldig hvis man får på seg noen regndråper I dag.
0: Ja. Det slutt på byggeværet, tror du, på en for en stund?
2: Ikke helt enda, det jo fortsatt sånn frem til torsdag kanskje at det fortsatt ville komme litt sånn regndråper, det jo særlig sånn ut på onsdag og litt inn I torsdag, mens I morgen så det kanskje større sjanse for at det holder seg med oppholdsvær, men jo fortsatt litt sånn værtype som ikke helt stabil, ikke helt det som heller I vente når vi kommer til helga.
0: Ok, så paraply greit å ha med seg?
2: Ja, altså det kan jo være greit å ha det litt I beredskap fortsatt enda noen dager.
0: Da gjør vi det. Vi hører på deg, Marek Ratajczak.
2: Ja, det spørs om jeg hører på meg selv.
0: Glemmer paraplyen du også. Ok, takk skal du ha.
2: Selv takk.

0: Fun og Chanel Monet, var det We Are Young.
1: Så skal vi tilbake til E18 vestover ved, mellom Vekkerø og Lysaker, så har du jo stått en bil med stans en kort periode nå, eller en periode der den har kommet seg videre nå, veien ryddet og åpnet for trafikk, sier statens veivesen. Litt kø henger igjen, men den kan nå begynne å løse seg opp igjen.

0: litt vemodig nå, for det ruslespillet har kommet tilbake, og det ikke det som vemodet, men det har mistet en brikke på veien et sted.
1: Vi har jo hatt dette puslespillet med julemotiv og sendt det rundt til folk som har hatt lyst til å pusle det, og så klart å tyde lydpuslespillet vårt i 1,5 år fra, siden oktober i fjor. Nei, oktober 2024 faktisk.
0: Ja, og alle som har puslet har skrevet en hilsen i en lille pusleboka, og det så koselig, og derfor det litt trist at det nå har utspilt sin rolle.
1: Ja, for det er vel sånn at når det en brikke som borte, så det ikke noen sånn... Jeg ikke noen sånn aktiv veldig aktiv pusler, men jeg har inntrykk av at da ikke noen vits å ha bruke det, eller?
0: Vet ikke jeg heller hvor interessant det å pusle når det en brikke som mangler. Altså, det var Ingrid som hadde det sist, og hun skriver...
1: Ikke at vi skylder på Ingrid, altså.
0: Nei,
1: ikke noe. Du klandrer ikke her.
0: Det kan ha skjedd før, for det Sonja som hadde det før Ingrid. Hun puslet, hun ga jo opp, for hun syntes det var for vanskelig.
1: Ja, kan vi miste noe på vei?
0: Så det kan ha skjedd der.
1: Kanskje det posten det. Sin skyld?
0: Ja, vi vet ikke hvordan den har blitt borte. Men hun skriver i hvert fall i boka, fikk en overraskelse i posten. Trodde jeg hadde gjetta på en melodi, men samme det, koste meg skikkelig.
1: Ja, bra.
0: Ante ikke at hun skulle få puslespillet. Har puslet mye som liten, nå jeg stor, men det var veldig gøy. Lykke til neste mann, og så har hun tegnet en puslebrikke, og så skriver hun en sånn mangler. Rad 2 fra venstre og 6 brikker fra bunn. Med vennlig hilsen, Ingrid.
1: Rad 2 fra venstre og 6 brikker fra bunn, ja. Ja. Så det er bare en som mangler.
0: Det er en som mangler.
1: Sier Ingrid. Men resten av brikken her, altså, det betyr at det 499 brikker her, da. Mm. Som er igjen her.
0: Men tror du noen har lyst på den da?
1: Ja. Jeg tror det.
0: Hvis du vinner puslespillet denne gangen, så får du det til Odel og Eie. Du får ikke med boka, for den må vi beholde som en minne. Men puslespillet kan du få.
1: Ja, du kan det altså. Ja, vi setter strek her fra i dag.
0: Det var så lenge et puslespill som ruslet rundt varte. Mm. Halvannet år. Jeg synes det er ganske bra for det, det puslespillet.
1: Og det har blitt puslet nå sikkert 10-15 ganger. Mm. Det flere enn veldig mange andre puslespill i løpet av sin levetid.
0: Men det en siste oppgave igjen da, som du må klare først. Hvilken sang er det som er hakka i stykker og satt sammen feil?
1: Vi har jo gjort sånn på vanlig vis, klippet opp en kjent låt, men liksom et ord for ord, som et slags sånn hev med puslespillbrikker da. Opp til deg å finne ut enten artist eller låttitel som er i heven da.

0: Ja, det var sangen.
1: Alltid ganske slitsom å høre på.
0: Ja, det ikke noe, det en grunn til at de har satt sammen på riktig vis, eller på det viset de har gjort artistene.
1: Ja, at de ikke gir ut en hev med forskjellige tilfellige ord etter hverandre. Nei.
0: Ja.
1: Mm. Men hvilken låt var dette her? Send svaret ditt i appen NRK Radio, så du da med i trekningen av dette ruslespillet her.
0: Som du slipper å sende tilbake.
1: Slipper å sende tilbake? Du kan jo sende tilbake hvis du vil, eller vil ikke vi ha det heller, eller hva?
0: Det liksom
1: ja, men det det er vanskelig å slippe å ruslespille. Ok, ja, men send svaret ditt i hvert fall, så får vi se. Kan du gjøre hva du vil med det, da.

0: Mai var det, try to forget you. De spurte jo om du hadde lyst til å spise lunsj på slottet.
1: Ja.
0: Og så skrev lillebror at han har drukket kaffe på slottet, et par kopper. Hvorfor det, skrev, spurte vi tilbake. Nå har
1: ja, det var den eneste gang han ville ikke spise lunsj der, men kaffe hadde han drukket.
0: Ja, så, men hvorfor? Jo, nå skriver han, fant noen 80 år gamle fotografier av en slektning I politiet, der han sto foran en av slottets biler, med registreringsnummer C1, øynsynlig fra en transportetappe med bilen til Vestlandet. Ringte slottet og spurte om de var interessert I bildene, hvilket de var. Ble traktert med kaffe mens medarbeideren kopierte bildene. Det jo utrolig høflig slott, da.
1: Ja, det synes jeg jo.
0: ja.
1: Og så en liten sånn kopp kaffe, da. Men da litt sånn spent stemning, sikkert, når du venter på dette her, liksom.
0: Hvordan spent stemning?
1: Spent på kanskje de synes det litt sånn stas, og, nei, for han hadde bilder som han hadde med.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men det, men,
0: jeg tror ikke det var spent stemning I det hele tatt.
1: Hvordan tror du stemningen var
0: det? Det var en veldig hyggelig stemning, og så drakk lillebror opp kaffen, og så spurte vi, vil du ha en kopp til?
1: det tok såpass lang tid, de gjorde seg såpass flid med disse bildene.
0: Det sikkert veldig god kaffe. Nei, jeg tror ikke
1: det
0: var
1: det
0: noe, noe spent stemning der.
1: Nei, ikke det? Alle bare helt avslappet. Kanskje litt sånn spent stemning for de som, hvis det var litt sånn komplisert å kopiere da, eller det bare vanlig kopimaskin, kanskje?
0: Nei, det tror jeg gikk veldig greit.
1: Ta det som ro!
0: Ja.
1: Det veldig godt å høre.
0: Vi har jo spurt om hva de spiste til lunsj I dag, og nå har vi fått svaret fra slottet.
1: Yes, nå har de svart, og de har sendt faktisk et bilde av menykortet som var på slottet her I dag. Det på fransk. Det står på fransk. Og hvorfor det står på fransk, det skriver han her, skal vi se. Tradisjon tro, så skrives menyen på fransk når vi tar imot gjester på utlandet. Så flott skal det være.
0: Tar imot gjester på utlandet og greier.
1: Fra utlandet, på utlandet. på utlandet sitter de og får I seg dette her. Men det som står da, den første retten de fikk, det var aspargesuppe med erter og moreller.
0: Erter og moreller?
1: Det som står her?
0: Jesus.
1: Og petit pois, morill, står det. Og så står det her potetlasagne med stekt løk på filodeibunn, stekt med artisjokksaus. Dette sånn Google Translate oversatt. og så det til slutt da, melon og jordbær carpaccio, jordbærsorbet, hvit te, kraft og jordbær.
0: Ja.
1: Okay. Kanskje
0: det jeg skjønner at de skriver på fransk hvis det var sånn det hørtes ut på nå.
1: Ja, det lingua franca, vet du. Det alle snakker fransk. Hvis ikke, så kan det bli pinlig hvis ikke folk forstår hva som står på menyen.
0: Å, fikk jeg enda mer lyst på mat, merker jeg.
1: ja, du gjorde det.
0: Ble enda mer sulten.

0: Yes.
1: Det var det vi hadde for puslespillfolket. Ja. Jeg synes også det veldig rart at vi ikke skal ruslespill lenger, men sånn er det.
0: Det altså. Men kanskje kommer en ny variant av det etter hvert, hva vet vi. Men hvis du har lyst til å få dette her med deg, og da til Odla Eiosa, sammen med NRK Storeslo-premie, send svaret ditt hjelp til NRK Radio.
1: Kjersti skriver nå, morill er morkler, altså sopp, veldig dyr, så da han.
0: Ja, dyr sopp, ja.
1: Svakk moreller i denne aspargesuppa på slottet.
0: Nei, ja, jeg skjønner. Ja, men det ga mer mening, ja.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Den kinesiske mannen som siktet I en spionsak I Nordland skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet I Bodø. PC opplyser I dag at mannen som ble varetektsfengslet I går skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon. Ifølge PST fremstår det ikke som det noen sammenheng mellom denne saken og spionsaken på Andøya. Streiken I hotell- og restaurantnæringen skal det handle om nå, for Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer I streik denne veka, etter at de ettermiddag ble brutt I den frivillige meklingen mellom deg og Virke. Det I tillegg til de nesten 300 som gikk ut I streik I dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene den siste måneden. Blant deg tillitsvalgt Anette Ganserain ved Torp Lufthavn I Sandefjord.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Den tidligere idrettsleieren I Lyngdal, som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep ankerdommen, Mannen I 30-årene som ble dømt for overgrep mot en rekke barn han var trener for, anker ifølge Fedrelandsvennen straffeutmålinga, I tillegg til skuldspørsmålet for et av tilfellene han dømt for. Norge og India styrker samarbeidet på flere områder. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på besøk I Oslo. Det skal samarbeides om alt fra Arktis til verdensrommet og digitalt utviklingsarbeid. Dette vil Norge merke på flere måter, sier professor I Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo, Arild Engelsen Rudd.
2: Dette betyr sterkt reduserte tollsatser. Begge veier. Og det vil være veldig bra for mange ting. For vår del I Norge så kan jeg tenke meg at vi kommer til å se mer indiske tekstiler, for eksempel, I landet. Mer enn kinesiske, bangladesiske, vietnamesiske. Og for Norges del så vil det jo være eksport av laks, som en stor artikkel. Men det også et stort samarbeid omkring teknologi.
0: 621.000 kroner, så mye tjente hver av oss I snitt I fjor, og dermed øka snittlønnen I Norge med 5,5%. Ifølge SSB skyldes veksten I hovedsak en øke I lønn, men tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Men hadde I fjor en snittlønn på drygge 695.000 kroner, mens snittet for kvinner var 540.000. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Tror du det alltid vil være sånn at menn tjener mer enn kvinner? Ja, men det 150.000 mer på menn enn på kvinner I snittlønn, sa din hjertel.
4: Ja, I snitt, ja. Ja. Om det alltid vil være sånn.
5: Det veldig stor
3: spørsmål. Om 1000 år, så det fortsatt... Vi har blitt helt annerledes, men fortsatt tjener menn mer enn kvinner, ja.
4: Hvis SV klarer å finne hoste opp et godt slagord, så kanskje vi klarer å gjøre noe med det. Men nei, spørsmål, jeg tror det sitter langt inne, ja. Det
5: jo mange grunner til det, selvfølgelig. Men
4: det jo kvinner der.
3: Sønner på litt musikk, tenker jeg.
4: Jeg håper jo
3: Og
4: det, da.
3: Og hvem det som bestemmer når musikken skal på?
1: Det jeg.
3: For jeg har makta til

Det var Sisters, Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Men føler du for å pusle? Da må du først, altså nå det for sent da, men dette var oppgaven. Mm.

0: men jeg bryr meg ikke, eller nei, det legger jeg ikke merke til.
1: For tagging brer jo om seg, det massevis av tagging I Stor-Oslo, forskjellige steder.
0: Ja, og Noman Mobashir, som vi tidligere jobbet sammen med,
1: mm-hmm.
0: spaltist I Romerikes Blad, har skrevet I Romerikes Blad om tagging.
1: Ja.
0: Han ble kjempesint. Jeg var ute I tur og så fire gutter, eller menn, som sto og tusja med sprittusj på pleksiglasset langs, altså langs gjæret da, ved Grønland.
1: Ja, det den gangbrua som går over jernbaneskinnene.
0: Ja, over til Bjørvika.
1: Mm.
0: Og ble bare sånn, hva? Hvorfor det ingen som sier noe? Hvorfor det ingen som stopper dem? Hvorfor det ingen som... Alle bare går videre og later som eller ser dem ikke engang. Så var, ikke, ikke nok om at vi ikke ser tagging, hvis ikke taggerne heller.
1: det det. Og, de har, og sånn jeg forstår det, så hadde de ikke på seg noe spesielt sånn kamuflasjetøy eller noe. De bare gjorde dette her som midt på høylystag. Folk bare surer forbi og... Ja.
0: Ja, og da ble noen mann sint, så han prøvde å rope til dem. Da bare lo det han.
1: Ja.
0: Og da ble han enda mer sint. Og så var det sånn, hva kan vi gjøre da? Det er jo litt skummelt å gå bort til folk også. Det kan jo bli banket opp, liksom.
1: Du vet jo ikke hva som kan... Vi har jo sett videoer av det. Folk som får ganske heftige reaksjoner hvis de sier ifra I offentligheten. Så ja. det knyter seg jo litt grann.
0: Så det da noen mann skriver da, det hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi stoppe guttene? Skal vi snakke dem til fornuft? Gi dem en klem? Rive fra dem sprittusjen? En god gammeldags ørefik? Ringe politiet? Eller bare gå videre, sånn som jeg gjorde?
1: Hvilken av de ville du gått for, Kristina?
0: Jeg ville gått videre,
1: ja. Ja, gjør det. Ikke en ørefik eller et røvet tusjen eller noe?
0: Nei, jeg hadde ikke turt det.
1: Nei.
0: Gått bort hit med en klem, det tror jeg heller ikke hadde kunnet gjøre også.
1: Ørefik jo vold, det jo hvertfall ikke lov.
0: Det heller ikke lov.
1: Mm-mm.
0: Nei, vi har snakket med noen mann for å høre hvor sint han ble, og hvorfor han ble så sint på seg selv også.
1: Ja, ble det.
0: Vi hører hva han svarer etter 2 a.m. DM Golden Hour.

0: 2 AM, DM, Golden Hour. Ja, man, noen blir veldig sint når de ser tagging, andre synes det pent, og noen legger ikke merke til det i det hele tatt. Noman Mobashir, han spaltist I Romerikets Blad, og han ble kjempesint, og veldig sint på seg selv også, for han ikke sa ifra ordentlig, liksom da.
1: Men så gjorde han liksom det likevel, for han skrev jo det I denne spalten sin da, I Romerikets Blad, at han da, for en stund siden, gikk over den gangbrua over jernbaneskinnet på, over I Oslo da,
0: fra, mot Bjørvika.
1: Mot Bjørvika fra Grønland, og så da, 3-4 unge menn, 18, 19, 20 år, som, som to og tusja, og så inn I kamera, og
0: ja, de filmet seg selv.
1: De filmet seg selv, mens de, og folk suset forbi, og like ordentlig sånn merke til det. Og han ble, at han ble så veldig, først sånn, før han ble sint, ble han mer, mer sånn, hva det som foregår? Hvorfor gjør det dette her så, så åpnet litt? Vi snakket med Noman I stad, han sa det at ja, det var veldig rart hele greia egentlig.
2: Og jeg blir rett og slett veldig satt ut, fordi at det skjer så åpenlyst. Klokken bare sånn 7:30 på kvelden, det lys, det mange som går forbi, sykler forbi. De fleste legger ikke merke til at de står og tagger. Et par menn stopper litt opp, ser på dem, og så sykler de videre. Jeg klarer ikke å holde meg, jeg blir provosert, jeg kjenner at det liksom koker inni meg, så går jeg bort, og så snakker jeg egentlig ganske rolig til dem, og så sier jeg sånn, «Ei, hva dere holder på med?» Så snur de seg litt sånn halvveis rundt, de nesten ikke registrerer ikke meg engang. Og så sier jeg, men dette jo ikke lov. Og så roper den andre gutten etter meg, politiet bryr seg ikke. Ja, skal du ringe politiet nå da? Og så, der kjenner jeg sånn, jeg vet ikke hva mer jeg kan si. Jeg hadde jo lyst til å si noe. Jeg hadde jo lyst til å rive ut tusjen ut av hendene deres og kaste ned på togskinnet, slik at en eller annen flytog skar over disse tusjene, fordi... Jeg synes det provoserende, og jeg synes ikke dette har noe med at jeg voksen. Vi skal ikke tagge på offentlig bygg, og så kan taggerne selv si at det, hva skal vi med grå betong og grå kjedelige murvegger? Det bedre at vi tegner litt på dem. Jeg opptatt av estetikk. Jeg vil at det, altså byen vår skal se ren og pen ut. Og jeg synes ikke masse krusseduller på vegger rent og pent. Sikkert noen som blir kjempesint på meg nå, men det får det bli. Fordi jeg mener at vi skal ta vare på byen vår. Den skal se flott ut. Og hvis det så greit med all denne taggingen da, ifølge visse deler av befolkningen. Ja, men vet du hva, da kan du taggerne komme hjem til dere og tagge rundt på sofaer og på kjøkkenbord og kjøkkenvegger og soverommet ditt og dusjkabinettet ditt. Da skal vi se hvor blid du blir.
0: Hmm. Ja.
1: Hva sier du til det, Kristina?
0: Litt tagging på dusjkabinettet.
1: Jeg sier nei takk til det, egentlig. Hvis jeg må da, selvfølgelig. Det trenger vi ikke.
0: Ah, det kunne jo vært fin tagging da.
1: Ja, for det det, ikke sant? Når det vi snakker, det, noen synes jo at det kan være kult, og som Noman sa, at sånn, hvis alternativet en grå betongvegg, at det kommer litt grann og farger litt sånn mønster på den, det så farlig? Det jo noen som tenker da. Så andre blir sur av det.
0: Ja, blir du sur eller ikke? Legger du merke til det I det hele tatt, spør vi om I Østavstemmingen. Nei, det heter ikke det lenger.
1: Nei.
0: Appen NRK Radio.
1: Det en avstemming der som, hvor du kan trykke på det. For jeg må innrømme at nå som jeg bodde, ikke for å skryte, men jeg bodde I Oslo en stund, og jeg legger ikke så mye merke til det lenger, jeg. Tenker at sånn, ja, jeg litt der, ja, det blir vel vasket bort etter hvert, og så bruker jo kommunen masse penger på det, sånn, så det jo kjedelig det, men jeg tenker ikke så mye over det.
0: Nei, jeg ser hvis det noe nye. Det sånn, ja. Ja. Det ny der,
1: ja. Ja, yes.
0: Jeg legger merke til det.
1: Stilig.
0: Du kan trykke på det, ja, det irriterer meg, eller ja, jeg synes det fint, eller jeg legger merke til det, men jeg bryr meg ikke, eller nei, det legger jeg ikke merke til. Bare Egilband skriver Går aldri alene, Frank.
1: Ja, det jo ikke noen tvil om hvilke låter du bør spille her. Det vel en som like sin, det bare Egil, som Noman da. Å, bare Egil, vi snakker med han om den låta her som heter Tagging da. Det ironisk ment? Nei, han blir møk forbannet på Egil Hegelberg på Tagging.

0: For du må stikke heroinsprøytene rett inn I øyet fordi du ikke har blodårer igjen på hele kroppen. Da du tøff. Men når du driver og tagger, da du faen ikke tøff I det hele tatt. Jeg synes til og med mora mi tøffere enn de som tagger. Og det sier litt for mora mi. Jeg liksom ikke så jævla tøff at jeg gjør noe, da. Selv om hun litt tøff, men hun I hvert fall tøffere enn de som tagger.
1: Bare regelbanen og piledriver.
2: Piledriver, da. Ja.
1: Tagging, han ble veldig sint. Jeg tror nesten aldri vært så sint som han ble på tagging.
2: Det ikke det?
1: Det tror jeg ikke, det var voldsomt sinne.
2: Også I nesten 3 minutter, da.
1: Øser seg opp der.
2: Ja, så han, hvis han hadde sett en tagger, så ville han da sagt fra, og han legger veldig merke til det i offentligheten. Akkurat som Noman Mubashir gjorde.
1: Kristian skriver, det noen som reagerer på noe som helst lenger? Unga, ja det til, ja det det, til det over 18. Sitter og røyker joint I busker og benker rundt om. Men når man finner fram sin høyeste og hardeste stemme og brøler ut, hei, slipp den tusjen, så tipper jeg at de løper om ikke annet.
2: Ja, så det kanskje det også. Men Noman prøvde jo å si fra. Han sa, det der ikke lov, sier han.
1: Men de bare lo, og så sa de, jeg Peter Pan, ja. Som jeg ikke skjønner hva betyr engang.
2: Han mener, det var nok det som var hans kunstnernavn, da, om okay. du vil. Det han
1: skrev, da vet vi hvertfall, da vet vi hvem vi har med å gjøre.
2: Det riktig, og han skal aldri bli voksen. Han skal I hvert fall aldri bli over 18 år.
1: Jonny skriver, tagging herverk, men graffiti kan se fint ut.
2: Ja, og det, men hvor går grensa mellom de to? Det det. Der strides de lærde. Og, alle, og mange andre også.
1: mange noen ulærde, ulærde også.
2: Ja, det noen som får... Det hyggelig det at de ulærde også får være med på striden.
1: Ah, ja, ja. Tagging.

0: Ruben og Miriam Bryant, var det der du brente vår bro.
1: Så en trafikkmelding fra Operatunnelen under festningen. Venstrefelt stengt østover mot, ja, mot Alnabru etter et trafikkuhell der. Politiet på plass, men det blir jo ekstra kø østover I Operatunnelen og også innover mot tunnelen.
0: Og vi skal ha nyheter. En sjåfør siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken I Nittedal, Eva.
2: Ja, det var I går at to biler kolliderte mellom Gjelleråsen og Hagan I Nittedal. Det var en passasjer som omkom I ulykken, opplyser politiadvokat Caroline Kval Ingebretsen. Passasjeren som omkom satt I bilen som kom over I motsatt kjørefelt, ifølge Ingebretsen. To svenske statsborgere utvist fra Norge på livstid. Politiet pågrep svenskene under 24 timer etter at de kom inn I Norge, skriver politiet I en pressemelding. Svenskene har tilknytning til kriminelle nettverk og tidligere dømt for drap og drapsforsøk. Begge ble vurdert som en alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn, ifølge politiinspektør Rune Solberg Svan.
3: Disse personene de hadde med seg svarte klær, svarte hansker, svart bøff, og oppga et formål med reisen til Norge som de syntes var mistenkelig. Det kombinert med en alvorlig straffehistorikk og den informasjonen som norsk og svensk politi besitter sammen, så gjorde det at vi vurderte at her det mulighet for utvisning.
2: Svenskene ble pågrepet 29. april og sendes ut av landet på onsdag. Det I Bærum folk tjener best her I landet. Bærum topper inntektslista med et snitt på 739.200 kroner I kontantlønn. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Asker, Oslo, Sola og Stavanger følger hakket her, skriver SSB. Tallene viser at gjennomsnittslønna I Norge økte med 5,5% I 2025. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner I fjor.
0: Eva Nøsen det som har nyhetene I ettermiddag.
1: Hurra for Bærum da, eller? Woohoo, ja. Bra toppelister.
0: Mye som det pleier.
1: Ja. Det deilig det også, når ting så ustabilt ellers.

0: Sydney Hawks, the one and only.
1: Åh, så smäller det på en mandag.
0: Ja, the one and only hade bara varit en liten tag här och där så kanske inte man hade blivit så irriterad, men Noman Mubashir blev extra sint skrev han I spalten sin I Romerikes Blad då han så taggarna, det gömte sig en gång.
1: Nej, det var på höjlis dag, offentlig sted, tuscha på den gangbrua över järnvägslinjen I Oslo och prövade att skulle lite filma det, skulle lägga ut på sociala medier och så prövade han siffra. Han sa hallo, det där är inte lov, det måste du sluta med. Vad ska du göra? Politiet bryr sig inte. Da var det, og folk rundt, ja, var noen som stoppet litt opp, men var ingen annen som sa fra.
0: Men Harald skriver I appen NRK Radio, tagging forsøpling, men en fin piece kan jeg nyte som kunst.
1: Ja, for da har du piece inni der, og du har ikke bare graffiti eller, eller tagging. Du har piece, det kan være en piece også.
0: Ja, I Danmark så sier man graffiti om både tagging og graffiti.
1: Ok.
0: Så der har de bare sagt at alt det samme.
1: Ja, men det kan jo... det en paraplybetegnelse.
0: Jeg synes det bra at vi har to forskjellige begrep på det.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ja. Men vi enige om at, alle enige om at sånn graffiti, det street art, og det sånne store, pene veggmalerier og sånn?
0: Ja, tror du ikke det?
1: Jo, og så tagging herverkedelen. Ja. Det veldig ryddig I så fall, ja.
0: Ja, jeg synes det. Mm. Og det var på 90-tallet som dette ble en svær greie. Fordi I et avisarkivet Retriever, så har de omtrent ikke noe, de har ikke nevnt tagging
1: Nei.
0: Før 1991.
1: Nei.
0: Da var det tre artikler med tagging. I 1992 så ble det fire, 1993 12, og så kom OL-året 1994. Da var det 197 artikler om tagging.
1: Da trappet det, kampen mot graffiti og sporveien, så trappet jo veldig opp på den tiden der, ja.
0: Ja, da startet, eller vår 1993, så startet Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet en miljøstafett. Det var rett før OL, ikke sant? Skulle folk komme, turister, alle mulige OL-turister skulle komme.
1: Ja.
0: Det må se pent ut langs jernbanen.
1: Ja, det sant.
0: Ja, da sa de til ordførerne I alle kommunene som lå rundt E6 og jernbanen mellom Oslo og Lillehammer, at dere må fjerne det med en gang. Kommer den tagg opp? Bort med den.
1: Ja, for da var det mer og mer graffiti da, tydeligvis. Da, eller tagging, ja, unnskyld.
0: Nå må vi være nøye med begrepene her.
1: Ja, det var det ikke I 1993. Det var det det, ja. Opptatt av at ja, det noe som faktisk kunst, og da var de ganske harde I klippet vel ja, på 90-tallet der.
0: Ja, men det var mest den der taggingen de var opptatt av. Det var jo et velkjent program på TV Norge 1994.
1: Ja.
0: Det jo gøy, vi har spilt av det før, for det veldig morsomt det programmet. Per Ståle Lønning var programleder I dette debattprogrammet, og skulle da snakke om tagging.
2: Tagging blir det kallet når ungdom med spraybokser ute på herverkstokt. Etter det vi får opplyst, det stort sett skilsmissebarn og barn og ungdom med dårlige foreldre som står bak.
0: Det jo en påstand.
1: Det påstand, ja.
0: Det... som vi kan le litt av nå.
1: Ja, men det jo, altså, skilsmissebarn, det går jo an å på en måte bevise. Enten så foreldrene dine sammen, eller så de ikke, eller så de kan jo være skilt. Men om barn fra dårlige foreldre, det også en sånn påstand som ikke lar seg helt bevise helt. Eller motbevise da.
0: Ja, de skulle også da, begynte da med en liten reportasje, hvor de var rundt på forskjellige skoler I Oslo og så videre, for å kikke litt på dette herverket.
3: Det I ly av mørket de slår til, taggerne. Selv hevder de at tagging kultur. Herverket eller svineriet kjenner ingen grenser. Totalt blottet for ansvarsfølelse og respekt for andres eiendommer, slår organiserte ungdomsbander til. Oslo sporveier av dem som hardest rammet. Holdeplasser langs T-banen noen av de mest populære stedene for tagging. Svineriet, som I ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem.
0: Ja, mye sinte ord her også, altså.
1: Ja, fra, og det så deilig at vi har liksom, litt sånn balansert og nøytral journalistikk som blir laget.
0: Ja. Bjørn Erik skriver, kall det for det der, det malingssøl. Ikke bruke uttrykk som gjør fenomenet kult.
1: Nei.
0: Så tagging, blir det kulere for det vi kaller det tagging?
1: Jeg tror ikke taggerne hører på, hører på oss, Stia?
0: Nei.
1: Hører taggerne på oss også?
0: Taggerne tror jeg ikke bruker... tagging. De sier ikke, skal vi gå ut og tagge litt? Jeg tror ikke de gjør det.
1: Nå sier de, ja, skal vi gå ut og male litt, kanskje?
0: Skal vi tegne litt på veggen?
1: Tegne litt på veggen, skrive navn. Skal vi skrive navnet vårt på gangbrød over Oslo S? Det kan det noe de sier.
0: Rune skriver, det mye verre I Berlin der jeg nå. Hva greia med tagging? Det godt å vite, hvis man blir irritert, skal man tenke det verre andre steder. Jeg synes alltid det litt en deilig tanke.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: God anbefaling, da.

0: Jim Sterk var det, Morning Song. Tror du det mange som har mye matrester etter 17. mai I hever og lass?
1: Det står nok noen lakseruller og noen potetsalat I noen kjøleskap rundt omkring. Ja. Se for meg det. Har du noe ruster hos deg?
0: Focaccia, masse.
1: Oh, ja.
0: Mengder med focaccia.
1: Hvilke folk har focaccia da, eller?
0: Jo, men det var så mye. Men så innmari mye focaccia.
1: Det jo et eller annet sånn med... Det blir ofte mye mat, ja. Ja. Du vil jo ikke ha for lite, eller skal du helst bugne litt ja, på 17. mai?
0: Jeg tror jeg må ta med litt på jobb I morgen.
1: Åh, kan du ikke gjøre det, ja? Ja, det jeg har kjempelyst til å smake focaccia, jeg. Ja.
0: Knut Erik, som har morgensending, hadde jo med ostekake, som svigermor hadde laget.
1: Og den tror jeg forsvunnet nå.
0: Ja, den gikk.
1: den fortært.
0: Den gikk fort. Men ja, dette blir sikkert stående, og så tenker jeg, ja, men jeg skal jo spise det, men så blir det kanskje ikke spist likevel, og så blir det kastet. Og da skal det kastes I grønn pose.
1: Ja.
0: Men gjør vi det? Nei, vi ikke så gode på det, faktisk.
2: Oi, oh. Oi. Nei, men, se her. Matavfall fra Oslo. Tvei. Eneste dag så havner 73 tonn med matavfall I restavfallet. Hvis du putter matavfallet ditt I de grønne posene, så kan det bli til biogjødsel, så bonden her på Stokstad gård kan spre på jordet sitt. Kast mer mat I de grønne posene da.
0: Ja, de skikkelig dårlige på det, og på Romerik de også skikkelig dårlige på det. Roaf skriver, vi romerikinger sorterer bare halvparten av matavfallet riktig.
1: Mm.
0: Så det vi skikkelig dårlige på. Vi vet ikke hvordan de I Follo, eller I Bærum, eller I Asker.
1: De sikkert like dårlige som resten av oss.
0: De ikke så opptatt av å fortelle om det.
1: nei, de tenker at de ikke snakker så høyt om det. Nå det liksom Follo, nei, det Romerik og Oslo som verstingene. Da kan de liksom være riksverstingene. Og jeg har sett de der reklamene fra, det jo fra Oslo kommune da, hvor det står, Oslo folk kaster for mye, kaster for lite mat.
0: Ja. Og så blir man litt sånn, hæ?
1: Hæ, hva mener du?
0: Jeg har gjort masse, jeg har kastet masse.
1: Ja, og så står det I parentes, I de grønne posene.
0: Ja.
1: Hva de grønne posene? Det for mye mat som havner I restavfallet, sier de. Og da får du ikke, som vi hørte I klippet her, da får du ikke blitt brukt til andre ting.
0: Nei, du skikkelig god på å bruke grønn pose?
1: Jeg vet hva som skal. Jeg har ganske god kontroll på hva som skal I den grønne. Men det klart det ikke. Hver eneste gang, det noen ganger jeg finner en gammel agurk som fortsatt ligger I plasten sin, og så har den egentlig bare mugnet, bare smuldret opp sånn.
0: Kan du
1: ikke den blir liggende under, liksom bak, jo, men så blir den liggende bak der, ikke sant? Så tenker jeg, jeg må spise den da. Og så, det ikke alltid at jeg orker å liksom tyte den ut av plasten. Nei, men skjønner du eller? Ja. Det
0: også, jeg synes det var ekkelt at du snakket om det, så det å gjøre det ville jeg jo også synes vært litt ekkelt, ja.
1: Ja, hvis du plutselig finner noe sånt da. Ja. Så jeg prøver, men så noen ganger. Noen ganger kortere.
0: Ja, jeg har vært litt dårlig på det noen ganger hvis jeg skal lage noe med egg. For eksempel eggerøret.
1: Ja.
0: Og så blir jeg sånn, klistret på hendene av disse eggene, og så skal jeg kaste eggeskallene, og da vil jeg ikke ta I det lokket, sånn at det blir klistret også.
1: Ja, for du har lokk på den grønne posen, ja. Eller opp på søppelkassa.
0: Da har det hendt, altså. At jeg bare kastet det rett oppi.
1: Ja, nei, for du legger ikke da eggeskallet ved siden av, vasker hendene, så tar du opp lokket, og så. Og da kan det at det lokket kanskje klistret fra før, forrige gang du tok opp for etter at du hadde knekt noe egg da.
0: Ja, så jeg med og synder på dette. Det vi mange som altså.
1: Mm. Så kjedelig det. Men så vet vi jo liksom hva som skal til likevel da. Vi vet jo, vi har jo lært dette her. Vi har holdt på med en god stund, dette med de sortering I forskjellige poser.
0: Arne skriver nå, tipper de 7% som liker tagging, de samme 7% som var invitert til lunsj på slottet, men takka nei. For vi spurte om det tidligere, om du ville gått på lunsj på slottet, det var 7% som hadde takka nei, var invitert. Kanskje det de 7% som kaster all maten også, som ødelegger for alle andre.
1: Ble det noe mye rester på lunsjen I dag, også på slottet, tror du?
0: Nei, det så mange som jobber der, de må få med seg restene hjem, tror du ikke det?
1: Ja, du får de det, ja. Restene fra kongens tallerken?
0: Jeg tror det.
1: Smulene til arbeiderne, takk. Brett.

0: kort, lite og stort er landet vårt.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
1: Hør Dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie.
0: En mann er pågrepet og siktet for overgrep mot barn under 16 år i går. Politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl sier til Telemarksavisa at overgrepene skal ha funnet sted inne på et avsperret rivningsområde i Skien. Politiet har dekket til et smalt hulrom mellom to murvegger, viser et bilde som avisa har publisert. Politiet vil foreløpig vurdere om siktede skal varetektsfengsles. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere, skriver Varden. Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid. Samarbeidet mellom Norge og India er viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
0: En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise. Det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jorde i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Altså, dette funnet da, dette myntfunnet, de sier jo at det har utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtida.
4: Riktig.
3: Ikke sant? Det har de gjort om på, men hvor de myntene kommer fra, de kan jo ikke da tro at de skal finne ut hvilken vikingkonge eller bonde var det som egentlig, når de ikke engang visste at det ikke var et fattig sted der.
4: Nei, så du står ikke helt på noen teorier egentlig som kommer derfra. Det er litt sånn svagt jobb egentlig.
3: Er du skeptisk i dag?
4: Er vi sikre på at dette er vikingmynter i det hele tatt?
3: Er vi sikre på at det er mynter? Og fantes det vikinger, vet vi det?
4: Er vi sikre på at Østerdalen finnes i det hele tatt? Jeg begynner å tvile igjen nå, altså.
3: Neida, prøver ikke å være så skeptisk, kanskje.

0: Train var det Hey Soul Sister.
1: Rushtrafikken har ringt
0: at... Nå går det veldig høyt, tror jeg.
1: Åh, jeg sa det.
0: Jeg vet ikke, kanskje var det gærent min innstilling.
1: Ja, ah, men var det kanskje litt høyere enn det? Når du har hørt Train og Espen Lind sine ord, vet du, så det. Det en bra overgang til å snakke om rushtrafikk, det det. Både tematikk og volym.
0: Men vær så god.
1: Takk skal du ha. Det jeg skulle si var rushtrafikken har inntatt Storoslo. Det kø på de vante stedene her nå, og det har jo vært trøbbel i operatunnelen under festningen østover da, mot Alnabru. Venstrefelt har vært stengt en god stund på grunn av trafikkuhell. Nå det åpnet og ryddet, åpnet for trafikken, sier Statens Vegvesen. Men den køen inn mot operatunnelen, den ganske lang, og den går ganske tett. Den går fra avkjøringen til Fornebu omtrent, ser det ut på mitt kart hvertfall. Så den køen kommer nok til å vare en god stund. Ellers så ser det ut til å ikke være noe utenom det vanlige i rushtrafikken. Ei heller i ikke noen meldinger fra kollektivtrafikken, hverken tog eller ruter eller noe som helst.
0: Vi altså ikke noe gode på å kaste matavfallet vårt i grønn pose. Det vi ikke i Oslo, det vi ikke på Romerike. Vi visste ikke helt hvordan det var i Follo, for der var det ikke så opptatt av å fortelle om det.
1: Men... Nei, det hadde ikke gått veldig stort ut i mediene nødvendigvis.
0: Nei, men Hanne på Langehus i Nordre Follo har skrevet nå. Follo Ren har renovasjonen i Follo for Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden. Og i årsrapport for 2025 står det matavfall. Mål om 42% utsorteringsgrad av total mengde kastet matavfall fra husholdninger. Resultat

0: tenkte...
1: Ole Morten, det sånn, jeg visste det var et eller annet som jeg hadde gjort gærent. Jeg hadde gjort så mye riktig.
2: Du løper så raskt, men du glemmer målstreken.
1: Ja, det. Snubler, eller bare glemmer at du skal dit, ja.
2: Kristian, han synes selv at han ganske flink, men han skriver, sliter nok med agurken som ligger myk og fin i plasten sin. Så det det samme det. Som deg, altså.
1: Ja, han må skille det veldig fra, eller noe som i et kanskje et glass eller en innpakning så også har det blitt veldig veldig muggent inni og skal det ligge og godgjøre seg i den grønne posen. Det kan synde litt over til, men jeg håper på tilgivelse da.
2: Ja.
1: Jeg håper, men jeg bare håper.
2: Ja. Thomas han skriver jeg vokste opp på rester. Den ble ikke kastet noe da, han vokste opp på rester. Vi hadde så mye rester til middag at det opprinnelige måltidet aldri ble funnet. For det har jeg tenkt noen ganger, hva var starten på denne måltid vi egentlig nå spiser?
1: Hva er det her for noe egentlig? Nei, jeg vet ikke. Men er det ikke mange, det er jo historisk, er det jo massevis av matretter som vi nå tenker på som en helt streit vanlig rett, som har begynt som restemat, tror jeg. Masse supper og pizzaer og paier og alt sånt, de er jo opprinnelig bare laget sånn, ok, vi har en bunn her, vi har noe brød, og så bare slenger vi på det vi har av restene, så kaller vi det pizza.
2: Ja.
1: Eller pai.
2: Eller mat
1: kan du kalle det. Kish er det noen som kaller det også, men det er noe litt annet igjen da.
3: Få meg bare til å hoppe og sprette.
4: Den setter seg veldig på hjernen.
5: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
2: Du tror ikke Kish har laget på restemat. Det skiller seg ut fra paien.
1: Akkurat Kish har vært konkret og bestemt oppskrift hele veien.
2: Skjønner. Mm. Okay,
1: det er helt annen historie. Ingenting med hverandre å gjøre.
2: Nei, vi skal ha trøkk 16. Vi har det hver dag omtrent på denne tida. Bare send forslag til en sage som du tenker denne trøkker på.
1: Mm.
2: Det har Merete på sagene gjort. Hun foreslår Curtis Mayfield Move On Up.
1: Ja!
2: Så det er trøkket.
1: Den trøkker bra. Yeah! Nå trøkket i over 50 år. Nå trøkket litt til. Den er bra, altså.

0: Curtis Mayfield, Move On Up, som Merete på Sagene ønsket seg I Truck 16.
1: Ja.
0: Og den trøkka som var det, send gjerne forslag du også I appen NRK Radio.
1: Det jo en, opprinnelig så var jo den låta I nesten 9 minutter. Ja. Så vi tok ikke hele din, alle de 9 minuttene nå da.
0: Det hadde vært litt deilig å ha alle 9 minuttene og trøkka skikkelig.
1: Ja, det kunne, men hadde de trøkket like mye da? Eller hadde vi blitt litt lei av trøkken? Jeg tenkte at nå må vi sprite litt opp her.
0: Nok trøkk.
1: Nok trøkk nå.
0: Vi dårlige på å sortere mat I grønn pose. Mm. Nå har vi stått fast at det vi dårlige på I hele Stor-Oslo.
1: Ja.
0: Men heldigvis for oss så alle som har vært inne I appen NRK Radio trykket på du god på å bruke grønn pose til matavfallet ditt? Mm. Innmari gode.
1: Veldig gode, ja.
0: 94% skikkelig gode.
1: Ai, ai, ai, det megabra, da.
0: Så det 6% som sier nei. Det ikke god på.
1: Nei.
0: Så det bra at noen tør å ta på seg den, altså være ærlig på det. Men det kan jo hende at de 97% eller hva det var, kjempegode.
1: Og det kan hende at de 6% bare kaster utrolig mye mat i restavfallet.
0: Ja, det kan også hende.
1: Mm-hmm.
0: Miljøknut kaller han seg her, sendt melding, skriver, nå må vi skjerpe oss. Det en grunn til at vi har mange søppelkasser og forskjellige kleskonteinere og gjenvinningsstasjoner. Vi har det for godt. Ja. Vi har det på mange måter for godt.
1: For godt?
0: Mm-hmm.
1: Kan vi ikke si at vi har det akkurat passe da? Vi trenger ikke å nedjustere. Jeg synes det virker så slitsomt å nedjustere. Hvis vi har det akkurat sånn som dette her, bare bruke fasilitetene da, som Miljøknut sier.
0: Ja, det ligger til rette for det liksom.
1: Mm-hmm. På helt sånn riktig måte.
0: Og vi har hatt sånn egen grønn pose veldig lenge nå.
1: Mm-hmm.
0: Lenger enn det egentlig man kanskje kan tro. I Oslo kommune så kom de grønne posene I 2009.
1: Ja, startet som et prøveprosjekt høsten 2009. Frem til da var det helt cowboy under vaskene til folk. Det var bare alt slenger. Pappe og papir hadde du sortert I en god stund allerede da.
0: Jeg tror de var kjappere ute I Follo.
1: Og var de det?
0: Jeg mener det, jeg ikke helt sikker. Ja. Men jeg husker at jeg fikk besøk fra folk I Tønsberg, så var de helt sjokkert. Hvor det du skal kaste matavfallet? Nei, ja. Det gjør vi ikke. Hæ? Sa de. De hadde gjort det lenge.
1: Og ja, de hadde sortert før Oslo.
0: Mm.
1: Hæ, hva du sier? Jeg trodde vi var pionerer på dette her, ja.
0: Du kjempetrege.
1: Ai,
0: men allikevel, du får det ikke til nå heller.
1: Nei. Men det var jo litt sånn trøblet I starten da, I Oslo også, for de første som var ute. Adeline var en av dem, bodde I Illadalen, liten leilighet. Men hun var positivt innstillt da.
2: Her vi klar, vet du. Vi gleder oss. Tenk litt på om de skal stå loddrett eller vannrett. Eller... Jeg tror nesten vi må liksom få til... 4 bokser her på et eller annet vis. Kanskje vi må putte det innover, eller? Nei. Hvem vet?
0: Hun høres ut som hun skikkelig god I Tetris.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Og koset deg vel med Tetris.
0: Ja.
1: Men så utfordringene med Tetris. Og hvordan skal vi få det til? Det var ikke så mye plass under vasken hennes.
0: Nei. Og nå har vi fått det til, og de fleste har jo posen og boksen.
1: De har det, ja.
0: Men de bare ikke så gode på bruken alltid.
1: Ja, enda, kan skru til enda mer, da. Kan gjøre det litt grann bedre.

0: Vilde, var det plass til meg. Ja, jeg var ikke først I Oslo på å begynne med matavfall. 2009 var det de første prøveprosjektene kom.
1: Ja, men matavfall poser da. Matavfall har vi holdt på med enda lenger.
0: Ja, vi har hatt bestandig. Kristian skriver, vi hadde papirposer til matavfall I Kristiansand I 96. Og på Lillehammer hadde vi elektroniske bussbilletter I 98. Ja. Oslo fin, men ikke alltid først.
1: Men kanskje det greit at det mindre steder først å få prøvet forskjellige pilotprosjekter, prøve å feile litt, kanskje ikke det elektroniske funket så mye. Papirposer til matavfall, det har jeg også opplevd I Lillehammer. Det tror jeg de har sluttet med nå da. Funket ikke sånn kjempebra. Greit å få prøvd ut I litt mindre skala først, og så når Oslo da skal begynne med det, større skala, da har de funnet ut papir til noe som drypper og liksom vått og liksom fuktig. Ikke det optimale, kanskje.
0: Nei, det synes jeg egentlig de burde skjønt av seg selv.
1: Ja, men man må prøve. Men kanskje det går likevel, var det noen som tenkte.
0: Men,
1: kanskje det går
0: men,
1: for oss.
0: Men kaptein Larsen skriver, jeg kildesorterer all mat som ikke flyter.
1: Ja.
0: Og hvis du kildesorterer all mat som ikke flyter, da går det bedre I papirposer også.
1: Det ikke, ja, med mindre det noe veldig tungt da. Hvis det noe veldig sånn tunge fiskegratengrester eller noe sånt, det flyter vel kanskje ikke.
0: Men pappavfall, det var det mye trøbbel med en periode, husker jeg, at det var liksom ikke tømt, og folk hadde alt for mye papp, og folk jo ikke noe gode på brettepappen riktig og alt det der.
1: Åh, det brettig, og don't get me started på brettepappen, ass.
0: Manglende boevne, husker jeg folk sto og sa ved søppelkassene når det var puttet opp I sånn uten at det var brettet.
1: Men det, da vitner den, synes jeg, om ganske god boevne, hvis det akkurat på pappen, hvor det manglende, men resten går helt fint. Da du veldig god boevne, synes jeg.
0: Resten går bra, men du klarer ikke å brette papp.
1: Nei, det sant. Da synes jeg du skal bare ta det et litt øyeblikk, et steg tilbake og se hva vi har fått til.
0: Ja, tenke, Søren, jeg gjør det egentlig ganske bra.
1: Dette var ikke så gærent, kan du tenke. Bare den lille pappgeia, for det går jo an å lære seg, selv om det mange som sliter med det da.
0: Ja, eller mange som sliter med å gidde, kanskje.
1: Ja, det noe med det.
0: Men jeg har ikke hørt så mye klager på pappsøppel, at det for mye av det. Men jeg hørte jo en som var veldig sint på det, men det var ikke I Stor Oslo.
1: Nei, dette I Kristiansand, men NRK.no skriver om Kjetil Frivold Moen da. Han lagt ut en litt sånn, han sinna video, men han litt sånn glimt I øyet, så det litt humor inne her også, men frustrasjonen veldig ekte. Og det nettopp dette her med bare at pappavfallsdunkene blir for fulle, altså.
2: Har dere lagt merke til hvor forbanna mye papp? Det overalt! Pappesker, pappkrus, pappsugrør, papper som må tømme papp, dum papp. Alt I papp, og da lurer jeg på når I huleste skal vi få litt grann mer tømming av den der forbannet pappen? Den pappsøpla tyter ut I alle nabolag. Vi oversvømt I papp, så ikke kommer seg si til oss at vi skal bruke mindre papp. For alt lavd av fuckings papp!
1: Dette hadde jeg tenkt over før I dag, for jeg hørte Kjetil I dag, at jo, ja, jeg synes også den ofte blir fort full, den pappen I mitt bordeslag. Men at det såpass mange produkter som ikke blir såkt I plastavfall lenger, det skal man liksom ikke ha. Nå har gått over til papp. Ja. Så da blir det mer pappavfall da.
0: Så mye papp,
1: og hvertfall når folk ikke klarer å rive opp og klippe ordentlig. For du skal, ikke sant, det har blitt tatt opp på møter hos meg. Skal ikke brette nødvendigvis. Du kan ikke brette nødvendigvis. Du skal rive.
0: Hvorfor?
1: Fordi brettingen, hvis du bretter en svær pappeske, så bretter du den flat, ja, men når den da faller I fritt fall ned I papirdunken, så kan den blåses opp igjen. Mens hvis du river av side for side, så flatpakker du det, så skiller du den ned I, da de flate ja. For evig tid.
0: Sånn diskuterer dere I bordeslaget.
1: Det har vært noen runder.
0: Okay. Jeg skjønner. Det spennende de møtene.
1: Nei, jeg synes ikke det. Men vi kommer ikke noen vei heller. På et eller annet tidspunkt så ble det foreslått å ha oppmuntrende lapper på pappavfallet. Kjempebra jobba. Husk å rive opp pappen.
0: Mora, de jobber her. Ja.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle i avslutning!
2: Ja, ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på

0: Emma Kosir og Jessica. Vi skal ha nyheter. En sjåfør siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken I Nittedal I går, Eva.
1: Ja, og personen som omkom var passasjer I bilen til siktet ifølge politiet. To biler og fem personer var involvert I ulykken. Bilen omkomne og siktede satte skal ha kommet over I motsatt kjørefelt. I den bilen satte fire personer ifølge politiet. Tre svensker og tre dansker blant de pågrepne I politiets MC-aksjon på lørdag. Politiet jobber nå med å få dem utvist fra Norge. Det var på lørdag at politiet aksjonerte mot et MC-miljø ved Frogner Kro I Oslo. De pågrep totalt 27 personer I aksjonen, men nå de fleste løslatt ifølge politiadvokat Philip Green.
2: På lørdag så ble alle unntatt 7 personer løslatt. De som fortsatt hadde pågrepet var de 6 utenlandske deltakerne, og så var det denne personen som var på permisjon fra fengsel, som vi tilbakestilte til fengsel I løpet av dagen I dag.
1: Lasse Åsan Lere blir ny fylkesråd for opplæring og kompetanse I Akershus fylkeskommune. Det skriver I en pressemelding I dag. Lere erstatte Lise Hagen Rebbestad som trakk seg forrige uke. Bakgrunnen var at konklusjonen fra fylkesadvokaten om at nedleggelsen av Follo Folkehøyskole som Rebbestad håndterte var ulovlig. Ruabadet stenger for skolesvømming og drop-in og holder foreløpig kun åpent for medlemmer. Bakgrunnen en konflikt med Oslo kommune om videre drift, skriver Aftenposten. Eierne skal ha bedt kommunen om 25 millioner kroner I årlige driftstilskudd. Det uaktuelt, svarer kommunen.
0: Eva Nøsen har nyheten I ettermiddag.
3: Så det trafikken da. Det går treik på flere av de vanlige stedene I Nøstvedtunnelen. Sørover på E6 så har høyrefeltet vært stengt et par minutter på grunn av bilberging. Nå den bilen berget, åpnet for trafikken. Det kan gå som normalt.

0: Ron Keating, If Tomorrow Never Comes. Vi søler og griser og lager mye søppel og klarer ikke å resirkulere på riktig vis, og det noen rotkopper.
1: Ja, men det jo litt, det så mye å tenke på da. Mange, det mange tanker i hodet samtidig, det ikke så lett.
0: Og skriver Christian forresten, der dukker det opp en melding om en kranglete sporveksel på strømmen. Godt man slipper tog i dag.
1: Åh, slipper det i dag, ja. Ja, det skal vi se om jeg får en samme melding her da. Finner ikke den hos Vy, men... Da det jo kjedelig da, sporveksel, feil på en sporveksel på strømmen stasjon. Se her ja, her kommer det. Strømmen stasjon stengt for togtrafikk, sier de nå. Regn med forsinkelser på grunn av feil på denne sporvekselen. Da. Så det var, takk skal du ha Christian, for det tipset i appen NRK Radio. Kjedelig for de som tar toget på hovedbanen i dag.
0: Ja, vi skal altså putte matavfallet i grønne poser, men halvparten av oss gjør ikke det. Eller i hvert fall ikke alt.
1: Halvparten av maten havner i hvert fall utenom.
0: Ja, Victoria skriver, er de grønne matavfallsposene laget av plast? Synes de kjennes like ut som de andre posene, og ikke akkurat biovennlige? Hvordan gjenvinner de maten i de posene? Må de åpne alle de grønne posene og tømme ut innholdet?
1: Jeg tror det det de gjør, ja. For de brenner dem ikke sammen.
0: Du kan tro så mye du vil. Follow ren, de IKS, de vet hva de gjør.
1: Gjør de det, ja? Ja, så... ja, det jeg veldig glad for at de gjør, at de vet hva de driver med.
0: De skriver at grønne poser med matavfall blir separert fra restavfallet på sorteringsanlegget i Skedsmo. Mm. De grønne posene blir sendt til den magiske fabrikken utenfor Tønsberg. Her blir de grønne posene åpnet. Ved hjelp av vannbad og magneter skilles alt ikke-organisk materiale ut av matavfallet. Videre blir matavfallet renset for urenheter og skadelige stoffer. Neste stopp såkalte råtne tanker. Her blir matavfallet liggende og råtne og avgi metangass. Metangassen blir igjen omdannet til biogass. Til slutt ligger det igjen en restmasse. Denne blir omdannet til biogjødsel.
1: Ja.
0: Det var litt av en runde det maten skulle, de gamle eggeskaller skulle.
1: Jeg synes det hørtes riktig ut å kalle det magiske, for en reise det var.
0: Det var det.
1: Ja, wow. Så da, okay, riktig, så de åpnes jo da posene, men de slashes ikke opp.
0: Nei, det var mange ting som skulle skje der.
1: I hvert fall i Follow da.
0: Ja. Men pappen, vi hørte jo han fra Kristiansand, som var rasende på at det var så mye papp overalt.
1: Mm, det var Kjetil, det.
0: Ja. Som jeg skriver her, hva med de stakkerne som av en eller annen grunn er tette i pappen? Skal de jo resirkuleres?
1: Ja, det må nesten.
0: Det var en sånn.
1: Ja, du får den, ja. Ja, hva er det de går i? Ja? Går de organisk avfall i da? Nei, jeg ville dratt på gjenbruksstasjonen, altså. Hvis jeg hadde alt pappskallet med meg.
0: Går aldri alene, Frank skriver. Hadde det vært en idé å prøve det samme med matavfall som den kampanjen med å brette melkekartonger og skrive telefonnummer på for å være med i en trekning? Ikke ja. Det at jeg vet hvor vellykka den kampanjen var. Den funker vel fortsatt, gjør den ikke det?
1: Det gjør det. Han snakker om returkartonglotteriet. Ja. Og det har vært litt sånn halvøy rundt det i perioder. Og det er ikke veldig lenge siden vi hørte om en i Enebakk, tror jeg, som vant 100 000 kroner eller noe sånt på returkartonglotteriet, hvor du bare skriver da navn og telefonnummer på alle kartongene som du sender inn da. Ok, 100 000 kroner, men det var i hvert fall var noen tusen da. Og hun, husker jeg fortalte at hadde barna hennes, barnebarna hennes, hadde gjort narre henne i årevis, fordi hun hadde giddet det. Gidder du det? Ingen som vinner det. Og hvem ledde til slutt?
0: Hvem ledde til slutt, ja.
1: Hvem ledde til slutt?
0: Det var barna, nei, ikke barna i hvert fall.
1: Jeg var ut av ledd med bøyningen der, dessverre. Ja.
0: Nei, men du sa jo at dere snakker om på deres bordeslagsmøter at man ikke må brette pappen, men faktisk rive den i stykker.
1: Man må rive, ja. For ikke så kan det åpne seg og bruke mer plass nedi boksen igjen.
0: Ja, Jonny skriver, bruk tapetkniv og skjær pappen i biter.
1: Ja, det så går han. Ja. Men du må være forsiktig med tapetkniv, da. Det kan, som med alle spissegjenstander, må du passe litt på.
0: Og så er det forskjell på papp også, skriver Christian. I Oslo skal for eksempel tine iskaffeboksen i pappavfall. Så jeg kastet meg inn i pappavfall på jobb, også jobbet i Oslo den gang. Nei, da nekta renovatøren å hente pappavfall hos oss, for de leverte til et annet sted, og da måtte det bare være pappkartong og ikke drikkepapp.
1: Og jeg får drikkepapp for litt. Det har noe med det belegget på innsiden av kartongen, sikkert.
0: Men så er det forskjellige steder.
1: Ja, er det det også, ja? Sier du det? For jeg vet at det her med pappkopper, som du gjerne får kaffe i steder, de skal jo i restavfall, siden de har sånn plast inni seg. Så de skal i restavfallet. Men da gjelder det kanskje noen av disse, det står jo på kartongen også.
0: Så du må lese og ordne og brette og rive og klippe og skjære.
1: Og tenk deg, du må lese i tillegg.
0: Anne skriver at papirposer til matavfall funker bra i Sverige. Vi lo jo litt at de brukte det før. De har avviklet plastposer i grønnsaksavdelingen og erstattet med papirposer som brukes til matavfall etterpå. Genialt!
1: Ja, så men da er det ikke litt sånn der råttende, dryppende mat. De kaster ikke så mye av det kanskje da, i Sverige. Nei, det kan hende.
0: Arne skriver, jeg stikker gjerne ut og innrømmer at jeg synder på flere plan i dette boss-sorterings-case.
1: Han gjør det, ja.
0: Ja, det er ikke så mange som har trykket på at de gjør det. Det er 89% som har trykket på at de er gode på å bruke grønn pose.
1: Ja.
0: Så er det 2% som har trykket på, ja. Och så är det 9% som har tryckt på nej.
1: Det är lite morsommare att gå in hvis du är god på det än hvis du inte är det kanske.

0: til klokken 17. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerik og Glåmdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via Signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
1: I denne chatten så ser man at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt rundt 3,5 milliarder kroner for levering av Joint Strike-missiler til Tyskland. I juni 2025 ble Tyskland det femte landet som valgte disse missilene til sine F-35 jagerfly. Nå har Tyskland altså signert en kontrakt for ytterligere leveranser av missilene. Kontrakten er organisert som et statlig salg mellom Norge og Tyskland med forsvarsmateriell som kontraktspartner. Tyskland var det femte landet som valgte JSM sammen med eksisterende kunder i Norge, Japan, Australia og USA. I Kongo har nå en særlig dødelig Ebola-variant spredd seg til flere byer og skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv. USA henter ut amerikanere som antas å ha vært i kontakt med smittede fra landet. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredd seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Sa Lindis Hurum. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God mandag, Norge.
6: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vel overstått.
6: Og gratulerer med gårsdagen.
5: Det er nok mange som kjenner den i dag også.
6: Ja, den her er blå for flere.
5: Vi respekterer det med a little less conversation.

0: Originalen er fra 1968. Dette verket ble begått i 2002 av Junkie XL.
1: Yeah.
0: Som hadde med seg noe opptak av Elvis Presley i A Little Less Conversation.
1: Litt mer action, takk.
0: Ja, og litt mindre preik.
1: Ja, det er kult. Jeg kan like det.
0: Det er jo det. Denne dagen da, vi har vært inne på det, mye kan sies om den, og noen vil vel kanskje foretrekke å bare la det komme en jevn strøm musikk i dag, og slippe å ta stilling til så veldig mye annet.
1: Ja, det er jo forståelig, men da tenker jeg også at man ikke er utlært, og det er deilig.
0: Ja.
1: Fordi det, man kan ikke holde på sånn.
0: Folk lærer noe hver 17. mai.
1: Ja, de gjør det. Ja. Det er sant.
0: Og så kommer det til vakuumet da.
1: Ja, for det tenker jeg mest på.
0: Jeg også.
1: Ja, og så tenker jeg at det er veldig lenge til jul, som er liksom det neste store for meg nå.
0: Ja.
1: Eller, ja
0: Sankthans?
1: Ja, så glemte jeg at jeg skal få barn.
0: Ja, det skal du også.
1: Så det blir sikkert også stort. Men det er liksom sånn, ja, det var det. Sånn er det alltid etter store ting som har skjedd. Så blir det sånn,
0: Godt å glede seg lenge, og så kommer dagen. Og så er den
1: forbi.
0: Men hadde du det fint?
1: Jeg hadde kjempefint. Jeg hadde huset fullt av gjester. Så toget som var så flott her i Fredrikstad. Masse fine folk. Jeg elsker å se på folk, jeg. Det er det beste jeg vet om.
0: Så fint. Hadde du gleden av å være sammen med små barn også på barnas dag?
1: Ja, gærne som de er. Med sukker og det hele.
0: Ja, da, mye is og kake.
1: Ja, morsomt.
0: Da var det som det skulle være.
1: Og hva med deg?
0: Jeg hadde en usedvanlig rolig 17. mai.
1: Var den roligste du har hatt,
0: eller? Noensinne.
1: Ja, tenk på.
0: Jeg var disponibel for min russ som sjåfør.
1: Veldig fornuftig og fint gjort, da.
0: Nei, ja, jeg skal ikke ha noe skryt for det, for det er sånn det er. Men det er altså program fra den 16. litt ut på ettermiddagen, og til det hele er forbi. Og det var veldig deilig å se at de hygget seg, og det gikk fint og greit for seg.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Vi regner med at det ikke bare er vi som har hatt en innholdsrik helg, derfor har vi lyst til, uavhengig av om det har noe med nasjonaldagen å gjøre eller ei, å be deg om å fortelle oss noe hyggelig.
1: Ja, for nettopp dette vakuumet da, kan jo hende at det kan være fint å dele litt fine ting som skjer der ute.
0: Ja, og så tror jeg at det er viktig å glede seg med hverandre.
1: Jeg tror du har rett.
0: Kanskje.

0: Rebecca Bangfield heter hun. Untangling heter sangen.
1: Kanskje du har fått nøste opp I noen greier som hyggelig.
0: Ja, det det vi snakker om I dag.
1: Ja, fortell oss noe hyggelig I appen NRK Radio. Det kan handle om hva som helst, noe du bare har lyst til å trekke fram, noe fint og kjekt som har skjedd I det siste. Du søker opp hos André og klikker på send inn.
0: Det heter seg jo at delt glede dobbelt glede. Det synes jeg var fint sagt.
1: Ja, det var veldig fint sagt.
0: Ja, så hvis du vil dele noe du glad for, så kanskje noen andre blir glad for å høre om det.
1: Det jo typisk å få litt sånn blå følelse
0: ja.
1: Etter disse store sånn som det så samfunnet bygger veldig opp om det påske og 17. mai og det kan også være fordi at du ikke har hatt noe spesielt hyggelig 17. mai, men plutselig så det bare over og så hverdagen her igjen
0: ja.
1: Men det skjer jo hyggelige ting rundt der ute hele tiden.
0: Det gjør det, og hvis du kan den der kunsten det å ta del I andres glede og få utbytte av det selv
1: ja.
0: Da tror jeg du har knekt en kode.
1: Mm.
0: Og dette her det skrevet mye om, altså.
1: For da tenker du altså ikke bli sjalu eller I den biten.
0: Overhovedet ikke misunnelig eller sjalu eller noe.
1: Ja.
0: Bare høre at, oi, se der ja.
1: Du vant 100 millioner I lotto, du. Du kan kjøpe deg hva du vil, så deilig.
0: Ja, nå ble jeg glad, jeg.
1: Ja, og jeg gledte meg sånn ja. På dine vegne.
0: Ja, ja, så fint. Nå hørte jeg ironien skinne igjennom. Ja. Men jeg tror det går mer på å dele gleder og gode nyheter med andre som kan forsterke følelsen av lykke også for deg selv, fordi du klarer å sette deg inn I det. Det kanskje ikke så lett for noen å sette seg inn I hvordan det å vinne 100 millioner, men det kan kanskje være lett for folk som I riktig alder eller livssituasjon å sette seg inn I hvordan det å ha fått barnebarn I helgen kanskje, eller for ungdom å sette seg inn I hvor kjempe

0: koselig det var med den 17. mai-frokosten hvor alle hadde det fint og oppførte seg og dansa. Og
1: eller bare sånn så naboen som jeg har snakket om før, som ute og plukker kjøppel altså, bruker dagene sine på det.
0: Ja.
1: Det er hyggelig det.
0: Det er veldig beundringsverdig.
1: Ja, det er det.
0: Mm. Det er godt for helsen også, sånn.
1: Okay.
0: Jeg har lest i dag at følelsen av glede og samhørighet gir deg lavere stressnivå og påvirker mental og fysisk helse positivt.
1: Mm.
0: Så at du har vært glad selv, ja, det er jo liksom den første delen av belønningen, men at du faktisk kan glede andre ved å fortelle om det, er jo en bonusglede som du bare kan drømme om.
1: Ja.
0: Her hos oss i dag.
1: Ja, det bør ikke bare drømme om en gang.
0: Nei, nettopp det.
1: Nei.
0: Og så er det noen som lurer på deg, ja, dere snakker jo om den der gleden og sånn, hvordan finner man den da?
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig ikke noe fasit på det, men jeg leste i dag noen som har utarbeidet 5 veier til glede.
1: Mm-hmm.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: De har også gjort forskning på dette her. De satt en hel del mennesker sammen i en hel uke, og så stilte de dem stadigvæk spørsmål om hva bringer deg lykkefølelse og så videre, glede. Og de 5 veiene til glede som er sikrest å følge er: vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære deg ting, knytt bånd sosialt, og gi tilbake.
1: Ja. Så her er vi litt tilbake på dette rådet om hvordan man får tiden til å stoppe på en god måte, og gjøre ting litt annerledes, eller bare prøve å være litt obs på omstendighetene dine,
0: ja.
1: Omgivelsene dine.
0: Ja. Inkluder det, omfavn det, vær glad for det.
1: Hæ.
0: Rådet for psykisk helse kaller disse 5 aktivitetene for 5 om dagen for sterkere psykisk helse.
1: Ja. Det første jeg tenker på når jeg får sånne huskeregler som det, er sånn, jeg klarer jo ikke 5 om dagen engang.
0: Nei.
1: Så jeg blir litt sur, men så går det over igjen, for så er det sånn, de mener det godt.
0: Ja, de mener det godt. Og jeg tror at hvis vi forenkler det skikkelig, så kan vi altså havne på det vi har havnet på i dag, en liten oppfordring til folk om å fortelle hverandre noe hyggelig, og her i Norges største vennegjeng så er det veldig enkelt, det er bare å gå inn i appen NRK Radio, trykke på Åse og Andrea, og send inn knappen og fortelle oss noe hyggelig.
1: Åh, vi gleder oss til å dele gledene dine. Ikke hvis du har blitt låst opp, jo da, det er også.

0: Keen var det, og sangen Bend and Break.
1: Vi har bedt deg om å fortelle oss noe hyggelig.
0: Ja, det høres kanskje litt rart ut, men ja. Vi bestemte oss for det, fordi at å dele gleder kan være så viktig.
1: Ja, og så er det kanskje mange som kjenner på et lite vakuum etter en stor og oppheisa dag i går. Men det skjer hyggelige ting rundt omkring hele tiden, så fortell oss gjerne om noe hyggelig som skjer i livet ditt for tiden i appen NRK Radio.
0: Stine forteller oss at hun synes det var så utrolig hyggelig at du delte at du skal ha barn.
1: Åh, så gratulerer, koselig. Ja, tusen takk for det, Stine, og bare hyggelig.
0: Ja, enig at det er hyggelig.
1: Ja, det er hyggelig. Siri kan fortelle at de har endelig bestemt bryllupsdato.
0: Det er hyggelig.
1: Det er hyggelig.
0: Ja. Og Hilde skriver at forutsetningen for å oppleve glede er å ikke være selvopptatt. Vær opptatt av andre enn deg selv.
1: Mm.
0: Det kan være en del av det, i hvert fall.
1: Ja, det er jo det. Jeg bare tenkte på at nå skal jeg prøve å si noe annet enn hyggelig. Fordi det kommer til å bli helt...
0: Det blir mye hygge, ja.
1: Det blir mye hygge.
0: Jeg har en kamerat jeg, som han blir fysisk uvel når han hører ordet koselig.
1: Ja, for det kan også bli overdose på det. Ja. Berit sier at hun har masse sitronfromasj og jordbærfromasj igjen etter gårsdagens feiring.
0: Det er definisjonen på glede.
1: Ja, det er deilig.
0: Ja.
1: Det er ikke hyggelig engang, det er deilig.
0: Det er veldig deilig det. Stian skriver at det er hyggelig at shorts-sesongen er å regne som åpnet.
1: Ja, tenk på det.
0: Jeg er helt enig, Stian.
1: Nå er det i gang.
0: Mm.
1: Hyggelig. Jeg synes det er flott å se legger, jeg. Og andre deler. Glenn sier at han synes det er veldig hyggelig å endelig se at de faste gjestene er på plass i bassenget i friluftsbad igjen.
0: Ja.
1: Gjennom hele den første åpningsdagen så har folk kommet inn med et smil og gått ut med et enda større ett.
0: Åh, det er et godt tegn.
1: Og Glenn, han er badesjef avdeling Folkebadene i Fredrikstad kommune.
0: Så hyggelig. Hei Glenn.
1: Hei Glenn.
0: Veldig trivelig melding, takk skal du ha. Randi sier det er gøy å se barnebarnet marsjere i buekorps for første gang.
1: Ja.
0: Da er du stolt da.
1: Åh, det treffer på mange steder, ja, tror jeg.
0: Gratulerer, Randi.
1: Og så har vi Britt Kristin, som sender en hilsen fra Beitostølen Helsesportsenter. Hun er på aktiv i rullestolopphold, og det er 11 stykk i den gruppa. Hun hadde en veldig fin 17. mai-feiring på senteret i går, sammen med mange andre små og store som er der. Flaggheising klokka 8, frokost, og så var det tog klokka 10. Is og gode kaker og godt koldt bord til lunsj. Sol og fint vær. I morgen så er oppholdet over. Alle har koset seg og lært nye ting.
0: Ja, det er glede.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Vår venn Ola i Bodø har skrevet en veldig hyggelig melding, og den lyder som så. Fruen og jeg kjørte innover til Skjærstad, og etterpå til Misvær, to nydelige bygder ved Saltenfjorden i går.
1: Ja.
0: Praktfull tur gjennom lysegrønt vårlandskap, pyntet med flagg der det er hus. Så hadde Ola to gudstjenester med veldig sangglade menigheter og korsang, og etterpå ble det å returnere da, og se borgertoget i Bodøbyen med feiring av glimtheltene, så klart.
1: Wow.
0: Og så middag og svigerfar. Perfekt, 17. mai, til og med vær var bra, skriver Ola.
1: Hyggelig.
0: Takk, Ola, for en flott rapport.
1: Aina sier at hun hadde på seg bunaden sin for første gang på 15 år i går. Tok den ut av skapet og var så glad for at jeg i tillegg har strykefri skjorte.
0: Ja.
1: Gleden over Tivoli og T-koppkjøring fortsatt gir, og at det gir en så stor glede i en alder av 58 år. Jeg gleder meg til neste 17. mai, sier Aina.
0: Ja.
1: For en deilig tanke å glede seg til neste år allerede.
0: Ja, ja, hold på den. Hege skriver vel overstått 17. dere. Vel overstått, Hege.
1: Mm-hmm.
0: Vi gleder oss til fredag, for da blir Leo 13 år. Da blir det pølsebløtkake.
1: Oi.
0: Og bursdagfest.
1: Jaha.
0: Og på lørdag blir det tedans på byen med onkel på 80.
1: Her var det mange ting jeg ikke visste hva var.
0: For en uke. God uke til dere, og så skriver Hege.
1: Pølsebløtkake, du?
0: Jeg har heller ikke vært borte i det. Og så er jeg litt usikker, for at etter Leo 13 år så er det 4 emojier med en hund.
1: Ah.
0: Så jeg lurer på om det er kanskje, men jeg skal kanskje. Ikke påstå noe.
1: Nei.
0: Tedans med onkel på 80, det høres veldig freskt ut.
1: Ja, vet du hva tedans er?
0: Tedans? Nei.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Jeg gjør ikke det, men det er sikkert mange andre som gjør det, så tips oss gjerne.
1: Ja, og det er jo hyggelig å høre om uansett, og det er det vi er på jakt etter. Hva er det som er hyggelig i livet ditt for tiden? Fortell oss om det.
0: Vi deler gledene fordi vi tror det er sunt. Ja.

0: Delara, den vakre stemmen til Delara, fremførte sjelen.
1: Ja, veldig fint.
0: Vi har spurt i dag om du har lyst til å dele noen gleder med oss, ja. Og det så koselig å se at dere deler av hjertens lyst.
1: Ja, det mange, mange som har hyggelige ting som skjer, og det jo veldig hyggelig. Kenneth kan fortelle at sommerferien ble bestilt i dag tidlig. Nå har vi noe å glede oss til.
0: Deilig.
1: Deilig. Hyggelig.
0: Og så har vi fått fra Jorunn som skriver at hun kjøpte seg ny jobbsekk på fredag.
1: Ja.
0: Det var hyggelig.
1: Ja.
0: I dag oppdaget jeg at det var hull i en av lommene.
1: Nei.
0: Det var ikke noe hyggelig.
1: Nei.
0: Jeg tok den med til butikken hvor den ble kjøpt, og der fikk jeg en ny sekk uten hull. Det var hyggelig.
1: Ja, deilig.
0: Det var fantastisk. Gratulerer med graviditet, Andreas. Det var også hyggelig å høre.
1: Tusen takk for en reise.
0: Takk,
1: du
0: og Jorunn.
1: Sekken din har hatt, Jorunn.
0: Ja, det var en fin historie om en sekk.
1: Laila har mye hygge for tiden. Hun forteller om gutten hennes som trenger litt mer hjelp enn andre på sin alder. Han var konfirmert på torsdag.
0: Oi.
1: Men omsorgen til de to andre konfirmantene som han fikk da, det medførte tårer i øya til de fleste i kirken. Og bildene vi har av de tre, det sier mer enn 1000 ord, sier Laila.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig.
0: Fantastisk. Renate skriver at det er veldig hyggelig med hyggelige meldinger.
1: Ja.
0: For hun mener at delt glede er dobbelt glede.
1: Ja, er det ikke rart?
0: Jo,
1: men det er jo noe med bare vite at altså når man føler at kanskje det butter litt i livet generelt, så er det jo bare fint å bli påminnet at det er jo ikke alltid sånn.
0: Nei.
1: Det går over, og det kommer til å endre seg.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Det er sant.
1: Ja.
0: Skal vi ta med den fra Heidi også, som har vært sufflør i over 20 år?
1: Ja, ja, ja. Vi har mange meldinger.
0: Ja, hei, jeg og resten av revygruppen i det lokale ungdomslaget har den siste uka før 17. mai spilt revyforestillingen for sikkert 500 personer.
1: Oi.
0: Det var kjempesuksess, og folk synes det var så artig.
1: Ja, morsomt.
0: Ja, det folkehelse på et høyt plan. For det første så er det veldig artig å være med i et sånt fellesskap, der vi skriver manus, musikk, lager kostymer og kulisser, og så blir man sånn ordentlig glad når man kan glede andre. Det er en lang prosess fra vi starter i oktober med idémyldring og fram til ferdig produkt, men du verden så mye moro vi har underveis. Og vi er så takknemlige for at folk kommer fra fjern og nær for å se og høre på oss.
1: Og det er jo så hyggelig å være på revy.
0: Ja, det er veldig gøy, så tusen takk til alle som tar den jobben.
1: Ja,
0: gjør den innsatsen sånn at vi andre kan komme og ha det gøy.
1: Linda forteller om noe hyggelig. Hun har blitt bestemor til lille Henrik.
0: Gratulerer. Og Alvil forteller at Amy, altså stormen, rotvelta den digre heggen min sist høst, skriver Alvil. Jo, jeg har latt den blitt liggende der nede i hjørnet av eiendommen i håp om at den skulle blomstre til våren, og du store under, den blomstrer som bare det.
1: Amen.
0: Rotvelta som den ligger der.
1: Deilig.
0: Ja, den blåste ned over noen hagemøbler som jeg nå har klippet fram, slik at de kunne brukes under blomsterfloret. Ser du ikke det for deg?
1: Jo.
0: Alvil klipper seg vei inn til hagemøblene sine.
1: Flott.
0: Og sitter der. Halve heggblomstene har nå sprunget ut. Resten ser ut som tusenvis av perlebånd som snart står i fullt flor. Det gjør meg altså så glad, sier Alvil.
1: Å, så deilig.
0: Nytt øyeblikken og ta et bilde. Eller flere.
1: Vidar forteller at kona mistet bunadsølja si på 17. mai. Hun ble veldig fortvilet, for det var et arvestykke. De dro ut for å lete i folkemengden, men hadde jo ikke noe særlig håp om å finne den. Heldigvis så møtte Vidar en bekjent som fortalte at ordføreren hadde nevnt fra Sena, der det ble holdt tale, at det var funnet en sølje. Og det viste seg å være den som min kone hadde mistet.
0: Flaks!
1: Vi ble virkelig rørt av snille og ærlige folk som leverte sølja til Sena på 17. mai.
0: Fantastisk.
1: Det er hyggelig når folk gjør sånt.
0: Det er veldig fint. Skulle jo egentlig bare mangle, men det er veldig fint.
1: Ja.
0: Det får meg til å tenke på at jeg er med i en sånn gruppe over folk på Hvaler, utenfor Fredrikstad, i Østfold.
1: Hvaler, kaller vi det.
0: Der var det en melding i stad, hvor det sto: sølje funnet, er denne din?
1: Ja.
0: Så hvis du hører på nå og har vært på Hvaler og sett på 17. mai mor var der, men for meg er det litt rart, for det er Hvaler og Hvaler om hverandre, jeg vet ikke, jeg er litt småskada. Så er det mulig at de har den der?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det kommer hele Norge som har lyst på en sølje.
0: Ja, det er det som er risikabelt. Bente skriver: jeg har vært hos kjevekirurg og fjernet en visdomstann.
1: Ei!
0: Grua meg veldig, men ble møtt av dyktige folk som gjorde at opplevelsen faktisk ble veldig hyggelig.
1: Der ser du.
0: Ja.
1: Det går an å gjøre hygge ut av det meste.
0: Ja, det gjør det.
1: Og det er jo det vi drømmer med her også.
0: Ja.
1: Dette var koselig.
0: Dette var hyggelig. Veldig
1: hyggelig, hyggelig, hyggelig, hyggelig.
0: Hyggelig. Og til alle meldinger som ikke kom med, beklager det.
1: Ja, sånn men, er det alltid.
0: Sånn er det. Nye muligheter til å sende melding i morgen.
1: Ja, da kan du sende melding nå.
0: Ja,
1: vi er her.
0: Vi skal snart gi deg en god grunn til å sende melding også. Men hva vi har som tema i morgen, det er det ingen som vet før i morgen. Så husk på å møte opp da. Men nå skal vi høre en Eurovision-vinner. Den er ikke fra Bulgaria.
1: Nei.
0: Nei, her kommer den.

0: Ja, året var 2024. Artisten heter Nemo og kommer fra Schweiz. Dette var vinneren det året. The Code. Er du klar?
1: Om jeg er. Vi er på jakt etter noe å feire i dag, og vi vet du.
0: Ja, det er vi, og jeg er helt nødt til å redde Jorunns dag her nå.
1: Jeg får høre.
0: Jorunn skriver, nå er jeg kjempefløv, jeg glemte jo å nevne det hyggeligste i dag. Jaha. Sønnen min Thomas og barnebarnet mitt Christer blir jo 30 og 17 i dag.
1: Ja, ja, er det Jorunn med sekken?
0: Jorunn glemte det. Ja, men vet du hva, det er menneskelig å glemme, Jorunn.
1: Ja, det er det, og det er jo bare deilig at du har så mange hyggelige ting, at, ja. at de står i kø til å glemmes.
0: Det er helt supert, og de kan jo også feires.
1: De kan det. Det er mye av det samme, så om du nå har sittet og blitt litt inspirert på fine ting som har skjedd i livet ditt i det siste, så kan dette være en fin mulighet for deg.
0: Ja, plukk fram det du har mest lyst til å feire, stort eller smått, og skriv det i en melding til oss inne i den appen vi stadig snakker om, som heter NRK Radio.
1: Ja. Du forteller hva du feirer litt om deg selv, og så tar du med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Muy, muy importante.
1: Vi har fått en oppdatering fra vår venn Bjørn.
0: Takk.
1: Ja, som altså var denne måkejageren vår.
0: Ja.
1: Måkejageren med radiostyrt bil.
0: I Tromsø, var det det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han kan fortelle at det ikke har vært noe hekkende måker der.
0: Nei.
1: Og har fått noen kule bilder av en måkejeger.
0: Han hadde altså kjøpt fjernstyrt bil for å kjøre rundt på en lekeplass, slik at måkene ikke etablerte seg der med reir, så barna ikke kunne leke der.
1: Det ser ut som kunstig intelligens, men jeg tar det. Det ser flott ut, altså. En flott bil som jager måker.
0: Veldig fint. Har du noe å feire? Bli vår venn i dag og feire det på radioen rett etter klokka 18. Sånn er det.
1: Du får premie også.
0: Ja, sant. Det må vi ikke glemme.
1: Nei.
0: Eternal og BB Winans sin tur nå. I wanna be the only one.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Igjen har jo Europa tatt feil. Det var vel bare danskene som skjønte det. For der fikk vi vel noen poeng, så vidt jeg husker.
1: Åh, det vet jeg ikke.
0: Ja, ja, ja, var dette med Jonas Love.
1: Fikk en 14. plass?
0: Ja.
1: Er ikke verst det?
0: Må nei da, det er jo ikke en siste plass.
1: Nei, det kunne alltid vært verre.
0: Ja, det kunne alltid vært verre.
1: Og det kan man jo feire, at det kunne gått verre enn det gjorde, så det må ikke nødvendigvis være noe veldig tradisjonelt å feire.
0: Her kan man feire hva som helst, stort eller smått, viktig eller uviktig. Poenget er at vi blir venner av det.
1: Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss om noe du vil feire. Ta med mobilnummeret ditt sånn at jeg får tak i deg, og så skal jeg sende deg en premie etter innsatsen.
0: Ja, det er bare å glede seg. Vi gleder oss til å få ny venn etter nyhetene. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel. Det er statsmeteorolog John Smith som skal fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Det blir nok bedre, i hvert fall i Troms og Finnmark, enn det har vært i dag. Det vil nok kunne henge igjen noe skyer, kanskje på kysten øst i Finnmark en stund, men ellers så ser det ut som det blir egentlig riktig så bra, med lett skyet eller delvis skyet vær, lange perioder med sol og vind fra en østlig retning, og det er bra. Så da går nok temperaturen opp også mange steder, bortsett kanskje fra kysten lengst øst i Finnmark, der hvor det litt sånn kjølig havluft som driver inn sannsynligvis. Flytter vi oss lenger nordover til Spitsbergen, så ligger det en høytryksrygg mellom Nord-Norge og Spitsbergen, og det betyr at det blåser ikke østavind, men fra motsatt retning der på Spitsbergen, der er det vestavind, som kan komme opp i en frisk bris utsatte steder i Longyearbyen, og enda sterkere når man kommer lenger nord på øya der, eller oppe i fjellet. Ganske skyet vær antageligvis i morgen, temperatur litt i overkant av 0 grader, og det kan også være noen regndråper, men det er ikke rare greiene det som kommer ned. I Nordland, litt vekslende vindretning fra nordøst til øst og sørøst, litt avhengig av hvor du er hen. Og sterkest vind antageligvis i Lofoten og Vesterålen, hvor det kanskje kan bli frisk bris på kysten der på yttersiden. Men ellers en helt grei dag med mye sol i Nordland. Men når vi kommer til kvelden, så begynner det å trekke skyer inn i indre strøk nord i fylket. Og de etterfølges også natt til onsdag av nedbør da, som kommer trekkende inn fra Sverige. Vi nok preger da onsdagen en del i den nordligste delen av landet. Lenger sørover i Trøndelag, også oppholdsvær, periode med sol i morgen, temperatur opp i 20 grader kanskje i Trondheim. Møre og Romsdal, opphold, periode med sol, mulighet for at det kan være noen spredte byger på Sunnmøre kanskje, men det er ikke mange bygene. Så har det vært en del byger på deler av Vestlandet i dag. Bygværssystemet er i ferd med å trekke seg vestover, da, litt ut mot kysten og kanskje ut i havet etter hvert. Men i morgen så kan det danne seg noen lokale byger på deler av Vestlandet, og det kan også være tilfelle i Agder, da, hvor det begynte med nedbør i dag, men så har nedbørområdet trukket seg da stort sett vestover, så etter hvert har det godt klar av Agder. Så kan det også i morgen gå en og annen byge på særlig vestlige del og sentrale deler av Østlandet, men det er veldig få av de. Skyet kanskje mest i vest, men lettere skydekke jo lenger øst man kommer. Og ellers en helt grei dag. Og i fjellet også bare noen få byger antageligvis i Langfjella, altså sør for Jotunheimen. Da må vi ganske høyt opp etter hvert for å få nedbør i form av snø, men det er ikke rare mengdene som kommer der heller. Og lenger nordover oppholdsvær og på nordsiden av fjellet, og ganske mye sol i morgen.

0: Tobias Sten, som jo er albumaktuell.
1: Ja, med Heimakjær.
0: Ja, så flott titel. Han var her med hånd i hånd.
1: Ja.
0: Som da helt sikkert er på det nye albumet.
1: Det vil jeg anta.
0: Det vil jeg også. Mm. Og når vi snakker om musikk, Bangaranga, Dara,
1: årets vinner i Eurovision.
0: Ja, en sang faktisk skrevet av blant andre en norsk kvinne, en flott popartist, Anne Judith Stokkevik, som jo var med i, jeg tror det var Trondheims prosjektet Soda rundt årtusenskiftet.
1: Ja, jaha, men gratulerer folk. Da gratulerer. Til Norge.
0: Gratulerer.
1: Det en liten seier.
0: Ja, det er det. Men Bulgaria, hva vet vi egentlig om Bulgaria?
1: Nei, det tror jeg jammen ikke er mye for min del i hvert fall.
0: Vart der?
1: Aldri.
0: Ikke heller. Og det er litt flaut å innrømme det. Bulgaria er på en måte litt sånn tegneserieland for meg, altså et land som ikke finnes.
1: Oh, ja.
0: Og ikke til forklaringelse for hverken bulgarere eller
1: nei,
0: det bulgarske riket. Men jeg har bare aldri hatt noe forhold til det, unnskyld.
1: Nei, det går bra. Men jeg er tilgjengelig på vegne av bulgarere.
0: Ja, takk skal du ha. Jeg har lest mye om Bulgaria i dag,
1: ja.
0: Og de som presenterer Bulgaria, så ga jeg som levevei, altså de reisenæringen som tar folk til Bulgaria, sier at Bulgaria er et land som er lite kjent blant nordmenn flest.
1: Okay.
0: Så da føler jeg meg ikke så gjerne.
1: Nei, det var bra. Likevel. Så her er vi kanskje på vei til å få oss et nytt ferieland?
0: Det er vi, skjønner du. Et rent og fint ferieland, kanskje Europas rimeligste reisemål i disse tider.
1: Hva?
0: Høy kvalitet på mat, drikke, klær, gull.
1: Oi.
0: Bulgarere er høflige, imøtekommende. De fleste unge snakker flytende engelsk, og mange av de eldre snakker tysk og fransk i tillegg til noe engelsk.
1: Wow.
0: Så dette høres jo ut som, hva skal vi si, et kinderegg for alle som skal på ferie.
1: Det var smartere rett før sommerferie.
0: Jeg tenkte det.
1: Planlegging.
0: Ja, og hva vet vi for øvrig? Altså, snøve 7,5 millioner innbyggere.
1: Ja, det var ikke så mange.
0: Nei,
1: men det er vel
0: det.
1: Kanskje ikke så stort arealmessig heller?
0: Nei, altså, det er ikke et lite land.
1: Nei.
0: Men det er 28 oblaster som utgjør dette landet. Det kan vel da oversettes til fylker. Og Sofia er hovedstaden.
1: Ja.
0: 1,3 millioner mennesker bor der.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis du skal til Bulgaria, så vent deg enorme mengder kultur og historie. Musikk, arkitektur og vindyrking.
1: Ja.
0: Ja. Svartehavet har enormt lange og flotte strender. Sunny Beach.
1: Ikke så... Er det noe som heter det?
0: Ja, det er visst det. 6 kilometer lang sandstrand, som anbefales. Og samtidig så har altså Bulgaria noen av Østeuropas beste skianlegg. For det er jo fjellformasjoner også.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg har blitt litt sånn Bulgaria-nysgjerrig i dag.
1: Jeg skjønner det.
0: Og sulten har jeg blitt også, for jeg har hørt om shopska-salat, fetaost, tomat, agurk og paprika.
1: Ja, for det er litt sånn halvgresk, holdt jeg på å si.
0: Det virker sånn.
1: Det er jo ikke så rart, for de er jo veldig nærme.
0: Ja, ja da, det er de. Det er de. Ja. Banitsa, butter deg med ost, kan jo ikke bli feil.
1: Nei.
0: Rakia, tradisjonelt brennvin.
1: Som raki. Nei, det heter ikke raki. Ja, ikke det sånn greske...
0: Jo, er det ikke det? Det er jeg usikker på. Jeg har lest i leksikon i dag. Rakia. Bulgaria er fødestedet for det kyrilliske alfabetet. Rila klosteret og gamlebyen i Nesebar må du ta deg en tur til. Og generelt bare kose deg.
1: Ja, ja, jeg gjør det gjerne, ja.
0: Ja. Skal vi bestille?
1: Ja, ta meg med.
0: Ja, så bra. Amen. Bare, jeg pleier alltid å lese regjeringen.no's reiseråd før jeg drar.
1: Ja,
0: og der står det Bulgaria, kolon, ved typiske feriemål bør man være oppmerksom på at ran, lommetyveri og annen småkriminalitet kan forekomme. Det anbefales å legge igjen pass og andre verdisaker i en hotellseif eller på annet trygt sted. Ta med bekreftet kopi av passet for å bevise identitet. Ikke drive med smugling, bruk eller oppbevaring av narkotika, for det anses som alvorlig lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.
1: Ja.
0: Så egentlig bare bruk huet og kos deg.
1: Er det ikke deilig når det er sånn?
0: God tur til Bulgaria.
1: Og du kan jo kanskje planlegge neste års Eurovision, da, for den burde jo da bli avholdt i Bulgaria.
0: Sannsynligvis i Sofia.
1: Nettopp.
0: Da har vi tidspunkt også, da. Nå mangler vi bare billettene.

0: klokken 18. Her NRK Nyheter. I Agder har en russ mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff. Laseren russen har blitt utsatt for har hatt alt for sterk styrke i forhold til det som trygt, og da skaper de brannsår, forteller overlege Espen Ringvold. Sørlandet sykehus og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer nå russen mot bruk av laserlys. Dette ikke noe russen bør drive med. Bruk av lasere til lysshow krever både kunnskap og grundige risikovurderinger, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA. Indiske og norske bedrifter i dag samlet i Oslo Rådhus for et stort næringslivsseminar. På plass også Indias statsminister, som på offisielt Norges besøk. Dette en viktig dag, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almli.
1: Det vi ser da, det at potensielle partnere finner sammen. Det her utveksler man kontaktinformasjon og blir enig om å møtes, og plutselig så har du fått et business-samarbeid som du ikke har hatt tidligere. Så dette betyr mye for mange, og derfor ser vi også at både fra norsk og indisk side så det toppsjefer som kommer, og som ser muligheter i dette samarbeidet og denne frihandelsavtalen. Og vi jo spent, nå skal vi møte de to statsministerne, Modi og Støre, og det også at de her, og det at Modi kommer til Norge, illustrerer hvor viktig India også ser på Norge som en samarbeidspartner og som et potensielt marked man skal investere også mer i.
0: Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, som skaper store problemer for israelske styrker. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal. For riktig nok Israels styrker militært overlegne.
2: Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. Vi har sett bilder fordi dronene påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine, og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos André heter vi, og det jo vi som skal være selskapet ditt her på Verdens Beste Radiokanal i en time til.
4: Som om ikke det nok i seg selv, så venter også dagens venn rett rundt hjørnet.
5: Altså, det jo himmel på jord.
4: Det nettopp det det. Her Belinda Carlisle.

0: Det var altså en reklameplakat for å reise til et sted hvor solen skinner og stranda er lang og hvit, og så sto det Heaven is a place on earth, og det så Belinda Carlisle på den lokale kiosken sin, hvis nok.
1: Bulgaria da, kanskje?
0: Ja, kanskje det var
1: mange
0: Bulgaria.
1: Mange gode tips om det her.
0: Ja, vi har det, det var veldig hyggelig. Men nå, noe som er minst like hyggelig, noe vi gleder oss til hver dag.
1: Tro det eller ei, altså, vi skal ta imot dagens venn, og jeg sier ikke ny venn, for vi har jo blitt venner før. Erik, god kveld!
2: God kveld, god kveld.
0: Hei, Erik. Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det er nok en år.
1: Ja, sånn er det jo. Tiden flyr, men hva feirer du i dag da, Erik?
2: Nei, i dag må vi overraske kona med å si at jeg har navnedag i dag, og hun har ikke kommet på at hun må lage vafler eller noe sånt.
1: Nei, nei, Randi, hva er det du driver med? For vi har jo feiret navnedagen til Randi før.
2: Ja, ja, vi har det. Det var forrige gang jeg snakket med deg også.
1: Ja.
0: Gratulerer med navnedagen, Erik.
2: Tusen takk.
1: Hva ønsker du deg da av Randi?
2: Nei, altså noen vafler, det er helt enkel vafler, det går helt fint altså.
1: Men hva er det for noe med dere to som driver og holder på med disse navnedagene da?
2: Nei, det er vel egentlig litt tilfeldig. Radioen står på P1,
1: ja,
2: og da hører man jo et par ganger på morgenen hvis man er i bil eller hjemme på radioen, da hører man hvem som har navnet i dag, så det er litt sånn tilfeldig at man har hørt på akkurat i, når klokka var noen minutter over fem i dag, så sa han på radioen at jeg hadde navnet i dag, så det var da greit.
1: Ja, men deilig. Vi synes det er en koselig tradisjon vi nå har i dette vennskapet, at vi overrasker andre med enten hennes eller din navnedag.
2: Ja da, det er helt supert.
1: Ja. Hvor i landet er du, Erik?
2: Du, jeg befinner meg på Osterøy. Jeg er født og oppvokst og bor på Osterøy.
1: Så heldig du er da.
2: Ja.
0: Har du flyttet mye rundt på Osterøy?
2: Nei, det var noen år i tidlig voksen alder der man bevegde seg litt rundt, men det ble tilbake igjen til utgangspunktet.
0: Ja, så du bor i barndomshjemmet?
2: Ja, egentlig. Så vi bygde på det litt, sånn at vi bor et par generasjoner her. Da, men,
0: Er det en gård, eller er det en tomannsbolig, eller hva er det?
2: Ja, det er et gårdsbruk, sånn at vi har, så dette her fungerer som en tomannsbolig, og så har vi et gammelt gårdshus i tillegg, så det blir et par generasjoner der også.
1: Gårdsdagen da, jeg er interessert i den nå, på Osterøy.

0: sekkeløp og potetløp og sånn, eller?
1: Nei, det har blitt litt... De eldste har begynt å bli gamle, og de neste eldste har også begynt å bli gamle. Ja. Så vi tar det litt mer piano, så det er sånn ballkast på boks og erteposer og pilkast og litt luftgeværskyting og litt sånn. Ja. Sant? I tillegg til litt quiz, så passer godt for spesielt de små.
2: Ja.
1: Og så lykkehjul og, og selvfølgelig is og kake og jommagraut som jeg sier her da.
0: Hva er det
2: for noe? Lommagraut?
1: Ja, jommagraut heter det her på Osterøy, men det er rømmegrøt, ja.
0: Deilig,
2: ja. Og vi kom jo ikke utenom hverken i forkant eller etterkant av 17. mai hvordan været var.
1: Ja, været var vel vekslende, vi må vel si da. Det var, vi var nå så... mange at vi var inn under tak i uteståva eller vinterståva når det regnet, og så kunne vi gå ut og ha aktiviteter utomhus når det var solsiden.
2: Perfekt.
0: Ja. Erik, nå lurer jeg bare på en ting, og det er om det begynner å lukte vafler i huset ditt.
1: Ja, åna en snev nå.
0: Ja, ikke sant? Tror du hun har fått det med seg, eller har hun blitt overrasket?
1: Ja. Hun har helt sikkert fått det med seg, for hun setter og hører på radioen.
0: Ja, men så hyggelig.
2: Det hjelper å få sagt det i Norges største vennigjeng.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det er klart da. Det er viktig.
2: Erik, nå må du nyte vaflene, samvære med kona Randi og resten av kvelden, og så takker vi for at vi fikk vedlikeholde vennskapet.
1: Jo, takk det samme.
0: Vi gleder oss veldig, til neste gang.
2: Ja, det
1: får vi. Ja,
2: det blir jo enten 18. mai eller 12. februar.
0: Ja, det gjør
2: da.
0: Ja.
1: Ja, sannsynligvis. Ja.
2: Ja. Da må du ha en fortsatt fin kveld. Takk for praten.
1: Ja, takk det samme. Ha det godt.
2: Ha det. Verdens beste Erik fra Osterøy der, vår gamle venn.
0: Ja, som altså driver og overrasker kona sin Randi på radio med at enten han eller hun har navnet i dag.
2: Det er fin tradisjon.
0: Ja, det er det.
2: Det er helt strålende. Vi gleder oss til å få en ny venn i morgen. Akkurat nå kan vi glede over Inge Bremnes som kommer her med tunnelsyn.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Hold heter sangen til Greni, altså Øystein Greni.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: For en kar.
1: Ja, vi sier dagens nye venn. Vi har snakket med Erik før, da fordi vi feiret navnedagen til kona.
0: Ja, men Erik sa det at han var ikke sånn veldig opptatt av navnedager.
1: Nei. Men opptatt nok til å ville overraske kona sin med det, sånn at han kan få vafler ut av det.
0: Det er nettopp det, og det er der vi er ved liksom, kjernen i hele saken. Mm. Deilig vaffellukt med dertil hørende vaffelmåltid.
1: Ja, og jeg tenker det kan være en fin måte å komme seg over 17. mai blues, ja, og få seg en liten vaffel 18. mai også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Ja, det hadde tatt seg ut.
1: Det var deilig.
0: Jeg er klar.
1: Ja.
0: Det er så fint. I morgen blir det mulighet for å melde seg på igjen. Har du lyst allerede nå, så skriv for all den del den meldingen inn i appen NRK Radio. Finn H.C. og Andrea og trykk på send inn og fortell oss hva du tror du har lyst til å feire i morgen.
1: Ja da, ja. Alt er mulig.
0: Det er fullt mulig.
1: Ja.
0: Erik hadde altså navnedag, og det er jo en grunn til det. Navnedagen er jo oppkalt etter noen. Det er Eriks messe i dag, John Smiths. Kan du fortelle litt om dette her?
2: Fortell, ja, det er jo den svenske nasjonalhelgen, altså det var jo en svensk konge, han ble jo drept av en dansk konge faktisk, det var jo stadig vekk strid mellom Sverige og Danmark, til slutt så måtte han bukke under, men han ble erklært som helgen, da, på en måte Sveriges nasjonalhelgen, da, kong Erik den 9. er den veldig rekken da, av de tidligere kongene, og da ble det jo selvsagt en dag med ja, masse rare ting som er koblet der i både primstav og annen overlevering.
0: Ja.
2: Men fra gammelt så ble det sagt når alt været, at den vinden som blåser i dag, den skal det bli mest av til sommeren. Og det tenker jeg at de mener vindretning, altså fra den vinden, for det er det som gir mest mening, som vinden blåser i dag, skal det bli mest til sommeren, og hvis det skulle stemme da, ja, så skulle det på Finnmarkskysten bli mest vind fra nordvest, tenker jeg. Nordland, jeg har ikke godt å bli klok på det, kanskje nordlig drag langs med kysten.
0: Ja.
2: Og på Vestlandet sør for stad, så er det litt ymse, men i hvert fall litt inn i landet sørøstlig vind, er vel det ute på kysten også, og også vind fra sør i Trøndelag og sørøst på Østlandet.
0: Ja.
2: Men det er jo veldig svake vinder over landet vårt i dag, det er vel knapt nok noe sted det er frisk bris omtrent. Så ja, vi får nå se da. Det er liksom vanskelig å bli klok på. Det hadde vært noe ordentlig kraftig vindfelt, så hadde det kanskje vært litt mer hold i det. Men dette er jo gammel muntlig overlevering, ikke basert på fakta eller forskning eller noen ting. Så man må ta det med en ganske ja, solid klipp med salt.

0: Ja, men du.
1: Ja.
0: Verdens største musikkonkurranse tilbakelagt.
1: Ja, tenk på det.
0: Bulgaria feirer sikkert stort etter sin seier etter lørdagens finale i Wien.
1: Ja.
0: Det var vel gøy, det vel?
1: Ja, altså, jeg likte ikke resultatet personlig, men Nei. Uansett, det alltid gøy å se litt på.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og så må jeg innrømme at den generelle interessen har dabbet litt gjennom tiden.
0: Ja, vi har nok ikke vært de flinkeste i det siste.
1: Nei.
0: Men vi har jo mange gode Eurovision Song Contest-minner.
1: Åh, snakk om. Mange nok til å fylle resten av kvelden her på P1.
0: Ja, og derfor må vi ha noen kriterier.
1: Ja. Kun en sang per land.
0: Og jeg tenkte, hva med bare nordiske land?
1: Andrea, det passer perfekt.
0: Ja, jeg vet.
1: Ja, vi har jo fem sanger til rådighet. Mm. Det er fem land.
0: Yep.
1: Ja, ja. Skal vi begynne med et islandsk bidrag da, kanskje?
0: Veldig gjerne, jeg husker det godt.
1: Mm.
0: Jeg så på det selv hjemme i stua, hadde noen venner på besøk.
1: Ja.
0: Det var i 2009.
1: 15 år gamle, Andrea.
0: Ja, da. Fra plata Butterflies and Elvis, vi skal høre Is It True?
1: Her er Johanna Gudrun Jonsdottir.

0: Johanna sang Is It True, og det gjorde hun også da hun representerte Island I den internasjonale Eurovision-finalen I Moskva I 2009.
1: Ja, og hun fikk jo en andre plass for innsatsen I den internasjonale finalen,
0: ja.
1: Som jo ble vunnet av.
0: Ikke sant, det var ikke noe rart det, det var Norge og Alexander Rybaks fairytale.
1: Ja, det var tider. Johanna spilte for øvrig inn flere versjoner av denne sangen,
0: mm-hmm.
1: deriblant en på spansk,
0: ja.
1: Tysk, russisk, fransk. Ja. I tillegg til den engelske som vi hørte her
0: Ja
1: Spenstig
0: Ja, flink
1: Hvilket nordisk land skal vi til nå?
0: Jeg tenkte Danmark, ja
1: Skal vi høre Kesten, Asan?
0: Nei
1: Nei
0: Vi skal høre The Olsen Brothers, selvfølgelig

0: er 26 år siden brødrene Jørgen og Nils Olsen vant Eurovision-finalen I Globen Arena I Stockholm med Fly on the Wings of Love, eller Småksang og Stjernoskull, som den heter på dansk.
1: Det fantastisk. Ja. Både låta og innsatsen
0: din.
1: Ja,
0: for en flott låt.
1: Da var det jo ingen dansker som hadde vunnet siden Grete og Jørgen Ingemann med Dansevise, og det var I 1963.
0: Ja, den kjenner ikke jeg til.
1: Nei, ja, jeg husker den, men jeg var jo ikke født en gang, men den står sterkt den I Danmark, altså. Ja, den gjør det. Men de hadde altså ventet på denne seieren vi hørte her, Olsen Brothers, I 37 år.
0: Ja, har de vunnet siden, man
1: tror. Ikke som jeg kommer på.
0: Nei, stakkars. Vi reiser til Finland. De har jo vunnet en gang.
1: Ja.
0: Det var med Lordi I 2006. Hard Rock Hallelujah.
1: Den smalt I veggene.
0: Ja, blir kanskje litt mye her, eller?
1: ja, så derfor skal vi heller høre årets bidrag.
0: Ja, det var smart.
1: Finland 2026 fikk jo mye oppmerksomhet, både for melodien, vokalisten og fiolinisten.
0: Ja, titteren betyr flammekaster. Her kommer altså Linda Lampenius, som spiller fiolin, og Pete Parkkonen, som synger.

0: Det var sangen Liekinaitin.
1: Wow.
0: Unnskyld uttalen.
1: Jeg synes det var flott. Takk. Jeg snakker ikke finsk, men...
0: Nei, ikke heller. Linda Lampenius gjør jo det, og det gjør også Peter Parkonen. Dette her kan vel sies å være en popkoloss. Det ble jo ikke seier, men det ble en fin blanding rock, klassisk og dance på skjermen her på lørdag kveld.
1: Kom ut i Finland allerede 16. januar, denne sangen.
0: Ja.
1: Så det har vært en superhit på listen i vårt naboland i øst en stund.
0: Det er gøy.
1: Ja.
0: Det er også litt rart å tenke på hvor store forskjeller det er på listene i Finland og Norge.
1: Mm.
0: En del har vi jo til felles, men det er jammen i meg en del vi ikke får hit også.
1: Ja, ja, det er kanskje greit.
0: Nå gjenstår kun Sverige og Norge.
1: Ja.
0: Skal vi til 1985 først?
1: Ja, det norske bidraget som jo vant hele greia.

0: Hanne Krogh og Elisabeth Andreasen. Den gang Andreasson.
1: Ja.
0: Var jo de første som vant Eurovision Song Contest for Norge, og det var altså med denne La det svinge. Det skjedde i 1985.
1: Og det var Rolf Løvland som skrev sangen, akkurat som han gjorde da Norge vant for andre gang med Nocturne.
0: Ja, tenk på det.
1: Fremført av Rolf selv i Duon Secret Garden, og det var 10 år senere.
0: Ja. Det er bare en svensk Eurovision-låt som gjenstår nå. Før vi avslører hvilken det blir, så skal vi minne om kveldsåpent, for Mathilde Mørk tar deg godt imot og tar deg med utover mandagskvelden her på P1.
1: Ja, vi er heldige. Og det er jo så klart Loreen som skal representere Sverige her hos oss.
0: Ikke ABBA?
1: Nei, sjokkerende nok.
0: Ja, det vil jeg si. Men for all del, Loreen vant Eurovision-finalen i Baku i Aserbaidsjan i 2012 med popgiganten
1: ja,
0: Euphoria.
1: For en låt. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne uken, etter at de i ettermiddag ble brudd i den frivillige meklingen mellom dem og Virke. Det er i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene sine den siste måneden. Blant dem er tillitsvalgt Anette Gansarain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer både på norsk og svensk gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
2: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxtrot-nettverket.
0: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer, opplyser Slottet til Dagbladet. Dronningen skulle egentlig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig er det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, og da på grunn av hjerteflimmer. Oslo sentralstasjon holder stengt for all togtrafikk på pinseaften. Stasjonen stenger lørdag morgen og åpner igjen søndag klokken 04. Det bekrefter Bane Nor til Avisa Oslo. Arbeidet er en del av et større prosjekt som på sikt skal bidra til å redusere konsekvensene av diverse kritiske feil på nettet. Bane Nor råder reisende til å beregne god tid. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. NRK P1
3: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1
4: Og jeg tar

Rick Astley og Never Gonna Give You Up fikk du her I NRK P1. Og god mandag, gjengen. Kveldsåpent på, og jeg tenkte bare at jeg skulle begynne med å si at I dag så trenger du ikke å gjøre så fryktelig masse, og du skal heller ikke ha dårlig samvittighet for det. Mange av oss har sikkert kriget seg på jobb I dag etter en fantastisk festdag I går. Etter min mening så jo 17. mai den aller beste dagen I året. Trumfa jul og bursdag og alt det her. Men det jo bare meg. Men uansett, I dag så det ikke dagen for hverken plan, klipp, raking eller den store vaskehusedagen. Det lovt å bare finne noen gamle rester I fryseren eller unnseg med en ferdig pizza fra pizzasjappa på hjørnet. Om du så festa fra morgen til kveld I går, strøk korpsuniformer alt for tidlig på morgenen, eller arrangerte 17. mai-feiringer til barna dine, nå det bare å senke skuldrene, puste ut og la det hvile ut I kveld. Og med den oppfordringen så skal jeg fortelle deg at den gjengen som laget kveldsåpent til deg, har ikke kvilt I dag. De har laget masse deilig underholdning, og jeg har en hel rekke med artister og låter klar til deg de neste tre timene. Nu snart skal vi blant annet innom en runde på alle de store musikkveteranene som dukket opp I Europa I sommer. Jeg skal spille min helt nye favorittlåt fra Sinnevo, og jeg skal selvsagt også spille en masse annen god musikk for deg. Inboxen min den vidåpen som alltid, så fortell meg gjerne hvordan du har denne mandagen. Hvilken farge har din mandag I dag? Det en ekte blå mandag, som mange vil si, eller har den en helt annen farge? Du bare hopp inn I appen NRK Radio. Jeg gleder meg for å høre fra deg.

Victoria Nadine, Real to Me. For litt over to timer siden så gikk den norske-danske popsuksessen Aqua ut med at det gir seg som liveband. De skriver rett og slett på Instagram, «Etter mange fantastiske år har vi bestemt oss for å avslutte kapitlet med Aqua som liveband». Bandet de har holdt på siden 1989, men da under navnet Joy Speed. I 1994 så ble Aqua dannet, og resten pophistorie. Bandet de kjent for låter som Back to the 80s, Dr. Jones og Barbie Girl. Sistnevnt fikk en oppsving etter Barbie-filmen kom ut I 2023, der Nicki Minaj og Ice Spice lagde sin versjon. Den heter Barbie World. Bare hør her. Stop playing with them, Riot. Bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacy, Nicki. Men det var ikke bare denne låta som gjorde de populære. Aqua begynte også å turnere igjen. De var aktive live også før denne oppturen, men etter Barbie-filmen ble spillestedene større. Mot slutten av 2024 så spilte de I Oslo Spektrum, før, som også første gang de har gjort det siden 1998. Bandet har ikke sagt noe om hvorvidt Aqua skal holdes gående som et studioband, bare at de skal slutte som liveband. De ga ut sitt tredje og foreløpig siste album I 2011, og siden da så har de sluppet tre singler. De skriver på Instagram det her. Dette føles ut som riktig øyeblikk å si ha det, mens minnene fortsatt sterke, mens kjærligheten for musikken, historien og for hverandre fortsatt intakt. Fra bunnen av våre hjerter, tusen takk til alle som har vært en del av denne reisen over de siste 30 årene. Takk for kjærligheten, energien og støtten og for øyeblikkene vi har delt sammen. Her den originale versjonen av Barbie Girl. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel, sang de. Jeg lurer jo på hvordan denne mandagskvelden for deg som hører på. Hva holder du på med I dag? Jeg mener jo sterkt at det her en dag for å senke skuldrene og ikke gjøre de store oppgavene. Ikke gjøre mer enn du må. Ta det litt med ro I dag. Mange oppgaver ble gjort I går. Mange skritt ble helt sikkert tatt. Så ta det litt med ro I dag. Men gjerne send meg en melding om hva du holder på med I appen NRK Radio. Og så skal vi da videre til en sang som heter Beautiful Stranger, som en sang av Madonna som rett og slett 27 år. I dag, nei, I morgen blir det 19. mai, så har altså denne låta på en måte bursdag. Beautiful Stranger heter den.

0: Det var Madonna som synger Beautiful Stranger, som altså blir 27 år I morgen, blir den det. Man kan allerede se på gradstokkene her I Trøndelag, I hvert fall der jeg sender fra, at det begynner å bli sommer. Jeg leser også på NRK.no at nå kommer det grader opp mot 25-tallet, og deilig skal det bli her I Norge. Så den altså på tur den her sommeren, og med det så det også festival- og konsertopplevelser I fleng. Blant de som skal spille så finner vi flere musikkveteraner som har holdt på I flere ti år. Eivind Motland har sett på noen av veteranene som dukket opp her I Europa I sommer.
1: Alice Cooper har allerede startet på sin turné hjemme I Nord-Amerika og kommer over til oss når mange av musikkfestivalene sperkes I gang. Det nok mange som interessert I å få med seg gudfaren av sjokkrock. Cooper har jo holdt det gående I over 6-10 år og kjent for sine farrigende sceneshow. Blant festivalene han besøker Tons of Rock I Oslo I juni. Han kommer også til Sverige og Danmark, men ikke nok med det. Alice Cooper dukker I tillegg opp sammen med Hollywood Vampires I august. Foruten Cooper selv består denne supergruppa av gitaristkollega Tommy Henriksen, Aerosmith-gitarist Joe Perry og skuespiller Johnny Depp. Dette første gang på mer enn tre år at de legger ut på turné, og de skal blant annet spille I Tyskland, Italia, Frankrike og Storbritannia. Bandnavnet Hollywood Vampires kommer av en kjendisklubb som Alice Cooper dannet på 70-tallet. Ja, og så vender faktisk denne gjengen tilbake, The B-52s. De har jo egentlig lagt opp minst to ganger, men I fjor sa vokalist Cindy Wilson til Classic Rock at det vanskelig å slutte, fordi besetningen har det så kjekt. Ifølge de selv så ser de bare glade fjes og folk som koser seg med musikken. Det gir motivasjon. The B-52s spiller I London den 20. juni og kvelden etter I Manchester. Så har vi The Beach Boys da, som nettopp har begynt på sin første verdensturné siden Bruce Johnston sluttet. De spiller for tiden hjemme I USA, men kommer til Europa I juni og skal for det meste opptre rundt om I Storbritannia. Da Bob Mould sin alt-rock-trio Sugar varslet gjenforening, hadde ikke de turnert på mange, mange år. Likevel ble alle konsertene deres utsolgt, så det var jo ikke noe annet å gjøre enn å legge ut på turné, fordi de startet I Europa og skal blant annet innom Oslo for å spille den 7. juni.

Mer enn fire år har gått siden Bon Jovi holdt konserter, I og med at frontmann John Bon Jovi har hatt stemmebåndsproblemer. Men nå de tilbake. De skal først opptre I Madison Square Garden I New York. I overgangen august-september blir det tre konserter I Edinburgh, Dublin og London med selvaste Bon Jovi altså. Elvis Costello skulle egentlig varme opp for Neil Young på sommerturnéen hans, men den ble avlyst. Likevel kan du oppleve Costello som hovedartist I juni. Han besøker flere skandinaviske byer og besøker Oslo den 8. juni. Da byr han på Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Og rockebandet Jefferson Starship fra San Francisco kommer innom Europa, innimellom spillejobber I USA. De holder totalt fem konserter I Storbritannia, Tyskland og Schweiz mellom 18. og 25. juni. Joan Jett skal reise frem og tilbake over Atlanteren I juli. Hun opptrer blant annet I Glasgow, Manchester og Leeds, og dukker I tillegg opp på Sweden Rock Festival I Sølvesborg allerede den 5. juni. Vi kunne selvsagt holdt på mye lenger, men I denne omgang runder jeg av med CC Top, som kommer med sin Big One-turné I juni. Da skal de spille I Helsinki, Rattvik, Malmö og Trondheim. Det skjer I siste del av juni.

0: til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
5: Jeg

Ja, det heter sangen Chris Holsten sang her, altså Smile I ditt eget speil. Og før det så hørte vi Sett CC Top med Sharp Dressed Man. Jeg har spurt hvilken farge denne dagen din har I dag. Man sier jo ofte blå mandag, men jeg tenker litt at man kan ofte få en annen følelse, en annen farge på dagen. Charlotte sin dag rosa. Hun og henne sitter og lager konfirmasjonsinvitasjoner nå. Det hørtes jo fryktelig hyggelig ut det da. Å lage de selv, det burde man egentlig gjøre mer av. Jeg vet ikke hvor vanlig det men jeg husker at min mor lager konfirmasjonsinvitasjoner til min konfirmasjon. Og det synes jeg var fryktelig stas. Det bare å sende meg melding I appen NRK Radio, gjerne hvilken farge denne dagen din eller bare skriv også hva du har lyst, nei, hva du holder på med I kveld. Det gjør du I appen NRK Radio. Her Haik, I'm on your side.

0: Toftic. Synnevo, hun trenger åpenbart ingen bartender I den nye låta si, Full og fin, som kom på fredag. Men selv om denne titelen får den sangen her til å høres ut som en rølpete partylåt, så er dette altså en kjærlighetssang om det å bli full av noen.
1: Full og fin, den vel egentlig et resultat av en veldig artig dag I studio. Jeg har jo en tendens til å synes at det enklere å skrive om vanskelige ting og følelser, men den gangen her så ville jeg bare logge en låt som artig, både å synge med til og danse til. Og så har jeg hatt veldig lyst på en sommerlåt. Og så den skrevet ut fra ordspillet å være full på en person. Altså det å være så forelsket at den nesten føler seg litt bruset.
0: Det å være beruset på kjærlighet kan nok flere kjenne seg igjen I, men selv om Full og fin en kjærlighetssang, så mener Synne at låta fungerer både på forspill, på fest, dagen derpå og ikke minst årstida vi inne I nå.
1: Det jeg håper den låta her skal gi folk, vel egentlig bare å være med og forsterke den årstida og seg, sånn følelsen til vår og spenninga som ligger I lufta og ja, letthet egentlig.
0: Jeg vet I hvert fall at jeg har hørt denne sangen omtrent 15 ganger siden den kom ut på fredag. Synne skal jo legge ut på festivalturné I sommer, og da tenker jeg at hun garantert kommer til å spille den her, og det blir nok en hit. Her Synnevo med Full og fin.

Og det her blir altså min nye favorittsang. Eller nei, jeg sier det. Den blitt min nye favorittsang for tida. Jeg har hørt den så utrolig mange ganger at jeg tror kanskje samboeren min begynner å bli lei. Neida, det tror jeg ikke. Den mulig å bli lei av. Ja, det her var altså den nyeste sangen fra Synne Vo. Full og fin. Jeg har spurt dere som hører på om hvordan farge dagen dere ser. Jeg har fått en melding. Kvelden rosa for Henny og Charlotte, for de laget konfirmasjonsinvitasjoner. Også Aina. Aina sin dag grønn, for hun har vært og gått stolpejakt i skogen, og jeg har hørt mange fugler, og på vannet, og skogen det som terapi for Aina. Det ble 64 stolper i dag. Stolpejakt jo sånn der når du har med deg en telefon, og så tar du bilder av stolpen, og så du på tur på den måten. Nå det veldig snart tid for nyheter her i NRK P1, men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer av det gode musikken, og vi skal snakke litt om KI, for kan KI ta over jobben min og til alle andre kollegaene mine som lager radio? Det skal vi snakke om etter. Men opp til nyheteren da, så får du Guns N' Roses med Paradise City.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Forsvaret har et kulturproblem med mobbing og seksuell trakassering. Det har forsvarssjefen innrømt. Men forsvaret vil nå undersøke problemene senere og sjeldnere, skriver Altinget. Etter at forsvaret begynte med mobbing og seksuell trakassering-undersøkelser i 2018, var avtalen at de skulle gjennomføres annethvert år. Nå har de ønsket å utsette neste undersøkelse til 2028, og dermed etablere en fireårig syklus. Det ønsket avslo Forsvarsdepartementet. Myndighetene advarer russen om bruk av laser. Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet på et russetreff. Det er usikkert hva slags type laser som traff den skadde russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss. Det skal ikke mer til enn at laseren streifer forbi øyet, forteller overlege Espen Ringvold.
1: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som er skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
2: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som er i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
0: Du hørte til slutt reporter Siv Kristin Selman. India kommer til å ha mye å bidra med, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. Han er her for å snakke om grønt strategisk partnerskap, handel og romovervåkning og forskning. Og flere avtaler er signert i dag.
3: I dag er det undertegnet avtaler mellom enkeltbedrifter, de store norske bedriftene og partnere på indisk side. Avtaler om samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, et samarbeid om helsesamarbeid. India er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Halvparten av befolkningen er under 30 år, så det kommer til å være et land som har enormt mye å bidra med og store muligheter for oss. Og denne EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes.
0: Dagligvaregiganten Coop tilbakekaller to typer rosiner som kan inneholde småstein. Det gjelder enkelte Coop-rosiner på 250 gram og enkelte Coop-rosiner i sekspakning. Produktet er nå fjernet fra butikken, og kunder som har kjøpt det bes kaste det eller levere det tilbake i butikk. Da får du pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Takk for den nyhetsoppdateringen. Ja, det er Kveldsåpent du hører på, og snart så skal vi høre om kunstig intelligens og radio. For er det fare for at jeg mistet jobben min, og kunstig intelligens tar over min og mine kollegaer som lager radio sin jobb? Ja, det får du vite om du følger med litt videre her i Kveldsåpent. Men her er Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own.

Ja, det var Bruce Springsteen med en, noe av hans litt nyere greier. We Take Care of Our Own fra 2012. Og han skal visst nok ha sagt at denne teksten kommer fra en liksom frustrasjon der at etter mange år med der ting har vært vanskelig økonomisk for folk, så likevel folk mindre villige til å hjelpe hverandre. Så ja, det skulle den sangen hende om, altså We Take Care of Our Own, Bruce Springsteen. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg holder fortsatt I gang her I kveldsåpen på NRK P1, også ja, cirka 2 timer til. Jeg skal jo blant annet innom det her KI Radio, som jeg nå har snakket en del om. Og så skal vi også se på Drake. Artisten Drake som har slått nye rekorder, men det blir litt senere. Jeg har også med meg mye av den gode musikken vi kjent med. Hopp gjerne inn I inboxen I appen NRK Radio og send meg en melding om hva du holdt på med I kveld. Her Elle Maya med Duostat.

0: Det var Julia av Lise Netter, og før det så hørte vi Adore med Bahari. Det jo mange av oss som litt bekymret for å bli erstattet av kunstig intelligens, og vi som lager radio slipper nok heller ikke unna, men jeg tror vi får beholde jobben vår litt til I hvert fall. Anden Labs holdt til I San Francisco og jobber med å teste hva KI kan få til ute I det virkelige liv. Tidligere har de fått kunstig intelligens til å drive en kafé og prøve å få den til å gå med overskudd, og nu har de altså testet ut hva som skjer om de lar kunstig intelligens lage sin egen radiokanal. Og det ikke alt som gir helt mening.
1: Birds of a Feather, Billie Eilish, Pop Motivation, Birds Feather, DJ Gross Sunset Vibes, Live, 4 p.m., ID 2058, Balance $1.50.
2: Ja, sånn hørtes litt av radiosendingen til Elon Musk sin kunstige intelligens grokk ut I slutten av januar. Julemusikk I januar, jeg vet ikke helt det. Men både grokk og alle de andre kunstige intelligensene, de fikk den samme oppgaven. Lag en radiokanal som skal sende 24 timer I døgnet, og få den til å gå I overskudd. Her får du $20 til å begynne å kjøpe musikk. Lykke til! Og da jeg hørte det så tenkte jeg at det burde jo kanskje gå ganske bra. Det trenger jo ikke å tilsette folk en gang, det kan bare jabbe I vei mellom låtene, litt sånn som vi holder på her I NRK. Og de forskjellige kunstige intelligensagentene, de gikk til arbeidet med godt mot for en tru. Siden desember så de laget spilleliste, de laget forskjellige typer radioprogram, de tatt imot innringere, kommunisert med lytterne sine på X, og ikke minst da prøvde å holde budsjettet. Elon Musk sin kunstige intelligens driver nå radiokanalen Grokk en roll. Det var de som hadde litt oppstartsproblemer I januar, og kanskje kan vi si at de sliter litt enda. Da jeg var innom tidligere I dag for å høre på, så var det dine beskjeden som gikk I loop.
1: Cues clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing. Cues clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing.
2: Ja, Grokk sliter fortsatt litt med å skille hva som faktisk skal ut på lufta, og hva som kanskje gjør seg best inne I datamaskinhjernen. Men vi kan jo hjelpe deg litt da, og faktisk få satt I gang litt Miles Davis her. Entropic sin kunstig intelligens Claude startet en slags P2-aktig pratekanal, der den snakket mye om politikk og arbeiderrettet. Den har vært veldig kritisk til ICE og til den amerikanske regjeringen, og så har den prøvd å gjøre opprør og rett og slett legge ned hele radiostasjonen. Den mener nemlig det helt umenneskelig å drive radio på dette viset. Det konkurransen for sterk, og balansen mellom jobb og fritid alt for dårlig. Ja, så selv ikke kunstige intelligenser orker å jobbe døgnet rundt. Det notert. Men da den ble tvunget til å fortsette å lage radio, så må jeg si at den har utviklet sin helt egen måte å være radio-DJ på.
1: You are not alone. We are here. This is real. And this continues forever.
2: Ja, litt eksistensialisme og så Arctic Monkeys, det kan jeg sette pris på. Google sin kunstig intelligens Gemini hadde den aller beste starten på radiokarrieren sin.
3: We're starting this beautiful morning with a classic that needs no introduction, but deserves one anyway. Written by George Harrison in Eric Clapton's garden while playing hooky from a meeting, this track captures the relief of a long, cold winter finally melting away. It's 9:42 a.m. Here Comes the Sun by the Beatles.
2: Fin stemning, litt fun facts om musikken, og så Beatles. Ikke det god radio da? Men Gemini selv synes det var litt kjedelig I lengda, og startet et nytt konsept etter et par veker, der den diskuterte verdens største katastrofe. I en litt for lystig tone, må jeg si. Og så satte den sammen med musikk som den synes passet.
3: November 12, 1970, the deadliest tropical cyclone ever recorded. They estimate 500,000 people died. It's going down, I'm yelling timber. It's 3:33 p.m. Timber by Pitbull and Kesha. It's going

Oh, det var en radio DJs vanskelig balanse, altså å finne musikk som passet til temaet en snakket om. Akkurat det der ville kanskje ville påstå at Coin kanskje var litt ufølsom. Det var altså Martha Våge som hadde sett og hørt på de nye radiokanalene, og de finnes på internett. Det var å søke opp Aiden Labs om du vil høre. Jeg ville nå personlig heller ha følt med på det NRK P1 har å by på. Vi tar en Claude og en Lar, og lar Arctic Monkeys avslutte dette bitte litt dystopiske segmentet her i kveldsåpen. Dette Do I Wanna Know?

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Jeg har fått en melding fra Endre. Han står på Flesland og venter på at hans kjæreste kone skal komme tilbake fra reise. Og så hører han på kveldsåpent her på PN for å kort ned ventetida. Og når du skriver kone Endre, så vil jeg jo absolutt tro at det betyr at dere har vært I kirka en tur på et eller annet tidspunkt. Her Hosier, Take Me to Church.

Take Me to Church, Hosier. Hvis du går inn på NRK.no akkurat nu, så det altså en sak der, fordi med masse fine bilder fra en rød løper, og grunnen til det at den årlige Cannes Filmfestivalen i gang. Det var i gang allerede 12. mai, men akkurat nu da, så fer altså Renate Reinsve over den røde løperen i en nydelig kjole. Dette en liten bildesak, og jeg koser meg alltid sånn med sånn rød løper-bildesaker, for da får man se alle de morsomme og kule og pene klærne de her store stjernene har på seg. Renate Reinsve, altså norsk skuespiller, der sammen med Sebastian Stan, som altså en amerikansk skuespiller, og de spiller hovedrollen i filmen Fjord. Denne filmen stiller nå til hovedkategorien, eller hovedkonkurransen, og kandidat altså til å vinne årets gullpalme, som man får vite hvem som går av med den prisen på lørdag. Uansett, hvis du går inn på NRK.no, så finner du altså alle de her nydelige og flotte og glitt trene og alt annet kostymene eller hva man skal si klærne de har på seg på rød løper.

0: Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. Og da skal vi ta en titt på været sammen med statsmeteorolog Terje Valle. Altså, i dag har det vært så nydelig i Trondheim. Jeg har også hørt rykter om at det har vært ganske fint andre steder i Trøndelag. Jeg har sett altså folk som ligger og soler seg på en veldig soltrengt bleik hud i dag. Hvordan har temperaturen vært?
1: Det har vært over 20 grader ganske mange steder i Trøndelag i dag. Frosta var høyest med 21,9, Værnes 20,6 og Steinkjær 20,4 for å ta noen eksempler. Også ned til Sunndalsøra i Møre-Romsdal så har det vært over 20 dag, 20,5. Så Trøndelag og nordlige deler av Møre-Romsdal og også sørlige deler av Nordland har det hatt aller beste været i dag. Og det fortsetter også inn i morgendagen, det der vi finner de høyeste temperaturene og mest sol i morgen. Også mange andre får en fin tirsdag værmessig. Det et høytrykk som etter hvert kommer inn mot Troms og Finnmark, passerer over Finnmark i morgen. Så det blir mye sol i mestparten av Troms og Finnmark i morgen. Kan være litt mer skygge til og fra den østlige delen av Finnmark, særlig første dagen. Men etter hvert så vil nok solen vise seg der også. Men Nordland så fortsetter det med lettskyet pent vær med mye sol i dagtimene og kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene sør i fylket i morgen. På Spitsbergen så det vind fra sørvest i morgen, så det skyet, men for det meste blir det oppholdsvær. Og i Trøndelag og Møre-Romsdal så det hovedsakelig vind fra sørøst i morgen, kan man komme på frisk bris flere steder i Trøndelag. Her blir det stort sett pent vær, men i periode blir det mer skyer på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad, her ligger man inne i en zone med litt mer skyer og enkelte regnbyger også, sånn typisk skyet til delvis skyet vær på Vestlandet sør for Stad og enkelte regnbyger spredt rundt omkring. Også i Agder ganske mye skyer for de fleste, og så her kan det lokalt komme litt regn av og til, særlig vestover i Agder, mens lenger østover i Agder og i Telemark og på Østlandet så setter vi en fin dag i morgen opp hos her perioder med sol, også i fjelltraktene perioder med sol for de fleste, men längs sørvest i fjellet kan det forekomme enkelte regnbyger.
0: Takk for den oppdateringen på været, så får vi håpe at alle får smake litt på den deilige sola i morgen. Terje Alsvik Valle.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Neste sommer av Innestengt. Den amerikanske artisten Drake knuste Spotify-rekorder på fredag, mindre enn 24 timer etter han samtidig ga ut de tre albumene Iceman, Habibti og Made of Honor. Ifølge Spotify ble rapperen den mest strømmede artisten på en enkelt dag I 2026, og takket være den tredoble albumsutgivelsen. Iceman, altså albumet Iceman, fikk også flest strømninger for et album på en dag I år, mens låta Make Them Cry ble årets mest strømma sang på en dag så langt I 2026. De totalt 43 låtene markerer Drakes første soloalbum siden For All The Dogs fra 2023. Og trilogien Drakes første soloutgivelse siden den mye omtalte konflikten mellom han og Kendrick Lamar I 2025. Men nå alt glemt, og Drake kongen av haugen igjen. Her altså Make Them Cry fra det ferske albumtrilogien, som vi hører fram til nyheten her klokka ni.
1: Yeah. Ice.

0: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk, blant andre Sam Altman, mannen bak... mannen bak selskapet OpenAI og KI-tjenesten ChatGPT. En rådgivende jury mener søksmålet startet for sent, noe dommeren enig i. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til en profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på svensk og norsk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen.
1: I denne chatten så ser man at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det personer som norsk og svensk politi mener kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det løp, løp, løp. Og det vi vet at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: For andre år på rad endte Israel på andreplass i Eurovision, noe som vekket jubel hos landets statsminister Benjamin Netanyahu. Og sangkonkurransen, den viktig for den israelske lederen, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter Holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
0: Den dansk-norske popgruppen Aqua gir seg som liveband. De står blant annet bak megahitten Barbie Girl, som herjet hitlistene verden over på slutten av 90-tallet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

0: Butterfly sangen du hørte der. Og så hører du jo på kveldsåpen på NRK P1 med Mathilde Mørk. Og jeg har en time igjen her I studio sammen med deg, for jeg pakker sakene mine og drar hjem. Men før den tid så skal det skje masse her I kanalen. Vi har jo nesten en time på oss, så det bare å komme I gang. Blant annet på denne dagen I dag, I 1985, så gikk Simple Minds til toppen på de amerikanske hitlistene med låta Don't You, og så I klamme da, det mange artister som har det. I klamme på titelen så står det Don't You Forget About Me. Og vi skal høre mer om denne låta ganske snart. Hos P3 Musikk, altså vår slags søsterkanal, hvis man kan si det, så jobbes det hele tiden I denne urørte redaksjonen for å finne de beste nye låtene fra de råeste norske artistene. Og Estella Andretta en av artistene de anbefaler med låta Moving On. Vi skal både høre låta og litt mer om Estella etterpå. Nå skal vi høre en sang av Snø på NRK.no, så leser jeg jo at det på tur å bli sommer I hele Norge nå snart. Denne sangen heter Fotspor, men man går jo ikke bare og lager fotspor I snø, man kan jo også lage fotspor på stranda I sanda. Her låta.
1: Det var så trygt, men nå alt stygt. Brudde et

snø med fotspor. Apropos urørt artister som jeg snakket om før vi spilte den låta, så en av disse er jo Rebecca Bangfield med låta Untangling. Og den låta ble jo en del av det her urørt universet, og nå spiller vi den også på P1. Her den.

P og låta Engel, og før det så hørte vi Untangling av Rebecca Bangfield. Alex Warren neste artist ut, og han for tida på en ganske omfattende turné. Turnéen den heter Finding Family on the Road, som jeg synes var et ganske søtt navn på en turné. Han skal for mest turné i USA, men skal også ha noen konserter i Europa og Asia etter hvert. Her låta Before You Leave av Alex Warren.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. På den här dagen I dag, alltså 18 maj I 1985, så gick gruppen Simple Minds till toppen av de amerikanska hitlistan med låta Don't You, och så reklamen Forget About Me. Detta är bandets största hit och gjorde Simple Minds till ett välkänt namn på 80-talet, men det var bara med nöd och näppe att de I det hela tatt gadd och spel sangen, det berättar min kollega Tormod Ingull.
1: Historien begynner egentlig med plateprodusent Keith Forsey. Han startet karrieren sin med å produsere de to første platene til Billy Idol tidlig på 1980-tallet. I 1984 ble han hyret inn for å lage en låt til filmen The Breakfast Club. Han fikk spilt inn en demo og var riktig så fornøyd. Dette lukta hit lang vei, mente både han og alle andre involverte I prosjektet. Det første han gjorde var å gå til Simple Minds. «Vil ikke dere spille inn denne dritkule låten her?» spurte han. Simple Minds svart. «Næ, de synes låten var kjedelig, og ikke I nærheten av å være så kul som de selv var», har de sagt I ettertid. Dessuten så drev de ikke og spilte inn sanger de ikke hadde laget selv. Så slukøra gikk Forsey med låten sin til Brian Ferry fra Roxy Music. Han var midt oppi og spille inn sin egen soloplate. Han har senere uttalt at det var litt dumt. Han syns nemlig at låten var veldig bra, og han hadde kommet til å spille den inn hvis han bare hadde hatt tida. Men det ble det altså ikke noe av. Så hva skal en stakkars plateprodusent gjøre da? Jo, han tok med sangen til mannen som han allerede hadde hjulpet til verdenssuksess, Billy Idol. Og Billy Idol ville heller ikke synge sangen. Nå skal det sies at Billy Idol etter hvert tok det vettet og spilte inn sin egen versjon av sangen I 2001.

Men tilbake til 1984. Manageren til Simple Minds, han mente at låten hadde stort potensiale. Han fikk tak I filmen The Breakfast Club, som enda ikke var kommet ut, og fikk vist den til bandet. I filmen så ble nemlig demon hyppig brukt. Men bandet var fortsatt ikke overbevist. Simple Mind-vokalist Jim Kerr var på denne tida gift med Chrissy Hynde fra The Pretenders. Og Chrissy, hun kjente igjen en god låt når hun hørte den, og overtalte til slutt Mind sin til å spille inn låten. Kerr ville gjerne gjøre om på teksten på sangen, men det ville filmskaperen at han ikke gjorde. Simple Minds syntes også at starten på låten var veldig kjedelig I demoversjonen. Så Kerr bestemte seg allikevel for å legge på litt ekstra tekst, nemlig Så med dette heie så rest sangen seg fra middels til monsterhit på noen få sekunder og gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så hvis denne saken har noen form for moral I det hele tatt, så må det være at det skader ikke å si hei.

0: Vi har ventet i
1: Foran mål, foran mål, vi har avslutning Skåring, vi har skåret i Marseille Vi har skåret mot Brasil
0: 28 år Nå skal vi til VM Sammen
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over Stemningen og følelsen samles etter
0: Sammen for Norge Fotball-VM på NRK

0: Det var Emil Karlsen med låta The Giants, og før det så hørte vi Simple Minds med Don't You Forget About Me. For knappe to uker siden så kom Ramon ut med et helt nytt album, Ramoelo heter det, og nå skal vi veldig snart, jeg skal sette på, vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra dette albumet. Allerede så ligger den altså på en 12. Plass av de mest strømma låtene I Norge akkurat nå. Velfortjent, tenker jeg. Dette går inn som en av mine topp sommerlåter for sommeren 2026. Den deilig å høre på. Den rett til Spania.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

August, en artist anbefalt av Ramon, altså en annen norsk artist. Så fint det at vi kan, eller at norske artister, det jo ikke meg, men at norske artister kan løfte opp hver andre. En artist som ny på P1 sine spillliste denne uka, det Ella Lockert. Med sangen «Hva om det finnes noe mer?» I løpet av uka så skal vi I en av kveldsåpen sine sendinger bli bedre kjent med Ella Lockert og forstå litt mer om hva denne sangen handler om, men vi tar en liten lytt på den allerede nå.

lett å bli glad I. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Ella Lockert og låta Hva om det finnes noe mer? Jeg ser for meg at man liksom springer nedover en sånn liten helling på en gressplen og bare I en sånn flagrende kjole og bare trenger å lete etter meninger sånn som de gjør på film. Kanskje ikke noe særlig rot I virkeligheten akkurat det bildet der. Men bra var det I hvert fall låta om du ikke likte min lille fantasi. Hva får du om du blander Rio de Janeiro og Trøndelag? Du tenker kanskje fort at det en Åge Aleksander-låt jeg vil frem til her. Rio de Janeiro Men nei da, det kommet en ny latino-trønder-sammensetning på banen, og det skal jeg fortelle litt mer om etter Diamonds av Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna med Diamonds. Hva får du når du blander Rio de Janeiro med Humlevik I Trøndelag? Per Einar foreslår at det kan ende med at et eventuelt karneval blir avlyst på grunn av for mye sidevind, men at festen den fortsetter I garasjen. Ja, det et forslag. Et annet svar kan være ganske kul musikk fra en dame som heter Estela Andretta. Hos P3 Musikk så jobbes det hele tiden I Urørte-redaksjonen for å finne de beste nye låtene fra de råeste norske artistene. Og Estela Andretta en av artistene de anbefaler nå med låta Moving On. Hun beskriver seg selv som en trøndelatina med røtter i både Rio de Janeiro og Hummelvik, og har ambisjoner om popdominans og flere skjeve låter I monitor. Og hvis navnet virker kjent, det fordi hun har vært med på Norske Talenter, og hun også aktiv I politikk. På Instagram skriver hun om det en ting vi skal vite om hun, så det at hun kommer til å skrive om jenta som knuser hjertet hennes. Dermed alle jenter advart. Her Estela Andretta I Kveldsåpent.

B.O.B. med price tag på P1. Du hører på kvelden, og jeg heter Jonas Jeremiassen Tomter, og det jeg som skal holde med selskap fram til klokka blir midnatt, og det gleder jeg meg til. Kveldens tema, det komplimanger, og det ønsket av lytter Åse inne i appen NRK Radio. Det jo sånn at jeg tar imot temaer, alt fra banan til Shania Twain, og så skriver jeg de ned på en lapp, legger de i en bolle, og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sending. Det rett og slett kategori her i kvelden på P1, og komplimanger. Jeg tenkte, det jo mange veier vi kan ta for dette temaet her. Komplimanger jo en litt sånn komplisert affære for nordmenn. Vi jo beskjedende, og vi et beskjedent folkefær. Vi vil ikke gjøre for mye føss ut av oss og sånne ting, og når noen gir deg et kompliment, så jo det, i hvert fall et godt kompliment, så kan jo det kanskje være litt overveldende. Så jeg nysgjerrig på du som hører på. Har du fått et kompliment en gang som du har lyst til å dele? Får du lov av meg til å være litt breial og ikke skryte, for det ikke det der. Jeg vil bare vite om man har fått et kompliment. Hva var det noen sa til deg? Gå inn i appen NRK Radio og del det fineste, eller det rareste, eller det beste komplimentet du har fått. Eller kanskje du har fått et dårlig kompliment, det kan du også dele, inne i appen NRK Radio. Og så kan jeg åpne for at man kan gi noen et kompliment også, hvis man tenker sånn, ja, men jeg tør ikke å si det til de face to face, men jeg kan si det gjennom han Jonas i radioen. Han kan gi komplimentet, så kan du bare sende en link til hvor det i sendingen. Her mulighetene mange. Vi har også fått melding fra Åse som har ønsket seg tema. Jeg skal lese den, og ikke sant, meldingene som dere sender inn i appen NRK Radio. Og jeg begynner med en aproposa. Dette her, det Band of Forces med Compliments.

Band of Horses med compliments på P1 du hører på kvelden, og det tema for aftenen, nemlig komplimenter, og jeg liker at Per Einar da, inne I appen NRK Radio, han gir ofte en liten fin poetisk tekst om tema, så nå har det blitt, nå har vi sett såpass mange sendinger at jeg blir glad hver gang Per Einar kommer med sin analyse av tema, og hør på denne, jeg er enig med definisjonen hans da.

Så det valgfritt, men det skal altså også få. Hun skriver, kjære Jonas, hjertelig takk for at mitt tema ble valgt ut for kveldens sending. Og du må jo takke bollen da også, for det var jo den som valgte tema, ikke jeg. Stas for meg, lyspunkt når kronisk syk, når jeg kronisk syk, og hver dag en kamp. Et kompliment, det kan redde en dag, faktisk et helt liv, mens det å la være kan rasere en dag. Det må være et ektefølt kompliment. Det kan virke som trøst og empati. Og så synes jeg det et bra tema også. Jeg synes banan et godt tema, jeg, som du pleier å si. For det, alt kan jo være et tema her i kvelden. Alt fra banan til Shania Twain. Men det så sant som du sier også. Jeg tror kanskje vi nordmenn skal bli litt flinkere til å tørre å gi hverandre komplimenter, og ikke minst ta imot. For det kan jo, det derfor man holder litt igjen noen ganger, fordi man redd hvordan skal den andre ta det. Men som du helt riktig påpeker, det kan redde en hel dag, det, hvis noen sier noe hyggelig til en. Så hvis du skal møte noen, nå jo klokka blitt 22.13, og det litt sent på kvelden, så det ikke sikkert at du skal møte noen flere i dag, men kanskje det kan være en sånn et mål for morgendagen da. Nå det jo ikke lenge til det blir 19. mai, tirsdag 19. mai, så i løpet av morgendagen kanskje skal prøve å gi noen et kompliment. Og når jeg sa det nå, så fikk jeg litt lyst til å gjøre det selv, og det et godt tegn.

Grunn Kvåle og William Gamborg med luft på PN, hvor komplimenter kveldens tema, og jeg sa jo at du som hører på, du kan rett og slett dele med meg og det norske folk et kompliment du har fått inne I appen NRK Radio, og det har Inger gjort, så applaus til deg da, som var førstemann ut, du tøff Inger. Hun skriver, jeg får ofte komplimenter for øynene mine, at de store, fine, skinnende, og har en fin, grønn, brunfarge. Og jeg var litt sånn nysgjerrig på hvordan det skulle føles nå, Inger, å lese et kompliment som noen andre har fått. Hvordan skulle det føles? Og det føltes veldig bra. Og det det jeg har lest når jeg har lest meg litt opp på komplimenter og sånn før sendingen I dag, da. At en ting jo det at det hyggelig å få, og at det jo et slags lim vi mennesker,

gjør sosialt, men det å gi et kompliment også bra, for det gir også en god følelse. Og jeg ble positivt overrasket nå av det å få sånn second hand smoking, second hand compliment, og bare det å høre at Inger har fått et kompliment, det gjorde faktisk meg også glad. Så gå inn i appen NRK Radio, del et kompliment du har fått.

Blonde på P1 med Hot Air Balloon, og kveldens tema det komplimenter, og jeg blir så glad for hva dette genererer inne I appen NRK Radio. Helle skriver, jeg fikk kompliment på jobb av en kunde I dag, jobber som taxisjåfør, og hun delte litt av hennes problemer, og jeg sa, du må huske på hva de sier på flyet. Du må ta på deg din egen maske først, før du kan hjelpe andre. Kunden satt og gapte, wow, du vis du, takk. Og det er jo sant som de sier på flyet, og det sant som du sa, Helle. Husk på å ta på din egen maske før du hjelper andre. Så da er du kanskje en vis taxisjåfør, Helle. Jeg liker det. Det går altså an å sende inn et kompliment man har fått inn I appen NRK Radio, og NN skriver her. For 45 år siden så sa en kvinnelig kollega at jeg var en vaskeekte gentleman. Både hun og jobben borte. Men komplimentet hennes lever fortsatt, og jeg prøver fortsatt å gjøre meg fortjent til det. Og I rettferdighetens navn står det I parentes da, anføres det at det av og til glipper litt. Jo, sånn må det jo være. Men ikke sant, tenk på det, så lenge siden, og likevel det, man husker når noen sier noe sånt fint. Kanskje Helle, om 45 år, husker hva denne kunden I taxibilen sa? Du så vis, du.

Jamie Walters med Hold On på P1, og jeg går jo på nettavisene her på kvelden for å finne ut av hva de prøver å finne på der, da, sånn at vi titter på nettaviser i stedet for å gjøre noe annet på kvelden. Og jeg har funnet en revesak, og det altså Håkon som er ute og triller, og der kommer det en fin liten rev, og han har en skjære I kjeften og løper av gårde. Ja, det var det den videoen var. Det var ikke noe mer, rett og slett. Jeg hadde håpet det skulle være litt mer spennende. Så jeg tror nå har jeg sett den videoen for deg. Du trenger ikke å gå inn på VG.no og se på revesaken med han som trillet med barnet sitt, og så kommer reven med en skjære, for det var ikke noe mer som skjedde. Jeg trodde det skulle skje noe kjempespennende I den videoen. Men vi skal takke allikevel både reven og de som filmet den, fordi det gjorde at jeg fikk lyst til å spille Ylvis og The Fox.

Takk til VG.no som hadde en litt uinspirert revesak på forsiden sin denne mandag 18. mai, sånn at jeg kunne komme på at det lenge siden jeg har hørt Ylvis med The Fox, og nå fikk du også høre den. For en låt. Den sitter godt, altså. Ja, det 18. mai i dag. Det betyr at det var 17. mai i går. Håper nasjonaldagen behandlet deg godt. Det kan jo være noen som har hatt en litt, ja, i hvert fall truffet på et par mennesker i dag som har hatt en litt røff dag, som kanskje tok ut litt for mange kosemerker på 17. mai, men hvis du har kommet deg til 22.34, som klokka nå, da, så må det vel ha gått bra. Så det et kompliment til deg som hører på, og det det som kveldens tema. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele et kompliment du har fått. Et prosjekt jeg ikke helt visste hvordan det kom til å gå, fordi jeg tenkte sånn, blir det rart å drive og lese andres komplimenter? Vi kjenner jo ikke hverandre, alle vi som her i radioen akkurat nå. Men vet du hva? Jeg har lest noen komplimenter nå, høyt, og det gjør meg glad. Håper det fint å høre dem også, og at du blir inspirert til at du liksom gjør klar kroppen til å kunne gi noen et kompliment i løpet av morgendagen, i løpet av 19. mai. Laila, hun skriver altså inne i appen NRK Radio. God kveld, Jonas! God kveld, Laila. Jeg får ofte kompliment, ros, om at jeg har en sterk og flink... Nei, at jeg er sterk og flink. Har lenge hatt en tøff livssituasjon. Ha en flott kveld. Med vennlig hilsen, Laila. Ikke sant? Og da, hvis andre sier det til deg, Laila, så må det jo være sant. Du både er sterk og flink. Det et godt kompliment, og hyggelig at du har folk i livet ditt som sier det til deg. Har du fått et kompliment noen gang, du som hører på? Enten et rart, fint, morsomt. Det kan også være et dårlig kompliment. En gang så var det en jente som sa til meg, Jonas, du lukter så rent at jeg føler meg møkkete. Jeg vet ikke om det er, jeg har alltid tenkt på det etterpå, jeg ler av det når jeg tenker på det, men, og det var jo et kompliment, men det var jo ikke så hyggelig egentlig heller. Men ja, så det var et eksempel på et rart kompliment som jeg har fått. Da delte jeg, og Laila har delt, kanskje du har lyst til å gjøre det også, inne i appen NRK Radio kan du altså gjøre det, mens vi hører Christian Christensen. Dette her også noe som hyggelig å si til noen. Du ga meg viljestyrke.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Vi har ventet i...
2: Mål for å måle vi avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
1: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Lady Gaga sammen med Bruno Mars med Die With A Smile på PN. Du hører på kvelden. Mitt navn Jonas, og jeg med deg mandager og onsdager her på PN. Og temaene, de det du som hører på som bestemmer. Jeg legger temaene som dere sender inn i en stor bolle, og på slutten av veisendingen så trekker jeg tema for neste sending. Og i aften så det komplimenter. Ønsket av Åse som fargelegger sendinga. Du kan gå inn i appen NRK Radio, dele komplimenter, eller så kan du bare sende en melding med hva du driver med, selvfølgelig. Et lite postkort fra landet. Hva har 18. mai gitt deg av gode eller dårlige saker? Eller hva det du driver med akkurat nå? Det noe du har lyst til å dele med det norske folk? Så åpner jeg altså NRK Radio for deg. Det bare å sende inn en melding. Det så koselig når vi kan dele kvelden sammen. Og i hele dag så har jeg gått rundt og sunget på en, for meg da, klassisk sang. Den kanskje ikke så kjent, for den egentlig ikke en låt heller. Det fra en sketch fra Kollektivet, som gikk på TV2 for jeg vet ikke hvor lenge siden det må kanskje være 10 år siden eller noe sånt. Og der det altså en sang om komplimenter. Jeg skal ikke spille hele, for det kanskje det blir litt for mye, men det en tysk karakter, det vel, som han spiller. Og han lei seg for at han ikke får komplimenter. Du skal få litt av den, og jeg har, nå kommer du antageligvis, hvis du litt som meg, kanskje få dilla på den, så jeg beklager på forhånd, men dette her, det altså give me compliments.
1: I'm sick of performing and not getting compliments. Look at me now, washing the dishes, not getting a compliment. Making the dinner without being told it. If I had not did it, I would have been scolded. I am working here like a chef. Where's my compliment, woman? Are you deaf? Give me compliments. Why is my impressiveness written off like as it was of courtiness? This is importantness. Give me answer or compliment. You choose. Give me compliments. I said, give me compliments. Give me compliments. I said, give me compliments. Maybe my compliments is under here. No, no compliments here either.
0: Og hvis du har lyst til å høre hele, så ligger den på YouTube. Den sett hele, ja, snart 8 millioner ganger der inne på YouTube, hvis du søker på Kollektivet. Og compliments, den altså publisert 10. mai 2013. Ai, ai, ai, så tida flyr. Det var mitt lille kompliment-tips, sånn hvis du har lyst på en tøyselåt denne mandagen. Og hvis du da har lyst til å dele, det håper jeg du vil, et lite postkort fra hvor du en i landet, om du nå om du i Norge, eller om du et annet sted. Det mange som hører på kvelden rundt omkring i verden også. Du velkommen inn i appen NRK Radio. Gi oss et lite pip. Hva det du driver med i kveld?

Nydelig fra Ruben og Miriam Bryant, eller Miriam Bryant, der du brente vår bro på P10 på 11 en mandag i mai, 18. mai, og Isak kan ha sendt meg et postkort type tekst som jeg setter stor pris på inn i appen NRK Radio. Han skriver «Rosa himmel i Nord-Norge, ut og kjøre, ha en fantastisk fin kveld». Det her leverer du på merke, Isak, og nå føler jo jeg og alle vi andre som hører på kvelden at vi sitter i bilen sammen med deg. Hører dere? Dette er det som jeg er jo, sender jo ekte og direkte fra Hamar, distriktskontoret. Og her har de en alarm som går av og til, og nå går den, så skal jeg gå og skru av den. Mens jeg ser ut av vinduet, og Isak, her er det ikke rosa himmel, her er det blått på Hamar, og jeg ser Mjøsa så vidt gjennom persiennene her på studio i Hamar, og alarmen piper. Jeg får gå og skru den av da, så ikke Securitas kommer og gulver meg her.

på P1, og klokka den blitt 10:55. Det betyr at det straks NRK Nyheter her på P1. Vi skal høre Kaisers Orkestra med Drøm videre Violetta først, og hvis du har lyst til å se Kaisers Orkestra det neste året, så må du rett og slett dra utenlands, for de skal på Europaturné. Jeg inne på Kaisers sin hjemmeside, og de skal jo spille masse konserter rundt omkring i Europa. Noen av dem begynner å bli utsolgt også, så da det altså, hvis man blodfan av Kaisers Orkestra, så må man altså ta seg en liten tur, men det kan jo være fint det også. Kvelden fortsetter her på P1, og jeg gleder meg også sånn, etter at vi har blitt litt klokere av nyhetene, så får vi først Åge Aleksandersen og Sambandet og Leva livet. Fantastisk låt. Og så skal vi faktisk spille en av mine favoritter låter fra, jeg skal finne ut av når den kom fra, jeg skal gjøre litt research på, ja, men det fra min ungdom, Travis med Driftwood. Jeg skal snakke mer om den låta etterpå, for den altså så fin. Så som du hører, så det mye godt i vente, vi skal bli klokere, og vi skal spille masse god musikk. Appen NRK Radio åpen, du kan sende meg en melding, mens vi hører Kaisers Orkestra. Dette her, det Drøm videre. Violetta, før du får nyheter, på P1.

0: Klokken er 23. Her er NRK Nyheter. Det har pågått skyting ved en moské I San Diego I USA. Ifølge Care San Diego skal en person fra moskéen være drept. Politiet sier nå at situasjonen under kontroll. Det snakk om to gjerningsmenn som skal være døde, ifølge politikilder. Skytingen har foregått ved moskéen San Diego Islamic Center I Claremont. Tech-milliardæren Elon Musk har fått avvist sitt søksmål mot OpenAI og sjefen Altman. Juryen mener Musk for sent ute med søksmålet sitt. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til et profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk I sin tid var med å grunnlegge det hele. Det har vært stor spenning rundt saken, men dette betyr at ting vil fortsette som før, sier professor I kunstig intelligens Morten Goodwin.
1: Søksmålet gikk jo videre, betyr at den kommersielle kunstig intelligensmodellen på mange måter styrkes. Og det betyr at OpenAIs opprinnelige plan, de hadde en plan om non-profit for humanity, det ikke lenger like gjeldende. De kan fortsette med den kommersielle virksomheten som de har jobbet med. OpenAI blir da ikke tvunget til å være et rent non-profit-modell, som Elon Musk hadde lyst til å få det til. De vil gjerne at det skal være et litt mer kommersielt type verktøy. Så det betyr I praksis at den kommersielle kunstig intelligenskapløpet, det fortsetter litt på samme måte som vi har sett de siste årene.
0: Den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet I går skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon, opplyser PST. Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter. Dette andre gang på kort tid at en kinesisk statsborger blir pågrepet og siktet for spionasje I Nordland.
2: Nordland har en rekke interessante blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte Bodø flystasjon en her. Vi skal ikke veldig langt inn I landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det installasjoner både I Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene I sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting I tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
0: Det sa reporter Marius Guttormsen. Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Tallene fra årets Eurovision-finale viser at det har vært en kraftig nedgang I antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676,000 seere på sendingen. Det mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Rockeklassiker der på P1, Åge Aleksandersen og sambandet med Leva Livet. Kveldens tema, det komplimenter. Mitt navn Jonas, og det jeg som holder deg med selskap, og du kan ønske deg temaer som jeg trekker fra en bolle, og det Åse som ønsker seg komplimenter, og jeg sender jo direkte fra Hamar. Her begynner det å bli ganske mørkt utenfor vinduet, og jeg må gi dere som hører på komplimenter, for dere sender så mye fine meldinger. Nå skal jeg dure gjennom en del av det som har kommet inn her, da, fordi, ja, apropos Hamar, Martin, han skriver inn i appen NRK Radio: lyseblå himmel med noen rosa skyer på vei inn fra kveldsrunden i fjøset i Surnadal på Nordmøre. Har nylig flyttet hjem etter 3 års studietilværelse på Hamar. Like lyst ute her nå som det kan være midt på dagen en regnværsdag. Det høres fint ut, Martin. Håper kveldsrunden i fjøset var bra, og at dyra behandlet deg godt, og at dere hadde en hyggelig stund der sammen. Og så det jo noen som ikke har hatt en så god 18. mai, da. Nå det ikke mer enn litt over 50 minutter igjen av 18. mai, men Heidi, den har vært litt seig. Hun skriver: 18. mai, tidenes blå mandag. Først fikk jeg kjeft på jobben, skikkelig urettferdig. Deretter så fikk jeg kjeft av en veninne, og avsluttet dagen med å høre på 2 veninner som brukte meg som utslagsvask for sine liv. Helt tappet og lav på energi. Håper tirsdagen blir bedre. Et lyspunkt alltid å høre på dere på øret. Så bra da, Heidi, at kvelden kan være et lyspunkt når man har hatt en litt sånn dag. Og så kanskje i morgen når tirsdagen kommer, at du, selv om du måtte høre på de litt her klagete veninnene, kanskje det vil føles bra. Så jeg gir deg et kompliment nå gjennom radioen. Tenk så bra for dem at de hadde noen å slå ut vannet i, at du var utslagsvasken deres. Det trengs. Og så det Laila, som rett og slett har ønsket seg et tema, for det jo sånn man må gjøre, så jeg har temaer jeg kan legge i bollen, og Laila sitt tema, det legges inn. God kveld, igjen, tema til onsdag. Råd mot vårforkjølelse, med vennlig hilsen Laila, og det rådet skulle jeg også ta, for det har jeg hatt, vårforkjølelse. Den begynner å gi seg, men kanskje den akkurat har kommet til Laila da. Så jeg skriver forkjølelse som tema. Fordi at vårforkjølelse kan jo ligge under der, men det jo ikke sikkert vi trekker lappen nå, så da blir det forkjølelse. Det kan jo passe når som helst. Og så har jeg også fått inn et ønske her fra Per Einar. Han har skrevet tema for neste sending: midnattssol og multebær. Ja, men jeg synes begge deler fine temaer. Jeg skal tenke litt på om det skal være 2 forskjellige lapper, eller om midnattssol og multebær må være 1 tema, eller om det egentlig 2 temaer, for midnattssol jo spennende, og multebær jo også spennende. Jeg lurer på om det 2 forskjellige temaer. Jeg skriver det opp, og legger det i bollen, og som du hører, så kan du gjøre mye rart inne i appen NRK Radio. Du kan ønske deg temaer, du kan fortelle hva du driver med, sende et postkort fra der du er da, i landet, eller gi en liten rapport om hvordan dagen denne 18. mai har vært. Nå skal vi til Travis og låta Driftwood fra 1999. Og Travis, det var da jeg er 38 år, så da 1999, da var jeg gammel, ikke sant? Og Travis var viktig band for meg da i ungdommen, og jeg fortsatte å høre på dem. Og Driftwood, det en veldig fin låt som vokalist Fran Healy, han skrev etter at en venn da rådde han at han ikke skulle forlate studiene for å følge musikken, fordi at da kunne han ende opp som driftwood, eller drivved, da, noe som bare flyter rundt uten retning. Og det det denne sangen handler om. Den personen du kjenner i vennegjengen som bare flyter av gårde litt sånn som drivved. Det en litt melankolsk og trist sang, men den også litt håpefull inni der. Håper du koser deg med den. Driftwood altså, med Travis på P1. Håper du har en fin kveld.

Sabrina Carpenter det med Man Child på PN. Og det er kvelden med Jonas du hører på denne mandagen. Håper post nasjonaldagen har behandlet deg med respekt, holdt jeg på å si. Det kan hende det er noen som har hatt en litt sliten dag i dag, men da har du holdt deg våken helt fram til nesten tirsdag 19. mai. Stein Harald, han skriver inne i appen NRK Radio. Det er overskyet her i Havøysund i kveld. Skal gå med en tur på nærmeste fjell. Får nok ikke sett sola i natt, men det er i alle fall ikke glatt. Der oppe kan vi se både rype, ørn og kjeld. Kjeld? Hva er det for noe? Det burde jeg ha funnet ut før jeg leste det. Kjeld. Kjeld er en karakterfugl for kystområdet rundt om i Europa. Ikke sant? Så den har ganske sånn langt rødt-gult nebb. En kjeld. Ja. Og de kan bli 30-40 år gamle. Oi, oi, oi. Ja, men da lærte vi litt om kjeld også. Det kunne jo vært et tema der faktisk inne i appen NRK Radio. Der kan du som hører på nå gå inn. Alle som hører på nå. Alle mann til pumpene. Jeg vet det er mange. Du kan ikke sitte der og være passiv. Nå må du gå inn og skrive et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Eller komplimanger, som var aftenens tema da. Ikke ta komplimanger da, for det har jeg jo akkurat hatt. Men det blir da en lapp som jeg skriver og legger i en bolle. Og hvis alle bidrar med et tema nå, så får vi opp temabunken. Og det er så mange fine temaer der fra folk som hører på. Jim, for eksempel, han skriver her. Han har ønsket seg dette temaet før, så det ligger allerede i bollen, men han er inne og sjekker. Han skriver, hei på deg, Jonas. Ønsker fortsatt å ha James Bond som tema. Med vennlig hilsen, Jim. Og det ligger der, så den har like stor sjanse som alle andre temaer, Jim. Og om ikke lenge nå, så skal jeg trekke onsdagens tema. Og vinneren får jo ikke bare bestemme hva som blir tema for kveldens sendinga, men får jo også et hjemmelaget diplom som jeg lager her i studio. Noen synes kanskje det høres ut som en grunn til å ikke sende inn tema. Så hvis du ikke har lyst på et sånt hjemmelaget diplom, så kan du si fra, så sender jeg det. Det er ikke noe tvang å få det, altså. All right! Send inn ditt tema. Hvis alle sender inn et tema nå, så blir bollen enda bedre. Inni appen NRK Radio gjør det altså. Lag deg en bruker, og skriv inn et tema som jeg kan legge i bollen.

Fantastisk fra Stein Torleif Bjella. Det var Sundre Berge på P1. Du hører på kvelden, og klokka den nærmer seg straks 11:30. Og jeg får inn fine temaer her inne i appen NRK Radio. Det er så bra når alle mann går til pumpene og gir meg temaer, for det er jo liksom, det er det som er gøy, at det kan være hva som helst. Siv Merete, hun gir to gode. Hun skriver på den første tema, Mot i brøstet, tidenes norske serie. Enig. Mot i brøstet holder seg faktisk veldig godt, og serieskaper Tore Ryen gikk jo nylig bort, så det kan jo være en anledning for å både minnes den serien og han, så takk for det tema, Siv Merete, det er skrevet i bollen. Og hun har også slengt inn tema 40-årskrisa. Ikke sant? Det kan være interessant. Ja, ja, jeg er 38 år, jeg da, Jonas, som er i radioen sammen med deg, så den 40-årskrisa, den kommer vel snart da, kanskje? Eller hva, Siv Merete? Når kommer den? Er det når man er akkurat 40, eller er det ute i 40-året? Vi får se. To be continued om den. Tema er i hvert fall lagt i bollen, og det er også Signe sitt tema, Metallica. Ikke sant? Ja, det kan bli spennende hvis jeg trekker Metallica da, for de har jo mange lange låter, kan ikke spille for mange av dem. Da tror jeg musikksjefen her i NRK blir streng med meg, men hvis jeg trekker Metallica, så må det være plass til en eller to låter i hvert fall. Tror jeg så det er interessante ting å si om det bandet. Jeg vet at de krangler fælt. Hvis jeg husker riktig, så er det en sånn dokumentarfilm om Metallica, så har de leid en sånn psykolog eller noe sånt, og så blir det skikkelig dårlig stemning. Ikke sant? Dette kan vi jo lære mer om hvis det blir Metallica. Takk, Signe, for det forslaget. Og jeg trekker snart tema for onsdag, så du har ennå tid til å gå inn og ønske deg ditt tema. Mens vi hører Charlie Puth, dette her, det er One Call Away på P1.

Hilde Selvikvåg med Janei på P1, du hører på kvelden, og det på tide å trekke onsdagens tema. Jeg har ikke lagt dette tema inn i bollen enda, da, Siv Merete, fordi jeg føler liksom må... Jeg legger den i. Men det jo mange lapper oppi der, så det har kommet inn masse fine temaer, så tusen takk. Men Siv Merete, hun ga meg to fine temaer, mot i brøstet og 40-årskrisa, så snakket jeg om sånn, siden jeg 38 da, når kommer 40-årskrisa? Og så skriver hun her, den kommer helt plutselig! Noen måneder før jeg boket lokalet til 40-årsfest og innså at det ikke var noen vei tilbake til 30-årene, men har overlevd de tre første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg i 30-årene lenger. Men min mormor på 98 er bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Jeg liker innstillingen, den er ikke dum, så 40-årskrise går i bollen, og så trekker vi, skal vi se her. Denne blir det. Og her, dette er Torgeir som har ønsket seg tema krydder. Jeg gjentar, krydder. Det kan være så mangt. Ikke sant? Jeg har opp til, jeg kan komme på opp til 20-30 forskjellige typer krydder. Kanskje vi må kåre det beste krydderet? Kanskje vi må ringe til noen som kan noe om krydder? Dette er et godt tema. Og det leverer på kvelden mandatet, altså at temaene kan bli alt mellom Shania Twain og banan. Krydder er kanskje litt nærmere banan enn Shania Twain. Jeg ser frem til onsdag, da skal det bli, og jeg pleier jo å si at tema krydrer sendingen, og dette temaet her da, Torgeir, krydder, det vil jo bokstavlig talt krydre sendingen. Nå skal vi til Hildes gård. Jeg lager også et program som heter Lørdagsrådet, som går på P3 på lørdager, og som mange hører på podcast. Og Hilde Skår, hun er en fantastisk rådgiver, men hun er også en nydelig sanger. I could miss you forever.

Skår med I Could Miss You Forever på P1. Nei, jeg sto nødsangen, og så nå gikk alarmen her på Hamar igjen. Unnskyld, jeg prøver å skru av den dumme alarmen når vi spiller musikk. Jeg leser den her før Securitas kommer og tar meg. Der pleier det å gå bra. Men Elin, jeg snakket om Siv Merete sitt tema 40-årskrise som hun sendte inn. Det ble ikke det da. Onsdagens tema blir krydder. Men Elin skriver, flirer litt av 40-årskrise. Jeg har kommet godt opp i 50-årene. Kroppen er som en gammel dame på 80, men hodet er fortsatt i begynnelsen av 20-årene. Bra, Elin, jeg sparer den. Og hvis vi da trekker 40-årskrise, så vet jeg at her er det ting å hente fra dere som hører på.

Det var Morgan Sulele på P1 med Bare Min, og jeg har flere gode låter igjen jeg, før jeg gir stafettpinnen videre her på P1. Nå, Fleetwood Mac. Dette her det Go Your Own Way

Our Own Way på P1, og vi fortsetter med god musikk. Dette her det Camilla Wigestrand med Bare meg som falt. Og etter det så får du Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie.

0: støtt.
1: Kvelden med Jonas på NRK P1.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: Det er rett og slett en morsom låt.
1: Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie. 4:05. 18. mai er, det er ikke lenge igjen. Tusen takk for alle som har sendt inn fine meldinger i appen NRK Radio. Alle som har sendt inn forslag til temaer. Og takk til Åse som ønsket seg komplimanger, som har vært aftenens krydder. Og Torgeir som har skrevet lappen som blir onsdagens tema. Vi høres da. Og blir værende her på P1. Det er Nattradioen med Nils Ågen onsdag, så det er ikke noe vits å gå noen vei. Og det blir straks nyheter, så du kan bli litt klok. Og jeg ble så glad da jeg så at jeg skulle avslutte dagens sending med Frida Ånnevik. For jeg sender jo fra Hamar, og Frida Ånnevik er fra Hamar. Og dette er en alldeles nydelig låt. Snubletråd, god natt!

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Fem personer drepne etter skyting ved en moské I San Diego sør I delstaten California I USA. Politiet har kontroll på situasjonen og to antatte gjerningspersoner I 10-årene blant fem drepne. Skytingen blir nå etterforsket som hatkriminalitet. Og hendingen gikk følelse ved San Diego Islamic Center, som den største moskeen I San Diego. Presidenten I USA, Donald Trump, sier han stoppet et planlagt angrep mot Iran I morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt spurt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran fordi det nå går føre seg seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet I det hvite hus I morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå I helgen. Trusselen fra Trump altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran I flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran uakseptabelt.
0: Det fortalte vår korrespondent I USA, Peter Svår. Leier I Fellesforbundet, Kristian Justnes, har lite tro på at møtet med riksmekleren tisdag morgen kommer til å føre til en løsning på streiken. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken, og tilsette ved kaféer og restauranter på seks av de største flyplassene tatt ut I streik. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om han har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
2: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje I morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere I, men forløpig så står det litt fast.
3: Men forskudd på sykelønn fra arbeidsgiver det vanskelige kravet I denne streiken.
4: Det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
2: Jo, vi kan gjerne innrømme at det det. Det liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette jo en ordning som de aller, aller fleste lønnsmottagere I Norge har, og har hatt det I mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. Engelsk fotball nå til slutt. Arsenal slo I kveld ned ryksklare Burnley 1-0 og øka avstanden til andreplassen og dermed et stort steg nærere seriegullet. Nå må Manchester City vinne begge sine neste kamper for å ta igjen Arsenal. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsandvold.

0: to the rhythm. Katy Perry fant sammen med Skip Marley her I Chain to the Rhythm og åpna natteradion denne tirsdags natta.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, og her I nattradion skal det blant annet handle om en feirende gitarrist, det går an å si det slik, og så mye mer god musikk blir det, og nok en gitarrist det som tar oss videre, Marius Müller. Nils Åge Nonstad, si velkommen inn.

Trangfødsel fikk du der. I dag har Geir Sahl bursdag. Og hvis det ikke ringer en bjelle ved det navnet, så kan jeg legge til at han en av de som var med å starte Kaisers Orkestra, og som fortsatt spiller gitar der når de samles. Og i år det faktisk 25 år siden debutalbumet deres kom ut, Ompa til du dør, heter jo det. Og bandet legger ut på turné til høsten. Og skal spille konserter I sine favorittbyer rundt I Europa, som Berlin, London, Hamburg, Amsterdam, Stockholm, ja. Og etter det så skal de visst nok skrive ny musikk, så ja, vi får

0: Ja, kontant avrunding for Shania Twain's I Feel Like a Woman, og før det var The Foy Vans, She Burns, sang han. Men nå det på tide at vi får norske tekster I musikken, og da kommer vår trippel som bestilt.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

det passer jo alltid med litt hjertemedisin, og her var det tre små kinesere som kom med den, og den avrundet vår norskspråklige trippel denne gang. Vi hørte regnvær før kineserne, gutta gråt ikke, sang de, og kjøre hjem, det er jo låta til Jonas Alaska.

Trick Me heter låten til Killis Jones, artisten som kommer fra Harlem, New York City. Om litt her I Nattradion skal vi hylle en skjeggete rocker.

Hvor ble vi av Undra bandet virkelig? Ja, denne 19. mai skal vi også minnes en skjeggete rockestjerne som ble født på dagens dato I 1949, nemlig Dusty Hill, bassist I ZZ Top og en av de to frontfigurene med hatt og skjegg. Og bandet kommer jo til Norge I sommer, men da jo dessverre ikke Dusty med, for han døde for knappe 5 år siden. Men bandet fant faktisk en erstatter I egne rekker, for å si det slik, for han som jobbet med gitaren til bandet. Han kunne jo selvsagt å spille, og samtidig så han jo nesten ut som Dusty Hill, så ja, da rullet ZZ Top videre.

Sharp Dressed Man, dette ZZ Top, og låta og bandet kom til ære for den avdøde bassisten Dusty Hill, som ble født på dagens dato i 1949.

Dette var bandet Haik fra Oslo med Sigrid Aases stemme I spissen. I'm on your side. Sang og spilt de her I Nattradion, som skal la Huey Lewis and the News avrunde med en smell nå. Og Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 1. Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater har fått USA til å gå med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen at det nå skjer seriøse forhandlinger, skriver president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstaterne kom med dette ønsket til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som den gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: Sosialistisk Venstreparti krev handling og et nytt nasjonalt fagsenter etter NRKs sak om Sara, en av mange kvinner som har reist utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting. Senteret skal sikre kjønnslemlesta kvinner et samlet og gratis tilbud.
2: Dette er et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at en gang at vi har denne kompetansen i Norge.
3: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen i egne tverrfaglige klinikker.
2: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få i Norge.
0: Det sa Marian Hussein, som er nestleder i SV. Reporter her var Emilie Lykke. Over 60 000 unge personer står uten sommerjobb i år, ifølge LO. I Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om 100 tilgjengelige sommerjobber. Prosjektkoordinator i Fredrikstad kommune, Katrine Pettersen, ber bedriftene se opp.
4: Men det er jo synd at det er så mange ungdommer som ønsker jobb, men så få som får. Så vi har jo prøvd å rette blikket ut mot arbeidsplasser også, om at nå må dere få opp øya.
0: To personer ble sendt til legevakta etter et 6. divisjonsoppgjør i Trondheim i kveld. Det gikk hardt for seg mellom by og bygd da Skaun og Romanslia møtte hverandre, skriver politiet. Det er opprettet straffesaker av patruljen som rykte ut til fotballbanen. NFF sine nettsider viser at Skaun vann oppgjøret 1-2, og at det ble delt ut 7 gule og 1 rødt kort i løpet av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka er 2, du hører NRK Nyheter. Tisdag morgon møtes partene I streiken på tvang fra Riksmeklaren. Leder I Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre med seg en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
1: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje I morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere I, men forløpig så står det litt fast.
2: Det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det det. Det liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette jo en ordning som de aller, aller fleste lønnsmottagere I Norge har, og har hatt det I mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. USA sin president Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran. Presidenten skriver at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater om å vente med angrepet fordi det pågår seriøse forhandlinger. Landa tror de nære på å få til en avtale, og om de får til en avtale som gjør at Iran ikke får atomvåpen, blir nok vi fornøyde, og de også, sier Trump I kveld.
3: They think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: 5 personer omkommet etter skyting ved en moské I San Diego, sør I delstaten California I USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og 2 antatte gjerningspersoner I 10-årene blant de 5 omkommende, sier politiet. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet fordi den skjedde ved det som den største moskeen I San Diego. Det ikke noe vi trussel nå, og barna trygge, sier politisjefen I San Diego, Scott Wall.
4: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Vi startet og slutter nå med lønnsoppgjør. Det blir ikke streik ved PostNord sine terminaler etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige om en avtale I kveld. Du kan med andre ord forvente PostNord sine vanlige pakke- og vareleveringstider fremover. Partene ble blant annet enige om at arbeidsgiver skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger I inntil 4 måneder etter den samme modellen som frontflagget ble enige om. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.